0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
2: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme z dopravy. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, premávku tam riadia semafory a navyše je cesta druhej triedy medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami pre opravu uzavretá. Osobné auta to obídu cez Lošonec, nakladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleraz a cesta druhej triedy medzi Devičím a Bzovikom je pre opravu taktiež úplne uzavretá. Auta do 7,5 tony to môžu obchádzať po ceste tretej triedy popri železničnej stanici Bzovik. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nás doplniť. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Slovensko. Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Vybudovali ho na mieste, kde bol pôvodne hrad. Bytčiansky kaštieľ nechal postaviť František Turzo a počas viac ako 4 storočí neraz menil svoju podobu.
2: Bolo to rodové sídlo, ale bolo to vlastne aj sídlo tej správy Bytčianskeho panstva.
1: Zažite kaštieľ, aký ste nepoznali. Poďte s nami na výstavu do Sobášneho paláca v Bytči a odhaľte s nami jeho tajomstvá. V múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rakúske úrady odhalili, že viedenská spoločnosť dodávala zariadenia Rusku. Únia miest vyzýva štát, aby bral klimatickú zmenu vážne. Dnes bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. Pokojnú noc želá Barbara Čierna. Rakúsko odhalilo podvod spoločnosti so sídlom vo Viedni, ktorá dodávala zariadenia používané na výrobu motorov pre ruské rakety a stíhačky, čím porušovala sankcie Európskej únie. Spoločnosť sfalšovala certifikáty konečného používateľa, aby mohla dodávať sankcionované zariadenia, vrátane špeciálnych nástrojov na spracovanie kovov a CNC strojov. Podľa tamojšieho rezortu vnútra bol 28-ročný bieloruský šéf nemenovanej spoločnosti zadržaný už v máji a počas pokračujúcich vyšetrovania naďalej zostáva vo väzbe. Ruské veľvyslanectvo vo Viedni sa k veci odmietlo vyjadriť. Ministerstvo životného prostredia očakáva konštruktívny prístup a odbornú diskusiu založenú na faktoch. Rezort tak reaguje na Úniu miest Slovenska, ktorá vyzýva štát, aby bral klimatickú zmenu vážne. Sucho či rastúce náklady na energie zasahujú podľa Únie do každodenného života ľudí. Hovorkyňa ministerstva životného prostredia Kristýna Letková.
2: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pod Tomášom Tarabom podporilo 140 projektov miest a obcí, ktoré smerujú do vodozádržných opatrení a investuje stovky miliónov eur do zmysluplných projektov budovania kvalitnej vodárenskej infraštruktúry naprieč celým Slovenskom.
1: Rekonštrukcia veľkého mosta na Mládežníckej ulici na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici by podľa predpokladov mala trvať rok. Mesto včera odovzdalo stavenisko vysúťaženému zhotoviteľovi. Práce sa začnú prekládkami sietí a trakčného vedenia. V polovici septembra sa očakáva začiatok búracích prác. Pokračuje primátor Jan Nosko.
3: Mesto na ne získalo. Vďaka tomu, že sa nám podarilo po dlhej dobe vysporiadať všetky majetkoprávne vzťahy sumou 1 milión eur z európskych fondov plus 200 000 je spolu účasť mesta. Nebude sa jednať však iba o most, bude vybudovaný aj nový chodník, ktorý prepojí mestskú časť Fončorda s mestskou časťou Králova.
1: Futbalisti Slovana Bratislava si dnes môžu zabezpečiť miestenku v hlavnej fáze Európskej ligy a zároveň naďalej živiť nádej na účasť v Lige majstrov. V odvete tretieho predkola prestížnej súťaže privítajú na tehelnom poli švédsky tým Mjällby. Z prvého duelu si pritom priniesli jednogólové vedenie. Tréner Belasich Jaja Touré.
4: Mali sme v uplynulom období veľa zápasov, takže hlavná myšlienka bola dopriať hráčom pár dní voľna, pretože chcem, aby boli plní energie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota v Žilinskom a Prešovskom kraji 23 až 29, inde 30 až 36 stupňov. Fúkať má slabý vietor. 3 hodiny, 3 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Uzavraná R4 aj na D3, pridávame aj pohľad na cesty. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je obojsmerne uzavretá pre výstavbu mosta ponad diaľnicu a obchádzka vedie cez mesto. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch, osobné auta to obídu cez Čacu a následne cez Skalité a Čierne a na severnej diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je tam blokovaný ľavý pruh. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Jedno z typických letných podujatí je kurz slovenčiny pre cudzincov. Viete, koľký ročník má Studia Akademika Slovaka? Počúvajte nás a o chvíľu sa to dozviete. Sú s vami Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Pracovné príležitosti, rodinné korene, láska, štúdium alebo len obyčajná zvedavosť. Aj takéto sú dôvody, pre ktoré sa cudzinci učia po slovensky. Ako im to ide, chcela vedieť Zuzana Botiková, ktorá nahrávala na 62. ročníku Studia Akademika Slovaka v Bratislave.
1: Dobrý deň, volám sa Baesongun a som z Južnej Korei. Mám aj slovenské meno Simona. Minulý rok som sa začala učiť češtinu, vďaka tomu som spoznala aj Slovensko a začala som sa zaujímať o slovenský jazyk a kultúru. V budúcnosti budem pracovať v cestovnom ruchu.
2: A to aj preto, lebo má rada prírodu a hory a práve tie naše ju veľmi očarili.
1: Slovensko je krásna krajina, takže verím, že má veľký potenciál ako cestovná destinácia.
2: Z Južnej Koreji sa presúvame do Rumunska. Julia je v letnej škole už tretíkrát a slovenčinu študuje aj počas roka na univerzite doma v Bukurešti.
3: Páči sa mi, že slovenčina je trochu podobná rumunčine, ale má aj svoje vlastné pravidlá. Moje obľúbené slovenské slovo je zaujímavý, pretože slovenský jazyk je pre mňa zaujímavý a toto slovo veľmi dobre opisuje moje pocity zo slovenčiny.
2: A čo je naopak robí najväčšie problémy?
3: Skloňovanie. V rumunčine je gramatika trochu iná. Máme menej pádov. Každý deň sa však učím nové slova a snažím sa zlepšovať.
2: Simona a Julia patria do skupiny pokračujúcich začiatočníkov, ktorú vedie lektor Peter Tolarovič.
4: Mám taký pocit, že máme čoraz viac študentov, ktorí chcú tak ochutnať niečo iné. A možno na škodu máme menej študentov na tých vyšších úrovniach. My by sme boli radi, keby sme mali tých študentov, ktorí študujú na lektorátoch slovenského jazyka v zahraničí, ktorí študujú slovenčinu ako študijný program.
2: Hoci dnes už pri učení akéhokoľvek cudzieho jazyka záujemcom pomáhajú prekladače aj umelá inteligencia, osobný kontakt a konverzáciu podľa neho nenahradia.
4: Keď sa k nám hlásia, aby dostali štipendium, napríklad napíšu na motivačný list, ktorý napíšu pomocou umelej inteligencie, ale potom už v tej praxi, už keď prídu do tej triedy, sadnú si tam, tak už potom musia naozaj pracovať sami a ukázať, čo vedia.
2: 3 týždne však účastníci školy netrávia len nad učebnicami. Súčasťou programu sú aj výlety, prednášky o slovenskej kultúre alebo workshopy tanca a spevu. Slovenskú hudbu si obľúbil aj Zvonimír z chorvátskeho Záhrebu.
5: Kolárovci a Hrdza.
2: Jeho predkovia sa zo Slovenska vysťahovali ešte na začiatku 20. storočia. V rodine síce už po slovensky nehovoria, no on sa o náš jazyk rozhodol zaujímať aj na univerzite.
5: Som napísal diplomovú prácu o výslovnosti chorvátskych samohlások u Slovákov Lantúnovci v Chorvátsku. A slovenčinu som pri výskume nepotreboval, ale chcel som lepšie pochopiť, ako môže slovenčina ovplyvniť chorvátčinu.
2: Studia Akademika Slovaka Centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk na Univerzite Komenského organizuje okrem letnej školy aj klasické kurzy slovenčiny pre zahraničných záujemcov počas akademického roka. A po slovensky už naučili aj študentov z Japonska, Turecka či Argentíny.

0: Brankár Jaroslav Halák sa po troch rokoch vracia do hokejovej bránky. Jeho fanúšikovia sa však tešia predčasne, nechce reštartovať kariéru. Brankársku výstroj si oblečie na blížiacej sa rozlúčke Zdena Cháru s kariérou. Viac zisťoval Martin Balážik.
1: Jaroslav Halák má za sebou bohatú kariéru. V NHL strávil 17 sezón, počas ktorých si obliekal dresy 7 klubov. Najväčšiu stopu zanechal v Montreale, okrem neho si zahral za St. Louis, Washington, New York Islanders, Boston, Vancouver a New York Rangers. V základnej časti profiligy odchytal celkovo 581 stretnutí, v ktorých dosiahol 295 víťazstiev.
2: Určite som spokojný s celou kariérou, škoda, jak som povedal veľakrát, ja som mal takú osobnú metu tých 300 zápasov vyhrať a sa mi to nepodarilo, 5 mi ušlo, takže nevadí, ide sa ďalej. Taký je život, teraz sú dôležitejšie veci, musím sa venovať deťom a byť s nimi, keďže cez kariéru som to moc veľa s nimi nenabudol.
1: Okrem chýbajúcich 5 víťazstiev úspešného gólmana mrzí aj neúspech s Bostonom vo finále Stanleyho pohára z roku 2019, keď Bruins podľahli v rozhodujúcom 7. zápase Bluesmenom.
2: Škoda, ten Stanley Cup naozaj nevyšiel, ten 7. zápas, jak sme hrali doma proti tomu St. Louis. Sme to mali dobre našlapnuté, ale nás nastavili. A, jak som povedal, taký hokej, no. Raz je človek hore, raz je dole. Mi to ušlo jeden zápas. Samozrejme, to bola moja jediná prvá šanca, kedy som to mal vyhrať, ale asi by som povedal, tak tá jazda s tým Montrealom, to je tak najviac, keď tak ľudia mi to pripomenú, hlavne Montreal, ale keď sa dostanem tam, tak oni ešte stále na to spomínajú.
1: Ako už Jaroslav Halák spomenul, po konci hráčskej kariéry má oveľa viac času na svoje deti. O to viac, že dcéra Ina aj syn Nathan idú v jeho stopách a on im je na blízku aj ako tréner detského tímu.
2: Žijeme v Bostone, ja mám syna, mám dceru, obidva hrajú hokej, brankári, takže trénujem ich a pomáham aj s ich mužstvami.
1: 41-ročný bývalý brankár sleduje nielen hokejové umenie svojich detí, ale aj výkony našej reprezentácie a talentovaných slovenských brankárov, ktorí by sa v budúcnosti mohli objaviť v zámorskej profilige. Či už je to Gajan, Hrenák alebo Hlavaj, ktorý by v drese Toronta mohol debutovať už v blížiacej sa sezóne.
2: Chalani boli draftovaní nejakí, takže snáď niečo sa podarí. Ja jednu vec poviem, hlavne musia byť na správnom meste správny čas. Nejaké zranenie, dostanú sa do brány, naozaj chytia sa, takže to sa stalo aj mne vo svojej podstate. A jedna vec je sa tam dostať a druhá vec je udržať sa potom. Udržať sa v NHL tiež nie je ľahké, ale myslím, že chalani, títo, čo boli draftovaní, tak sú na to pripravení aj psychicky, aj fyzicky, takže snáď sa im to podarí.
1: Posledný súťažný zápas Jaroslav Halák odchytal v ročníku 2022-23. Odvtedy brankárska výstroj visela v skrini. Nastal však čas, aby ju z klinca zvesil. Prosbu bývalého spoluhráča z Bostonu Zdena Cháru, ktorý sa o pár dní v Trenčíne rozlúči s hráčskou kariérou, neodmietol. V zápase pod názvom This Final Shift sa tak Halák objaví po boku hviezd ako Hossa, Palfi, Šatan, Hanzuš, Sekera, Bergeron, Marchand, Jágr, Pastrňák a samozrejme Zdeno Chára.
2: Odkedy som skončil, tak brankársku istoru sa nemal na sebe. Chodím si zahrať ako hráč, tak teraz to musím oprašiť. Musím ísť nálad párkrát a ešte pred tým zápasom a do tej brány ma tu moc už želalka, ale keďže Zdeno ma zavolal, tak som povedal, že jasná vec.

0: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: Piati proti piatim. Už čoskoro.
3: Zelená vlna.
4: Obmedzenia v Bratislave aj pri Košiciach. Pozdravujeme na cesty. V Bratislave na D2 na moste Lanfrankony smerom do Petržalky opravujú mostné závery. Jeden druh je blokovaný a počas dopravnej špičky treba rátať s kolónami. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Šebastovce je obojsmerne uzavretá. Prestavbu mosta ponad diaľnicu, obchádzka vedie cez mesto a na diaľnici D3 sú uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Osobné auta to obídu cez Čadcu a následne cez Kalité a Čierne. Jazdite opatrne. Richard Štajndl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
2: Nízka hladina Dunaja odkryla aj spomienky na druhú svetovú vojnu. U nás leteckú bombu na dolnom toku medzi Srbskom a Rumunskom, nemecké lode a zbrane. Na našej časti rieky mladí archeológovia skúmajú aj pamiatky na ešte oveľa, oveľa staršie obdobia histórie. Povieme o nich. Sú s vami Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: si v tom sám.
1: Pamiatka UNESCO na brehu veľkej, i keď teraz suchami dosť zdecimovanej rieky, mladí archeológovia odkrývajú stále nepoznaný príbeh, ktorý písal staroveký Rím. Tú lokalitu archeológovia poznajú už 100 rokov a stále nie je jasné, prečo a ako zanikla. Reč je o rímskom vojenskom tábore Kelemancia, ktorého pozostatky sa nachádzajú pri obci Iža nedaleko Komárna. Rímski vojaci tam táborili od 2. do 4. storočia nášho letopočtu. Aj toto horúce leto archeologické múzeum v prírode hostí odborníkov zo Slovenskej akadémie vied a Trnavskej univerzity, ktorí odkrývajú tajomstvá Kelemancie. Do Iže sa vybrala Petra Strišková, sprevádzala ju archeologička Miroslava Daňová.
2: Východenou cestičkou sa blížime k miestu, kde bola južná brána. To bola brána v opevnení, ktorou sa prichádzalo k rieke.
3: Áno, a bola to najdôležitejšia brána tábora, pretože spájala vojakov na území nepriateľa s ich materskou provinciou. A tadiaľ to prúdili denne ľudia, tovar, zvieratá, aby nejak dokázali ďalej žiť a vydržať na tomto mieste, ktoré nebolo rozhodne vždy prechádzkou ružovou záhradou. A keď dneska prídeme na tvár miesta a postavíme sa trebárs práve na tú hrádzu, ktorá je južne od tábora a vedie po nej cyklocesta, tak sa skoro nachádzame v tej výške, ako sa nachádzali Rímania, keď stáli na svojich hradbách.
2: Tie hradby teda mali 20 veží, mali 4 brány, tak to bolo vážne fortifikačné dielo.
3: Tie hlavné rímske tábory dokázali poňať niekoľko tisíc mužov a sem by sa určite nezmestili. Miestna posádka mohla mať niekoľko 100 mužov. Veľmi veľkou pomocou sú také QR kódy, ktoré sú rozptýlené po lokalite. Je tu 10 zastávok a je tam aplikácia dostupná v 4 rôznych jazykoch a na nej sa nachádzajú aj 3D rekonštrukcie tých konkrétnych priestorov s krátkým rozprávaním o tom, ako sa žilo v kúpeloch, čo Rímania jedli, aký bol ich kontakt s rímskou provinciou a ako sa tu žilo v 2. storočí nášho letopočtu.
2: Matej, Nikolás, Dominika a Sára, prváci odboru archeológie na Trnavskej univerzite.
3: Študenti teraz kopú v kúpeľoch kamenného tábora, ale na niektorých miestach sa nám v kúpeľoch podarilo už objaviť aj baraky toho drevozemného tábora, ktorý tu stal skôr ako tieto kúpele.
4: Pod terénom sme zhruba do 3 metrov možno a kolegyňa tu odkrýva zbytky rozlámaného múru. Samozrejme, každý železný artefakt nás veľmi poteší. Čokoľvek, čo patrilo legionárom, mince alebo čokoľvek spony sú pre nás strašne vzácne.
2: A opäť docentka Miroslava Daňová z Trnavskej univerzity. Vy ste mi ukazovali aj rekonštrukcie tohto rímskeho tábora. Boli tam nakreslené topánky.
3: Rímania nosili topánky, ktoré boli podkuté, alebo boli v nich také železné klinčeky. A tieto topánky sa práve našli rozptýlené po celom priestore drevozemného tábora. Vo vnútri barakov, aj mimo barakov predpokladáme, že tie topánky sú svedkom nejakého náhleho útoku, ktorý postihol tábor v zime v roku 179. Z rímskeho vojenského tábora v Iži zatiaľ nemáme žiadne dochované telesné

0: Ostatky nejakého rímskeho vojaka. Predpokladáme, že tých vojakov, ktorí aj zomreli v boji, potom preniesli do Brigecia a pochovali ich na druhej strane.
1: Tak a sme pri Dunaji. Po ňom prichádzali vojaci, po ňom prichádzal materiál, prichádzali potraviny, všetko dôležité, celé zázemie.
0: Je možné, že tu niekde je ešte pochovaná nejaká rímska loď. Voda tým, že neumožňuje prístupu kyslíka, vlastne zamedzuje tomu, aby sa tie organické materiály rozložili. Z toho dôvodu nám ponúka oveľa viac informácií ako niektoré výskumy na suchu.
1: Vy ste jednou zo zakladateliek podvodnej archeológie na Slovensku, takže vy nielenže ste archeologička, ale vy ste aj potapačka. Máme toto okolie dostatočne preskúmané.
0: Keď sa podarili objaviť piliere mosta, zistili sme, že nevedú priamo k južnej bráne, ale vedú trošku proti prúdu rieky. Čiže ten priestor na prístav tu bol stále, aj v okamihu, keď už existoval most. Ten most bol veľkým prekvapením. Nevieme, v akom bol stave, či sa ho podarilo dobudovať, alebo nie. Dĺžka jedného piliera bola asi 17 metrov a ďalšie piliere sa nachádzajú pod hladinou Dunaja smerom na dnešné Maďarsko.
1: Sú tam, nebude sa s nimi hýbať, zostanú tam?
0: Verím, že áno. Dokonca sa podarilo vyhlásiť tie piliere za národnú kultúrnu pamiatku. Veríme, že sa podarí k ním potopiť a urobiť ďalšiu dokumentáciu priamo vo vode.
2: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú nedeľu po 10:00.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Sú slová, ktoré môžeme opakovane vysvetľovať v našej rubrike so Sibylou Myslovičovou a stále sa budú pliesť. Tak je to aj s prechodom a priechodom, ktoré naša poslucháčka Ľudmila počúva okolo seba aj v médiách.
2: Podstatné meno priechod je miesto, cez ktoré sa prechádza, čiže aj tá zebra, cez ktorú sa prechádza. Slovo prechod má však iné významy. Ide o pohyb z miesta na miesto, prechádzanie. Môžeme mať prechod cez rieku, ilegálny prechod hraní. Áno, to je to prechádzanie hraníc. Môže to byť zmena z jedného stavu do druhého, povedzme prechod z tepla do zimy. Takisto je prechod, to známe klimaktérium, teda obdobie v živote ženy, teda treba rozlišovať. Prechod je to chodenie, áno, ten pohyb, a priechod je miesto, cez ktoré sa prechádza. Uskutočnili sme prechod cez hraničný priechod.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Keď pes ignoruje privolanie, niečo nie je v poriadku, pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Keď pes ignoruje privolanie, čo sa pokazilo predtým? Vzťah s majiteľom alebo technika tréningu?
3: Ak pes ignoruje privolanie, môže to byť aj zlý vzťah, aj nesprávna technika tréningu. Alebo dokonca by som povedal, že absencia tréningu. Na to, aby privolanie u psa fungovalo, potrebuje pes veľmi veľa opakovaní. Zároveň, na to, aby privolanie dobre fungovalo, potrebuje byť pes dobre motivovaný a možno majiteľ nemá tú správnu motiváciu. Lebo pozor, to, čo je motivácia, neurčuje majiteľ, ale samotný pes.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia zaevidovala na Slovensku za uplynulý týždeň 266 dopravných nehôd. Donald Trump pre iránsku hrozbu odletel po samite NATO z Ankary tajne. Dnes bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. Príjemné skoré ráno praje Barbara Čierna. Policajti zaevidovali v uplynulom týždni na cestách 266 dopravných nehôd. Ide o 44 nehôd viac ako v rovnakom období minulého roka. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová dodáva, že najviac dopravných nehôd zaznamenali v Prešovskom a Košickom kraji a najmenej 20 v Trenčianskom kraji.
2: Policajný zbor upozorňuje všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli aj počas letných mesiacov na cestách mimoriadne obozretní. Zvýšený počet vozidiel, motocyklistov, cyklistov a chodcov si vyžaduje väčšiu pozornosť a ohľaduplnosť.
1: Sucho a horúčavy si vyberajú svoju daň aj na rybách. Tie trpia pre znižujúce sa hladiny riek aj vodných plôch. Masívny úhyn zaznamenali aj na jazere pri obci Černík v Novozámockom okrese. Výška hladiny tam dosahuje len 70 cm, bežne to býva aj o meter viac. Váhu uhynutých rýb odhadujú na 2 až 3 tony. Pokračuje Peter Pňaček, člen Slovenského rybárskeho zväzu, miestna organizácia Nitra.
3: Vlaka 3 štvrte populácie odišla. Najväčší je tu sumec 2,10 m. Veľa lamúrov, 10-12 kilových. Zubáči, tie všetky pošli, tie už nezachránime. Karase, kapre, ostrieže, je to škoda.
1: Americký prezident Donald Trump odcestoval po júlovom samite NATO z tureckej Ankary tajne v menšom, treťom lietadle a nie na palube prezidentského špeciálu, ako to tvrdil Bielý dom. Dôvodom bola hrozba atentátu zo strany Iránu, napísal to denník Washington Post. Bielý dom v reakcii na žiadosť o vyjadrenie k tajnému letu obhajoval bezpečnosť stroja darovaného Katarom. Vraj bolo vybavené pokročilými bezpečnostnými systémami, ktoré zaručujú ochranu prezidenta a jeho sprievodu. Šéf vojenskej tajnej služby spadajúcej pod líbyjskú národnú armádu vo východnej Líbyi zomrel, keď v jeho aute pred domom Benghazi vybuchla bomba. Informuje o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje. Nespresnili, kto za útokom stojí. Severoafrická krajina čelí nestabilite od roku 2011, kedy povstanie podporované NATO zvrhlo dlhoročného autokrata Muammara Kaddáfiho. Od roku 2014 je Líbya rozdelená medzi superiace frakcie, pričom jedna má vládu na západe a druhá na východe krajiny. Futbalisti Banskej Bystrice majú po nevydarenom vstupe do sezóny nového trénera. Juraja Jarábka nahradil Daniel Valach.
4: Je to prekvapenie, zbehlo sa to rýchlo. V podstate ja ešte v sobotu som si viedol zápas 19. V podstate prišla takáto možnosť a ja to vnímam nejako ako určitú výzvu. Na druhej strane to berem aj spatečno nejako pokorou a ja sa na tú výzvu teším.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinelé prehánky alebo búrky. Teplota v Žilinskom a Prešovskom kraji 23 až 29, na ostatnom území 30 až 36 stupňov. Fúkať má slabý vietor. 4 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Obmedzenia na D1 aj v Horných Orešanoch, pripravené sú aj informácie z dopravy. Na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska, v oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, premávku riadia dočasné semafory a navyše je cesta druhej triedy medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami pre opravu úplne uzavretá. Osobné auta to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleraz. Radary nám hlásite pred Rastočnom smerom z Handlovej a v Pohoronskej Polhore merajú obojsmerne. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steingl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Už veľmi skoré dobré ráno vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Toto leto vyhľadávame chladené nápoje a potraviny oveľa viac ako inokedy. Dnes sa zameriame na mrazené jedlá.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Niektoré potraviny sú lepšie mrazené, tak sa na to pozrieme s Barbarou Štubňovou.
2: Už sme si to v našej rubrike povedali o ovoci, tak ma zaujímalo, ktoré potraviny je výhodnejšie jesť zamrazené, teda rozmrazené, ale viete, ako to myslím. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Nie je pravidlom, že mrazená je vždy lepšia než čerstvá. Mrazená potravina však môže byť výživovo rovnocená a niekedy prakticky výhodnejšia, pretože sa často zbiera zrelá a následne sa zamrazí krátko po zbere. Čerstvá zelenina napríklad, ak nie je zmrazená po zbere, môže medzi tým niekoľko dní cestovať, ležať v obchode a potom ešte týždeň v našej chladničke.
2: Mrazenie sa vtedy naozaj oplatí.
3: Brokolica a karfiol a všeobecne zeleninové zmesy, tie máme stále po ruke, sú už očistené a výrazne nám znižujú bariéru prípravy. Čo sa rýb týka, kvalitná ryba zmrazená krátko po výlove môže byť lepšou voľbou než údajne čerstvá ryba, ktorá už niekoľko dní putuje distribúciou, a to najmä v strednej Európe, pokiaľ sa rozprávame o morských rybách. Treba však sledovať, či nekupujeme náhodou pol kila ľadu s malým kúskom ryby. Mrazené teda neznamená druhotriedne. Niekedy je mrazená zelenina čerstvejšia než tá čerstvá, ktorú sme týždeň skladovali doma.
2: Čiže ide nielen o ochranu vitamínu C, ale aj o to, že je to v niektorých prípadoch vyslovene praktické.
3: Všeobecne vitamíny citlivé na svetlo a teplo, ako vitamín C, môžu byť v niektorých prípadoch vo vyššej koncentrácii práve v mrazených potravinách. Výbornými príkladmi sú napríklad hrášok. Ten po odtrhnutí pomerne rýchlo stráca sladkosť a kvalitu. Mrazený býva často chutnejší než čerstvý, ktorý už niekoľko dní cestoval. Špenát. Čerstvý zaberie polovicu chladničky a po tepelnej úprave z neho zostane taká smutná lyžica. Mrazený je prakticky porciovaný a menej sa vyhadzuje.
2: Ak máte miesto v mrazničke, prebytky zo záhrady smelo zamrazte, no a v zime, ako by ste našli?
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: S Ivanou Ilgovou a Igorom Danišom ideme na potulky do krajiny galského kohúta.
2: Igor, čo dnes?
3: Rada na Francúzsko.
2: Od koho?
3: Od motoristického žurnalistu Martina Šebestu.
4: Francúzi nemajú problém vypýtať si na diaľniciach viac ako 2 eurá za liter benzínu alebo aj nafty, preto odporúčam tankovať mimo diaľničnej siete, čiže zísť do najbližšieho mesta.
3: Christian Poirier chodí na Slovensko za dcerou Cecil, ktorá sa tu vydala, a Christian potvrdí, poradí, verifikuje.
5: Donc, j'en profite aujourd'hui.
6: Pôjdete zo Slovenska do Francúzska, dávajte si pozor hlavne na 3 veci. Vo Francúzsku platí úplný zákaz parkovania na chodníkoch. Dostanete pokutu a hneď vám odtiahnu auto. Pozor tiež na absolútnu prednosť chodcov, najmä keď sú na priechode. Takisto upozorňujem na veľmi drahé francúzske diaľnice. Ak môžete, odporúčam využiť iné nespoplatnené cesty.
5: Privilégiez donc les routes secondaires.
2: Ukrutná drahota dnes vládne svetu.
3: Veď to.
4: Pokiaľ vo Francúzsku jazdíte po diaľniciach, 100 km diaľnic vás bude stať približne 10 eur.

Možno Francúzsko, Chorvátsko, Grécko alebo Turecko sú vašimi dovolenkovými destináciami a ešte sa len chystáte, tak si užite dovolenku a aj to, čo ešte toto leto ponúkne. Pekné ráno vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Slovo má Barbara Čierna.
6: Najvyšší súd v Rusku zakázal liberálnej strane Jabloko zúčastniť sa na septembrových voľbách do štátnej dumy dolnej komory ruského parlamentu. Zemetrasenie s magnitúdom 7,4 stupňa si v Kolumbii vyžiadalo najmenej 111 obetí a zranenia utrpelo ďalších 87 ľudí. Na juhozápade Španielska sa hasiči pokúšajú dostať pod kontrolu požiar, ktorý sa rýchlo šíri v dôsledku premenlivého vetra a náročného terénu. Plamene viedli k evakuácii približne 800 ľudí. Turecký parlament schválil návrh zákona o obmedzenej a podmienečnej amnestii pre tisíce kurdských militantov. Platnosť nadobudne vtedy, keď turecké úrady potvrdia, že sa strana kurdských pracujúcich v plnej miere odzbrojila. Mírová misia NATO v Kosove obmedzuje svoju prítomnosť v srbskom pravoslávnom kláštore a na moste v meste Mitrovica, ktoré patria ku kľúčovým bezpečnostným objektom. K tomuto kroku pristúpila poprvý raz od vojny v 90. rokoch. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky, teplota 23 až 36 stupňov, 4 hodiny 30 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nadrozmerný náklad pri Lučenci aj uzavera na R4. Pripravené sú aj informácie z dopravy. Na trase z Lučenca na Veľký Krtiš sa presúva nadrozmerný náklad, blokuje veľkú časť vozovky, prechádzajte tam opatrne. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je obojsmerne uzavretá pre výstavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 14. augusta. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poliana v oboch smeroch. Osobné auta to obídu cez Čadcu a následne cez Kalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
8: Dobré ráno.
4: Budíček s Ďurom Šimkom.
9: Dnes bude u nás pomerne dosť meninových oslávenkyň, pretože nejakú tú Zuzanu pozná snáď skoro každý. Toto meno má hebrejský pôvod a v preklade znamená lalia alebo lotos, takisto. No a z toho dlhého zoznamu známych žien, Zuzaniek, Zuziek, Zuzičiek, neviem ako im ešte hovoríte, ja spomeniem aspoň jednu úžasnú slovenskú herečku, ktorá mala otecka rovnako fantastického herca a takisto aj mamičku herečku. Asi už viac indicií netreba, pravda, mám na mysli samozrejme pani Zuzanu Kroner. Nielen je všetko najlepšie k sviatku, ale takisto aj ostatným. Je 11. augusta, ďalší pracovný deň pred nami je utorok, pekné skoré ráno.
4: Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela, Superstar.

4.39, počúvate Rádio Slovensko. Nazrime teraz na chvíľu do dnešného narodeninového kalendára. 11. augusta v roku 1081 sa narodil nemecký kráľ a cisár Svätej Rímskej ríše Henrich V. Túžil veľmi pomoci a tak sa ešte v mladom veku vzbúril proti otcovi a nakoniec ho prinútil abdikovať. Po otcovej smrti sa stal samostatným vládcom a zameral sa na upevnenie svojej kráľovskej moci. Počas svojej vlády riešil hlavne spor s pápežom, kto bude vyberať vysokých cirkevných hodnostárov do svojich úradov. Podnikol dokonca úspešnú vojenskú výpravu do Talianska, aby dosiahol svoju cisársku korunováciu. Platilo totiž, že cisárom sa môže stať len s posvetením pápeža. Toho neváhal uväzniť, aby ho prinútil k ústupkom a to sa mu aj podarilo. Tento vynútený úspech však vyvolal odpor medzi nemeckými kniežatami a viedol k ďalším konfliktom. Nezhody s hlavou katolíckej cirkvi definitívne ukončil podpisom tzv. Bormského konkordátu. Táto dohoda rozdelila právomoci pri menovaní biskupov medzi svetskú moc a cirkevné autority. Henrich V. zomrel bezdetný a sálska dynastia, z ktorej pochádzal, vymrela po meči. 11. augusta v roku 1830 sa v Karlových Varoch narodil Heinrich Kaspar von Mattoni. Slávny česko-nemecký podnikateľ a priemyselník s talianskými koreňmi. Jeho otec bol mestský radca. Získal vynikajúce vzdelanie a spočiatku pracoval ako obchodný cestujúci v Hamburgu či Viedni. Neskôr sa vrátil do rodného mesta a v Karlových Varoch začal samostatne podnikať. Jeho najväčší úspech prišiel, keď si prenajal distribúciu minerálnej vody z prameňa Kyselke. O pár rokov neskôr celý kúpeľný areál Kyselka kompletne odkúpil. Zaviedol moderné plnenie minerálnej vody do sklenených fliaš na miesto hlinených čbánov. Fľaše označil ikonickým logom Červeného orla, ktoré pochádzalo z jeho rodového erbu. Vybudoval modernú železničnú trať na zrýchlenie prepravy. Svoju minerálku úspešne vyvážal do celej Európy a neskôr aj do zámoria. Pre svojich robotníkov zriadil v tej dobe veľmi pokrokové nemocenské poistenie. Vďaka obrovským úspechom bol neskôr oficiálne povýšený do šľachtického stavu. No a 11. augusta v roku 1939 sa vo Francúzsku narodil populárny český spevák, herec, režisér a moderátor Josef Lauf.

Detstvo prežil ale v Anglicku, no po vojne sa rodina presťahovala do Československa. Pôvodne sa vyučil v Tesle, no počas vojenskej služby na Slovensku prepadol divadlu a pantomíme. Neskôr úspešne vyštudoval herectvo na Pražskej Damu. Ako spevák pop music dlhé roky vystupoval so sprievodnou skupinou Golem. Mnohí si ho pamätajú aj ako nekompromisného milionára Kohouta z filmovej trilógie Kameňák. Vďaka tomu, že perfektne ovládal angličtinu, španielčinu a nemčinu, často pracoval ako tlmočník. V roku 2020 podstúpil plánovanú operáciu srdca, počas ktorej nastali vážne komplikácie. Lekári ho museli uviezť do umelého spánku, v ktorom bol skoro 4 roky. Na druhý svet odišiel vo veku 84 rokov, bez toho, aby sa z kómy prebral.

4.46 máte naladené Rádio Slovensko. Aj dnes niekde veľmi horúce letné počasie, má byť jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 36, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 29 stupňov.

0: 4.53, počúvate Rádio Slovensko. Bobri ako užitoční pomocníci, ale aj vesmierna zrážka je tu naša pravidelná rubrika.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Boj so suchom môžu zohrať bobrie hrádze pomerne dôležitú úlohu. Niekoľko príkladov nájdeme aj v Čechách, pokračuje Rado Tomeš.
2: Bobrie mokrade dokážu udržať vodu aj vo vysychajúcej krajine. Potvrdzuje to štúdia 10 českých lokalít, ktorú pre agentúru ochrany prírody a krajiny vypracovali odborníci z Českej zemedelskej univerzity v Prahe. Vypočítali, aká nákladná by bola umelá stavba podobných mokradí pomocou techniky. Hodnotu vody zadržanej jednou hrádzou a uhlíka uloženého v mokradi odhadli v priemere na 82 000 eur. Význam bobrov teraz potvrdzuje aj Štepánovický potok. Kým jedna jeho časť úplne vyschla, o 10 metrov ďalej sa v úseku upravenom bobrami stále drží voda. Vďaka nej tam nachádzajú útočisko obojživelníky, vodný hmyz aj vtáky. Minulý týždeň obletela svet správa, že do odvrátenej strany mesiaca pravdepodobne narazil horný stupeň rakety Falcon 9 spoločnosti SpaceX. A pribudli detaily. Približne štvortonový objekt dopadol na povrch rýchlosťou asi 8700 km za hodinu. Raketa v lani v januári vyniesla do vesmíru dva lunárne moduly. Jej horný stupeň však zostal na nekontrolovanej dráhe. Samotnú zrážku sa kamerou zachytiť nepodarilo. Astronómovia však v očakávanom čase zaznamenali oblak sodíka a lítia, ktorý mohol vzniknúť pri náraze. NASA odhaduje, že na povrchu zostal kráter, široký približne 18 metrov a hlboký takmer 4 metre. Jeho rozmery vedci overia porovnaním starších a nových snímok mesiaca. Kolízia nepredstavuje pre Zem žiadne nebezpečenstvo.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy

0: Počúvate Rádio Slovensko po piatej, okrem iných aj Jana Kiršner. Láska neumiera, v úvode hodiny Joe. End of beginning. Verím, že ostanete aj naďalej s Rádiom Slovensko. Prajme vám všetkým príjemné prebúdzanie.
1: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
2: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: O areál bývalej Bukovzy má záujem nemecký investor. Európska únia je pripravená poskytnúť Kolumbii pomoc po zemetrasení. Dnes bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. Príjemné skoré ráno želá Barbara Čierna. Ministerstvo investícií podpísalo memorandum o spolupráci s nemeckou spoločnosťou, ktorá má záujem o areál skrachovanej bývalej spoločnosti Bukovza v Hencovciach v okrese Vranov nad Topľou. Tá plánuje postaviť Európske centrum tvrdého dreva. Memorandum ráta s investíciami vyše 350 miliónov eur. Nové centrum by podľa zástupcu nemeckého investora Jana Figeľa spojilo inovácie, vedu a výskum.
2: Keďže sa im podarilo už 7 fabrík postaviť na kontinente na nohy, tak ďakujem, že aj tento zámer je realistický.
1: Spojené štáty oznámili pomoc vo výške 15,5 milióna dolárov pre Kolumbiu, ktorú zasiahlo ničivé zemetrasenie s úsilou 7,4 stupňa. Doteraz si vyžiadalo najmenej 111 obetí a desiatky zranených. Otrasy poškodili stovky budov a mnohí tak zostali uväznení pod troskami. Pomoc Kolumbii ponúkli aj Izrael, Mexiko, Ekvádor a Francúzsko. Európska únia zmobilizovala satelitnú službu Copernicus na podporu záchranných operácií. Rakúsko odhalilo podvod spoločnosti so sídlom vo Viedni, ktorá dodávala zariadenia používané na výrobu motorov pre ruské rakety a stíhačky, čím porušovala sankcie Európskej únie. Spoločnosť sfalšovala certifikáty konečného používateľa, aby mohla dodávať sankcionované zariadenia vrátane špeciálnych nástrojov na spracovanie kovov a CNC strojov. Podľa tamojšieho rezortu vnútra bol 28-ročný bieloruský šéf nemenovanej spoločnosti zadržaný už v máji a počas pokračujúceho vyšetrovania naďalej zostáva vo väzbe. Ruské veľvyslanectvo vo Viedni sa k veci odmietlo vyjadriť. Európska komisia sa dohodla so spoločnosťou Meta a platformou TikTok na vytvorení špecializovaného mechanizmu spolupráce s overovateľmi faktov, ktorý má slúžiť na upozorňovanie na možné dezinformácie spojené s prílevom migrantov do španielskej exklávy Ceuta. Z Maroka tam koncom júla podľa španielských úradov preniklo až 80 000 nelegálnych migrantov. Väčšina z nich sa vrátila späť do Maroka. Migračnú vlnu podľa viacerých svetových médií podnietili práve fámy na internete či nepochopenie nových právnych opatrení v Španielsku. Slovenské basketbalistky do 16 rokov vstúpili víťazne do B kategórie majstrovstiev Európy v Piešťanoch. Azerbajdžan zdolali 59-50. V stredu ich čaká druhý zápas skupiny proti Švédsku. Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinelé prehánky alebo búrky. Teplota v Žilinskom a Prešovskom kraji 23 až 29, inde 30 až 36 stupňov. Fúkať bude len slabý vietor. 5 hodín, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nová nehoda na D1, aj nadrozmerný náklad pri Lučenci, pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín na 74. kilometri narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je ľavý pruh a dávajte si pozor, na vozovke sú kusy skla aj plastov. Na trase z Lučenca na Veľký Krtíš sa presúva nadrozmerný náklad, blokuje veľkú časť vozovky, prechádzajte opatrne a pripomíname, že diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je uzavretá pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 14. augusta. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Stein, dlh bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček s Ďurom Šinkom.
4: Sú najmocnejším nástrojom, aký kedy ľudstvo vymyslelo. Slová dokážu veľmi veľa. Často ich vypúšťame z úst bez premýšľania a zabúdame na ich skrytú silu. Sú ako šípy, ktoré po vystrelení už nikdy nedokážeme vrátiť späť. Počuli ste už ale o tzv. Šťastných a nešťastných slovách? Je to téma krátkeho zamyslenia už o pár minút.

0: 7 minút po 5. máte naladené Rádio Slovensko. Slová majú veľkú moc. Vieme nimi zraniť, ale aj pohľadiť. Nad tým, ako vyberať tie šťastné slová, sa zamýšľa publicista a teológ Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Priatelia, hovoriť o tom, že slovník politikov, ale aj iných mediálne známych osobností zhrubol a pomaly sa stáva nerozlíšiteľný od spôsobu komunikácie pouličných gengov je zbytočné. A táto diagnostika sa netýka iba našej krajiny. Niekedy sa stane, že keď autorovi nevyberaných slov tečie do topánok, začne brzdiť a použije formulku "všetko, čo som povedal, platí, len som zvolil nešťastné slová". Lenže čo sú to nešťastné slová? Zrejme ich použil nepríliš šťastný človek, navyše bez prípravy, uváženia, korekcií a na prvú. Stačí však skonštatovať, že ide o nešťastné slová a kauza skončila. Sú slova iba niečím podružným? Iste existujú slova, ktoré používame ako barličky, či slova, ktoré si ani neuvedomujeme. Nemecký spisovateľ Christian Morgenstern však povedal, že neexistujú žiadne slova, ktoré by boli iba slovami. Jedno slovo má moc rozpútať globálny konflikt alebo nasmerovať niečí život úplne inám. Veľmi veľa ľudí spomína na to, ako ich zdanlivo bezvýznamná poznámka týkajúca sa ich vzhľadu, schopnosti alebo čohokoľvek iného ovplyvnila na celý život. Napokon svedčí o tom aj fakt, že hrubý slovník, ktorý sa dostane do médií, ovplyvňuje celé skupiny ľudí. Lenže platí to aj naopak. Ak existujú nešťastné slová, existujú aj tie šťastné, plné empatie, radosti a inšpirácie. Aj tie majú moc ovplyvňovať celé skupiny ľudí, na celý život. Sú všade okolo nás, iba ich zdvihnúť a vložiť do úst. Každý z nás má moc ovplyvniť svet okolo seba, už prostredníctvom svojich slov, šťastných alebo nešťastných. Deň plný príjemných ľudí a slov vám prajem, priatelia.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

Celé 3 minúty ostávajú do štvrť na 6. Počúvate Rádio Slovensko. Dnes na juhu teplejšie ako inde, má byť jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 36 v Žilinskom a Prešovskom kraji, väčšinou 23 až 29 stupňov. Prajeme všetkým.

0: O 10 minút bude pol šiestej, máte naladené Rádio Slovensko. Poriadne nabitá peňaženka alebo platobná karta. Na dovolenku sa dá finančne pripraviť rôznym spôsobom. Platiť sa dá kadejako. Dnes už bežne aj mobilom. Má to svoje výhody a je to pomerne bezpečné. Technicky to zvládne každý. Treba mať zapnuté NFC, teda bezdrôtovú komunikáciu na krátku vzdialenosť a odomknutý mobil. Hovorí bezpečnostný expert Karol Suchánek a po ňom odborník ESETu na digitálnu bezpečnosť Ondrej Kubovič.
1: Tie platobné systémy, či už Google Pay alebo Apple Pay, keď platíte niekde u predajcu, tak schová to číslo vašej originálnej platby, čiže to ďaleko bezpečnejšie, že sprostredkováva tam ako keby ďalší level ochrany.
2: Aby sa niekto dostal do takej blízkosti a mal tú schopnosť ten terminál, neviem, v nejakom obchodíku tam hacknúť, nie je úplne jednoduché. Existujú techniky, pri bankovej karte a bankomatovej je to ľahšie, pri mobiloch povedzme, že je to ešte pomerne komplikované spraviť.
0: Hotovosť, karta, mobil alebo niečo iné je ešte možné. Ako platíte v zahraničí? To je dnešná ranná téma. Alenka reaguje na našom facebookovom profile. Karta a dajaká hotovosť. Peter, radšej v hotovosti, aby som predišiel možným extrémnym odchýlkam kurzu alebo prípadnému zneužitiu karty. Ivan reaguje. Väčšinou sa snažím mať vždy hotovosť všade, keďže banka si ráta prevod. Hotovosť je všade výhodou. A Martin, výlučne bezhotovostne, ale do Čiech som si zobral pár kačiek a dobre sa stalo. Krčma ostala bez elektriny a mohol som si dať pivo. Zaujímavá skúsenosť. Ako platíte v zahraničí vy, ostatní? Napíšte nám a na konci týždňa jeden z vás získa dve vstupenky do Rozária v Dolnej Krupej plus darčekovú poukážku k tomu.
3: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp.

sa nám páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, no už aj svet človeku začínam od seba.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Slovo má Barbara Čierna.
6: Sucho a horúčavy si vyberajú svoju daň aj na rybách. Tie trpia pre znižujúce sa hladiny riek aj vodných plôch. Masívny úhyn zaznamenali aj na jazere pri obci Černík v Novozámockom okrese. Z vody vytiahli takmer 2 tony uhynutých rýb. Maďarský parlament dnes zvolí nového prezidenta. Už je isté, že sa ním stane Andráš Baka. Ide o nominanta vládnej strany TISA. Bývalý predseda maďarského najvyššieho súdu po zložení prísahy predstúpi s prvým prejavom. Švédska bezpečnostná služba zmarila operáciu ruskej zahraničnej rozviedky SVR zameranú na diskreditáciu Štokholmu, do ktorej bol podľa nej zapojený agent pôsobiaci na zahraničnej diplomatickej misii vo Švédsku. V Helsinkách spustili novú osobnú železničnú linku spájajúcu Fínsko so Švédskom. Prvýkrát od 90. rokov vznikla železničná trasa vedúca zo severného Fínska do južnej Európy. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinelé prehánky alebo búrky. Teplota 23 až 36 stupňov. Je 5 hodín 31 minút.
4: Zelená vlna.
7: Neodaná D1 aj pri Prievidzi. Pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín na 74. kilometri narazilo osobné auto do zvodidiel. Diaľnica je v tomto smere momentálne neprejazná. Na trase z Kľačna do Nitrianskeho Právna havarovalo nákladné auto a skončilo mimo vozovky. Jeden pruh je blokovaný a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolone počkáte 15 minút. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom do Petržalky opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný. Počas dopravnej špičky rátajte s kolónami. Ať pripomíname, že diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Šebastovce je obojsmerne uzavretá pre výstavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka vedie cez mesto. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
8: Jeho pobrežie lemuje viac ako 1200 ostrovov, ostrovčekov a útesov. Chorvátsko sa stalo cieľovou destináciou pre mnohých Slovákov počas letných mesiacov, a to z mnohých dôvodov. Už len to, že krajina má ročne vyše 2700 hodín slnečného svitu, čo z neho robí v rámci Európy jeden z najslnečnejších regiónov. Ako to s tým slnkom a celkovo počasím bude v najbližších dňoch, prezradíme o chvíľu.

0: 6.35, počúvate Rádio Slovensko. Ak sa chystáte k Jadranu, pripravte sa na takéto počasie.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Ako bude v Chorvátsku, hovorí meteorologička Jana Červová.
2: Najbližších 5 dní na plážach Chorvátska bude vládnuť ustálené počasie. V severných častiach, ako je Istria či Kvarner, bude vládnuť spočiatku ustálené slnečné počasie s popoludnejšou teplotou v Istrii okolo 36 stupňov. V tej záverečnej časti, to znamená od štvrtku, už to bude o čosi príjemnejšia teplota vzduchu okolo 32 stupňov. V Kvarneri spočiatku 32-33 stupňov, v strede týždňa možnosť nejakých prehánok a potom už len skôr príjemných 29 stupňov. Severná či stredná Dalmácia a mesto Zadar, spočiatku vysoká teplota 36 stupňov 35, od štvrtku očakávame prechodné zníženie dennej teploty, ale určite teplota 32 stupňov bude príjemná na plážach Zadaru. Vodice podobne ako Zadar 34 až 36 stupňov, najmä dnes od vlastne polovici týždňa už skôr môže sa vyskytnúť nejaká prehánka a od piatku teplota 32 stupňov. V Omiši väčšinou 32 až 33 stupňov, v štvrtok môže byť prechodne teplota 34 až 35 stupňov, no a potom už, ako som hovorila, 32 až 33 stupňov. Južná či Makarská riviera v počiatku 34 až 36 stupňov, od piatku teplota príjemných 32 stupňov. Takisto aj Hvar a Dubrovník, z počiatku vyššia teplota, no a v strede týždňa možnosť prehánk

0: 5.39, počúvate Rádio Slovensko a nazrime teraz na chvíľu do športovej minulosti.
1: Túto reláciu vám prinášajú Allianz, SPP a Ecoinvestment. Rádio Slovensko bez limitov.
0: Pred 30 rokmi získal na paralympijských hrách v Atlante zlatú medailu v paraplávaní na 50 metrov motýlik Andrej Zaďko. Spomínal s ním Stano Štepán.
2: Bývalý slovenský reprezentant v plávaní Andrej Zaďko, medailista.
3: Jeden z najúspešnejších.
2: Jeden z najúspešnejších. Dobre, že ma doplňaš. Áno, pretože získal zlatú medailu ešte v Atlante 1996. Pekne dávno, 30 rokov.
3: Áno, 30 rokov. No, mal som 20 rokov vtedy, teraz 50, takže čas letí, no. Všetkým.
2: My sme ťa všetci prezývali Balvan. Nebolo ti to nepríjemné?
3: No nie, myslím si, že to je tá posledná vec, ktorá by ma mala trápiť.
2: Ty máš stále nadhľad nad životom, napriek tomu, že v podstate nemáš vyvinuté ani ruky, ani nohy. Ten život vôbec nebol k tebe milosrdný. Ako si to preklenul?
3: Musíš ísť ďalej. Kopec ľudí fňuká teraz. Ja sa chytám za hlavu, keď ich vidím, na čím fňukajú. Trápia sa. Je to smiešné. Každý hráme s kartami, aké sme dostali a v prvom rade netreba zvalovať vinu na nikoho na iného, len sa pozrieť do zrkadla a spýtať sa, čo môžem urobiť preto, aby som sa mal lepšie.
2: Kedy si prežíval najväčší adrenalín pri plaveckých pretekoch? Keď si sa topil v olympijskom, paralympijskom bazéne?
3: Áno, bolo to v Atlante, Stanko. Topil som sa, bohužiaľ. Môj prvý štart na paralympiáde 150 metrov polohový pretek, lebo motýlik paradoxne v polohovke sme mali vynechaný. Na druhý deň som v ňom získal zlatú medailu, ale polohovka bola bez motýlika. Takže prvý úsek začínaš znakom, presia kráľ, no a po tretej otočke, tretiu 50-ku, ak som, vieš, prvý štát paralympiáda, veľké emócie, nabudený, ideš naplno, prepálíš, dostaneš fľašu, tak prvá otočka, nádych, miesto vzduchu, voda. Dobre, okej, to ešte ako tak sa dalo spracovať. Druhý záber kráľovi, zase voda. A vtedy už začínal som vidieť čierno-bielo, takže už som naozaj lapal po dráhe.
2: Ty si začal hrabať vo vode.
3: Áno, lebo tie dráhy sú také kolieska, no ti to tým, že ja mám ruku, aby posluchači si predstavili, že aké mám dlhé ruky, tak natiahnite si ruky a ak máte lakte, tak tam nekončia ruky.
2: A

0: takže to je celá moja ruka považla.
1: Tým pádom si nemal šancu sa s tou dostať.
0: Úplne to prechytiť, takže ja som len tak škrapkal jak mačka, vieš, alebo psík, ktorý tak je na kraji, tak vždy sa mi to sklzlo dole a moja trenérka naozaj seriózne zvažovala, že skočí pre mňa do bazéna pani Žipošová, ale nejako tak som sa zachytil na poslednú chvíľu. Predýchal som, doplával som, dostal som potlesk, posledný som bol.
1: A motivovalo ťa to tak, že na druhý deň si vyhral 50 metrov motýlik?
0: Ja som krízový manažer, takže ja si dlho ťažkú hlavu z ničoho nerobím. Na druhý deň, nový deň, ideš na novo. Treba, keď nevládzeš, pridaj.
2: Bez limitov. Túto reláciu vám priniesli Allianz, SPP a Eco Investment.

0: Hladené rádio Slovensko, prajeme vám všetkým pekné ráno, 5 hodín, 46 minút, dnes na juhu krajiny teplejšie ako inde. Pekné ráno prajem meteorologičke Nikolete Hruškovej. Nikoleta, ako vyzerá to dnešné ráno z pohľadu meteorologov?
1: Dobré ráno prajem. Je prevažne jasno, zväčšená oblačnosť je na Šariši. Aktuálne sme bez zrážok, ale zobudza sa severozápadný vietor, najmä na krajnom západe a na severe, inde prevláda ešte bezvetrie. Teplota je v širokom rozpetí od 10 stupňov v Čiernom Balogu do 27 v Bratislave. V jednom okamihu má teplota vzduchu rozptýl 17 stupňov Celzia, čo svedčí o tom, že naša krajina je naozaj úžasne rozmanitá. V kuchyni na Záhorí je 18 stupňov, v Bratislave 27, v Urbanove 20, v Nitre 18, Piešťany hlásia 19, aj Trenčín, Žilina 20 stupňov, v Liesku je 16, v Liptovskom Mikuláši 15, v Banskej Bystrici 16, Sliač hlási 15 stupňov, Lučenec Boľkovce 17, v Brezne je 13, v Poprade 15, v Prešove 17, v Košiciach taktiež 17, v Trebišove a v Kamenici nad Cirochou 15 stupňov Celzia.
0: Ako to bude s tými teplotami cez deň?
1: Tak prechodom studeného frontu cez naše územie sa postupne všade rozfúka severozápadný až severný vietor, najneskôr na juhu Banskobystrického kraja, tam až pod večer, preto sa tam nestihne ochladiť. Teplota tam vystúpi do 36 stupňov, vrátane okresov Levice a Nové Zámky. Inde čakáme 29 až 34, chladnejšie 23 až 28 stupňov bude v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši, severe Šariča a severe Zemplína. Bude pritom prevažne slnečno, miestami prechodne oblačno, na severe a východe ojedinele slabé zrážky vo forme prehánok či búrok.
0: Meteorologička Nikoleta Hrušková. Nikoleta, ďakujeme, pekné ráno.
1: Aj vám, do počutia.

0: 9 minút dostáva do 6. Počúvate Rádio Slovensko. Základňu mali v stodolách. Viete, ako vyzerali kedysi hasičské zbrojnice?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Dejiny hasičstva siahajú od starovekých požiarnych hliadok až po moderné záchranné zbory. Tie sa začali na našom území formovať až v 19. storočí a tvorili ich dobrovoľníci. Ich technika a výstroj boli pôvodne veľmi jednoduché, nehovoriac o základni, kde bolo všetko na jednom mieste.
2: Neboli hasičské zbrojnice ako teraz betónové, ale boli v stodolách, v šopách a prakticky bolo tam to čerpadlo hasičské, tá striekačka, bolo tam obločenie, bolo tam miesto pre ustajenie koní, hore nad nimi bola nejaká slama, nejaké seno, po bokoch mali hasiči výstroj svoju, to znamená kožené opasky, prilby, vedrá, hadice, vlastne taká maštal, to znamená, takto aj bola zriadená tá hasičská zbrojnica.
0: Vysvetľuje Ľubomír Vaňko, predseda Hasičského múzea v Martine Priekope. Už tento víkend sa v jeho priestoroch bude konať európsky zraz historických hasičských striekačiek. Na jednom mieste sa stretnú hasiči, zberatelia, nadšenci a historická technika zo štyroch krajín. Príďte si pozrieť historické hasičské striekačky, spoznať ich príbehy a zažiť deň venovaný hasičskej histórii, technike a tradíciám. Podujatie sa uskutoční už túto sobotu v Martine Prekope a podrobnejšie informácie nájdete na stránke mesta Martin a na sociálnych sieťach.
1: Rádio

0: Domáce nalade na rádio Slovensko. Po šiestej okrem iných aj Louis Tomlinson, Sunflowers. V úvode hodiny Lina Mayer. So high. Ostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko. Prajme pekné ráno.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Radary na diaľniciach končia v testovacej prevádzke. Štát nevie dokázať ich pôvod. Mierový plán pre pásmo Gazy platí. Rokovania s Izraelom podľa Rady miery pokračujú. Dnes bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Ministerstvo vnútra sťahuje z testovacej prevádzky dva cestné radarové systémy, ktoré dodala spoločnosť Sojtron. Tá zariadenia zabezpečila a deklarovala plnú súčinnosť pri riešení situácie. Upozornila, že na základe zistení eviduje vážne podozrenia, že skutočný pôvod zariadení nezodpovedá pôvodu, ktorý deklaroval ich dovozca. Z vyjadrenia rezortu vnútra citujeme.
2: Dokumentácia, ktorú má ministerstvo v súčasnosti k dispozícii, neumožňuje podľa jeho posúdenia jednoznačne overiť pôvod zariadení a ich rozhodujúcich komponentov v rozsahu potrebnom na vyhodnotenie bezpečnostných rizík. Do ukončenia tohto posúdenia nebude ministerstvo prejudikovať jeho výsledky a ani robiť definitívne závery o bezpečnosti zariadení.
1: Na to, že cestné radary môžu pochádzať z Ruska, upozornilo minulý týždeň Progresívne Slovensko. KDH žiada ministra, aby jasne pomenoval, kde došlo k zlyhaniu a vyvodil personálnu zodpovednosť. Ruský útok na mesto Záporožie na juhovýchode Ukrajiny si vyžiadal najmenej 5 mŕtvych a 20 zranených. Rusko podľa miestnych úradov zaútočilo na priemyselné objekty a infraštruktúru v Záporoží, kde došlo k škodám na niekoľkých nebytových budovách. O nočnom útoku informovali aj úrady v hlavnom meste Kiev, odkiaľ hlásia jedného zraneného a požiare v skladoch v centre mesta. Plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre pásmo Gazy naďalej platí a rokovania s Izraelom pokračujú, povedal pre agentúru Reuters predstaviteľ Rady mieru. Vyjadril sa tak potom, keď izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmietol stiahnutie vojakov z palestínskeho územia pred odzbrojením Hamasu. Maďarský parlament bude dnes voliť nového prezidenta. Vládnúca strana Tisa cez víkend nominovala na post hlavy štátu bývalého predsedu Najvyššieho súdu Andráša Baku. Parlament, v ktorom má Tisa viac ako dvojtretinovú väčšinu, bude voliť prezidenta potom, keď minulý mesiac ústavný dodatok ukončil funkčné obdobie Tamáša Šujoka. Slovenský futbalový reprezentant a kapitán Sparty Praha Lukáš Haraslín je blízko prestupu do saudsko-arabského Al-Fatehu. Podľa trénera Sparty Briana Priskeho by mal byť transfer 30-ročného krídelníka čoskoro spečatený. Dnes má byť jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. V Žilinskom a Prešovskom kraji 23 až 29, inde 30 až 36 stupňov. Slabý vietor. 6 hodín, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Neoddaná D1 a kolóna na Kysuciach ponúkame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín na 74. kilometri narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa pol hodinu. Na ceste číslo 64 na trase z Kľačna do Nitrianskeho Pravná havarovalo nákladné auto, ktoré skončilo mimo vozovky. Jeden pruh je blokovaný. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce stratíte 20 minút. Radary nám hlásite v Belej smerom na Terchovú, na viazde do Párnice z Kraľovian, v Ďurďošíku smerom na Bidovce a na viazde do Strážskeho z Nacinej Vsi. Želáme vám šťastnú cestu. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šinkom.
4: Je to nebezpečenstvo, ktoré nosíme vo vreckách. Mobily ponúkajú neveriteľné možnosti, vďaka ktorým nám uľahčujú život, lenže na druhej strane nám ho dokážu aj skomplikovať. Najmä vtedy, keď sa moderné technológie spoja s našou dôverčivosťou. O tom, aké riziká nám hrozia pri obyčajnom kliknutí na link v mobile, budeme hovoriť už o chvíľu.
0: Rádio Slovensko, budíček.

0: 8 minút po 6. máte naladené Rádio Slovensko. Prajme vám všetkým pekné ráno. Vďaka nej dokážeme platiť mobilom, otvoriť dvere na aute alebo overiť doklady. Takzvanú NFC technológiu, ktorá umožňuje bezdrôtovú komunikáciu na krátku vzdialenosť, však začali zneužívať aj rôzni podvodníci. Na čo si dať pozor, povie Dáša Omastová.
1: Nové technológie pre útočníkov často predstavujú výhodu. Etický hacker Daniel Hejda.
2: Tým, že neznáme, jak ty veci vlastne fungujú, tak v tu chvíli nás vlastne človek schopnej, lidově řečeno, ako opít rohlíkem veľmi ako jednoduše. Určite bychom si měli víc seznamovat s těma věcma, jak vlastně fungují, kde v jakých oblastech nás může někdo podvést.
1: Útoky, pri kterých hackeri zapoja aj NFC, jsou sice různé, no základní scénář je podobný. Odborník ESETu na digitální bezpečnost Ondrej Kubovič.
3: Má vždy technickou a takú tu sociálno-inžinierskou manipulatívnu časť. Na začátku obeť dostane nějakou nevinně vyzerajúcu SMS, v ktorej je link, ktorý obeť zavedie na stránku, kde od nej vylákajú prihlasovacie údaje. Útočníci obeti následne zavolajú a vydávajú sa za pracovníkov banky s tým, že ju informujú, že došlo k bezpečnostnému incidentu na jej účte, čo je pravda, pretože ho oni sami spôsobili.
1: Zaskočenú a vystrašenú obeť potom presvedčia, že jej chcú pomôcť. Stačí, ak si nainštaluje nový bezpečnostný nástroj.
3: Cez odkaz alebo linku, ktorú obeti opäť zašlú cez SMS. Ak si obeť aplikáciu nainštaluje, už si nainštalovala malware a ten po otvorení žiada obeť, aby zadala starý a nový PIN a následne overila svoju platobnú kartu priložením k telefónu. Tam sa vlastne využíva aj tá komunikácia na krátku vzdialenosť, teda to, čo poznáme pod skratkou NFC.
1: V tomto momente už útočníci poznajú PIN kód a majú všetky údaje o karte.
3: Keď ste si priložili kartu k telefónu, tak útočník ju vie zopakovať v podstate pri inom zariadení. No a na čo ju bežne útočníci potom používajú, je výber hotovosti z bankomatu. Čiže tento útok prebieha v skutočnom reálnom čase práve v tej chvíli, keď spolu s tým útočníkom hovoríte.
1: Kľúčová je preto mimoriadna opatrnosť a prevencia. Na poplašné správy nereagujte.
3: Najmä ak vám tvrdia, že došlo k nejakému incidentu alebo na vás vytvárajú nejakú formu nátlaku, potom by som určite odporúčil neinštalovať si žiadne aplikácie zo zaslaných linkov, banky alebo iné inštitúcie, ktoré by riešili podobnú situáciu. Všetky majú aplikácie dostupné priamo v marketoch, čiže by vám neposielali linky, ale odkázali by vás práve na tento oficiálny zdroj.
1: Teda na obchody s aplikáciami, ktoré sú v telefóne nainštalované už od výroby. No a pomôcť môže aj tzv. Antivírus.
3: Bezpečnostné riešenie dokáže takéto útoky a škodlivé aplikácie odhaliť včas.

0: O 7:15 máte naladené rádio Slovensko. Dnes na juhu krajiny teplejšie ako inde, má byť jasno až polooblačno, prechodné miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 36, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 29 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín na 74. kilometri narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa pol hodinu. Na ceste číslo 64 na trase z Kľačna do Nitrianskeho Pravna havarovalo nákladné auto a skončilo mimo vozovky. Jeden pruh je blokovaný. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce si postojíte 20 minút. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 6:18, počúvate Rádio Slovensko. Ako sa finančne vyzbrojiť na dovolenku? Niekto nedá dopustiť na hotovosť, moderná doba ponúka aj možnosť platiť mobilom, platobná karta je ďalšia alternatíva, kreditka je tiež pre niekoho riešením. Ako platíte v zahraničí? To je otázka v dnešnom Dobrom ráne. Richard Edek už v štúdiu, ahoj.
1: Dobré ráno, ahoj.
0: A ty to ako riešiš, ak si v zahraničí?
1: Ja myslím si, že v dnešnej dobe, keď už naozaj tú platobnú kartu má každý a zároveň v rámci Európy, Európskej únie je už aj euro v mnohých štátoch platidlom, nech už ideme na dovolenku kamkoľvek, tak je to taká príjemná kombinácia, že človek ani nemusí do tej zmenárne ísť, že pri najhoršom tú hotovosť má vždy po ruke takú, ako platíme aj doma. A platobná karta samozrejme všetko vyrieši tiež za nás a v dnešnej dobe už sú dokonca aj aplikácie, kde si môžeš vytvoriť mnoho účtov v tej konkrétnej danej mene toho štátu, kam ideš, ak teda nejdeš do eurozóny a pekne krásne ti to prekonvertuje a už máš ako keby v mobile tú peňaženku takú už v tej danej mene.
0: No ale aj nejakú hotovosť si teda určite berieš.
1: Áno, samozrejme.
0: Je nejaká veľká, máš to nejako rozdelené, že pol na pol?
1: Alebo nie, to skôr také na také drobné výdavky, keď idem naozaj si kúpiť do k miestnemu nejakému predajcovi nejaké suveníry, tak samozrejme tam už vytiahnem nejakú tú hotovosť, aj na zjednávanie napríklad je to lepšie, keď už máš hotovosť a vieš to dať takto, ale nie je to vždy nejaká horibilná suma, lebo človek si predsa len povie, že pri tej pláži, keď si, tak naozaj nie je dobré mať v tej plážovej taške, ja neviem, nechcem teraz povedať nejakú sumu, ale proste vyšší obnos peňazí.
0: No ale tak nejaké to miesto možno sa hodí mať potom, také tajné, kam ukrieš nejaké tie peniaze.
1: Zahrame do písku alebo asi pod kamene, presne tak, alebo do vankúša na hoteli. O všetkom tomto sa budeme rozprávať a možno aj poradíme, že čo je lepšie.
0: Čakáme aj na vaše komentáre. Ako platíte v zahraničí? Napíšte nám a na konci týždňa jeden z vás získa dve vstupenky do Rozária v Dolnej Krupej plus darčekovú poukážku k tomu.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: Piatí proti piatim. Už čoskoro.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: O pol siedmej ich pre vás má Elena Koričanská.
5: Prešiel rok, odkedy minister zdravotníctva zrušil tender na prevádzku staníc záchrannej zdravotnej služby. Súťaž sa týkala 351 staníc a mala rozdeliť viac ako miliardu eur. Operačné stredisko tender zrušilo a minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD sľúbil nový postup. Ten však stále nie je známy. Prípad preveruje aj polícia. Ministerstvo pôdohospodárstva dnes predstaví balík opatrení na zmiernenie dosahov sucha v agrosektore. Regionálne rozdiely v platoch ostávajú naďalej výrazné, vyplýva to z údajov štatistického úradu. Najhoršie sú na tom vo Veľkom Krtíši a Poltári, najlepšie v Bratislave. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že v rámci budúcich mierových rokovaní bude od Iránu požadovať odškodnenie za útoky a vraždy, ktoré Teherán podľa neho podporoval alebo spáchal. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a 23 až 36 stupňov. Teraz je 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Neodaná D1 ako lona na Kysuciach, poďme opäť na cesty. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín na 74. kilometri narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si v kolóne počkáte 20 minút. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá, obchádzka vedie cez mesto. Radar hlásite v Nižných Ružbachoch na hlavnom ťahu obojsmerne, v Demiate na hlavnom ťahu tiež v oboch smeroch a na výjazde z Bystrého do Čiernej na Topľov. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
4: Príjemné letné utorkové ráno, to dnešné bude špecifické pre približne 115 tisíc dám, žien a slečien, ktoré dnes oslavujú meniny. Takže milé Zuzany a Zuzky z Rádia Slovensko, vám želáme všetko najlepšie. Je to inak tretie najčastejšie meno ženské na Slovensku, tak možno je nejaká Zuzka aj u vás v kancelárii či v susedstve, tak si na ne spomente a prineste im aspoň kávu ako pozornosť. Určite poteší. Krásne ráno vám želáme.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Skvelá hudba, napríklad tá, ako vám hrá Rádio Slovensko, je na nezaplatenie. Ak však idete na dovolenku, napríklad do zahraničia, tak tam už nejako platiť musíte. A až 80% Slovákov uprednostňuje v zahraničí práve bezhotovostné platby. Ako platíte v zahraničí vy? Tak to zistíme z Kikou v našej dnešnej rannej téme.
1: Marta platí najčastejšie kartou, ale vždy má pri sebe aj nejakú tú malú hotovosť. Vždy si vymení peniaze používané v danom štáte, ak nemajú eurá, a nikdy nevyberá peniaze z bankomatu. Radoslav tvrdí, že to záleží od krajiny, kam cestuje, ale všeobecne to má tak 50-50, hotovosť a karta. Verí tiež, že vždy treba mať nejakú hotovosť pri sebe, len tak pre istotu. Aj keď ideme na all-inclusive dovolenku, stále sa nám môžu vyskytnúť situácie a veci, za ktoré budeme chcieť zaplatiť navyše. Môže to byť doprava, nejaké výlety alebo možno nákup suvenírov, ako som už u teba počula. Preto je dobré vedieť zo pár zásad o platení v zahraničí. Finančný riaditeľ Maroš Ovčarik má pre nás najzákladnejšiu radu, ktorú by sme na dovolenkách mali dodržiavať.
2: Odporúčam vždy držať kombináciu hotovosti a platobnej karty. To znamená nespoliehať sa len na hotovosť alebo len na platobnú kartu.
1: A akú kartu si teda máme zobrať?
2: Určite odporúčam v prvom rade používať debetnú kartu, to znamená kartu, ktorá je vydaná k môjmu bežnému účtu, pretože používanie takejto karty je v prvom rade lacnejšie z pohľadu poplatkov a v druhom rade, pokiaľ použijem svoje vlastné peniaze, neúčtuje mi banka úrok za používanie peňazí.
1: Hovorkyňa banky Anna Jamborová nám ešte pripomína, že si pred dovolenkou musíme skontrolovať jednu dôležitú vec.
3: Je dobre myslieť tiež na to, alebo si vopred overiť, či mám platby kartou v zahraničí. Už zahrnuté v mojom balíku služieb, aby som za ne neplatila nič navyše.
0: Tak nám dajte vedieť, ako platíte v zahraničí, napríklad na dovolenkách. Vy a jeden z vás, ktorý sa tento týždeň zapojíte do našej témy, získa už tento piatok dve vstupenky do Rozária v Dolnej Krupe a pribalíme ešte aj 50-eurovú darčekovú poukážku do reštaurácie alebo na nákup produktov v medovom obchodíku.
4: WhatsApp Rádia Slovensko.
5: Ahojte, chcela by som...
4: 0919 24 23 24

iba raz. Spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barcelone.

0: Rosa a kapela No Name z Rádia Slovensko. Pekné ráno vám želáme, je 6.41. Sucho a horúčavy si vyberajú svoju daň aj na rybách. Masívny úhyn zaznamenali aj na jazere pri obci Černík v Novozámockom okrese. Z vody vytiahli takmer 2 tony uhynutých rýb. Francúzsky pár podal na konci júna pri čakaní na rezerváciu v reštaurácii tiket v lotérii a vyhral 10 miliónov eur. Rovnaký obnos vyhral v rovnaký deň tiež šťastlivec, ktorý bol práve na návšteve Paríža.
1: O predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: My sa už spájame so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, kde má službu Nikoleta Hrušková. Pozdravujem, dobré ráno.
2: Dobré ráno prajem.
0: No tak nám povedzte, ako je teraz na Slovensku.
2: Prevažne jasno, zväčšená oblačnosť je v Above, Šariši a na Zemplíne, ale bez zrážok. Trošku zobudza sa severozápadný vietor. Je zatiaľ slabý, akurát na Záhorí a v oblasti Bratislavy je trošku silnejší. A teplota je v rozpätí od 11 stupňov v údoliach nízkych Tatier a Slovenského raja až do 26, najteplejšie je v Bratislave. V Nitre je 19 stupňov, v Trnave 21, v Trenčíne 20 stupňov, Žilina hlási 19, Banská Bystrica 17, Prešov 19, Košice 20 stupňov Celzia.
0: 26 stupňov takto ráno, tak to asi vyzerá, že máme zarobené na opäť ďalší teplý deň.
2: Podľa toho, kde dnes postupí cez naše územie studený front, na väčšinu územia prinesie ochladenie, okrem južných okresov Banskobystrického kraja a okresov Levice a Nové Zámky. Najcitelnejšie sa ochladí v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši, tam o 6 až 8 stupňov. Na zrážky bude veľmi chudobný tento front, vyskytnú sa len ojedinele, najmä na severe a východe a budú slabé pri prehánkach do 3 mm, pri bežných búrkach do 15. Všade bude prevažne slnečno, len

0: Miestami prechodne oblačno, denná teplota 30 až 36, v Žilinskom a Prešovskom kraji 23 až 29 stupňov. Postupne sa všade rozfúka vietor od severozápadu až severu do 30, v nárazoch ojedinele do 60 km za hodinu.
1: Bude mať tento studený front efekt aj zajtra?
0: Áno, práve že zajtra a konečne zajtra bude zajtrajší deň bude bez výstrah. Čakáme jasno až polooblačno, bez rážok, v noci 18 až 12 stupňov, v údoliach pokles až do 5 stupňov a cez deň 26 až 31 stupňov, väčšinou primerane, ale v severnej polovici trošku podnormálne 20 až 25 stupňov Celzia. Mierny až silný severozápadný vietor, v Banskobystrickom kraji väčšinou slabý vietor.
1: Nikoleta Hrušková nás bude informovať aj o hodinu, zatiaľ ďakujem, do počutia.
0: Do počutia.
2: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk

0: Ricky Martin bol predčasom na Slovensku, odohral tu veľký koncert z Rádiu Slovensk. Z Rádia Slovensku sme vám hrali o 6:47. A teraz poďme pomáhať.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
0: Aj toto leto vám v našom charitatívnom projekte predstavujeme ľudí, ktorí sú napriek neľahkému osudu plní odhodlania. Včera sme vám predstavili inšpiratívnu mladú nádejnú športovkyňu Sabinku, ktorou si pod krídla vzala pani Marková.
2: No, ja som bola zamestnaná v detskom domove a tam bolo jedno malé dieťa, ktoré sa mi páčilo a povedala som si do dôchodku, a prečo by som išla do dôchodku len užívať si starobu, tak si budem užívať dieťaťa a zobrala som si ju dvojročnú. Sabinka má achondropláziu a to má poruchu rastu, je menšej postavy, má kratšie nohy a ruky, ako bežne by mala mať.
3: O Sabinke vieme, že si športovkyňa, bojovníčka, tak povedz nám, ako si sa ty dostala k tomu parabadmintonu, lebo ty aj reprezentuješ.
4: V Dolnom Kubíne, tak tam som začala hrať, tak skúšať si hrať ten badminton, tak tam sme si boli ako keby zapinkať a nejak nás tam videli, že ako nám to ide, a potom sme si skúšali aj zahrať o medaile a nejak sa mi to tak podarilo aj získať tie medaile.
3: Čo ti šport dal okrem tých medailí a tých víťazstiev?
4: Že ma to stále nakopáva, posúva ma to o krok vždycky vpred, že vidím v tom sen veľký, že keď mi niečo nejde, tak v tom športe sa vidím, že ma to vie tak nakopnúť, nahecovať a že nestojím na jednom mieste, že mi to pomáha k tým mojim úspechom.
3: Máš aj nejaký športový sen?
4: Áno, ísť tak niekam do sveta a stretnúť nejakých známych veľkých športovcov.
2: Sabinka má talent, má schopnosti, ale financie z rodinného rozpočtu asi by nestačili. Bo hlavne topánky nám za 2 mesiace končia. Každé 2 mesiace nové topánky. Tej výstroje asi treba viacej. Nestačí to, čo máme doma.
0: Pomôžte teda aj vy Sabinke splniť jej športový sen. Možností je viacero, a to buď zaslaním darcovskej SMS-ky v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877, čím prispejete 5 eurami do spoločnej pokladničky všetkým tohto ročným príbehom. Alebo si môžete práve teraz tento príbeh pozrieť na našom webe radioslovensko.sk a podporiť ho ľubovoľnou sumou priamo na portáli ľudia ľuďom. Presný postup ako aj videoreportáž nájdete na našom Instagrame, YouTube, Facebooku ako aj na webe.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Pri mori sa môžeme venovať rôznym činnostiam, ktoré doma nerobíme, napríklad zbierať morské živočíchy. Otázka pre Sibylu Myslovičovú dnes znie: zbierame krabov alebo zbierame kraby?
2: Pri slove krab, keď si ho nájdeme v slovníku, tak nájdeme gramatickú informáciu a je tam napísané, že v množnom čísle, v nominatíve, kto čo a v akuzatíve koho čo, je tvar kraby. Kraby sa prechádzajú po pláži, alebo teda asi sa neprechádzajú. Kraby chodia po pláži, alebo môžeme jesť kraby, môžeme pozorovať kraby, koho čo. Takže zbierame kraby a nie krabov.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
3: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 a kolóna na Kysuciach, pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín na 74. kilometri narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa 10 minút. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si postojíte takmer pol hodinu. V Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra si počkáte 10 minút. Pozornosť zvyšte na R3 medzi Oravským Podzámkom a Sedliackou Dubovou, pobehuje tam po ceste pes. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. No a radar vás nameria na výjazde zo Žiliny smerom na Krasňany. Dajte si na ranných cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

0: Najviac slovenskej hudby, toto bola Zuzana Smatanová a po 7 tiež nejaké slovenské hity, medzi nimi aj Peter Cmory. Ale ozvláštni nám to aj Holly Humberstone. To všetko až po rádiožurnále o 7.
1: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli šalátová uhorka iba 59 centov za kus. Bravčový bôčik bez kosti s kožou len 3,99 za kilogram. A kunín Termix Maxi 130 gramov iba 39 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ani rok od zrušenia záchrankového tendra stále nie je jasné, ako bude systém fungovať. Minister Kamil Šaško sľubuje, že problém o pár týždňov vyrieši. Maďarský parlament dnes volí nového prezidenta. Stať sa ním má bývalý predseda maďarského najvyššieho súdu András Baka. Dnes bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Od zrušenia tendra na prevádzku staníc záchrannej zdravotnej služby uplynul rok. Súťaž sa týkala 351 staníc a mala rozdeliť viac ako miliardu eur. Operačné stredisko tender zrušilo a minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD sľúbil nový postup. Ten však zatiaľ neprišiel a stále nie sú známe ani jeho podmienky. Prípad preveruje aj polícia pre podozrenie zo zneužitia právomocí.
2: Podľa ministra Kamila Šaška je riešenie otázkou niekoľkých týždňov. Jedno je však isté, doterajší systém tendrovania záchraniek sa musí zmeniť. Dôvodom je rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré podľa ministra zásadne mení podmienky, za akých možno stanice záchrannej zdravotnej služby prideľovať.
3: To znamená, my máme návrh riešenia do tej diskusie. Toto bude predstavené na rokovanie Komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť, kde sú všetci tí kľúčoví odborníci.
2: Jednou z možností je, že kontrolu nad záchrankami prevezmú nemocnice. Minister sa zatiaľ nevyjadril, či pôjde práve touto cestou. Nemocnice túto možnosť nevylučujú, no nechcú komentovať predčasné závery. Analytik inštitútu INES Martin Vlachinský upozorňuje, že presun záchraniek pod nemocnice automaticky nezlepší ich kvalitu ani efektivitu. Spochybňuje aj model, v ktorom by zodpovednosť za záchranky úplne prevzal štát a skôr odporúča konkurenčný boj medzi súkromnými prevádzkovateľmi.
4: Prevádzka záchranky je do veľkej miery logistická úloha a v tom nemajú nemocnice nejaké špeciálne skúsenosti. Model v podobe monopolnej štátnej záchranky zase zaváňa neefektivitou.
2: Voči vlaňajšiemu postupu pri tzv. Záchrankovom tendri sa ozval aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Celkovo podal 32 žalôb. Minister Kamil Šaško zdôrazňuje, že napriek problémom je kvalita záchrannej služby na Slovensku podľa neho veľmi vysoká. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Kolumbijskí záchranári pokračujú v pátraní po ľuďoch zavalených podproskami po zemetrasení s magnitúdom 7,4, ktoré zasiahlo západ krajiny. Úrady potvrdili najmenej 111 obetí, niektoré médiá však hovoria až o 132 mŕtvych. Konečný počet obetí môže ďalej rásť.
5: Kolumbiu zasiahlo najsilnejšie zemetrasenie tohto storočia. Epicentrum otrasu bolo v provincii Čoko, približne 100 kilometrov pod zemským povrchom, pričom otrasy podľa odhadov pocítilo približne 1,5 milióna ľudí a zaznamenali ich aj v susednej Venezuele, ktorú ničivé zemetrasenie zasiahlo pred necelými dvomi mesiacmi, ako aj Ekvádore a Paname. Nový prezident Abelardo de Espreja, ktorý sa úradu ujal len niekoľko dní pred zemetrasením, vyhlásil stav národnej katastrofy.
1: Najväčšie obavy však vyvoláva osud nezvestných. Práve na ich hľadanie teraz štát sústreďuje najväčšie úsilie. Záchranné práce koordinuje s regionálnymi a miestnymi úradmi.
5: Mimoriadne vážne škody hlási mesto Pereira, ležiace v jednej z najznámejších kávových oblastí krajiny, ale aj takmer 3-miliónové Cali, kde sa zrútili desiatky budov. Poškodené sú nemocnice, cesty aj regionálne letiská. Viaceré mestá zaviedli nočný zákaz vychádzania a v Cali boli pre obavy zrabovania nasadení policajti a vojaci. Pomoc Kolumbii už ponúkli okolité krajiny, Spojené štáty a Európska únia. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Maďarský parlament dnes volí nového prezidenta. Už vopred je isté, že sa ním stane András Baka. Ide o nominanta vládnej strany TISA. Bývalý predseda maďarského najvyššieho súdu po zložení prísahy predstúpi s prvým prejavom.
6: Ondráš Baka vo funkcii nahradí Tomáša Šujoka, ktorému novelizáciou ústavy zanikol mandát. Premiér Péter Maďar opakovane označoval hlavu štátu za bábku bývalej vlády. Výmenou na tomto poste sa podľa neho prezidentskému úradu vráti jeho vážnosť. Andráša Baku označujú za dočasného prezidenta. Funkciu by mal zastávať do nadobudnutia účinnosti novej ústavy. Začiatok jej tvorby naplánoval kabinet na jeseň. Súčasťou nového základného zákona štátu by mala byť aj priama voľba prezidenta. Teda už by o ňom nemal rozhodovať parlament, ako je to dnes. Tento proces ale môže trvať roky. Andráš Baka teda môže byť vo funkcii aj 5 rokov. Do povedomia verejnosti sa dostal v roku 2011, keď ho odvolali z vedenia Najvyššieho súdu. Kritizoval totiž transformáciu justície, ktorú nariadil vtedajší premiér Viktor Orbán. Jeho strana Fidesz už avizovala, že sa dnešnej voľby prezidenta nezúčastní. Novú hlavu štátu označili za bábku strany Tisa a zdôraznili, že posledným legitímne zvoleným maďarským prezidentom je Tomáš Šujok. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Ruský útok na mesto Záporožie na juhovýchode Ukrajiny si vyžiadal najmenej 5 mŕtvych a 20 zranených. Rusko podľa miestnych úradov zaútočilo na priemyselné objekty a infraštruktúru v Záporožie, kde došlo k škodám na niekoľkých nebytových budovách. O nočnom útoku predtým informovali aj úrady v ukrajinskom hlavnom meste Kiev, odkiaľ hlásia jedného zraneného a požiare v skladoch v centre mesta. Pri ruskom meste Voronež zrejme horí ďalší sklad internetového predajcu Wildberries, informoval denník Ukrajinská pravda. Spoločnosť informovala, že v oblasti evakuovala zamestnancov. Miestne úrady predtým hlásili útok ukrajinských dronov. Rakúsko odhalilo podvod spoločnosti so sídlom vo Viedni, ktorá dodávala zariadenia používané na výrobu motorov pre ruské rakety a stíhačky, čím porušovala sankcie Európskej únie. Podľa tamojšieho rezortu vnútra bol 28-ročný bieloruský šéf nemenovanej spoločnosti zadržaný už v máji a počas pokračujúceho vyšetrovania naďalej zostáva vo väzbe. Ruské veľvyslanectvo vo Viedni sa k veci odmietlo vyjadriť. Európska komisia sa dohodla so spoločnosťou Meta a platformou TikTok na vytvorení špecializovaného mechanizmu spolupráce s overovateľmi faktov. Má slúžiť na upozorňovanie na možné dezinformácie spojené s prílevom migrantov do španielskej exklávy Ceuta.
1: Je 7 hodín 7 minút. Americký prezident Donald Trump podpísal výnos, ktorý má znížiť počet odporúčaných vakcín pre deti a preferuje väčšie rozostupy pri ich podávaní. Experti tvrdia, že tieto kroky môžu zvýšiť riziko nákazy.
8: S blížiacimi sa novembrovými voľbami do kongresu sa prezident Donald Trump vrátil ku kontroverznej téme, a to je obmedzenie očkovania detí. Jeho nový výnos podľa agentúry AP ignoruje odporúčania expertov. Trump v Bielom dome oznámil. Moja vláda s okamžitou platnosťou odporúča očkovanie detí už iba proti 11 najnebezpečnejším chorobám. Dúfame, že rozdelíme kombinovanú vakcínu MMR na 3 nezávislé vakcíny proti osýpkám, príušniciam a ružienke. Spolu môže byť smrteľná, ale podaná v 3 rôznych časoch nie je smrteľná a je veľmi účinná. Pre toto tvrdenie údajne neexistujú žiadne vedecké dôkazy. Rovnako ani pre tvrdenia ministra zdravotníctva Roberta F. Kennedyho, že za autizmom môže byť očkovanie detí. Prezidentov výnos tiež požaduje väčšie časové rozostupy pri podávaní vakcín. Opäť Trump. Toto výkonné nariadenie tiež prikazuje ministrovi spravodlivosti, aby zažaloval štáty, ktoré neumožňujú náboženské výnimky pre očkovanie. USA momentálne čelia najväčšej epidémii osýpok za posledných 35 rokov. Tá prepukla v minulom roku v komunite kresťanských menonitov v Texase, ktorí očkovanie detí odmietajú. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: A vráťme sa späť na Slovensko. Regionálne rozdiely v platoch ostávajú naďalej výrazné. Vyplýva to z výsledkov dát, ktoré zhromaždil štatistický úrad za jednotlivé okresy v minulom roku. Najhoršie sú na tom vo Veľkom Krtíši a Poltári, naopak najlepšie v Bratislave a okolí.
9: Vo Veľkom Krtíši zarobili zamestnanci priemerne 1294 eur za mesiac. Len o niečo lepšie sú na tom v Poltári a okolí. Tam dosiahla priemerná mzda 1304 eur mesačne.
10: Nezamestnanosť je tu veľká, týmto robota. No.
11: Ľudia tu robia za pár korún a sú ticho, lebo sa boja o tú robotu, lebo keď im prídu, tak si už druhú nenájdu.
9: Ekonomka Andrea Ďorďová z občianskeho združenia Grand Centrum, ktoré pomáha mladým ľuďom vo Veľkom Krtíši pri podnikaní, označila niekoľko príčin neutešeného stavu.
12: Máme dlhodobo zanedbanú infraštruktúru. Ostáva tá slabšia pracovná sila s nižším vzdelaním. Tá lacná pracovná sila je dlhodobo využívaná aj v tom podnikateľskom prostredí a tie mzdy aj oveľa pomalšie u nás rastú.
9: Medziročne stúpla mesačná mzda všade okrem okresu Košice 3. Rozdiely medzi regiónmi ostávajú priepastné. Vyberáme z tlačovej správy štatistického úradu.
13: V členení podľa okresov sa priemerná mesačná mzda pohybovala v rozmedzi od 1294 eur v okrese Veľký Krtíš do 2455 eur v okrese Bratislava 1. Súhrne priemerná mesačná mzda zamestnanca za všetky regióny dosiahla 1863 eur. Medziročne vzrástla o 115 eur.
9: Dlhodobými problémami okresov na juhu stredného Slovenska ostávajú i vysoká nezamestnanosť a odliv kvalifikovaných pracovníkov. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Sucho a horúčavy si vyberajú svoju daň aj na rybách. Tie trpia pre znižujúce sa hladiny riek aj vodných plôch. Masívny úhyn zaznamenali aj na jazere pri obci Černík v Novozámockom okrese. Z vody vytiahli takmer 2 tony uhynutých rýb.
14: Voda v štrkovisku pri Černíku má bežne hĺbku aj viac ako 1,5 metra. Teraz je to 70 cm. Podmienky pre ryby sú kritické, čo podľa hospodára miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Šuranoch Romana Buršáka potvrdilo aj meranie hladiny kyslíka.
15: Momentálne nám dalo len 2,5 mg na liter. Optimálny stav by mal byť okolo 13 až 15 mg. Takže je to veľmi, veľmi málo.
14: Peter Pňaček z miestnej organizácie Nitra vraví, že práve to sa podpísalo pod úhyn.
16: Ja si myslím, že uľaka 3 štvrte populácie odišla. Najväčší je tu sumec, 2,10 m, veľa amúrov, 10-12 kilových. Zubáči tie všetky pošli, podľa mňa, tie už nezachránime. Karase, kapre, ostrieže.
14: Uhynuté ryby rybári zo štrkoviska vyťahovali. Tým, čo prežili, sa snažili pomôcť miestny obyvateľ Marian Šulík.
17: Snažia miestni rybári za pomoci čerpadla prekysličiť vodu, aby bolo viac kyslíka vo vode. Inakšie možnosti sú tu ani nie.
14: Do vody aplikovali aj špeciálne baktérie, tie by podľa Romana Buršáka mali situácii na pár týždňov pomôcť.
15: Baktérie aktivujú mikroorganizmy v okolí a vlastne tie podporia produkciu kyslíka vlastne vo vode, zastabilizujú ten stav.
14: Peter Pňaček dodáva.
16: Je vidieť, že ešte na vrchu plávajú, určite je to ešte voľaký život.
14: Aj napriek opatreniam sa rybári zhodujú, že kým sa štrkovisko podarí dostať do pôvodnej kondície, potrvá to niekoľko mesiacov. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
18: V úvodný deň atletických majstrovstiev Európy v Birminghame sme mali v akcii tri Slovenky. Daniela Ledecká postúpila do semifinále behu na 400 metrov prekážok. V rozbehu finišovala druhá.
19: Ťažšie sa mi bežalo, aj sa cítim tak ťažko. Vlastne tú 8 som spravila chybu 9 a 10 tuším som tiež letela, ale vzhľadom k tomu si myslím, že čas môže byť.
18: V dnešnom semifinále sa k nej pridá Ema Zapletalová, ktorá bola nasadená priamo. Šprintérka Victoria Forster neúspela v rozbehu na 100 metrov. V prvom skončila 6. v celkovom poradí 30. Vo finále sa nepredstaví ani kladivárka Veronika Kaňuchová, ktorá v kvalifikácii obsadila 26. priečku. Včera odštartoval aj európsky šampionát v plávaní v Paríži. Mužská štafeta v zložení Košťal, Jablončík, Vojtko a Poliačík nepostúpila z rozplavieb na 4x200 metrov voľným spôsobom. Kvartetu sa však pri premiére v tomto zložení podarilo časom 7 minút 16,26 sekundy vylepšiť slovenský rekord o takmer 10 sekúnd. Na prvom úseku navyše Samuel Košťal zaplával o 1,5 sekundy rýchlejšie ako je hodnota na národného rekordu.
20: Bol to hlavne veľmi dobrý tímový výkon. Ja som sa to snažil rozbehnúť, aby nemali také vlny, ale boli sme proste na štvorke, tie vlny tam boli. Som hredný na štvorku.
18: Košťal obsadil na 400 metrov polohové preteky 16. miesto. Lilian Slušná bola na stovke voľným spôsobom 29. a Matej Duša na 50. motýlik 70. Futbalistov Slovana Bratislava čaká dnes o 20:15 odveta 3. predkola Ligy majstrov proti Mielby. Belasí si z pôdy švédskeho majstra priniesli víťazstvo 2-1 obranca Svetozar Markovič.
3: Niektoré veci z prvej konfrontácie musíme zlepšiť. Dúfam, že na odvetu sme pripravení a podarí sa nám zvíťaziť.
18: Juraja Jarábka, ktorý včera skončil na lavičke Banskej Bystrice, nahradil Daniel Valach.
21: Je to prekvapenie, zbehlo sa to rýchlo. V podstate prišla takáto možnosť a ja to vnímam nejako ako určitú výzvu. Na druhej strane to bereme aj s patričnou nejakou pokorou.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč predstaví balík opatrení na zmiernenie dosahov sucha v agrosektore. Pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Maďarský parlament bude voliť nového prezidenta krajiny.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 23 až 36 stupňov a slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Z ranného spravodajského servisu je to všetko. Úspešný deň vám prajú z réžie Tomáš Šandor a Jakub Slovinec a zo štúdia Peter Štern, Elena Koričanská a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
22: Nehoda na D1 a kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín na 74. kilometri, kde narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa 10 minút. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Šťastie si postojíte pol hodinu. 10-minútové kolóny sú v Bratislave na Pražskej smerom do centra, na viazde do Popradu z Hozelca a aj v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. Radar vás nemeria na diaľnici D1 pred Bičou smerom z Považskej Bystrice a na viazde do Levoče zo Spišského Štvrtka. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
23: A sme radi, že utrávite spolu s nami. Je 7 hodín 16 minút. Príjemné utorkové ráno vám želáme. No a často si na športovcoch všimneme, ako ten čas letí. Ako by to bolo včera, keď nám Ľubomír Višňovský robil radosť svojimi gólmi najmä na Zlatých majstrovstvách sveta v Göteborgu a dnes už má 50. Ako sám hovorí, jeho telo už ten vek cíti.
24: Je to cítiť, tie rána sú niekedy zúfale. Ja nemám 3 platničky spodné, ja už mám len stavec o stavec. Ono to dosť bolí niekedy a hlavne veľa športov robím, tak vlastne pre zabavu. A keď to robím pravidelne, tak to telo príjme, je to OK. Ale ak robím niečo, že vynechám 2-3 týždne a idem a vraciam sa k tomu, tak na druhý deň hneď to cíti, ten chrbát, tie svaly a to všetko, ono to dosť bolí.
23: Želáme teda všetko najlepšie k týmto krásnym okrúhlinám a vás sa pýtame, či viete, odkiaľ Ľubomír Višňovský pochádza. Sú to buď Topolčany, alebo je to Prešov. Po pesničke zistíme, či ste mali pravdu.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: máte naladené Rádio Slovensko, kde sme sa pred pesničkou pýtali, odkiaľ pochádza Ľubomír Višňovský, či sú to Topolčany, alebo je to Prešov. Poďme si teda preveriť správnu odpoveď.
1: Pochádza z Topolčia. Nikdy som nemal niečo, že ocinko, alebo to proste od malička všetko vydreté, poctivo. A ja môžem povedať, že tým, že ja som menšieho zrastu, tak každý jeden tým, kde som došiel, musel som dokázať to, že som dobrý a že môžem sa stať líder týmu.
0: Aj si to dokázal. Višňa, všetko najlepšie k 50-ke želáme.
2: Tak

0: Krásne letné ráno je 7.24, počúvate Rádio Slovensko. Väčšina Slovákov, konkrétne až 80%, platí v zahraničí bezhotovostne. Ak cestujete za naše hranice radšej s hotovosťou a spoliehate sa na to, že si peniaze zmeníte hneď po príchode, dávajte si pre istotu pozor. Zmenárne na letiskách bývajú často nevýhodné. Platíme tam nielen za samotnú výmenu, ale často je tam aj horší výmenný kurz alebo poplatok. Preto sa pri cestovaní oplatí porovnať si aj kurz, aj podmienky.
1: A taktiež sa oplatí cestovať a aj platiť kartou. Pri kreditnej karte však treba byť opatrný. Finančný riaditeľ Maroš Ovčarík.
2: Kreditná karta je karta tzv. Úverová. A pokiaľ vyčerpám úverové prostriedky, tak tam úrok, ktorý si banka účtuje, je jeden z najvyšších pri úverových produktoch.
1: Hovorkyňa banky Anna Jamborová však upozorňuje, že v niektorých prípadoch nám vie kreditná karta veľmi pomôcť.
3: Ak si plánujem požičiavať auto, väčšinou alebo veľká časť požičovní trvá na kreditnej karte, čiže je dobre mať práve po ruke aj takúto alternatívu.
1: Dnes sa vás pýtame, ako platíte v zahraničí najčastejšie vy. Ida platí zväčša kartou, ale záleží vraj od krajiny a tiež aj od konkrétnej prevádzky. Hotovosť doma na Slovensku nepoužíva skoro vôbec, ale v zahraničí má so sebou aj tú, pre istotu. Peter preferuje hotovosť, podľa jeho skúseností sa nedá vždy platiť kartou.
0: Zapojte sa aj vy do našej rannej témy. Sme zvedaví na váš názor, ako platíte v zahraničí. Kartou alebo v hotovosti. Zapojte sa a vysielajte spolu s nami.
4: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: vybudovali ho na mieste, kde bol pôvodne hrad. Bytčiansky kaštieľ nechal postaviť František Turzo a počas viac ako 4 storočí neraz menil svoju podobu.
1: Bolo to rodové sídlo, ale bolo to vlastne aj sídlo tej správy Bytčianskeho panstva.
0: Zažite kaštieľ, aký ste nepoznali. Poďte s nami na výstavu do Sobášneho paláca v Bytči a odhaľte s nami jeho tajomstvá v múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Rodičia školákov, pozor, koľko vás tento rok bude stať školák a kde sa dá ušetriť, ako sa mení spôsob vyučovania na školách. Väčšina dnešných detí bude pracovať v profesiách, ktoré ešte ani neexistujú. Ako ich pripraviť do praxe? Príloha Škola volá v denníku Pravda už dnes.
6: Už tam budeme?
7: Prestaň!
6: Si, už tam budeme?
7: Nie, teplo.
8: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
9: Objavte Matúšovu zem, kraj medzi Malým Dunajom a Váhom, kde sa história stretáva s pokojom prírody. Majestátne kaštiele Esterházyovcov, tajomné vodné mlyny, kúpaliská a jazerá, kľukaté rieky a gastronómia sa spájajú do nezabudnutelných okamihov. Príďte spomaliť, nadýchnuť sa. Matúšova zem plná zážitkov. Viac na matusovazem.eu a matusovazem.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
10: Rádio Slovensko, krátke správy.
11: Zelenou Koryčanskou.
12: Spojené štáty poskytnú pomoc vo výške 15,5 milióna dolárov pre Kolumbiu, ktorú zasiahlo silné zemetrasenie so silou 7,4 stupňa. Doteraz si vyžiadalo najmenej 111 obetí a desiatky zranených. Otrasy poškodili stovky budov a mnohí tak zostali uväznení pod troskami. Austrália a Vietnam sa dohodli na rozšírení spolupráce medzi svojimi ozbrojenými silami o námornú bezpečnosť a spoločné cvičenia. Krajiny to oznámili po rokovaniach medzi austrálskym premiérom Anthonym Albanizom a vietnamským prezidentom To Lamom v Canbere. Pri ruskom meste Voronež zrejme horí ďalší sklad internetového predajcu Wildberries, informoval o tom denník Ukrajinská pravda s odkazom na telegramový kanál Astra. Spoločnosť informovala, že vo Voronežskej oblasti evakuovala svojich zamestnancov. Miestne úrady predtým hlásili útok ukrajinských dronov. Najvyšší súd v Rusku zakázal liberálnej strane Jabloko zúčastniť sa na septembrových voľbách do štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a 23 až 36 stupňov. Je 7 hodín 31 minút.
13: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
14: Zelená vlna.
15: Nehoda v Bratislave je pri Kolárove, pozrime sa na cesty. Nová nehoda pribudla v Bratislave na D2 v tuneli Sitina. Blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa 15 minút. Za Kolárovom smerom na Zemianskú Olču sa zrazili 4 autá, úsek hlásite ako neprejazdný v oboch smeroch. Pred Porúbkou smerom z Rajca sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. V kolóne si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom Šťace 20 minút. V Bratislave na Pražskej smerom do centra stratíte 15 minút a v Košiciach na Priemyselnej a Palackého smerom do centra si pripravte 10 minút. Pozornosť zvýšte na diaľnici R1 pri výjazde Nitra západ smerom Strnavy. Leží tam v ľavom pruhu koleso. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
14: Zelená vlna 0800 900 800.
13: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
16: Dobré ráno, Slovensko.
17: Dobré ráno, Slovensko.
11: Nie je prechádzka ako prechádzka. Niektoré sú pre nás prospešnejšie ako iné. Vedci analyzovali, akú prechádzku alebo túru by ste si mali zvoliť, ak ste unavený, depresívny alebo nebodaj nahnevaný. Tak si to pre tou vašou dnešnou prechádzkou vypočujte o chvíľku v Spektre. Krásne ráno.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Toto by sme si teraz, myslím si, mali vypočuť. Stále si možno budeme chcieť večer posedieť niekde na letnej terase a tak je dobre vedieť, prečo komáre niektorých ľudí vyhľadávajú a iných obchádzajú. Odpoveď ponúka najnovšia štúdia a Rado Tomeš.
2: Človek, ktorého vyhľadáva jeden druh komára, nemusí rovnako lákať aj ostatné. Zistili to vedci z Floridskej medzinárodnej univerzity. Do výskumu zapojili 119 dobrovoľníkov a 3 druhy komárov prenášajúcich ochorenia. V špeciálnej komore sledovali, ku ktorým ľuďom zamieria komáre podľa ich pachu. Zároveň analyzovali chemické látky aj mikroorganizmy na koži účastníkov. Medzi ľuďmi najpríťažlivejšími pre jednotlivé druhy nenašli žiadneho, ktorý by bol univerzálnym magnetom na komáre. Každý druh zrejme uprednostňuje inú kombináciu pachových látok a kožných baktérií. Vedci ich u dobrovoľníkov identifikovali 246 druhov. Výsledky publikoval časopis iScience a mohli by pomôcť pri vývoji cielenejších repelentov. Prechádzka v mestskom parku a výlet do divokej krajiny nám neprinášajú rovnaké zážitky. Vedci z Michiganskej univerzity analyzovali takmer 400 tisíc príspevkov, v ktorých ľudia opisovali pobyt vonku. Príspevky o prírode boli prevažne pozitívne, ich obsah sa však menil podľa prostredia. Mestské parky sa častejšie spájali s rodinnými stretnutiami, športom a oddychom. Odľahlejšia krajina v ľuďoch vyvolávala najmä pocit dobrodružstva, objavovania a úniku z každodennosti. Autori preto

0: 7:41 v Rádiu Slovensko. Hudbu na chvíľku vystriedajú informácie, to sú bleskové správy. Na Slovensku zostávajú výrazné regionálne platové rozdiely. Najnižšie platy majú v okresoch Veľký Krtíš a Poltár, najvyššie v Bratislave a okolí. Fanúšikovia Harryho Pottera dosiahli premiestnenie morského kábla medzi Britániou a Írskom, ktorý mal prechádzať cez miesto fiktívneho hrobu škriatka Dobyho z legendárnej filmovej a knižnej ságy.
1: O predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Informácie doplníme aj správami o počasí. Nikoleta Hrušková už je na linke z SHMU. Dobré ráno.
2: Dobré ráno prajem.
0: No čo sa zmenilo? Ako je teraz?
2: V týchto chvíľach cez naše územie prechádza studený front. Poznať to zatiaľ iba podľa vetra, že nadobúda smer od severozápadu až severu a silne. Na juhozápadnom Slovensku už okolo Jaslovských Bohuníc fúka silný severozápadný vietor. Je prevažne jasno, zväčšená oblačnosť je v Above, na Šariši a Zemplíne. Ojedinele tam so slabúčkými prehánkami a tie zrážky sa v oblasti frontu skôr tvoria v oblasti Poľska a Rakúska. Teplota je v rozpätí od 13 do 28 stupňov, najchladnejšie je v oblasti Čierneho Váhu a najteplejšie v Pezinku, v Bratislave je 27, v Nitre 24, v Trenčíne 23, v Žiline a v Banskej Bystrici 20 stupňov, v Prešove 21, v Košiciach 24 stupňov Celzia.
0: Ako ovplyvní studený front to dnešné počasie a teploty?
2: Tak jeho prechodom cez naše územie sa postupne všade rozfúka severozápadný až severný vietor, najneskôr na juhu Banskobystrického kraja, tam až pod večer, preto sa tam nestihne ochladiť. Teplota tam vystúpi do 36 stupňov, vrátane okresov Levice a Nové Zámky. Inde čakáme 29 až 34, chladnejšie 23 až 28 stupňov bude v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši, na severe Šariša a Zemplína. Bude pritom prevažne slnečno, miestami prechodne oblačno, na severe a východe ojedinele slabé prehánky, prípadne bežne búrky.
0: Nie len teda ochladenie, ale najmä zrážky by sme privítali.

0: Zajtra?
1: Žiaľ nie. Nie ani zajtra, ani do konca týždňa. Zajtra konečne teda bez výstrah na pred vysokou teplotou. Čakáme jasno až polooblačno, bez zrážok. V noci 18 až 12 v úduliach pokles do 5 stupňov a cez deň 26 až 31 v severnej polovici trošku podnormálne 20 až 25 stupňov a k tomu mierny až silný severozápadný vietor, v Banskobystrickom kraji väčšinou slabý vietor.
0: Informovala Nikoleta Hrušková. Ďakujeme veľmi pekne a pekný deň vám ešte želáme. Dovidenia.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
2: Za počasie neručíme, ale za našu elektrinu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
3: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehodu dokumentujú v Bratislave na diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom do Petržalky. Blokovaný ľavý pruh a zdržíte sa 20 minút. Pred Porúbkou smerom z Rajca sa zrazilo osobné auto s motorkou. Premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte. Za Kolárovom smerom na Zemianskú Olču sa zrazili 4 autá a prechádzajte opatrne. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce si postojíte pol hodinu. Pri ceste číslo 9 pred Handlovou smerom z Prievidze kosia trávu. Zvýšte tam opatrnosť. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Zub času naozaj ukrajuje z každého dňa. Teraz už je 7 hodín 48 minút. Krásne ráno s Rádiom Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Pred 10 rokmi sa v Rio de Janeiro oslavovalo slovenské olympijské zlato.
2: The gold medalists and Olympic champions representing Slovakia.
3: Ladislav z Katar, Peter z Katar.
0: Veľmi radi si to pripomíname. 11. augusta 2016 si naši bratranci vypadlovali zlato na vodnoslalomárskom kanáli, keď ovládli kategóriu C2 a na tento úspech už teraz oživíme spomienky s Petrom Šternom. Ahoj.
4: Pekné ráno. Škantárovci nadviazali na zlaté ťaženie slavných dvojčiek Hochschornerovcov, ktorí predtým trikrát vyhrali olympijské zlato v deblovkách. Pred 10 rokmi sa im podarila naozaj životná jazda. Bola čistá, bez trestného dotyku a najrýchlejšia spomedzi 10 finalistov. Nikdy na ňu nezabudne Ladislav Škantár.
5: Sa mi nechce veriť, že to je už 10 rokov. Ja si pamätám každý detail. Keby som si teraz zavrel oči a si to predstavil, ja viem presne, ako sme šli, úplne presne, dokonca v ktorej bráne som zaváhal. Každú jednu vlastne, ako keby tú spomienku mám živú pred očami.
4: Do Ria išli Škantárovci už ako skúsení pretekári, mali 33 a 34 rokov a teda vedeli, že je to asi ich jediná šanca na olympijské zlato, čo si uvedomoval aj Peter Škantár.
6: Od roku 2004 sme sa o to snažili. Podarilo sa nám to až v roku 2016, tak o to silnejšie je to, že nám to na olympiáde vyšlo a mohli sme nám predložiť tú zlatú šnúru Slovenska v tejto kategórii a vlastne aj získať posledné olympijské zlato v kategórii C2.
0: To je pravda, pretože táto kategória sa už nejazdí.
4: Áno, už nie je zanikla v roku 2018, 2 roky po olympijskom triumfe Škantárovcov, nahradila ich ženská disciplína C1, a tak naši bratranci predčasne museli ukončiť kariéru. Pri športe ale zostali, pôsobia v športovom centre polície. Opäť Peter Škantár.
6: Samozrejme nás to mrzelo hneď po tej olympiáde, pretože v tom najlepšom musel človek, dá sa povedať, skončiť. Sú tam teraz 2 ženské kategórie, 2 mužské kategórie, takže sa to vyrovnalo a nechcem to ani hodnotiť, či je to dobre alebo zle.
0: A budú teda aj dnes naši bratranci spoločne oslavovať, tak ako pred 10 rokmi?
4: Asi nie, keďže každý má už iné povinnosti, ale vtedy v Riu najskôr zlato oslávili v kúpeľom samotnom vodáckom kanáli, no a potom si vychutnali oslavu aj v slovenskom dome, kde Ladislava Škantára najviac potešilo naše jedlo.
7: Dal som si rezeň, kyslé uhorky a guláš a fantasticky som sa najedol. Bol som taký hladný, že som nad tým ani nerozmýšľal a rýchlo som jedol, aby to náhodou niekto nezomral. Je to úžasné, som veľmi rád, že je tu ten slovenský dom. Nikdy sme nezažili olympiádu, je to naša prvá, ale nikdy na ňu nezabudnem, naozaj je to niečo úžasné.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Terbič a Lukáš Adamec 3 minúty pred 8. A už o 8. sa na 10 hodín pre technickú prestávku vysielača Kráľová hola odmlčí frekvencia 92,2 MHz v okolí Popradu. Počúvať nás zatiaľ môžete na webe radioslovensko.sk a hrať vám budeme naďalej skvelo. Pesničku z Levieho kráľa Beyoncé a Spirit. No a tiež vidiek. A hľadáš pokoj na duši. Krásne ráno naďalej vám želáme.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Vylepši si svoju kuchyňu s Lidlom. Celý týždeň na teba čaká široká ponuka praktických pomocníkov za skvelé ceny. Akcia platí len online na našom e-shope. Klikaj na Lidl.sk a vybav si kuchyňu ešte dnes. Online. Vždy viac.
3: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Camouflage, Thomas Anders Modern Talking, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Zuzana Smatanová, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Lenka Filipová, Michal David, Sima Magušinová a IMT Smile. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte zážitok.
4: Elektro rýchlo, za skvelú cenu a dostupné naskok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú chladničku alebo mrazničku v sieti Euronix a získajte poukazy na potraviny. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 30 alebo až 60 eur na nákup potravín. 30 eur napríklad aj k dvojmetrovej chladničke LG s 10-ročnou zárukou na motor za 549 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnej dobe.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ani rok od zrušenia záchrankového tendra nie je jasné, ako bude systém fungovať. Minister Šaško sľubuje, že problém o pár týždňov vyrieši. Šéf Bieleho domu Donald Trump žiada od Iránu odškodné za zabitých a zranených amerických vojakov. Dnes bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z hlasu SD je riešenie ohľadom tzv. Záchrankového tendra otázkou niekoľkých týždňov. Jedno je však isté. Doterajší systém tendrovania záchraniek sa musí zmeniť. Dôvodom je rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré podľa ministra zásadne mení podmienky, za akých možno stanice záchrannej zdravotnej služby prideľovať.
2: To znamená, máme návrh riešenia do tej diskusie. Toto bude predstavené na rokovanie Komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť, kde sú všetci tí kľúčoví odborníci. Toto sa udeje a predstavíme.
1: Jednou z možností je, že kontrolu nad záchrankami prevezmú nemocnice. Minister sa zatiaľ nevyjadril, či pôjde práve touto cestou. Analytik inštitútu INES Martin Vlachinský upozorňuje, že presun záchraniek pod nemocnice automaticky nezlepší ich kvalitu ani efektivitu. Spochybňuje aj model, v ktorom by zodpovednosť za záchranky úplne prevzal štát a skôr odporúča konkurenčný boj medzi súkromnými prevádzkovateľmi.
3: Prevádzka záchranky je do veľkej miery logistická úloha a v tom nemajú nemocnice nejaké špeciálne skúsenosti. Model v podobe monopolnej štátnej záchranky zase zaváňa neefektivitou.
1: Americký prezident Donald Trump žiada od Iránu odškodné za zabitých a zranených amerických vojakov. V Bielom dome spomenul aj teroristický útok na vojenskú loď USS Cole z roku 2000 pri Jemene, ktorý neprežilo 17 námorníkov. Za tým však podľa FBI nestal Irán, ale Al-Káida.
4: Irán od nás žiada odškodné. Chcú peniaze za vojnové škody, ktoré sme im spôsobili. Povedal som si, že je to dobrý nápad. Teraz my budeme od nich žiadať odškodné za to, čo spôsobili za posledných 50 rokov. Či už ide o útok na loď USS Cole, alebo všetkých tých zabitých a zranených našich vojakov. Možno by mali zaplatiť aj rodinám 52 tisíc demonštrantov, ktorých za posledné 4 mesiace v Iráne zabili.
1: Európska komisia sa dohodla so spoločnosťou Meta a platformou TikTok na vytvorení špecializovaného mechanizmu spolupráce s overovateľmi faktov. Má slúžiť na upozorňovanie na možné dezinformácie spojené s prílevom migrantov do španielskej exklávy Ceuta. Z Maroka tam koncom júla podľa španielských úradov preniklo až 80 tisíc nelegálnych migrantov. Väčšina z nich sa však vrátila späť do Maroka. Migračnú vlnu podľa viacerých svetových médií podnietili práve fámy na internete, či pochopenie nových právnych opatrení v Španielsku. Futbalistov Slovana Bratislava čaká dnes o 20:15 odveta tretieho predkola Ligy majstrov proti Mjalby. V prvom zápase na pôde švédskeho majstra zvíťazili 2-1. Bela si využili možnosť odložiť si víkendový ligový zápas v Trenčíne a naplno sa tak mohli sústrediť na dnešný mimoriadne dôležitý duel. Tréner Jaja Touré.
5: Mali sme v uplynulom období veľa zápasov, takže hlavná myšlienka bola dopriať hráčom pár dní voľna, aby si mohli doma oddychnúť. Je to veľmi dôležité, ale na druhej strane to veľa neznamená. Pred prvým duelom zase ligu nehralo Mjelby a videli sme výsledok. Bude to však významný zápas a preto sme hráčom dali voľno, pretože chcem, aby boli plní energie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 23 až 36 stupňov a slabý vietor. 8 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
7: V dopravných správach prinášame mimoriadne upozornenie. Na diaľnici R2 za Mýtnou smerom na Zvolen na 136. kilometri sa pohybuje po ceste chodec. Zopakujem ešte raz, pozor na chodca na R2 za Mýtnou smerom na Zvolen na 136. kilometri. Nehodu v Bratislave na D2 v tuneli Sitina smerom do Petržalky už odstránili, v kolone sa však zdržíte ešte 20 minút a na obchádzke cez Lamač stratíte 15 minút. Pred Porúbkou smerom z Rajca sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný jeden pruh a premávku riadi polícia. Následky nehody odstraňujú za Kolárovom smerom na Zemianskú Olču, kde sa zrazili 4 autá. 15 minút si v kolone postojíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Na diaľnici D1 pred Lohovcom smerom z Trenčína na 66. kilometri je odstavený kamión s defektom. Pozor, na ceste sú kusy pneumatiky. Cestári pracujú pred Bohdanovcami smerom zo Slanca, blokovaný je jeden pruh. Budem radi, ak naše správy doplníte. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Dobré ráno, Slovensko. Dobré ráno, Slovensko. Viete čo? A Richardom Dedekom.
4: Viete, čo sa označuje ako srdce rozhlasu? No, možno by ste tipovali bufet, ale nie je to tak. Slovenský rozhlas je storočie s vami a pri tej príležitosti predstavujeme celý august rozhlasové profesie a ľudí, ktorí za nimi stoja. Dnes pokračujeme veľmi dôležitým miestom, bez ktorého by ani Rádio Slovensko nevysielalo. Už o pár dní a o pár minút sa prejdeme po chodbách 11. poschodia pyramídy a zaklopeme na dvere bájneho prepojovača.

0: 8 hodín 9 minút. Naďalej počúvate Rádio Slovensko. Príjemné útorkové ráno vám želáme. Ideme sa pozrieť na to, ako platíme v zahraničí, pretože leto je čas dovoleniek. A keď platíme kartou, tak terminál sa nás môže opýtať, či chceme platiť v eurách alebo v miestnej mene. A tu robíme často chyby. Vo väčšine prípadov je totiž výhodnejšie zvoliť si práve miestnu menu, pretože pri platbe v eurách môže obchodník alebo prevádzkovateľ terminálu použiť vlastný kurz, tzv. Dynamickú konverziu meny.
1: A samozrejme platí, že pri bankových transakciách musíme byť opatrní vždy. Platobnú kartu si musíme podľa hovorkyne jednej z bank Marty Cesnakovej chrániť ako oko v hlave.
2: Platiť kartou je bezpečné a platí to nielen doma, ale aj v zahraničí. Základnou zásadou však je, aby sa klienti správali ku svojej platobnej karte rovnako zodpovedne ako ku hotovosti. Svoj PIN kód nikdy neuchovávajte spolu s platobnou kartou. Neprezrádzajte ho druhým osobám ani blízkym. Pri platení si skontrolujte sumu a následne zadajte PIN kód tak, aby ho nemohol nikto odpozorovať. Kartu majte vždy na dohľad, nedovolte obchodníkovi alebo čašníkovi, aby s ňou odišiel mimo váš dohľad.
1: Ešte pre vás máme pár dovolenkových tipov.
2: Pred odchodom na dovolenku si skontrolujte platnosť karty. Rovnako tak limity, aktiváciu, prípadne podpis. Zoberte si aspoň dve platobné karty, z toho jednu embosovanú. Ak máte kreditku, zoberte si ju. V hoteli či v autopožičovni vám debitná karta nemusí stačiť. Aktivujte si ku karte cestovné poistenie. Odkladajte si doklady z platieb kartou kvôli prípadnej reklamácii.
1: Dnes nás zaujíma, ako platíte v zahraničí. Vy? Podľa vláda záleží od krajiny a keďže hotovosť funguje aj v offline režime, do cudziny bez hotovosti ani nevycestuje, Angelika platí naopak len kartou. No vždy je dobré mať po ruke aspoň pár drobných pre istotu.
0: Tak nám dajte vedieť, ako platíte v zahraničí vy a získajte 50-eurovú poukážku do reštaurácie alebo do medového obchodíka v Dolnej Krupej a k tomu ešte aj dve vstupenky do Rozária. Jedného z vás v piatok takto odmeníme za aktivitu.
3: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Beyoncé z Rádia Slovensko o 8:45. A toto sú bleskové správy. Kompletná nová výbava pre prváka stojí 311,30 eur podľa prieskumu. Oproti minulému roku je to približne o 8 eur, teda o 3% viac. Do tejto sumy pritom nie sú započítané poplatky za školský klub, obedy či triedny fond. V obci Boľkovce pri Ľubčenci budú od piatka 48. armádne majstrovstvá sveta v parašutizme CISM. Na podujatie pricestujú reprezentácie z 33 krajín sveta. Slovensko privíta takmer 400 účastníkov. Pridávame počasie, aj dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Tam sa aj najvýraznejšie ochladí, teplota bude v rozpetí 23 až 36 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Poďme opäť na cesty. V Banke pri Piešťanoch na hlavnom ťahu smerom na Moravany nad Váhom sa zrazili 3 autá a blokovaný je jeden pruh. Pred Porúbkou smerom z Rajca sa zrazilo osobné auto s motorkou, premávku riadi polícia. Následky nehody odstraňujú za Kolárovom smerom na Zemianskú Olču, kde sa zrazili 4 autá. 15 minút si v kolóne postojíte na diaľnici D2 na viazde do Bratislavy zo Stupavy, v Bratislave na Pražskej smerom do centra a pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace. Na radaru pozorňujete v Košiciach na Sečovskej ceste smerom von z mesta. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko je súčasťou Slovenského rozhlasu, ktoré je storočie s vami. Za ten čas aj naša inštitúcia prešla digitalizáciou. Už neriešime spojenie nekonečnými metrami káblov, ale do vysielania sa hlásime cez tzv. Prepojovač digitálne. A práve na tomto pracovisku pracuje aj
1: Vladimír Borkovič, pracujem na prepojovače vysielania v Slovenskom rozhlase. Pracujem tu už vyše 30 rokov.
0: Páni sídlia na 11. poschodí pyramídy, aby mali aj obrazne, aj doslova dozor a dohľad nad všetkým, čo sa vo všetkých rádiách Slovenského rozhlasu hrá. Čo je teda náplňou vašej práce?
1: Starať sa o zvuk tak, ako ktorý prichádza do rozhlasu a aj vychádza z rozhlasu, čiže všetky naše programové stanice. Sledujeme tak, aby to hralo tak, ako malo. A plus linky, ktoré prichádzajú do rozhlasu, napríklad každodenné počasie, športové prenosy, spravodajstvo, omše, krátke vstupy do vysielania.
0: Na rozdiel od, povedzme, stavu spred 30 rokov je už všetko digitálne, však?
1: Áno, dnes to už funguje všetko cez IP protokol, čiže všetko je digitálne, máme na to kodeky, aplikácie, cez mobilné telefóny.
0: Všetko to znie naozaj veľmi zaujímavo, čo ale máte teda na svojej práci najradšej?
1: Naša práca je špecifická v tom, že človek nevie, čo príde, čiže nevie, čo čaká o minútu, či sa niečo vypadne, či sa niečo stane. A je to taká tá dynamika, že človek tu musí byť stále v strehu.
0: Vy možno najlepšie aj z praxe viete, aký veľký kolos je ten Slovenský rozhlas. Čo pre vás znamená byť jeho súčasťou a čo by ste rozhlasu zaželali?
1: Je to podsta robiť v Slovenskom rozhlase, teda už keď tu pracujem 30 rokov a čo prajem rozhlasu naďalej, tak aby bol stále rozhlas taký, ako je a možno ešte aj lepší.
0: A vaše oddelenie, teda prepojovač vysielania, ešte u nás tak familiárne prezývajú. Ako?
1: Tak a nášmu oddeleniu hovoria aj, že sme srdce rozhlasu, čiže bez nás by rozhlas teoreticky nemohol byť. Kým hráme, tak sme.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Objavte Matúšovu zem, kraj medzi Malým Dunajom a Váhom, kde sa história stretáva s pokojom prírody. Majestátne kaštiele Esterházyovcov, tajomné vodné mlyny, kúpaliská a jazerá, kľukaté rieky a gastronómia sa spájajú do nezabudnutelných okamihov. Príďte spomaliť, nadýchnuť sa. Matúšova zem plná zážitkov. Viac na matusovazem.eu a matusovazem.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Elena Koričanská a ďalšie informácie.
7: Počet obetí včerajšieho zemetrasenia v Kolumbii stúpol už na najmenej 164 a stovky ľudí utrpeli zranenia, pokračuje pátranie po nezvestných. Americký prezident Donald Trump sa pri júlovom odlete zo samitu NATO v Ankare určitý čas ukrýval v kontajneri používanom na letiskách pre dodávky jedla, aby mohol nepozorovane opustiť palubu prezidentského špeciálu Air Force One. Uvádzajú to denníky Washington Post a New York Times, podľa ktorých potom Donald Trump pre hrozby zo strany Iránu neodletel prezidentským špeciálom, ale vojenským lietadlom. Silne kritizovaný prezident Medzinárodnej futbalovej federácie Gianni Infantino má podporu Bieleho domu. Americký prezident Donald Trump v krátkom vyhlásení na platforme Truth Social napísal, že FIFA by urobila hroznú chybu, ak by z akéhokoľvek dôvodu čo i len uvažovala o odvolaní Infantina. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a 23 až 36 stupňov. Je 8 hodín 30 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda na D1 a pri Piešťanoch, počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 za Vodiradmi smerom na Senec sa zrazili dve autá a prejazdný je jeden pruh a zdržíte sa 15 minút. V banke pri Piešťanoch na hlavnom ťahu smerom na Moravany nad Váhom sa zrazili tri autá a blokovaný je jeden pruh. Pred Porúbkou smerom z Rajca sa zrazilo osobné auto s motorkou, premávku tam riadi polícia. Za Kolárovom smerom na Zemianskú Olču sa zrazili 4 autá, prechádzajte opatrne. 15 minút si v kolóne postojíte na diaľnici D2 na viazde do Bratislavy zo Stupavy a pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce. V Bratislave na Pražskej smerom do centra si počkáte 10 minút. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
9: Dobré ráno, Slovensko.
6: Pomoc iným nás robí lepšími ľuďmi. Posúva nás vpred, dáva nášmu životu hlbší zmysel a prináša radosť aj nám samotným. Šancu pomôcť budete mať počas týchto dní aj v našom charitatívnom projekte Rádio Slovensko Slovensku. O chvíľku vám priblížime ďalší neľahký ľudský príbeh.
9: Dobré ráno, Slovensko.

0: Trojica pánov Myself, Desmond a Kali spievajú Ďakujem a my aj vám ďakujeme za to, že pomáhate.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
0: Včera sme naplno odštartovali náš letný charitatívny projekt Rádio Slovensko Slovensku, ktorý v spolupráci s portálom Ľudia ľuďom SK prináša silné príbehy ľudí, ktorí potrebujú vašu pomoc. V dnešnom príbehu sa Kika vybrala do Trnavy, aby navštívila 33-ročnú Lenku, ktorá od narodenia bojuje s detskou mozgovou obrnou, v skratke DMO. Aj napriek náročnej diagnóze sa Lenka snaží zaradiť sa do spoločnosti aj pracovného kolobehu.
3: DMO je diagnóza, s ktorou človek je vlastne od narodenia. Buď máte preto, lebo bol pôrod komplikovaný, alebo vlastne má človek predpôrodné komplikácie, takže tak.
4: Povieš nám trochu viac o svojej diagnóze?
3: Ja mám diagnózu DMO.

0: Alebo teda tvoja práce.
1: Čiže o prácu ty záujem máš, ale vždy sa tam vyskytne nejaký problém, že buď teda preto nemá pochopenie okolia, alebo tvoj stav ti nedovoluje.
0: No tak v prvej práci, čo som bola, tak tam bol problém zdravotný stav prioritne a v druhej práci tam vyšiel do popredia ľudský faktor, ktorý mi vlastne znemožnil normálne fungovanie.
1: V rámci tvojej diagnózy, ako s ňou pracuješ? Čo preto robíš, aby ti bolo lepšie? Nejaké rehabilitácie? Aká liečba?
0: Ja chodím na pravidelné intenzívne rehabilitácie do Adeli centra do Piešťan. Takisto aj tu mám fyzioterapiu. V Trnave chodím na fyzioterapiu a proste snažím sa aj doma bicyklovať. Čo sa dá, tak to využívam.
1: A vidíš pokroky?
0: Určite áno, vidím pokroky. Odkedy som začala tak intenzívnejšie rehabilitovať, odkedy som sa dostala do rúk odborníkom, odtedy vidím na sebe naozaj veľké pokroky, či už je to, čo sa týka tej stability, ktorá bola veľmi zlá, tak sa to stále zlepšuje. Takisto tie reflexy mám lepšie, viem lepšie reagovať rýchlejšie. Proste je to vidieť, že tí ľudia vedia, čo robia.
1: Naši poslucháči môžu tebe konkrétne prispieť. Na čo by si využila tie peniaze?
0: Peniaze by som využila na rehabilitácie, kompenzačné a rehabilitačné pomôcky, všetky náklady, ktoré súvisia s rehabilitáciami.
2: Tak toto bola Lenka, ktorej môžete pomôcť aj vy. My vám za každú pomoc zo srdca ďakujeme.
3: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou

0: let's try love.
1: I picture this v Rádiu Slovensko, 8 hodín 43 minút, tu sú ďalšie bleskové správy. Generálny prokurátor Maroš Žilinka uložil krajskému prokurátorovi povinnosť komplexne preveriť všetky okolnosti súvisiace s obstarávaním radarových kamier ministerstvom vnútra, o ktorých sa údajne hovorí v spojitosti s Ruskom. Viac ako 29% Slovákov si podľa štatistického úradu Európskej únie nemôže dovoliť týždenný pobyt mimo domova. V Českej republike je to len 19%.
2: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
1: Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu nám povie, ako dnes bude.
3: Dnes postupí cez naše územie studený front, na väčšinu územia prinesie ochladenie, okrem južných okresov Banskobystrického kraja a okresov Levice a Nové Zámky. Najcitelnejšie sa ochladí v Žilinskom kraji a na

0: Severnom Spiši, tam o 6 až 8 stupňov. Na zrážky bude veľmi chudobný tento front, vyskytnú sa len ojedinele, najmä na severe a východe a budú slabé, pri prehánkach do 3 mm, pri bežných búrkach do 15. Všade bude prevažne slnečno, len miestami prechodne oblačno, denná teplota 30 až 36, v Žilinskom a Prešovskom kraji 23 až 29 stupňov. Postupne sa všade rozfúka vietor od severozápadu až severu do 30, v nárazoch ojedinele do 60 km za hodinu.
1: Počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
2: Zelená vlna.
3: Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Senec na 36. kilometri sa zrazili dve autá a prejazdný je iba jeden pruh a zdržíte sa 40 minút. V Banke pri Piešťanoch na hlavnom ťahu smerom na Moravany nad Váhom sa zrazili tri autá a blokovaný je jeden pruh. Pred Porúbkou smerom z Rajca sa zrazilo osobné auto s motorkou, premávku riadi polícia. Za Kolárovom smerom na Zemianskú Holču sa zrazili 4 autá, prechádzajte opatrne. Nehoda pribudla pred námestom smerom z Lokce, krátko sa zdržíte. V Kolone na diaľnici D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom zo Stupavy si počkáte pol hodinu. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
4: Celý tento týždeň hráte s nami o vstupenky na známy filmový festival Cinematic. Ten bude v Piešťanoch počas septembra a my tu aj dnes máme pre jedného z vás dve permanentky na úplne celý festivalový program. Tak si otvorte aplikáciu WhatsApp, nájdite si tam naše číslo 0919 24 23 24 a tipujte si, kto z nás dvoch, či ja alebo Gabika, bude dnes bližšie k správnej odpovedi. Kika sa nás pýtala toto.
5: Koľko európskych filmov súperí každoročne v hlavnej súťažnej sekcii s názvom Meeting Point Europe?
6: Nemáš ľahšiu otázku?
5: Nie.
4: Čokoľvek povieme, bude asi úplne mimo misu, ale tak skúsime sa aspoň priblížiť a trafiť 12.
6: Ja pôjdem tentokrát vyššie.
7: Vyššia bere, alebo aj nie.
6: 25.
4: No, tak čo si myslíte? Čí typ je správny? Môj alebo Gabikin? Ja si myslím, že v súťaži o hlavnú cenu na Cinematiku je 12 filmov, Gabika typuje 25. Vy si zatiaľ pokojne môžete odpoveď nájsť na stránke festivalu a dať nám vedieť, kto je teda bližšie k správnej odpovedi. Na milovníkov filmového umenia tu čakajú dve permanentky do Piešťan na septembrový Cinematik. Za správny typ ich po 9. získa jeden z vás.
2: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Jedného

0: Rádio Slovensko.
1: A poďme opäť do sveta. Ruský najvyšší súd vyradil liberálnu opozičnú stranu Jabloko zo septembrových volieb do štátnej dumy. Strana odmieta vojnu proti Ukrajine a bola jedným z protivojnových politických subjektov, ktorý mal byť na celoštátnom hlasovacom lístku. Jabloko oznámilo, že sa proti rozsudku odvolá. No a viac nám už povie redaktorka zahraničného spravodajstva Katarína Chovančáková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. O vyradenie strany z volieb požiadala nacionalistická prokremeľská strana Rodina, čiže po slovensky Vlasť. Stranu Jabloko obvinili z porušenia pravidel kampane, autorských práv, zahraničného financovania a extrémizmu, pričom za extrémizmus označili výzvy na prímerie a nesúhlas s vojnou na Ukrajine. Za porušenie autorských práv zase označili to, že strana Jabloko používala v kampani úryvky sovietskych piesní, historickú fotografiu bombardovania Hirošimy či obrázky vytvorené umelou inteligenciou. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný a predseda strany Nikolaj Rybakov obvinenia okamžite odmietol. Toto rozhodnutie prišlo krátko pred voľbami, ktoré sa majú konať od 18. do 20. septembra, čiže prvýkrát od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu.
1: Katka, pripomeňme si ešte aj to, čo je strana Jabloko zač a akú úlohu vlastne zohráva v ruskej politike.
2: Ide o liberálnu stranu, ktorá vznikla v 90. rokoch a v štátnej dume nemá poslancov od roku 2003, pričom v posledných parlamentných voľbách získala podľa oficiálnych výsledkov len 1,3% hlasov. Jej súčasný význam však nespočíva iba v počte mandátov. Jabloko totiž zostalo jedinou legálne pôsobiacou stranou s otvoreným protivojnovým programom a voličom tak ponúkalo možnosť vyjadriť nesúhlas s vojnou priamo na hlasovacom lístku.
1: A má Jabloko medzi Rusmi aj reálnu podporu?
2: Podporu akejkoľvek strany je v dnešnom Rusku ťažké spoľahlivo zmerať. Zverejnené aj uniknuté prieskumy jej však pripisovali približne 3-6% v celej krajine a v Moskve a Petrohrade aj viac. Údaje sa však líšili, podľa metodiky aj nezávislo sa nedá vždy overiť. Viditeľný však bol záujem o mladých ľudí na sociálnych sieťach a ponovom aj v uliciach. Pred budovou najvyššieho súdu prišlo počas pojednávania približne 500 podporovateľov strany, prevažne študentov a mladých Rusov, ktorí po vynesení rozsudku krátko protestovali.
1: A my za informácie ďakujeme Kataríne Chovančákovej.
0: Rádio Slovensko.

0: Slovenská tvorba má priestor v Rádiu Slovensko. Toto bol Peter Muk, ale vrátime sa opäť na Slovensko s Bystríkom.
1: Ja prajem si, zvykám si, bez teba strácam sa v objatí.
0: Zahráme si jeho hit Prajem si a Luis Capaldi príde takisto. Ešte predtým však správy a zelená vlna. Pekný deň vám želáme.
2: Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
3: Ján Dobrík odhaľuje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.
4: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Camouflage, Thomas Anders Modern Talking, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Zuzana Smatanová, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Lenka Filipová, Michal David, Sima Magušinová a IMT Smile. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámok Pezinok.sk. Darujte zážitok.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nákup radarových kamier spájaných s Ruskom preverí prokuratúra. Po silnom zemetrasení v Kolumbii tam pošle humanitárnu pomoc aj Venezuela. Dnes bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Nákup dopravných radarových kamier, ktoré sú spájané s Ruskom, na ministerstve vnútra má preveriť prokuratúra. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Krajskému prokurátorovi v Bratislave dal preveriť všetky okolnosti súvisiace s obstarávaním, ktoré sú významné z trestnoprávneho hľadiska. Venezuela pošla do Kolumbie humanitárnu pomoc a záchranné týmy po silnom zemetrasení, ktoré si vyžiadalo najmenej 164 obetí. Oznámila to dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová. Venezuela pritom sama nedávno čelila silným zemetraseniam, ktoré podľa úradov si vyžiadali vyše 5500 životov. Včerajšie zemetrasenie, ktoré zasiahlo západ Kolumbie, poškodilo stovky budov, nemocnice a aj ďalšiu infraštruktúru. Viacerí ľudia zostali uväznení pod troskami. Kolumbijské úrady ho označili za najsilnejšie zemetrasenie v krajine v tomto storočí, hovorí Delcy Rodriguezová.
2: Dala som pokyn, aby sme zozbierali humanitárnu pomoc a poslali ju do Kolumbie. Pripravení pomôcť sú aj záchranári z venezuelskej brigády Simona Bolívara, ktorí už v minulosti chodili pomáhať do iných krajín, keď ich postihli prírodné katastrofy. Našich záchranárov sme dali k dispozícii kolumbijskej vláde, aby pomohli vyslobodzovať ľudí, ktorí zostali pod troskami.
1: Mesto Vysoké Tatry chce návštevníkom vrátiť miestnu daň z prenocovania, ktorú zaplatia ubytovacím zariadeniam registrovaným na území mesta, teda v osadách od Štrbského plesa až po Tatranskú kotlinu. Podľa riaditeľky Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Lenky Potočnej im zadarmo ponúknu virtuálnu kartu zliav.
3: Získava návštevník Vysokých Tatier u registrovaných ubytovateľov na území mesta Vysoké Tatry jednak horské poistenie, v ďalšom viac než 30 zliav u našich partnerov v celom regióne a zároveň možnosť cestovať oveľa lacnejšie železnicami po celých Vysokých Tatrách, kde môžu ušetriť až 50% zľavu.
1: Digitálne prepojenie miestnej dane z ubytovania a virtuálnej karty zliav vyhovuje aj ubytovateľom vo Vysokých Tatrách, vysvetľuje jeden z nich Matej Matejka.
4: Predovšetkým výkazy, ktoré zasielame každý mesiac na mesto, dnes už zasielať nebudeme musieť. Pretože tie výkazy už automaticky mesto bude mať. S tým, že každého hostia my registrujeme do digitálnej domovej knihy, tak mesto má tieto dáta naživo a teda vie presne, koľko ľudí sme ubytovali v danom mesiaci. Tým pádom eliminujeme tú šedú ekonomiku.
1: Na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame Daniela Ledecká postúpila do semifinále behu na 400 metrov prekážok. V rozbehu finišovala druhá.
5: Ťažšie sa mi bežalo, aj sa cítim tak ťažko. Aj v rastičke som sa cítila taká nesvoja. Fúkal silný protivetr na prvej 200-ke a vlastne tú 8 som spravila chybu 9 a 10 tuším som tiež letela, ale vzhľadom k tomu si myslím, že čas môže byť.
1: V dnešnom semifinále sa k nej pridá Ema Zapletalová, ktorá bola nasadená priamo. Šprinterka Victoria Forster neúspela v rozbehu na 100 metrov. V prvom skončila 6. v celkovom poradí 30. Vo finále sa nepredstaví ani kladivárka Veronika Kaňuchová, ktorá v kvalifikácii obsadila 26. priečku. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 23 až 36 stupňov a slabý vietor. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Neodaná D1 a kolóna v Bratislave pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Senec na 36. kilometri sa zrazili dve autá, prejazdný je iba jeden pruh a zdržíte sa 50 minút. Za Kolárovom smerom na Zemianskú Olču sa zrazili tri autá a úsek je neprejazdný v oboch smeroch. V Banke pri Piešťanoch na hlavnom ťahu smerom na Moravany nad Váhom sa zrazili tri autá a blokovaný je jeden pruh. Pred Porúbkou smerom z Rajca sa zrazilo osobné auto s motorkou, premávku tam riadi polícia. Nehoda pribudla na 62 vo Veľkej Mači na križovatke. Tu sa nezdržíte a aj pred Veľkým Šarišom smerom zo Šarišských Michalian. V kolone na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom zo Stupavy si postojíte pol hodinu. Pozor si dajte na D1 za Popradom smerom na Prešov na 330 kilometri leží na ceste krabica. Radar vás nameria v Kulbine na hlavnom ťahu smerom na Starú Bystricu. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
7: No čo, koľko európskych filmov súperí každoročne v hlavnej súťažnej sekcii Cinematiku s názvom Meeting Point Europe? Ja som v našej hre typoval 12, Gabika to zdvojnásobila, niečo pridala, typla 25 a Kika nám teraz povie, kto bol teda bližšie k pravde.
8: Bližšie bol tentokrát Ríšo, správna odpoveď je 10. Keďže o víťazovi rozhoduje panel európskych filmových kritikov, na festivale pravidelne vyhrávajú filmy, ktoré predstihnú svoju dobu a neskôr ovládnú svetové pódia vrátane Oscarov či európskych filmových cien. Medzi najznámejšie víťazné filmy festivalu Cinematik patrí film Umelec. Tento francúzsky čiernobiely nemý film doslova prepísal históriu moderného filmu, získal až 5 Oscarov.
7: No tak ďakujeme za tieto doplnkové informácie, verím, že aj vy ste sa niečo nové dozvedeli a verila mi, že ja som bol bližšie k správnej odpovedi a správne si teda tipla Ľudmila Dončevová, ktorej dnes posielame dve permanentky na filmový festival Cinematik. Tak si ich užite v skvelej atmosfére s úžasnými filmami.
0: Dobré ráno.

0: Krásne utorkové ráno s Rádiom Slovensko, je 10 minút po 9. Cez víkend sa udiali dve veľké hudobné veci. Jedna teda v Bratislave, festival Love Stream a obrovské hudobné hviezdy na Slovensku. A druhá v Prahe, koncert Mareka Straceného na vypredanej Letenskej pláni. Marek je známy prekvapeniami a pre pražské publikum jedno pripravil, my si to o chvíľočku vypočujeme. Spočiatku to vyzeralo ako bežná pesnička, až kým sa na pódiu nečakane zrazu nezjavil Adam Ďurica.
1: Zatancuj si se mnou, věče od roke, zatancuj si se mnou, tej trávě vysoké.
0: A teraz to príde.
1: Zahrajú nám cvrčky, zaspívajú vtáci, zatancuj si se mnou.
0: Atmosféra bola elektrizujúca a Adam roztancoval celú Prahu.
2: Tak

0: takto sa Adam triasol tesne po koncerte.
1: Ďakujem, Letná, bolo to veľkolepé, wow.
0: No a my sme sa Adama Ďuricu s odstupom času spýtali, aké to teda je, aké to bolo, ako vníma a čo si z tohto mega koncertu odnáša.
2: Bolo to úplne prvýkrát, čo som spieval pred takou obrovskou masou ľudí. 70 tisíc ľudí spievalo skladbu Zatancujte so mnou. Dostalo sa mi úžasného prijatia. Musím povedať, že spievať pred toľkými ľuďmi je pre mňa upokojujúce a oslobodzujúce a veľmi rád by som si to ešte niekedy zopakoval.
0: No, tak vyskúšať si to pokojne môžeš. Adam Ďurica totiž vystúpi v Prahe v januári 2028, takže toto bola taká malá, ale veľmi vydarená generálka.
3: Dobré ráno, Slovensko!
4: Dobré ráno, Slovensko!
5: Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa.

Prajem si tancovať tak ako poprvýkrát, nechať sa unášať, tak si to pamätať chcem. Ja prajem si ťa

0: Prajem si a Bystrix z Rádia Slovensko. Ak si vyprajete informácie, tu ich máte v bleskových správach. Väčšina slovenských priehrad, jazier či tajchov je podľa piatkových zverejnených analýz vhodná na kúpanie. Bez zásadných problémov sú aj tajchy v okolí Banskej Štiavnice. V ubytovacích zariadeniach na Slovensku sa v júni tohto roka ubytovalo 640 tisíc hostí, čo bol medziročný nárast o viac než 5,5%. Dokonca o 5% prekonali aj historický predpandemický jún. Pridáme aj počasie, dnes bude jasno až polooblačno, na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky, tam bude aj chladnejšie, 23 až 29 stupňov, inde 30 až 36 a severný vietor zafúka do 30 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Senica zrazili dve autá, prejazd je iba jeden pruh a zdržíte sa pol hodinu. Za Kolárovom smerom na Zemianskú Ovču sa zrazili tri autá, úsek je neprejazný v oboch smeroch. V Banke pri Piešťanoch na hlavnom ťahu smerom na Moravany nad Váhom sa zrazili tri autá, blokovaný je jeden pruh. Pred Porúbkou smerom z Rajca sa zrazilo osobné auto s motorkou, premávku tam riadi polícia. Nehody odstraňujú na 62 vo Veľkej Mači na križovatke, nezdržíte sa a aj pred Veľkým Šarišom smerom zo Šarišských Michaliantu sa tiež nezdržíte. Na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom zo Stupavy si v kolóne počkáte 20 minút. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 9 hodín 19 minút, počúvate letné Rádio Slovensko. Peniaze hýbu svetom, bolo to tak vždy a dokonca prvé zmenárne boli staršie než samotné bankovky. Už v staroveku existovali ľudia, ktorí menili mince z rôznych krajín a miest. V Biblii sa dokonca spomínajú zmenárnici v chráme v Jeruzaleme.
1: Ale doba išla extrémne rýchlo dopredu a už je doba kartová, respektíve doba bezkontaktná. Platiť vieme mobilom, hodinkami alebo dokonca prsteňom. Nás však zaujíma, ako platíte na dovolenkách v zahraničí vy. Ľubomíra platí v zahraničí kartou, ale vždy má pribalenú aj nejakú malú hotovosť, keďže rada chodí na trhoviská a tam sa väčšinou platí len hotovosťou a možno sa dá dokonca dohovoriť aj nejaká lepšia cena, to je jej tip. Peter so sebou hotovosť už vôbec nenosí, všetko platí mobilom, tak to je tá doba bezkontaktná už. Už sme si dnes povedali, že najlepšie je cestovať s kombináciou hotovosti, debetnej a ešte aj kreditnej karty, ale výhody platenia kartou nám zhrnie odborník na financie Michal Smekal.
2: Podstatná vec je, pokiaľ by tá platba bola nejakým spôsobom pochybná. To znamená, že nastane nejaký problém. Ak som ja platil v hotovosti a nemám o tom žiadny dôkaz, že tá platba bola pochybná, respektíve, že obchodník zadal inú sumu a tak ďalej, ale ak som to zaplatil kartou, tak vlastne mám o tom dôkaz. Moja banka vie tým pádom jednať v tomto prípade. Toho obchodníka môžem kontaktovať, viem vymáhať tú sumu naspäť, ale ak som ho raz dal od ruky financie v hotovosti, tak už vlastne nemám žiadne právomoc.
1: Vždy by sme však mali byť pripravení aj na negatívne scenáre. Čo robiť, ak nám na dovolenke kartu ukradnú, zablokujú alebo sa vyskytne nejaký iný problém? To nám povie hovorkyňa jednej z bank Marta Cesnaková.
3: Ak sa vyskytne akýkoľvek problém, odporúčame mať v mobile uložené telefónne číslo banky na call centrum a kartu zablokovať. Blokovať sa dá karta aj cez internet banking. Platiť kartu na dovolenke je bezpečné, stačí dodržiavať zásady.
0: Takže už sme informovaní, zorientovaní, ďakujeme za vaše reakcie do našej dnešnej rannej témy a Barbara Štubňová už je tu s nami. Ahoj, ty ako platíš v zahraničí?
4: A chceš počuť kontaktne alebo bezkontaktne?
0: To je viac menej na tebe. Už aj úsmevom sme povedali.
4: Bezkontaktne, úsmevom, kontaktne, mohlo by byť objatím, ale no žiaľ, tak toto nefunguje. No platím kartou, klasicky.
0: A v našom vysielaní platíš aj bodmi? Pretože opäť budeš rozdávať 600 bodov.
4: Ja neplatím, naši poslucháči budú 600 bodov do letného areálu plného atrakcií vo Veľkej Rači Ošťadnici, keď trošku poľavia tie horúčavy. Môžete ísť, ale najprv si to všetko treba klasicky vyveršovať.
0: Odmakať, presne ano. Tak, v našej hre predpoludnia, takže potom už môžu hovoriť pán Boh zaplať. A teda body budú platiť
4: Rádio
0: za nich, ktoré
4: Slovensko
0: vyhrajú.
4: Zaplať.
0: Presne tak. Ďakujeme teda za vašu pozornosť. Aj dnes tu pre vás boli Kristýna Malachovská, Marcel Hostevecký, Richard Dedek. Tešíme sa na vás opäť zajtra od po 7.
5: Dobré ráno, Slovensko!
6: Dobré ráno, Slovensko!

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: Piati proti piatim. Už čoskoro.
3: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: O aktuálne informácie sa stará Elena Koričanská.
7: Na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde v kauze Očistec vypovedá bývalý prezident finančnej správy František Imrece. Hneď na začiatku povedal, že na súde vypovedá ako obžalovaný po prvý raz. O konanie v neprítomnosti požiadal bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard Slobodník. Pri nočnom dronovom útoku v ruskej Voronežskej oblasti prišiel o život muž a ďalšie dve osoby utrpeli zranenia. Padajúce trosky spôsobili požiare v skladoch, informoval oblastný gubernátor Alexander Gusev. Starosta Moskvy Sergej Sobianin zas informoval, že smerom k hlavnému mestu letelo vyše 200 dronov, z ktorých väčšinu zostrelili. Hotely a penzióny na Slovensku mali historicky najviac júnových návštevníkov, keď sa v nich ubytovalo 640 tisíc hostí. Prispel k tomu najmä záujem domácich hostí, informoval štatistický úrad. V piatok sa začnú práce na napojení budúcej križovatky D2 Dúbravka. Obmedzenia spojené s výstavbou prvého pripájacieho bodu sa budú týkať približne 400-metrového úseku D2 pred križovatkou Lamač. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a 23 až 36 stupňov. Teraz je 9 hodín 31 minút.
5: Zelená vlna.
8: Nehoda na D1 a pri Kolárove, pripravené sú správy z dopravy. Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Senec na 36. kilometri sa zrazili dve autá, prejazd je iba jeden pruh a zdržíte sa 20 minút. Za Kolárovom smerom na Zemianskú Olču sa zrazili tri autá, úsek je neprejazdný v oboch smeroch. V Banke pri Piešťanoch na hlavnom ťahu smerom na Moravany nad Váhom sa zrazili tri autá a blokovaný je jeden pruh. Pred Porúbkou smerom z Rajca sa zrazilo osobné auto s motorkou, premávku tam riadi polícia. Následky nehody odstraňujú pred Veľkým Šarišom smerom zo Šarišských Michalian, nezdržíte sa. V kolone na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom zo Stupavy si postojíte 15 minút. No a radar hlásite vo Vavrišove na hlavnom ťahu smerom na Podbánske. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
6: Krásny útorok, na veršovanie pripravený. Nebude to samozrejme len tak, za najlepšiu veršovačku dostanete od Rádia Slovensko 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Rači Oščadnici. A veru, že to vôbec nie je málo bodov. Tak, najprv inšpirácia, včera bolo povinné slovo láska, no a z bodov sa tešili Ela z Nínkov.
9: Mám ťa v srdiečku navždy, vie to predsa každý. Si moja hviezdička, si moja sestrička, sme spod tatie dvojčatá, mamka je z toho dojatá. Láska večná, láska nekonečná, s nami je cesta jedinečná.
6: A čože to bude dnes? Skúsime karty. Skúsme. Platobné, hračské, kartičky všakovaké nemusia byť témou veršovačky, stačí, ak tam to slovo bude v rôznych významoch, môže byť samozrejme a môže byť aj jednotné číslo, dobre? Veršovačku krátku, maximálne do 20 sekúnd, zbierame ich na WhatsAppovom čísle 0919 24 23 24. Majstra veršovanej skratky spoznáme po pol 12. No tak nech vám to veršujem. Držia vám palce Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.

0: predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
1: Aktuálna predpoveď počasia s meteorologičkou Janou Potankovou. Pekné predpoludnie.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: Poďme rovno na to, ako je momentálne.
2: Na väčšine územia Slovenska máme jasno, prípadne len malú oblačnosť, naozaj už len ojedinelé lokality na krajnom východe či krajnom severe majú trošičku viacej oblačnosti a momentálne je teplota v rozmedzi od 19 stupňov Celzia, napríklad v Oravskom Veselom, Skalitom, Makove, Novoti či Oravskej Lesnej, až do 31 stupňov Celzia v Hornom Tisovníku, Kamenici nad Hronom, Čelovciach, Tesarských Mlyňanoch či Hurbanove. K tomu nám už fúka na väčšine územia Slovenska prevažne severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Ako bude dnes?
2: Jasno až poloblačno, prechodne miestami so zväčšenou oblačnosťou a na severa a východe sa ojedinele budú vyskytovať prehánky alebo búrky. Denná teplota dnes vystúpi na 30 až 36 stupňov Celzia, ale v Žilinskom a Prešovskom kraji bude väčšinou 23 až 29 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov to taktiež bude troška odlišné, na Orave okolo 14 stupňov Celzia, ale postupne smerom k juhu v Nízkych Tatrách až do 18 stupňov. No a k tomu nám bude fúkať severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 30, ojedinele v narazoch okolo 50 km za hodinu.
1: No ešte, že máme ten Žilinský a Prešovský kraj, nechcem ja veľmi reklamovať, ale už sa aj trošku nudím z toho. Tepla, sucha, tepla, sucha, tepla, sucha. Zajtra nás čaká nejaká zmena.
2: Nečaká nás zmena a prakticky tá zmena nebude ani do konca pracovného týždňa veľmi. V noci bude jasno až poloblačno, spočiatku ojedinele ešte so zväčšenou oblačnosťou a teplota bude klesať na 18 až 12 stupňov Celzia, v dolinách a kotlinách bude miestami 12 až 6 stupňov, no a cez deň opäť slnečno, jasno až poloblačno, len na krajnom severe môže byť lokálne oblačnosť trošku zväčšená a denná teplota v intervale 26 až 31 stupňov, na severe a dolnom Spiši bude 20 až 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 14 stupňov, no a k tomu bude fúkať severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 35 km za hodinu, na juhovýchode v narazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu.
1: Tak, vydržíme s vodou popri ruke, to bola meteorologička Jana Potanková. Ďakujem pekne a ešte sa budeme počuť pri predpovedi počasia v letoviskách. Španielsko a Baleári nás čakajú po 11. Tak dovtedy príjemnú službu.
2: Ďakujem, do počtia.
0: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Futbalisti Slovana Bratislava si dnes večer môžu zabezpečiť miestenku v hlavnej fáze Európskej ligy, no a zároveň naďalej živiť nádej na účasť v Lige majstrov. V odvete tretieho predkola tejto prestížnej súťaže privítajú na tehelnom poli švédsky tým Mjällby. Z prvého duelu si pritom priniesli jednogólové vedenie a na severe Európy bol pritom aj Peter Štern.
2: Pekný deň.
1: My si môžeme pripomenúť, čo všetko si tam na pôde švédskeho majstra videl, čiže aký to bol zápas.
2: Slovan Bratislava minulý týždeň otočil prvý zápas vo Švédsku a napokon vyhral 2-1 zásahmi Kamaru a Kiangu v záverečnej 15-minútovke. Belasi sa teda priblížili k postupu do play-offu Ligu majstrov. Tesný úvodný duel však naznačil, že ani doma ich nečaká nič jednoduché. Obranca Svetozar Markovič.
3: I think we need to improve.
4: Niektoré veci z prvej konfrontácie musíme zlepšiť. Urobili sme si z toho zápasu veľa analýz, takže dúfam, že na odvetu sme pripravení a podarí sa nám zvíťaziť.
1: Takže môžeme konštatovať, že Slovan je v celkom dobrej pozícii, ale predpokladám, že nenechávajú nič na náhodu.
2: Určite nie, je tým z hlavného mesta aj využil príležitosť odložiť si víkendový ligový súboj v Trenčíne. Všetku pozornosť tak mohol už niekoľko dní smerovať práve na zajtrajšiu. Na dnešnú odvetu tretieho predkola Ligy majstrov z Mjällby tréner Jaja Touré.
5: Mali sme v uplynulom období veľa zápasov, takže hlavná myšlienka bola dopriať hráčom pár dní voľna, aby si mohli doma oddychnúť. Je to veľmi dôležité, ale na druhej strane to veľa neznamená. Pred prvým duelom zase Ligu nehralo Mjällby a videli sme výsledok. Bude to však významný zápas a preto sme hráčom dali voľno, pretože chcem, aby boli plní energie.
1: Aj keď je to švédsky majster, treba povedať, že Mjällby nie je práve najatraktívnejší súper. Chystajú sa fanúšikovia na večerný zápas?
2: Samozrejme, áno. Kvalifikačné boje o európske pohárové súťaže vrcholia a spoločne s touto skutočnosťou rastie aj divácky záujem. Už včera popoludní Slovan hlásil, že vstúpenky sa rýchlo míňajú a tehlné pole teda môže byť prvýkrát v sezóne vypredané, dodáva hovorca klubu Tomáš Šugerl.
6: Momentálne sme sa dostali cez hranicu 19 000, postupne to stúpa k 20, takže v predaji sú posledné stovky vstúpeniek, čiže veríme, že tehlené pole bude zaplnené čo najviac. Dáme do pozornosti fanúšikom takisto aj fanzónu, ktorá bude na mieste štadióna. Vstupenka platí ako lístok na MHD, bezplatný, a po zápase budú rinky MHD v okolí tehleného pola posilnené.
1: Fúha, tak to zaváňa naozaj fantastickou atmosférou. Slovan privítá Mjällby o 20:15. Rádio Slovensko samozrejme bude pritom a priamy prenos prinesie televízny Šport.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Želáme vám vydarený útorok s Rádiom Slovensko a budeme si hrať do pohody aj po 10. To je Ozzy Osbourne a potom sa pridá ešte aj Elton John, ich Ordinary Man, a zahráme si aj Carmen Pál Baláš. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
2: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: Rapia kubanské legendy Orishas,
1: jamajský král moderného reggae, protože Gogol bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Nový čas prináša. Známy športovec sa objavil na festivale po boku Kočnerovej céry a nebolo to prvý raz. Čaká nás nebeské divadlo, odkiaľ bude vidno zatmenie slnka. Poznáme predpokladanú výšku 13 dôchodkov. Na akú sumu sa môžu penzisti tešiť? Nový čas, vaša prvá voľba.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bývalý prezident finančnej správy František Imrece ohľadom kauzy Očistec naďalej tvrdí, že skutok nespáchal. Na Mestskom súde Bratislava 1 sa začalo pojednávanie v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone. Dnes bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. Pekný deň vám želá Elena Koričánska. Bývalý prezident finančnej správy František Imrece ohľadom kauzy Očistec naďalej tvrdí, že skutok nespáchal a na otázky k výpovedi zo strany špecializovaného trestného súdu, prokurátora aj obhajcov odmietol odpovedať. Potom sa na návrh prokurátora čítajú Imreceho výpovede z prípravného konania. Na Mestskom súde Bratislava 1 sa začalo pojednávanie v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone. Dnes mali zaznieť záverečné reči. Keďže skutok, kladený obžalovanému za vinu, by súd mohol posudzovať aj ako obzvlášť závažný zločin sexuálneho násilia, požiadal obvinený o novú lehotu na prípravu záverečnej reči. Dnes preto zaznie len záverečná reč prokurátorky. Ministerstvo školstva chce upraviť základné úväzky pedagogických asistentov v súlade s potrebami inkluzívnej výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach. Dôvodom je potreba zosúladenia základného úväzku s potrebami inkluzívnej výchovy a vzdelávania v miestnych podmienkach konkrétnych škôl a školských zariadení s prihliadnutím na charakteristiku výkonu pracovnej činnosti pedagogického asistenta. Vyplýva to z návrhu nariadenia, ktorý ministerstvo predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Nadobudnúť účinnosť má 2. septembra. Hovorca iránskej diplomácie Esmail Baghái povedal, že rokovania s Ománom o určení novej navigačnej trasy v Hormuzskom prielive napredujú dobre a zostáva ešte prerokovať niektoré detaily. Zároveň obvinil Spojené štáty a Izrael z podnecovania nestability na Blízkom východe. Dodal, že trojstranná obranná dohoda medzi Tureckom, Saudskou Arábiou a Pakistanom naznačuje zmenu v regionálnom vnímaní bezpečnosti.
2: Bezpečnosť v celom regióne je neoddeliteľne prepojená. Akákoľvek dohoda, ktorá vychádza z historických a geopolitických reálií regiónu a dokáže presne identifikovať nepriateľov a hrozby, môže pomôcť posilniť bezpečnosť, zabrániť nestabilite a chrániť pred škodami spôsobeným Izraelom a jeho spojencami v regióne.
1: Bývalí ukrajinskí zajatci a ukrajinskí predstavitelia včera na neformálnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN obvinili Rusko zo systematického mučenia vojnových zajatcov a civilistov. Tvrdili, že ich Rusi zadržiavali v izolácii, bili, používali elektrické šoky aj sexuálne zneužívali. Moskva obvinenia na zasadnutí odmietla. Aj keď sa v rámci výmen dostalo domov viac než 9000 Ukrajincov, v zajati ich stále zostávajú tisíce. Na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame dnes bude v akcii Ema Zapletalová. O 11.45 pobeží semifinále na 400 metrov prekážok aj s Danielou Ledeckou, ktorá včera v rozbehu finišovala druhá. Zapletalová je líderkou svetových tabuliek a najvážnejšou kandidátkou na európsky titul.
3: Ja si myslím, že by to malo byť OK. Väčšinou uprednostňujem preteky večer, aj sa tak lepšie viem pripraviť a lepšie sa cítim, takže som rada, že to finále je večer a to semifinále, ale tak som si zvykla už, že ten prvý beh na šampionáte býva do obeda a aj teraz na majstrovstve Slovenska som bežala 200 okolo toho obeda, čiže som už musela ísť ráno na štadión, ale ja si myslím, že je to v poriadku, že sa to dá zvládnuť a budem si musieť dať možno dvojitú kávu, aby som bola viac taká svieža, ale verím, že to bude OK.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 23 až 36 stupňov a slabý vietor. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 v Bratislave, pozrime sa na cesty. Následky nehody odstraňujú na diaľnici D1 za Vodiradmi smerom na Senec, kde sa zrazili dve autá, zdržíte sa 15 minút. V Bratislave na križovatke Račianskej a Jarošovej zrazilo auto motorkára, blokovaný je jeden jazdný pruh. Za Kolárovom smerom na Zemianskú Olču sa zrazili tri autá a úsek je neprejazdný v oboch smeroch. V Košiciach na Americkej triede sa zrazila dodávka s motorkou, blokovaný je jeden pruh. V kolone na diaľnici D2 v Bratislave Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom zo Stupavy stratíte 20 minút. 10 minút si počkáte v Bratislave Lamači na Hodonínskej smerom do centra, v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej vsi, 10 minút si počkáte aj v Bratislave na Pražskej smerom do centra a naviazde do Popradu z Hozelca. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Želáme vám vydarený útorok s Rádiom Slovensko. Povinné slovo v našej veršovačke sú dnes karta alebo karty. No a vyzerá to tak, že je to pre vás riadna výzva. Tak sa nedajte, 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Rači Oščadnici za to určite stojí. Hlasovky s krátkou veršovačkou zbierame na WhatsAppovom čísle 0919 24 23 24. No a zberu sa budeme venovať aj o pár minút. Nazbierali sme pre vás hneď niekoľko zaujímavých komentárov a postrehov spoza našich hraníc. Čítanie zo zahraničnej tlače sa už dokončuje a o pár minút sa do toho pustíme.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: vynikajúce to boli Elton John, Ozzy Osbourne, Ordinary Man. A teraz meníme program. Pripravený je totiž prehľad zahraničnej tlače a pripravila ho Katarína Chovančáková.
1: Dobrý deň.
0: Začíname v Spojených štátoch, no americký prezident sa vraj pri presune lietadlom skrýval.
1: Donald Trump podľa denníka Washington Post odletel zo samitu NATO v Turecku inkognito v inom lietadle, než verejne tvrdil Bielý dom, pretože tajné služby zachytili hrozbu možného iránskeho útoku. Donald Trump pred kamerami nastúpil do staršieho prezidentského Boeingu 747, známeho pod volacím znakom Air Force One. Novinári aj časť zamestnancov Bieleho domu si mysleli, že prezident poletí s nimi. Podľa denníka však lietadlo slúžilo iba ako návnada a Trumpa medzi tým presnuli do menšieho vojenského stroja C-32A.
0: Ako v akčnom filme, ale ako sa im vlastne podarilo prezidenta presunúť bez toho, aby si to vôbec niekto všimol?
1: Podľa Washington Post použili letiskové auto, ktoré bežne preváža do lietadla jedlo. Pristavili ho k dverám na opačnej strane stroja. Trump s niekoľkými spolupracovníkmi nastúpil dnu a auto ich odviezlo k menšiemu lietadlu. To potom odletelo do Spojeného kráľovstva pod nenápadným volacím znakom a možného verejného sledovania polohy. Novinárom v náhradnom Air Force One medzitým prikázali zatiahnuť clony a napokon Trump po prílete vyšiel pred kamery už z veľkého prezidentského lietadla, takže presun zostal utajený.
0: A je takýto manéver bežný?
1: Bezpečnostní experti oslovení denníkom Washington Post hovoria, že pri vážnej hrozbe môže prezidentské lietadlo slúžiť ako návnada a ochrana trasy a presunov hlavy štátu je štandardná. Nezvyčajné však bolo, že Bielý dom nielenže zatajil Trumpovú polohu, ale opakovane uvádzal inú verziu. O operácii nevedeli novinári, niektorí zamestnanci ani viacerí vysokí predstavitelia. Bielý dom zistenia denníka priamo nepoprel a iba dodal, že prezident čelí nepriateľom a bezpečnostné zložky používajú všetky dostupné možnosti na jeho ochranu.
0: Presuňme sa teraz do Ázie. Čína sa totiž stále viac obáva stále viac asertívnejšej Severnej Korei.
1: Lepšie povedané, Peking sa desí kríz, ktoré by nevyspytateľným správaním mohol čínsky spojenec spôsobiť. Preto sa Čína usiluje posilniť komunikáciu a vplyv v Severnej Koreji, aby dokázala krízam predchádzať. Píše o tom magazín Foreign Affairs, ktorý si prečítal náš spravodajca Martin Rajec.
2: Podľa Foreign Affairs sa stal Pyongyang pre svoj jadrový program nepredvídateľnejším ako kedykoľvek predtým. 10 ročia sankcií ho k denuklearizácii neprinútili. Naopak zvýšil svoje odhodlanie v programe pokračovať. Čína sa obáva, že Severná Korea by ju mohla neočakávane zatiahnuť do konfliktu. Aby sa vyhla prekvapeniu, tak sa rozhodla posilniť pravidelnú komunikáciu so spojencom na vysokej úrovni. Peking dúfa, že tak dostane včasné varovanie a bude schopný zasiahnuť predtým, ako bude neskoro. Severná Korea je ekonomicky od Číny, ktorá je zodpovedná za 70% jej zahraničného obchodu, závislá. Peking ročne dodáva zadarmo svojmu spojencovi 800 tisíc tón obilia a hnojív a 520 tisíc tón ropy. Za posledný rok však do hry vstúpilo aj Rusko, ktoré zvýšilo podporu Severnej Kórey nákupom zbraní, dovozom lacnej pracovnej sily a prehlbením bezpečnostnej spolupráce. Pyongyang dokonca vyslal na Ukrajinu svojich vojakov. Magazín Foreign Affairs píše, že pre Severnú Kóreju to znamená návrat do čias studenej vojny, keď mohla manévrovať medzi Moskvou a Pekingom podľa toho, ako jej to vyhovovalo.
0: No a portál Politico sa pozastavuje nad novodobým zázrakom a vyzerá to tak, že doslova do písmena.
1: No napriek tomu, že nemecká cirkev prichádza o 100 000 veriacich, jej pokladnica to nepocítila. Práve naopak, príjmy cirkvi rastú. Pripomeňme, že registrovaní členovia uznaných náboženských spoločenstiev v Nemecku platia cirkevnú daň, ktorá je približne 8% bežnej dane z príjmu. Táto téma zaujala Soňu Hagarovú.
3: Registráciu v katolíckej alebo protestantskej cirkvi si vlani v Nemecku zrušilo zhruba 600 000 veriacich, jednak pre nedávne škandály, ktoré otriasli dôveryhodnosťou cirkvi, a aj preto, že viera pre mnohých stráca zmysel. Odchodom sa zbavili povinnosti platiť cirkevnú daň, píše Politico a spresňuje, že napriek hromadnému exodu veriacich obe cirkvi na dani vybrali viac než rok predtým. Čím to je? Stručná odpoveď znie, pretože ľudia bohatnú. Nemecký progresívny daňový systém znamená, že menej veriacich odvedie do cirkevných pokladničiek viac. Majú totiž vyššie mzdy. Cirkevná daň nemeckého zamestnanca s ročným príjmom 50 000 eur je zhruba 600 eur. Otázka je, ako dlho tento trend vydrží a cirkvi sa na pokles príjmov musia pripraviť, konštatuje Politico s tým, že bez príspevkového systému by nebola možná sociálna a charitatívna činnosť cirkví, ktorú mnohí berú ako ich prirodzenú súčasť.
0: Aj posledná správa, ktorú si vybrala, je mimoriadne zaujímavá, lebo kým Taliansko, Grécko alebo Španielsko riešia príchody migrantov cez Stredozemné more, na Malte počet migrantov aj žiadosti o azyl prudko klesol. Ako to?
4: No podľa portálu nemeckej verejnoprávnej stanice ARD prišlo na Maltu v roku 2019 viac než 3000 ľudí. No a v lani ich bolo o 93% menej. Vláda to pripisuje rýchlejším azylovým konaniam, účinnejším návratom a spolupráci s krajinami pôvodu, ako je napríklad Bangladeš, Egypt či Ghana, pričom na túto komunikáciu vyčlenila aj osobitného migračného vyslanca.
0: Môžeme teda povedať, že Malta našla účinný recept, alebo vlastne len odsunula ten problém inde?
4: Maltská vláda sa za priekopníka považuje, no ľudskoprávne organizácie upozorňujú, že za nízkymi číslami je aj veľmi prísny prístup. Žiadatelia o azyl bývajú zadržiavaní oficiálne až 9 mesiacov a niekedy aj dlhšie. Malta prísne posudzuje aj to, kedy je loď na mori skutočne v núdzi a súkromným záchranným plavidlám nedovoluje privážať migrantov na ostrov. Vláda tvrdí, že každý prípad preveruje osobitne a záchranné lode označuje za podporovateľov nelegálnej migrácie.
0: Dnešné čítanie zo zahraničnej tlače je vybavené, ale my samozrejme nekončíme s tým prísunom informácií zo zahraničia. Najbližšie v poludnejšom rádiožurnále.

0: Save me tonight. Jennifer Lopez, David Guetta v Rádiu Slovensko. Ešte viac skvelej hudby, ale najprv naši štvornohy.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Všetko bolo v poriadku, prišla puberta a po nej sú niektoré psy agresívnejšie. Prečo sa to deje?
2: Je to to isté ako u človeka. Aj deti majú veľmi slabé prejavy agresívneho správania. Keď vojdu do puberty, tak testujú, ako to funguje alebo nefunguje. A bohužiaľ, pokiaľ im to zafunguje v pubertálnom veku, tak je veľmi pravdepodobné, že v dospelosti budú tento agresívny prejav používať v niektorej komunikácii. Takže je to úplne ten istý dôvod u psa, ako u mačky, ako u človeka.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Herečka, scenáristka, spisovateľka a žena s výnimočným zmyslom pre humor, Olga Belešová.
2: Ja som spokojná s tým, čo mám. A keď príležitosti neprichádzajú, tak si ich sama vytváram. A keď si ich nevytvorím, tak aspoň oddychujem.
1: O japonskom manželovi, divadle aj o vtipných príhodách, ktoré v ňom zažíva, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
9: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: Z aktuálnych informácií vyberá Elena Koričanská. Letisko v sicílskej Katánii dnes pozastavilo všetky prílety aj odlety v dôsledku erupcie Etny a nánosov sopečného popola. V súvislosti s aktuálnou erupčnou situáciou boli uzavreté aj dva sektory vzdušného priestoru. Podľa aktuálnych informácií nebude možné na letisku pristávať ani vzlietať do zajtrajšej 6. hodiny ráno. Naše ministerstvo zahraničných vecí o tom informuje na webe. V juhomaďarskej jadrovej elektrárni Pakš obnovili fungovanie tretej turbíny druhého bloku, oznámil premiér Peter Maďar a dodal, že elektrinu opäť vyrábajú dve turbíny. Počet mŕtvych po júnovom zemetrasení vo Venezuele stúpol na 6301, oznámil predseda Národného zhromaždenia Jorge Rodriguez. Záchranné týmy a obyvatelia naďalej prehľadávajú trosky a pátrajú po možných obetiach tohto ničivého zemetrasenia. Zásoby krvných skupín A, B, AB a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba preto vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať, pretože pri ďalšom poklese zásob môže byť ohrozené plynulé zásobovanie nemocníc. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a 23 až 36 stupňov. Teraz je 10 hodín 31 minút.
9: Zelená vlna.
11: Dopravné správy začíname mimoriadnym upozornením na diaľnici D1 za Piešťanmi smerom na Trenčín na kilometri 88 horí vozidlo. Zopakujem informáciu ešte raz. Pozor na horiace vozidlo na D1 za Piešťanmi smerom na Trenčín na 88 kilometri. Prechádzajte opatrne. Na diaľnici D2 pred tunelom Sitina smerom z Malaciek na kilometri 55,5 sa zrazil kamión za autom. Prejazdný je iba ľavý pruh a zdržíte sa 20 minút. Nehoda pribudla za obcou Koplotovce smerom na Hlohovec pri odbočke na Tepličke, kde sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. V Lohovci na Nitrianskej sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Premávku tam riadi polícia. Následky nehody odstraňujú na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Senec, kde sa zrazili dve autá. Krátko sa zdržíte. V Bratislave na križovatke Račianskej a Jarošovej zrazilo auto motorkára, blokovaný je jeden pruh a prechádzajte opatrne. Za Kolárovom smerom na Zemianskú Olču sa zrazili tri autá a v Košiciach na Americkej triede sa zrazila dodávka s motorkou, blokovaný je tam jeden pruh. Na radar si dajte pozor, medzi Kutmi a Senicou presúva sa tam modrá Škoda a aj za Čiernym Balogom smerom na Sihlu. Dajte si na cestách pozor. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
10: Krásny utorok s Rádiom Slovensko želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Dnešná Vieme, čo jeme bude mimoriadne podnetné. Už ste to od nás tuším okrajovo počuli, no ale keďže to dokáže malé zázraky, povieme si viac. Aká je teda otázka?
12: Keby sme mali zmeniť iba jeden návyk pri stolovaní, nie jedálniček, ale spôsob, akým jeme, čo by priniesol najväčší efekt?
10: No, Michal Páleník si moju otázku prečítal, aj na ňu odpovie už o chvíľočku.
9: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je...

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Jedna, ale veľmi efektívna zmena pri jedení podľa experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka. Tak počúvajme.
2: Jesť pomalšie a prestať jesť pri príjemnom nasýtení, nie až pri úplnom preplnení. Mozog totižto nedostáva informáciu o nasýtení okamžite po prvom súste. Keď jedlo zjeme za 5 minút pri mobile alebo televízii, dokážeme do seba dostať veľmi veľa energie skôr, než si vôbec uvedomíme, že sme síti. To sa deje napríklad aj so sladenými nápojmi.
1: Stačí táto zmena a naozaj budete jesť menej, ale do síta.
2: Nemusíme nevyhnutne každé sústo 32 krát prežúvať a obedovať podľa stopiek. Stačí urobiť niekoľko jednoduchých vecí. Sadnúť si k jedlu, odložiť mobil, medzi sústami občas položiť príbor a v polovici porcie sa spýtať. Pociťujem hlad, alebo iba pokračujem, pretože je to predo mnou. Hotovo.
1: Áno, presne také jednoduché to je.
2: Jedlo by nemalo skočiť vetou, nemôžem sa pohnúť. Ideálny koniec je, som príjemne sýty a môžem normálne fungovať. Najväčšia zmena nemusí byť nevyhnutne len na tanieri. Niekedy stačí, aby sme pri jedle boli konečne prítomní.
1: Tak sa nikam nežente a skúste sa rozhodnúť pre pomalšie jedenie. O pár dní by ste mohli pocítiť prvé zmeny.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: Ministerstvo vnútra nariadilo dodávateľovi, aby stiahol z testovacej prevádzky dva radarové systémy. Dôvod je ich neistý pôvod. Je to téma Petra Madra.
2: Dobrý deň.
1: Na tie spomínané radary upozornilo ešte minulý týždeň, ako sme informovali, Progresívne Slovensko. Podľa nich vraj pochádzajú z Ruska.
2: No, vodiči si v okolí Bratislavy mohli minulý týždeň všimnúť dva nové stacionárne merače. Tie testovalo ministerstvo vnútra na kontrolu cestnej premávky. Následne sa však otvorila otázka, odkiaľ zariadenia pochádzajú. Stacionárne kamery, teda radary, dodala spoločnosť Soitron, ktorá sa odvoláva na certifikát, podľa ktorého majú zariadenia pochádzať z Cypru. Progresívne Slovensko tvrdí, že spoločnosť Cypru je schránková firma a tieto radary v skutočnosti pochádzajú z Ruska. Ministerstvo tieto obvinenia popieralo, no potom sa štát obrátil na Národný bezpečnostný úrad, aby pochybnosti preveril. Z vyjadrenia rezortu vnútra citujeme.
3: Dokumentácia, ktorú má ministerstvo v súčasnosti k dispozícii, neumožňuje podľa jeho posúdenia jednoznačne overiť pôvod zariadení a ich rozhodujúcich komponentov v rozsahu potrebnom na vyhodnotenie bezpečnostných rizík. Do ukončenia tohto posúdenia nebude ministerstvo prejudikovať jeho výsledky a ani robiť definitívne závery o bezpečnosti zariadení.
1: Kto teda aktuálne kontroluje, odkiaľ tieto radary pochádzajú?
2: Opozícia, spomínaný Národný bezpečnostný úrad a do veci sa zapojil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ten poveril krajskú prokuratúru v Bratislave, aby nákup dopravných kamier preverila. Spoločnosť Soitron, teda dodávateľ radarov, ešte minulý týždeň reagovala, že zariadenia nie sú z Ruska. Opozičné KDH sa v tejto veci pýta, kde sú tajné služby.
1: No dobré, ale poďme si teraz dovysvetliť, čo by sa vlastne dalo z takýchto kamier získať. Aký typ informácií?
2: Cestné radary by získavali informácie o pohybe obyvateľstva, ale Slovensko je jedným z najväčších dodávateľov munície na Ukrajinu. Na to upozornil bezpečnostný analytik Radovan Bránik. Tvrdí, že ak by sa k informáciám z radarov mali potenciálne prístup z Ruska, mohlo by ich zaujímať práve to, kedy sa prepravuje vojenský materiál a technika smerom na Ukrajinu.
4: No a na ne potom oni cielia, samozrejme. Takže pre nich majú životne dôležitú hodnotu informácie o tom, kde a aké veci sa prevážajú a podobne. V normálnom štáte, v normálnej krajine by malo byť jasné, kto ktorú kameru vyrobil a aké má tie certifikáty. Hej. Nemajú také kamery, povedzme, že s nejasným pôvodom vôbec čo hľadať a nielen v testovacej prevádzke.
2: A na záver len dodám, ministerstvo vnútra prislúbilo, že závery kontroly Národného bezpečnostného úradu zverejní, keď budú hotové.
1: No a Peter Madro sa samozrejme bude téme venovať aj naďalej.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Sere He. Hrali sme si v Rádiu Slovensko a pokračujeme výbornou muzikou. Lepajaco, Sushi a takisto aj Melanie C. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: V najbližšej Palenici sa vyberieme tam, kam chodili spievať Helenka Vondračková a Vašek Neckáš. S jednou inteligentnou mladou Košičankou sa vysťahujeme do Nemecka. Povieme si, čo je na Nemecku obdivuhodné a čo niektorým ľuďom vadí. Pokúsime sa prísť na to, prečo Nemci migrantov majú aj nemajú radi. Mojím hosťom bude úspešná prozaička Miroslava Kuľková. Počúvajte Palenicu. V sobotu po 11.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V prípade únosu študentky Sone prokurátorka navrhuje uložiť obžalovanému trest 20 rokov. Zosadeného sýrskeho prezidenta Bašára Asada súd v Sýrii odsúdil na trest smrti. Dnes bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Súd odročil hlavné pojednávanie v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone na 1. septembra 2026. Pokračuje hovorca súdu Bratislava 1 Pavol Adamčiak.
2: Dôvodom odročenia je poskytnutie lehoty obžalovanému na opätovnú prípravu záverečnej reči a svojej obhajoby vzhľadom na súdom dnes prezentovanú možnosť posudzovať skutok aj ako iný trestný čin.
1: Prokurátorka Krajskej prokuratúry v Bratislave Kristýna Balúchová vo svojej záverečnej reči uviedla, že nie je pochyb o tom, že skutok sa stal. Obžalovaného má usvedčovať súbor dôkazov, vrátane kamerových záznamov a znaleckých posudkov. Ex-záchranárovi Ivovi P. preto navrhuje uložiť trest 20 rokov a tiež ochranné sexuologické liečenie ústavnou formou. Senát na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde prerušil hlavné pojednávanie v kauze očistec pre vysoké teploty. Pokračovať bude zajtra ráno. Dnes na súde spontánne vypovedal obžalovaný bývalý prezident finančnej správy František Imrece. Parkovacia spoločnosť EEI je v spore o finančnú náhradu za bezdôvodné obohatenie povinná zaplatiť mestu Košice vyše 6 miliónov eur. Rozhodol o tom Košický mestský súd. Rozsudok nie je právoplatný, keďže žalovaná firma sa odvolala, informoval Krajský súd v Košiciach. Už predtým rozhodol o neplatnosti nájomnej zmluvy oboch strán o parkovaní z roku 2012. Zosadeného sýrskeho prezidenta Bašára Asada dnes súd v Sýrii v neprítomnosti odsúdil na trest smrti za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas občianskej vojny, informovala o tom agentúra AFP. Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella zdôraznil, že vláda a miestne úrady mobilizujú po včerajšom zemetrasení všetky zdroje a napriek politickým rozdielom spolupracujú.
3: Spolu s ministrom pre bývanie sme predstavili plán núdzovej pomoci pre zasiahnutých obyvateľov. Najprv poskytneme finančný príspevok, aby sa mohli presťahovať a následne zabezpečíme obnovu ich domov. Samozrejme, je potrebná voda, elektrocentrály a stany. Tieto zásoby momentálne zabezpečujeme.
1: Polícia začala trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu všeobecného ohrozenia pre incident, pri ktorom malo na kúpalisku v Diakovciach minulý štvrtok viacero ľudí zdravotné problémy. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Viktória Borloková.
4: Na mieste udalosti bola vykonaná obhliadka miesta činu, pri ktorej bolo zaistených celkovo 9 chemických stôp, a to zo všetkých 5 bazénov kúpaliska, z hlavného prívodu termálnej vody a z hlavného prívodu pitnej vody.
1: Atletické majstrovstvá Európy v Birminghame pokračujú druhým súťažným dňom. Ako prvé sa predstavia prekážkarky. V semifinále behu na 400 metrov prekážok o 11.45 nastúpia Ema Zapletalová a Daniela Ledecká. Do šprinterského bloku vstúpi Jan Volko v rozbehu na 100 metrov, ktorý je naplánovaný na 12.15. Krátko po ňom o 12.40 vybehne na trať v rozbehu na 110 metrov prekážok Peter Dávid. Na 800 nastúpi Gabriela Gajanová so štartom o 13.05. Mužský rozbeh na 400 metrov prekážok zasa o 13.40 privíta dvojicu Matej Baluch a Patrik Demeter. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 23 až 36 stupňov a slabý vietor. 11 hodín 4 minúty.
5: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring. Zelená vlna.
6: Ostavené vozidla na diaľniciach a nehoda v Lohovci, pozrime sa na cesty. Veľký pozor si dajte na diaľnici D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy. Na 81. kilometri tam horí tráva pri zvodidlách. Za obcou Koplotovce smerom na Hlohovec sa pri odbočke na Tepličky zrazili dve autá a prejdete striedavo. V Hlohovci na Nitrianskej sa zrazilo osobné auto s kamiónom, prevávku tam riadi polícia. V Bratislave na križovatke Račianskej a Jarošovej zrazilo auto motorkára, blokovaný jeden pruh a prechádzajte opatrne. V kolóne na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Malaciek si postojíte 15 minút. Pozornosť výšte na D1 za Piešťanmi smerom na Trenčín na kilometri 88 je odstavené vozidlo po požiari. Na R7 v Bratislave na zjazde na D4 smerom na Lužný most je odstavené auto, prechádzajte opatrne. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
7: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
8: A veru, poviem vám, aj som si trošku vydýchla, ľady prelomené, autorská trízeň prekonaná, múza napokon prišla, asi ste to mali dnes a ešte stále máte ťažké, tak zajtra skúsim vymyslieť nejaké úplne pohodové slovo. Dnes je totiž v našej veršovačke povinné slovo karty alebo karta, napokon ste sa s tým statočne popasovali, za týmto prednesom je Sebastianko.
9: Karty, karty sem a tam, s tebou sa vždy dobre hrám. 1, 2 a potom 3, hrad nám úsmev vyčarí.
8: A výborne začala aj Mária.
10: Spýtal som sa našej Marty, jak jej išli včera karty. Červeň stúpla jej na líca, vraj najväčšou výhrou je pre ňu 600-bodová ošťadnica.
8: Ďakujeme veľmi pekne. Na finále to ale nestačilo. Zatiaľ tam máme Gabiku s Darinou. Pridáte sa? Najlepšia veršovačka si vyslúži 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Rači Ošťadnici. Uzávierka tejto vašej kartotvorby je o 15 minút a pripomínam len, hlasovky posielajte na 0919 24 23 24. Držím vám palce.

0: lepajaco, sushi, tak to je veru exotika a ostaneme asi v téme, ideme cestovať, dovolenky sú samozrejme v plnom prúde a samozrejme, že nie všetci cestujú do tradičných letovísk. Navyše tie udalosti z posledných mesiacov ukázali, že krízová situácia môže zaskočiť človeka aj v obľúbených destináciách a zjavne bezpečných. Zuzana Botíková nás pripraví na cestu.
1: Dobrý deň.
0: Zuzka, väčšina z nás pred cestou rieši také tie klasiky, pás, letenky, poistenie. A čo ešte by sme k tomu mali pribaliť?
1: Určite sa oplatí pozrieť si cestovné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a zaregistrovať sa pred cestou cez ich web alebo aplikáciu Svetobežka. Ak by sa v danej krajine niečo stalo, slovenská diplomacia má prehľad, že ste tam a môže vám posielať dôležité upozornenia alebo pokyny. A určite si skontrolujte aj podmienky poistenia. Mnohé poistky majú totiž pri nepokojoch, prípadne štrajkoch výluky.
0: Ešte niečo je, čo si teraz nespomenula a my by sme si na to tiež nespomenuli.
1: Dobre je urobiť si kopie dokladov, samozrejme, aha, papierové aj digitálne a uložiť ich oddelenie od originálov. Nezabudnite na powerbanku, offline mapy a najmä finančnú rezervu v hotovosti. Pri výpadkoch elektriny alebo internetu totiž nefungujú platobné terminály ani bankomaty a uložte si aj núdzové číslo na slovenské veľvyslanectvo v danej krajine. Zvykne prísť ako SMS-ka pri prekročení hraníc.
0: No a teraz buďme trošku praktické, keď ja neviem, či sa vôbec na niečo také dá pripraviť, že sa ocitneme na dovolenke uprostred nejakých protestov alebo nepokojov.
1: V prvom rade treba zachovať pokoj a nesnažiť sa situáciu sledovať zblízka. Nepridávajte sa k davu, nefotografujte protestujúcich ani bezpečnostné zložky. Ukryte sa radšej v najbližšej otvorenej budove, napríklad v hoteli alebo obchode a vyčkajte, kým sa situácia neupokojí.
0: No a keď už ide naozaj do tuhého a vyzerá to tak teda, že tú krajinu treba naozaj opustiť.
1: Ak ste v krajine v rámci zájazdu cez cestovku, je to jednoduchšie, pretože tá všetko zabezpečí. No ak na vlastnú pesť, vtedy čo najskôr kontaktujte slovenské veľvyslanectvo alebo nepretržitú krízovú linku Ministerstva zahraničných vecí. Ak sa ešte dá, využite dostupné komerčné spojenia, zmente si letenku alebo odíďte vlakom alebo autobusom. Štátne evakuácie prichádzajú na rad až vtedy, keď kolabuje tá bežná doprava.
0: Takže pár minút prípravy pred dovolenkou môže v krízovej situácii naozaj ušetriť veľa stresu.

0: personal.
1: Kde práve svieti slnko? Vie to Koala Tours. Počasie v letoviskách pre vás. Cestovať s koalou má šmrnc.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
3: U nás teplo a ako je v Španielsku a na Baleárskych ostrovoch, to nám teraz povie meteorologička Jana Potanková. Pekné predpoludnie.
4: Príjemný dobrý deň prajem.
3: Začneme Španielskom. Ak sa tam niekto z našich poslucháčov chystá na dovolenku, čo ich tam čaká najbližší týždeň?
4: Takým to bude ešte tento týždeň, tak to bude poväčšine veľmi príjemné slnečné počasie. Keď začneme od severu Španielska, tak v Barcelone bude až do soboty slnečno s dennou teplotou maximálne 33 až 34 stupňov Celzia. Zmena príde trošku na konci víkendu a začiatkom budúceho týždňa, kedy tam pribudne oblačnosť a vyskytnú sa tiež prehánky či búrky, ale ochladí sa len veľmi maličko, pričom denná teplota bude potom dosahovať hodnoty 31 až 33 stupňov Celzia. Smerom na juh vo Valencii očakáva zajtra a vo štvrtok prevažne poloblačné počasie, ale od piatku opäť prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou a s prehánkami či búrkami, ale po celý týždeň bude teplota v intervale 32 až 34 stupňov Celzia. Smerom viac na juh, v Alicante očakávame, že bude do konca týždňa jasno, prípadne polojasno s dennou teplotou 32 až 34 stupňov Celzia, ale taktiež začiatkom budúceho týždňa je tam šanca taktiež pri zväčšenej oblačnosti na prehánky či búrky. No a v Almerii očakávame počas nasledujúceho týždňa, že bude jasno až poloblačno s dennou teplotou 32 až 34 stupňov Celzia a veľmi podobne bude aj v Malage, prevažne poloblačné počasie a od zajtra s dennou teplotou okolo 31 stupňov Celzia.
3: A čo Baleárske ostrovy?
4: Tie budú mať taktiež veľmi príjemný týždeň. Na Ibize očakávame, že bude jasno, prípadne len malá oblačnosť s dennou teplotou 32 až 33 stupňov Celzia. Až v budúci týždeň sa očakáva trošku viacej oblačnosti a vyššia šanca na prehánky. Takisto podobne bude aj na Malorke či Menorke, to znamená, že slnečný týždeň na Malorke s dennou teplotou až do konca týždňa na úrovni 34 až 36 stupňov Celzia. Na Menorke bude teplota okolo 32 až 33 stupňov Celzia.
3: A ešte by sme mohli na záver povedať, aká bude teplota mora?
4: Po väčšine východného pobrežia Španielska, taktiež v okolí Baleárskych ostrovov more je teplé na úrovni 28 až 29 stupňov Celzia. Tradične chladnejšie more je na juhu Španielska, kde má teplotu momentálne okolo 24 až 27 stupňov Celzia. Na tých úplne južných lokalitách je to ešte chladnejšie.
3: Na dovolenku v Španielsku alebo na Baleárskych ostrovoch nás informačne vybavila meteorologička Jana Potanková. Pekný deň.
4: Pekný deň, do počtia.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Svet dovoleniek a počasie v letoviskách. Koala Tours. Cestovať s koalou má šmrnc. Koala.sk.

0: máme.
1: V rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
2: Ministerstvo pôdohospodárstva v týchto chvíľach predstavuje 8 opatrení na zmiernenie dosahov sucha v agrosektore. Samozrejme, naši kolegovia zo spravodajstva to pozorne sledujú. Budú o tom hovoriť. Za všetkých prišiel do štúdia teraz moderátor Marian Žári Kúkelka.
3: Dobrý deň.
2: Vrátite sa ale aj okrem tejto témy k zrušenému tendru na záchranky.
3: Presne tak, ako sme už aj v rannom rádiožurnále informovali, minister zdravotníctva avizuje riešenie situácie za niekoľko týždňov.
2: Určite sledujete aj dnešnú prezidentskú voľbu v maďarskom parlamente.
3: Áno, pripomeňme, že popoludní by mali poslanci zvoliť do funkcie Andráša Baku a vysvetlíme, prečo má ísť o dočasnú hlavu štátu. Povieme, že americký prezident Donald Trump žiada odškodné od Iránu za poškodenie vojenských základní v Perskom zálive a s mikrofónom zájdeme aj k susedom do Česka, kde diskutujú o sprístupnení umelého oplodnenia aj pre single ženy na riešenie demografickej krízy.
2: Rádiožurnál opäť rieši podstatné informácie, všetky sa ich dozviete o 12:00.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
4: Vybudovali ho na mieste, kde bol pôvodne hrad. Bytčiansky kaštieľ nechal postaviť František Turzo a počas viac ako 4 storočí neraz menil svoju podobu.
5: Bolo to rodové sídlo, ale bolo to vlastne aj sídlo tej správy Bytčianskeho panstva.
4: Zažite kaštieľ, aký ste nepoznali. Poďte s nami na výstavu do Sobášneho paláca v Bytči a odhaľte s nami jeho tajomstvá v múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20.
6: Koľko prstov vidíš?
7: 5?
6: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
8: 5 proti 5. Už čoskoro.
9: Nový čas prináša. Známy športovec sa objavil na festivale po boku Kočnerovej céry a nebolo to prvý raz. Čaká nás nebeské divadlo, odkiaľ bude vidno zatmenie slnka. Poznáme predpokladanú výšku 13 dôchodkov. Na akú sumu sa môžu penzisti tešiť? Nový čas, vaša prvá voľba.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Aktuálne zelenou Koričanskou.
10: Ministerstvo pôdohospodárstva pomôže agrosektoru znížiť dosahy sucha. Medzi 8 opatreniami je pomoc za 5 miliónov eur na stabilizovanie výroby. Poľnohospodárom zároveň začnú vyplácať preddavky v odhadovanej sume 200 miliónov eur až už v polovici septembra. Európska komisia sleduje prípad odmietnutia zápisu manželstva dvoch slovenských občanov rovnakého pohlavia, ktoré uzavreli v Rakúsku. Komisia pripomenula, že rozsudky Súdneho dvora Európskej únie majú prednosť pred vnútroštátnym právom a členské štáty ich musia v plnom rozsahu vykonávať. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v príspevku na sociálnych sieťach tvrdí, že pri dnešnom nočnom útoku na mesto Záporožie na juhu Ukrajiny boli použité severokórejské balistické rakety, ruské strely Cirkon a riadené letecké bomby. O život prišlo najmenej 9 ľudí a desiatky utrpeli zranenia. Najmenej 14 baníkov zahynulo v opustenej bani blízko juhoafrického mesta Rustenburg. Desiatky ďalších utrpeli zranenia. Podľa agentúry AP to dnes oznámila miestna polícia. Okolnosti nešťastia zatiaľ nie sú jasné a polícia k nim neposkytla ďalšie podrobnosti. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a 23 až 36 stupňov. Teraz je 11 hodín 30 minút.
1: Zelená vlna.
11: Nepriazná cesta pri Trenčine a nehoda v Sabinove, pozdravujeme na cesty. Nová nehoda pribudla na ceste číslo 61 za Trenčínom smerom na Nové mesto nad Váhom pri odbočke na Melčice Lieskové. Úsek hlásite ako nepriazný. V Sabinove na hlavnom ťahu smerom na Prešov sa zrazili dve vozidlá a počítajte preto so zdržaním. Na 18-ke medzi Popradom a Svitom sa zrazilo osobné auto s autobusom. Blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. Následky nehody odstraňujú zavcov Koplotovce smerom na Hlohovec pri odbočke na Tepličky, kde sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. Medzi Kľačnom a Nitrianským Právnom vyťahujú nákladné auto. Nezdržíte sa. V kolóne si takmer pol hodinu postojíte v Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Malaciek. Na D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu na 41. kilometri stojí pokazené auto, čiastočne blokuje ľavý jazdný pruh. A na odstavené auto pozor aj za Budimírom smerom na Rozhanovce pod mostom, prejdete striedavo. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
12: To je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
10: Dnes ste to mali asi o niečo ťažšie, lebo sme mali dosť pomalý rozbeh. Kto by to bol povedal o povinnom slove karty? A kto by to bol povedal, keď si teraz vypočuje finálové kolo? Darilo sa vám, trošku sa nám premiešalo finále, tesne sa tu dostal Peťo.
0: Vo Šťadnici karty majú, body na ne dobíjajú. Zažiť za ne môžeš srandy. Áno, každý deň a možno aj ty. A ak čakáš na dáku spásu, jednu získať môžeš od rozhlasu.
10: Skvelú hlasovku poslal Maroš.
7: Veštica mi vyveštila z kariet, že mi jackpot 2000 padne. Prešli roky zatiaľ nič, chudobný som, jak tam iš.
10: Maroš, zotrvajte, s takýmito nápadmi to môže výjsť napríklad zajtra, pretože dnes sa darí Darinke.
12: Keď sa vonku čerti ženia, mám náhradný plán. Žolíkové karty na schôl s kuťou rozkladám. A keď sa mi bude lepiť smola na pety, sladký boštek od manžela ku mne priletí.
10: Ako to je šťastie v hre, nešťastie v láske, či naopak, ale Darinka má aj v hre šťastie, aj v láske šťastie. 600 bodov do Veľkej rače Ošťadnice do letného areálu venujeme z Rádia Slovensko. Zajtra pokračujeme a už teraz si dám záležať, aby som vymyslela nejaké slovo, ktoré spôsobí, že sa vám rozletí tá kreativita a bude sa vám dobre veršovať.

0: No za deň medzi tebou, mnou a nebom ich aktuálna pesnička. Máte naladené Rádio Slovensko a máme pre vás pekný príbeh na týždeň.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Aj inšpiráciu od septembra napríklad športové kružky totiž dnes neplnia len úlohu tréningových centier, napríklad na Košickom

0: disciplínu.
1: Pri vchode do telocvične, my to nazývame dojo, sa uklonia, už sú naučení, začína nejaké kolečka, sami vedia, čo presne obsahuje rozcvička, no a po rozcvičke už začína samotný tréning, ktorý je zameraný buď na techniky, kata, to je také súborné cvičenie, alebo na kumite, to je vlastne súboj.
2: Teraz pôjdeme dvakrát, dva údery za sebou, kýme, tvrdo, tyč!
1: Oni už od mala majú také sklony k tomu trošku nejakému boju. V podstate na ulici tam bojujú, je to skôr taká pouličná bitka, ale určite aj to, že pozerajú nejaké rozprávky, nejaké filmy.
0: Žiaci majú na sebe karate gi.
1: Ľudovo nazývané kimono, biely vrch, biely spodok a pás. Chodia aj ráno trénovať, ráno o 6:00. Už niektorí maličky, tretiaci, štvrtáci čakajú. 2 hodinky potom máme po obede.
0: V práci býva denne do 17:00 spolu s kolegom Petrom Furmanom, ktorý v škole spopularizoval MMA. Ten priznáva, že sám musí zápasiť predovšetkým s disciplínou.
3: Nerešpektujú, nepočúvajú a tým pádom, že sme ešte, ako sa povie, gadžovské učiteľa, vôbec nás nerešpektujú. Takže si vytvoriť medzi nimi vzťah, alebo že by nám trošku aspoň začali dôverovať našim slovám, tomu, čo ich deti vedieme, je veľmi a veľmi náročné.
0: Deviatačka Františka Poláková patrí medzi staršie športovkyne a trénuje 4-krát do týždňa.
4: Venujem sa športu kickbox MMA a úspechy mám za sebou 3 víťazné a 1 prehru.
0: Čo všetko ten tréning zahŕňa?
4: Trénujeme, cvičíme, prosím, ma to baví, chcem tu chodiť. Som športovkyňa, chodila som aj na atletiku. Tréma je určite, no. Idem do toho a z Európy som dostala 3. miesto.
0: Medzi najväčšie talenty patrí Sebastian Žiga. V kickboxe a MMA súťažil aj v Indonézii či na majstrovstvách sveta v Brazílii.
5: To bolo pre mňa niečo vážne nové, proste nevedel som nič, že ako to tam chodí, tak som iba tak ochutnával niečo nové. Moja mama z toho bola, že halo, že pála sa všetko, ale zatiaľ som išiel do toho. Cítil som sa ako hviezda. Bolo to pre mňa aj náročné, pretože som sa celý rok pripravoval na to. Jedna technika mne dovolila ísť do druhého zápasu. Uvedomil som si, že musím sa niekedy aj ovládať v tom postoji a ponaučil som sa z toho. Keby nebolo tej chyby, tak už mám medailu.
0: Milana Suchého zo 7. C som vyrušil pri tréningu.
6: Ja sa toho nebudem, páči sa mi tento šport. Bol som na majstrovstvá Európy v Grécku a vyhral som druhé miesto. Keby neboli športy, chodil by som vonka. S kamarátmi po meste, tak. Trénujeme veľa a to, čo povie pamičstvo, to musíme spraviť, že aby sme boli silnejší. Baví ma len šport, ale aj matematika ma baví dobre, aj slovenský.
7: Náš šport a celkovo mimoškolské aktivity nám pomáhajú vo vzdelávacom procese dostať deti do školy, pretože deti vieme naučiť len vtedy, pokiaľ sú v škole.
0: Priznáva riaditeľ Milan Dulina.
7: My keby sme to mali hokej, že by sme mali hokejového trénera, tak by sme mali záujem o hokej. Proste naše deti berú to, čo máme k dispozícii. Minimálne je to niečo pozitívne, čo vysielame z Luníka 9 verejnosti, že nie je to len o tom, že na Luníku 9 je to celé zlé, ale pozitívne signály, že aj tieto naše deti, ktoré sú možno niekedy zatracované a pozerané na nich cez predsudky, niečo dokážu a dokonca dokážu takéto výsledky.
1: Keď sa do toho dostanú, tak ich to priťahuje.
3: Vidia v tom, myslím si, že vyšší potenciál, seba rozvoj a hlavne ich motivuje určitým spôsobom to okolie. Keďže bojové športy, dnes ako ste si mohli všimnúť, idú ako teplé rožky. Každý mladý chlapec a dievča by chcelo byť mladým bojovníkom, len málo ktoré z týchto detí sa do toho pustí. My máme tú výhodu s pánom kolegom, že tieto deti, tieto bojové športy milujú. Takže máme ich tu neurekom a musíme ich len selektovať, koho budeme trénovať a koho trénovať nebudeme na základe výsledkov školských a správania v okolí školy.
8: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Alex Warren, Eternity v Rádiu Slovensko a teraz sa reflektory zapnú na inú hviezdu, Dispatching zelenej vlny.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Trenčíne aj v Sabinove, pozrime sa na cesty. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 61 za Trenčínom smerom na Nové Mesto nad Váhom pri odbočke na Melčice Lieskové, prejdete striedavo. V Sabinove sa na hlavnom ťahu smerom na Prešov zrazili dve vozidlá, krátko sa zdržíte. Nehodu odstraňujú zavcov Koplotovce smerom na Hlohovec pri odbočke na Tepličky, kde sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. Medzi Kľačnom a Nitrianským Právnom vyťahujú nákladné auto, nezdržíte sa. V kolóne si na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom z Malaciek postojíte pol hodinu. Úsek Košice Kostoľany nad Hornádom dnes do 15. hodiny priebežne uzatvárajú pretrhacie práce. No a na radar upozorňujete medzi Prešovom a Chmeľovom. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Elektro rýchlo, za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú chladničku alebo mrazničku v sieti elektropredajní Euronix a získajte poukazy na potraviny. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 30 alebo až 60 eur na nákup potravín. 30 eur napríklad aj Knofrost chladničke Gorenie s dotykovým panelom za 389 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnej dobe.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Agrorezort vyčlení 5 miliónov eur na stabilizovanie živočíšnej výroby a rýchlejšie vyplatí preddavky. Ide o opatrenia na zníženie dosahov extrémneho sucha. Nákup dopravných radarových kamier, ktoré sú spájané s Ruskom, má na ministerstve vnútra preveriť prokuratúra. Zosadeného sýrskeho prezidenta Bašára Asada súd v Sýrii v neprítomnosti odsúdil na trest smrti za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Pri mikrofóne je Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Chovatelia a poľnohospodári dostanú od štátu pomoc na zníženie dosahov sucha. Ministerstvo pôdohospodárstva predstavilo balík 8 opatrení a podrobnosti povie Katarína Borovská.
2: Tak tým najdôležitejším opatrením je vyčlenenie 5 miliónov eur na stabilizovanie živočíšnej výroby. Peniaze pôjdu zo schémy Zelená nafta. Pomôcť má aj rýchlejšie vyplatenie preddavkov. V súčasnosti ich totiž poľnohospodári dostávajú v novembri, ale ponovom im ich začnú posielať o 2 mesiace skôr, teda v polovici septembra. Agrorezort odhaduje, že pôjde o sumu 200 miliónov eur. No a medzi tými ostatnými opatreniami je napríklad využitie neproduktívnych pôch na produkciu, či možnosť využiť neekologické krmivo aj v ekochovoch, aby sa zabezpečil dostatok krmiva pre zvieratá.
1: Ako na tieto zverejnené opatrenia reagujú farmári?
2: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora opatrenia víta, oceňuje najmä to skoršie vyplatenie preddavkov a tiež to, že suma bude o 5% vyššia. Podpredseda SPPK Emil Macho zdôraznil, že na poliach je pre sucho nedostatok obilnín, kukurice, cukrovej repy, ale aj slnečnice. Škody momentálne vyčísľujú, odhadom pôjde o desiatky miliónov eur, preto načrtol, že v budúcnosti bude zrejme treba aj odškodnenie zo štátneho rozpočtu. Minister Richard Takáč zo Smeru SD avizoval, že témou sa budú zaoberať na najbližšom rokovaní vlády.
1: Informovala Katarína Borovská. Na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde predpoludním pokračoval proces v kauze Očistec. Týka sa údajného zneužívania moci na najvyšších miestach polície. Pre vysoké teploty senát prerušil hlavné pojednávanie. Pokračovať bude zajtra ráno. Pojednávanie sledovala Vladimíra Legíňová.
3: Na hlavné pojednávanie prišlo 9 obžalovaných v sprievode svojich obhajcov. O konanie v neprítomnosti požiadali bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard Slobodník a podnikateľ Boris Trantalič. V úvode pojednávania pristúpil k výpovedi bývalý šéf finančnej správy František Imrece, ktorý na predchádzajúcich pojednávaniach nebol. Je obžalovaný z toho, že za úplatok údajne vybavoval cez kriminálny úrad finančnej správy pre firmu, ktorá dodáva IT systémy, aby neprišla o bezpečnostnú previerku a tak o zákazky na finančnej správe. Naďalej však tvrdí, že skutok nespáchal. Na otázky súdu prokurátora aj obhajcov odmietol odpovedať. Prokurátor preto pristúpil k čítaniu jeho výpovede z prípravného konania. František Imrece.
4: Ja k tomu nemám čo viac povedať, ako som povedal na tom súde. Buď pán Mako klame od začiatku zámerne, aby mi poškodil z nejakého dôvodu, alebo teda klame nevedome, že si pospájal nejaké skutočnosti, ktoré jemu vyšli tak, že si ma tam primyslel ako páchateľa k tomu skutku. Pán Mako bude vypovedať a dozvieme sa to, čiže ja to nebudem komentovať.
3: Kauza Očistec sa týka 20 skutkov z korupcie, zneužívania právomocí a pôsobenia zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Väčšina vinu odmieta.
1: Medializovaný prípad únosu a intoxikácie študentky Sone sa mal dnes dostať do finále. Na Mestskom súde Bratislava 1 však nakoniec odznela len záverečná reč prokurátorky, ktorú si vypočula aj redaktorka Simona Gablíková.
5: Dobrý deň, hlavné pojednávanie sa začalo s viac ako 20-minútovým meškaním. Obžalovaného bývalého záchranára Iva P. predviedla eskorta v putách. Predseda senátu Branislav Harabín oznámil, že skutok, ktorý mu je kladený za vinu, by mohol súd posudzovať aj ako obzvlášť závažný zločin sexuálneho násilia. Ak by ho súd uznal za vinného, hrozil by mu 15 až 20 ročný trest odňatia slobody. Vzhľadom na túto skutkovú podstatu mal obžalovaný možnosť požiadať o preloženie záverečnej reči. Po porade so svojím obhajcom tak urobil. Pokračuje hovorca súdu Pavol Adamčiak.
6: Súd odročil hlavné pojednávanie na 1. septembra 2026. Dôvodom je poskytnutie lehoty obžalovanému na opätovnú prípravu záverečnej reči a svojej obhajoby vzhľadom na súdom dnes prezentovanú možnosť posudzovať skutok aj ako iný trestný čin.
1: Simona, ako sme už povedali, záverečnú reč predniesla len prokurátorka. Čo v nej zaznelo?
5: Podľa prokurátorky Krajskej prokuratúry v Bratislave Kristýny Baluchovej nie je pochyb o tom, že skutok sa stal. Uviedla, že obžalovaný sa priznáva iba k prečinu obmedzovania osobnej slobody. Vo zvyšnej časti, teda znásilnenie, popiera. Usvedčovať ho má súbor dôkazov vrátane kamerových záznamov a znaleckých posudkov. Jeho obhajobu preto označila za účelovú a rozpornú. Poukázala aj na nezrovnalosti vo výpovedi. Napríklad pri vysvetľovaní, ako sa Sonina DNA dostala do vane. Raz tvrdil, že si tam umývala vlasy od zvratkov, neskôr, že si ich utrela handričkou. Skonštatovala tiež, že v čase skutku netrpel poruchou, ktorá by znižovala jeho schopnosť rozpoznať následky konania. Čin vopred premyslel, obeť si cielene vyhľadal a zneužil pritom svoje postavenie záchranára. Poukázala aj na jeho bezohľadnosť a vážne, dlhodobé psychické následky pre obeť. Navrhla mu uložiť trest 20 rokov a ochranné sexuologické liečenie ústavnou formou.
1: Za informácie ďakujeme Simone Gablíkovej. Operačné stredisko pred rokom zrušilo tender na prevádzku staníc záchrannej zdravotnej služby. Súťaž sa týkala 351 staníc a mala rozdeliť viac ako miliardu eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD vtedy sľúbil nový postup. Ten však zatiaľ neprišiel a stále nie sú známe ani jeho podmienky. Prípad preveruje aj polícia, a to pre podozrenie zo zneužitia právomoci.
7: Podľa ministra Kamila Šaška je riešenie otázkou niekoľkých týždňov. Jedno je však isté, doterajší systém tendrovania záchraniek sa musí zmeniť. Dôvodom je rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré podľa ministra zásadne mení podmienky, za akých možno stanice záchrannej zdravotnej služby prideľovať.
8: To znamená, my máme návrh riešenia do tej diskusie. Toto bude predstavené na rokovanie Komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť, kde sú všetci tí kľúčoví odborníci.
7: Jednou z možností je, že kontrolu nad záchrankami prevezmú nemocnice. Minister sa zatiaľ nevyjadril, či pôjde práve touto cestou. Nemocnice túto možnosť nevylučujú, no nechcú komentovať predčasné závery. Hovorca fakultnej nemocnice v Trnave Matej Martovič.
9: V prípade, že budeme oslovení na formálnu odbornú diskusiu, ktorej cieľom je nájsť konsenzuálne riešenie ďalšieho fungovania záchrannej zdravotnej služby, sme pripravení do nej aktívne prispieť.
7: Analytik inštitútu INES Martin Vlachinský upozorňuje, že presun záchraniek pod nemocnice automaticky nezlepší ich kvalitu ani efektivitu. Spochybňuje aj model, v ktorom by zodpovednosť za záchranky úplne prevzal štát, a skôr odporúča konkurenčný boj medzi súkromnými prevádzkovateľmi.
10: Prevádzka záchranky je do veľkej miery logistická úloha a v tom nemajú nemocnice nejaké špeciálne skúsenosti. Model v podobe monopolnej štátnej záchranky zase zaváňa neefektivitou.
7: Voči vlaňajšiemu postupu pri tzv. Záchrankovom tendri sa ozval aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Celkovo podal 32 žalôb. Z vyjadrenia hovorkyne generálnej prokuratúry Jany Tekeliovej vyberáme.
5: Generálna prokuratúra považuje rozhodnutie ministerstva zdravotníctva o zastavení správnych konaní o vydaní povolenia na prevádzkovanie záchranných zdravotných služieb za nezákonné. Doposiaľ ani v jednej veci nebolo súdom rozhodnuté.
7: Minister Kamil Šaško zdôrazňuje, že napriek problémom je kvalita záchrannej služby na Slovensku podľa neho veľmi vysoká. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: Nákup dopravných radarových kamier, ktoré sú spájané s Ruskom, má na ministerstve vnútra preveriť prokuratúra. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Krajskému prokurátorovi v Bratislave dal preveriť všetky okolnosti súvisiace s obstarávaním, ktoré sú významné z trestnoprávneho hľadiska. Európska komisia sleduje prípad odmietnutia zápisu manželstva dvoch slovenských občanov rovnakého pohlavia, ktoré uzavreli v Rakúsku. Komisia pripomenula, že rozsudky Súdneho dvora Európskej únie majú prednosť pred vnútroštátnym právom a členské štáty ich musia v plnom rozsahu vykonávať. Ak to bude potrebné, komisia využije všetky nástroje, ktoré má k dispozícii. Hotely a penzióny na Slovensku mali historicky najviac júnových návštevníkov, keď sa v nich ubytovalo 640 000 hostí. Prispel k tomu najmä záujem domácich hostí, informoval štatistický úrad. Zásoby krvných skupín A, B, AB a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať, pretože pri ďalšom poklese zásob môže byť ohrozené plynulé zásobovanie nemocníc.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Maďarský parlament dnes volí nového prezidenta. Už je isté, že sa ním stane András Baka. Ide o nominanta vládnej strany TISA. Po zložení prísahy predstúpi pred poslancov s prvým prejavom a dianie v Budapešti sleduje náš spravodajca William Hauser. Vilo, čo vieme o Andrášovi Bakovi?
12: Ide o experta v oblasti ľudských práv a práv menšín, pôsobil dlhé roky ako sudca Európskeho súdu pre ľudské práva a bol aj predsedom Maďarského najvyššieho súdu, ale tak viac do povedomia verejnosti sa dostal v roku 2011, keď ho odvolali z tejto funkcie, kritizoval totiž transformáciu justície, ktorú nariadil vtedajší premiér Viktor Orbán. A jeho strana Fidesz mimochodom už avizovala, že sa tej dnešnej voľby prezidenta nezúčastní.
1: Poslucháčom sa ospravedlňujeme za kvalitu zvuku. Z Budapešti informoval spravodajca William Hauser. Americký prezident Donald Trump žiada odškodné od Iránu za poškodenie vojenských zariadení v Perskom zálive, za zabitie amerických vojakov počas niekoľkomesačných vzájomných útokov a ďalšie širšie škody, ku ktorým došlo počas niekoľkomesačných útokov oboch strán. Politológ hovorí o vyjednávacej taktike skôr obchodníka než štátnika.
13: Keď odškodné žiada Irán, budeme ho žiadať aj my, pohrozil šéf Bieleho domu a spresnil, že Spojené štáty žiadajú odškodné nielen za straty na strane americkej armády, ale aj za životy a zranenia údajne zhruba 52 tisíc iránskych demonstrantov za posledných pár mesiacov. Podľa Branislava Kováčika, dekana Fakulty politických a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, ide o vyjednávaciu taktiku s cieľom vyvolať na protistranu tlak.
14: Donaldovi Trumpovi nejde o to, aby dostal nejaké odškodné od Iránu. On pripisuje, respektíve hovorí o zodpovednosti napríklad aj za škody, ktoré boli spôsobené napríklad proxy skupinami, ktoré podporuje Irán. V prípade reálne vyčíslenia danej škody, tam sa vždy musí hovoriť o tom, na základe akého právneho titulu, ktorý záväzok vyplývajúci medzinárodného práva bol porušený, aká je kauzalita medzi tým, kto to spôsobil a kedy došlo k danému činu a aká bude výška kompenzácia.
13: Politológ tiež pripomína, že Spojené štáty od roku 1986 odmietli jurisdikciu Medzinárodného súdneho dvora, čo prípadné kompenzácie komplikuje.
14: To však neznamená, že neakceptuje autoritu, ale napríklad už len to, aby prejednával Medzinárodný súdny dvor, tento ich vzájomný spor by museli byť Spojené štáty americké súčasťou, čož takisto nemusí byť pre ne výhodné, pretože následne by sa mohli otvárať aj ďalšie otázky zase zodpovednosti Spojených štátov amerických za škody, ktoré spôsobili iným krajinám.
13: Americký prezident tiež vyhlásil, že Hormuzský prieliv je už pre komerčnú dopravu otvorený s výnimkou plavidiel smerujúcich do Iránu a že americké námorníctvo prieliv kompletne prehľadalo a vyčistilo od mín. Tajomník iránskej najvyššej rady národnej bezpečnosti Mohammad Bagher Zolghadr pritom ešte v sobotu tvrdil, že Hormuzský prieliv nebude znovu otvorený, kým Spojené štáty nesplnia sériu iránskych podmienok od ukončenia útokov na Irán cez zrušenie námornej blokády iránskych prístavov, zrušenie sankcií a rozmrazenie zadržaných aktív až po odškodnenie vojnových škôd. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Zosadeného sýrskeho prezidenta Bašara Asada súd v Sýrii v neprítomnosti odsúdil na trest smrti za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas občianskej vojny, informovala agentúra AFP. Najmenej 9 ľudí prišlo o život a desiatky utrpeli zranenia pri ruských útokoch na Záporožie a Dnepropetrovskú oblasť. Prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že pri útoku na mesto Záporožie na juhu Ukrajiny boli použité severokorejské balistické rakety, ruské strely Cirkon a riadené letecké bomby. Rusko tvrdí, že zasiahlo vojensko-priemyselné podniky a dopravno-logistické centrá v Kieve a Záporoží. Bývalí ukrajinskí zajatci a ukrajinskí predstavitelia včera na neformálnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN obvinili Rusko zo systematického mučenia vojnových zajatcov a civilistov. Tvrdili, že ich Rusi zadržiavali v izolácii, byli, používali elektrické šoky aj sexuálne zneužívali. Moskva obvinenia na zasadnutí odmietla. Izraelskí osadníci na okupovanom západnom brehu Jordánu tretí deň blokujú vchod do domu, v ktorom je uväznená palestínska rodina. Nepustili k nej ani sanitku, pričom dvojročné dieťa potrebuje lekársku pomoc, informuje portál The Times of Israel. Počet mŕtvych po júnovom zemetrasení vo Venezuele stúpol na 6301. Záchranné týmy a obyvatelia naďalej prehľadávajú trosky a pátrajú po možných obetiach tohto ničivého zemetrasenia. V juhomaďarskej jadrovej elektrárni Pakš obnovili fungovanie tretej turbíny druhého bloku, oznámil premiér Péter Maďar. Letisko v sicílskej Katánii dnes pozastavilo všetky prílety aj odlety v dôsledku erupcie Etny. Podľa ministerstva zahraničných vecí nebude možné na letisku pristávať ani vzlietať do zajtrajšej 6. hodiny ráno.
1: V Česku je každá piatá žena nezadaná, aj preto chce ministerstvo zdravotníctva rozšíriť prístup k asistovanej reprodukcii. Po novom by ju mohli podstúpiť aj ženy bez partnera. Plán však rozdeľuje vládu. V pripomienkovom konaní sa proti nemu postavili viaceré rezorty, ktoré upozorňujú na otázky otcovstva, postavenia dieťaťa, či možných sociálnych a ekonomických dôsledkov. Na širšiu diskusiu vyzývajú aj odborníci.
15: Asistovaná reprodukcia v Česku dnes slúži najmä na liečbu neplodnosti alebo na prevenciu prenosu závažných genetických ochorení. Ministerstvo zdravotníctva chce tento rámec rozšíriť aj na ženy bez mužského partnera. Proti sú však viaceré rezorty. Ministerstvo spravodlivosti napríklad varuje pred možným nárastom počtu matiek samoživiteľiek a súvisiacimi výdavkami štátu. Ministerstvo práce a sociálnych vecí zase tvrdí, že asistovaná reprodukcia by mala byť určená iba ľuďom, ktorým v prirodzenom počatí bráni zdravotný problém, vysvetlil pre Českú televíziu jeho hovorca Jakub Slávik.
16: Pro dítě je nejlepší vlastně, když je vychováváno v úplné rodině. To právo dítěte je vždycky silnější z pohledu ministerstva práce a sociálních věcí, než právo na to dítě mít.
15: Výhrady k návrhu však minister zdravotnictva Adam Vojtěch nepovažuje za koniec procesu. Z jeho vyjadrenia citujeme.
17: Predloženie návrhu do medzirezortného pripomienkového konania nie je koniec debaty, ale je súčasť. To, či bude návrh prijatý alebo nie, bude výsledkom ďalšieho legislatívneho procesu.
15: Etik David Černý zastáva názor, že umelé oplodnenie by malo byť dostupné aj ženám bez partnera. V opačnom prípade podľa neho môže ísť o určitú formu diskriminácie.
18: Nemôžeme aplikovať dvojí standard, jo, že tyhle ty prostě reprodukční volby všech ostatních necháme být. Bez ohledu na to, že víme, že často že ty děti vyrůstají v nedobrých podmínkách. A tady u této skupiny žen se na ně zaměříme úplně do nejmenších detailů. Nastavíme idealistická očekávání o tom, jak by měla vypadat výchova toho dítěte a pak řekneme, no ale podle nás to zřejmě jako nezvládnou. Navzdory tomu teda, že existující studie ukazují, že to ty ženy zvládají perfektně.
15: Zástancovia zmeny zároveň upozorňují, že by krok mohl pomôcť s klesajúcou demografickou krivkou. Česko vlani zaznamenalo rekordne nízku pôrodnosť. Narodilo sa skoro 78 tisíc detí, najmenej od začiatku štatistického zisťovania. Oproti roku 2021 ich bolo o takmer tretinu menej. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
19: Jana Obrancová, Diakovce. Vyšetrovanie incidentu, pri ktorom malo na kúpalisku minulý štvrtok viacero ľudí zdravotné problémy a u 8 skončili aj v nemocnici, pokračuje. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vyhodnocuje vzorky. Celkovo ich odobral 13, a to v 5 bazénoch, z tobogánu s dojazdovou dráhou a z technologickej miestnosti. Výsledky sa očakávajú dnes. Vyšetrovanie vedie aj polícia. Trestné stíhanie bolo začaté pre podozrenie z trestného činu všeobecné ohrozenie. Hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Viktória Borloková.
20: Na mieste udalosti bola vykonaná obhliadka miesta činu, pri ktorej bolo zaistených celkovo 9 chemických stôp, a to zo všetkých 5 bazénov kúpaliska, z hlavného prívodu termálnej vody a z hlavného prívodu pitnej vody.
21: Milan Velecký, Vysoké Tatry. Mesto prepojilo systém výberu miestnej dane z ubytovania a virtuálnej karty zliav pre návštevníkov. Tí, ktorí prenocujú v zariadeniach na území mesta, od Štrbského plesa až po Tatranskú kotlinu, získajú napríklad poistenie dohôr alebo zľavy na 30 atrakcií v Tatrách, vrátane polovičnej ceny lístka na Tatranskej elektrickej železnici. Podľa zástupcu ubytovateľov Mateja Matejku chcú, aby si samotní hostia overili, či za nich ubytovateľ miestnu daň odviedol.
22: A keď nie je zaregistrovaný, tak hosť musí žiadať svojho ubytovateľa, aby ho tam doregistroval, a tým pádom mesto má tieto dáta a vie presne, koľko ľudí sme ubytovali v danom mesiaci. Eliminujeme tú šedú ekonomiku.
2: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. V rámci Smart Lab podujatia, ktoré pripravila Hontiansko-Novohradská knižnica Augusta Horislava Škultéty, hosti počas prázdnin deti, ale aj dospelí môžu vyskúšať moderné 3D okuliare, ktoré ponúkajú zážitok z virtuálnej, rozšírenej aj zmiešanej reality. K dispozícii sú 3 vzdelávacie hry. Pokračuje lektorka Zuzana Kaziová.
3: Si deti vyskúšajú buď separovanie odpadu, alebo navštívia izbu Morica Beňovského. A treťou hrou je potom hra Anatomix, kde vlastne sa učia o biológii ľudského tela. Skladajú ako keby orgány na svoje miesto, kam patria v ľudskej kostre.
0: Rádiožurnál Šport.
4: Ema Zapletalová postúpila do finále na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame. Druhé semifinále na 400 metrov prekážok ovládla suverénnym spôsobom časom 54,9 sekundy. Daniela Ledecká zabehla sezónne maximum, no na postup to nestačilo, celkovo skončila 13. Na majstrovstvách Európy v plávaní v Paríži postúpila Tamara Potocká do večerného semifinále na 50 metrov motýlik. V rozplavbách dosiahla čas 26,6 sekundy, čo stačilo na 8. miesto.
23: No nebolo to moc rýchle, ani som si teda nemyslela, že postupím s takým časom, ale postup tam je, 4 baby na 8. mieste, to sa asi nestáva tak často, a tak sa teším do povedného semifinále.
4: Pred dvoma rokmi na šampionáte v Belehrade siahala Potocká v tejto disciplíne na medailu, skončila 4. 300 za bronzom. Lilian Slušná je druhou náhradníčkou na motýlkárske semifinále, v rozplavbách skončila 22. Nikoleta Trníková dohmatla na stovke prsia 33. a na 800 metrov voľným spôsobom obsadil Milan Vojtko 22. a Jakub Gabriel 27. miesto. Futbalisti bratislavského Slovana dnes môžu spečatiť postup do play-off Ligy majstrov. Po úvodnom víťazstve v treťom predkole 2-1 na pôde Mielby ich od 20. hodine 15. minúte čaká domáca odveta proti švédskému majstrovi, stopér Svetozár Markovič.
24: Niektoré veci z prvej konfrontácie musíme zlepšiť. Urobili sme si z toho zápasu veľa analýz, takže dúfam, že na odvetu sme pripravení a podarí sa nám zvíťaziť.
4: Tréner Jaja Touré prezradil zdravotný stav kádra.
25: Andraš Porár je stále mimo hry. To isté platí aj o Ninovi Marčelim. Ostatní sú však v poriadku. K týmu sa už pripojil aj Tigran Barsegian a to nás teší.
4: Odveta tretieho predkola milionárskej súťaže medzi Slovanom a Mielby je na programe o 20.15. Priamy prenos odvysiela televízny Šport. Prestup nášho reprezentanta Lukáša Haraslína zo Sparty Praha do saudsko-arabského klubu Al-Fateh je na spadnutie. 30-ročný krídelník je už na Blízkom východe a podľa trénera českého týmu Briana Priského bude jeho odchod čoskoro spečatený. Trénera Juraja Jarábka, ktorý skončil na lavičke Banskej Bystrice po troch kolách, nahradil Daniel Valach. Predtým viedol kategóriu U19 a B mužstvo. Teraz ho čaká náročná úloha. Dukla zaznamenala v doterajšom priebehu ligy 3 prehry zo skóre 0-9.
26: Je to prekvapenie, zbehlo sa to rýchlo. V podstate ja ešte v sobotu som si viedol zápas 19. V podstate prišla takáto možnosť a ja to vnímam nejako ako určitú výzvu. Na druhej strane to berem aj spatečne ako pokorou a ja sa na tú výzvu teším.
4: Michalovskí hokejisti sa pre rekonštrukciu štadióna pripravujú na novú sezónu vo Vranove nad Topľou. V mierne obmenenom kádre zotrval skúsený obranca a reprezentant Jakub Meliško.
27: Ako báli sme sa toho, ale tak nemáme čo iné robiť a prijali sme to fajn a nie je to také strašné. Ako tá cesta nie je nejaká dlhá, takže to zvládame fajn. Veľa chlapcov ostalo, čo si myslím, že je vždy dobre. Myslím si, že aj ten začiatok tak vyzerá, že tí chlapci sme nejak zohratí a tí, čo prišli noví, sa javia veľmi dobre, takže verím, že to bude fajn.
4: Naše basketbalistky do 16 rokov vstúpili do majstrovstiev Európy víťazstvom v B kategórii. V Piešťanoch si poradili s Azerbajdžanom 59-50. Zajtra nastúpia proti rovesníčkam zo Švédska.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
28: Chovatelia a poľnohospodári dostanú od štátu pomoc na zníženie dosahov sucha. Ministerstvo pôdohospodárstva predstavilo balík 8 opatrení. Nákup dopravných radarových kamier, ktoré sú spájané s Ruskom, má na ministerstve vnútra preveriť prokuratúra. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maro Žilinka. V juhomaďarskej jadrovej elektrárni Pakš obnovili fungovanie tretej turbíny druhého bloku, oznámil premiér Péter Maďar.
0: Rádiožurnál Počasie.
5: Zajtra bude jasno až polooblačno, na severe lokálne zväčšená oblačnosť, v noci 18 až 12, v údoliach do 5 stupňov, cez deň 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov, severný vietor do 35, v nárazoch do 55 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Poludňajšie spravodajstvo pre vás pripravili a vysielali vedúci vydania Juraj Jedinák, od techniky Jana Mikovičová a zo štúdia Peter Štern, Elena Koričanská a Marian Žári Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 12 hodín, 25 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na R1 aj pri Trenčíne, pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici R1 pred Nitrou smerom z Trnavy sa na 32. kilometri zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Na ceste číslo 61 za Trenčínom smerom na Nové Mesto nad Váhom pri odbočke na Melčice Lieskové sa stala ďalšia nehoda, prejdete striedavo. Nehodu odstraňujú za obcov Koplotovce smerom na Hlohovec pri odbočke na Tepličky, kde sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. Medzi Kľačnom a Nitrianským Právnom vyťahujú nákladné auto, výrazne sa nezdržíte. 10 minút si v kolóne počkajte v Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Malaciek, na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na moste VZ smerom k Optime pri Cestároch. Na D1 pred Lemešanmi smerom z Košíc je na kilometri 418,5 odstavené vozidlo, prechádzajte opatrne. Pozor si dajte aj za Jablonicou smerom na Trstín, je tam odstavené auto s defektom. Úsek Košice Kostolany nad Hornádom dnes do 15. hodiny priebežne uzatvárajú pre trhacie práce. No a radar vás nameria v Kračunovciach smerom na Giraltovce. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hanna Churbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
7: Nedeľný zábavník dnes
0: Echo Rádio.
8: Verejné nahrávky Echo Rádia mali podtitul Dozvuky toho, čo sa možno stalo alebo určite nestalo. Na rozhlasových vlnách Echo Rádio bavilo poslucháčov 20 rokov, najmä vďaka redaktorke zábavy Tamary Chlebovej.
9: Znamenalo to nielen náročnú redakčnú a organizačnú prípravu, ale aj radosť a potešenie, lebo som to robila s radosťou a s chuťou. Scénky, sprievodné slovo, monológy, kuplety, pesničky, tie sa realizujú na scéne v živom kontakte s obecenstvom. Tá sa vlastne potom prenáša na poslucháčov pri rádiach.
8: A ktorí autori prispievali do programu?
9: Spolupracovala som s mnohými autormi, Jánom Snopkom, Jánom Grexom, Zenom Luknárom, Stanom Gúrkom, Emilom Benčikom, Vladislavom Horvátom, ale najviac Ivanom Krajčkom, Vládkom Nosálom a Jaroslavom Šutom. To boli moji kmeňoví autori. Žiaľ, táto trojica je už v nebičku a priznám sa, že mi veľmi, veľmi chýbajú. O dobrých humoristických autorov, ktorí dokážu písať kabaretné a estradné žánre, je núdza. Je to veľmi taký špecifický druh tvorivej činnosti. Okrem talentu a zmyslu pre humor si vyžaduje aj schopnosť vycítiť puls obecenstva a mať scenické videnie.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
10: Čo majú spoločné herec, spisovateľ, olympijský víťaz a medzinárodná rozhodkyňa? Robia si inventúru svojich životov?
12: Ešte nie som tak starý, aby som musel robiť komplexnú inventúru.
10: Bráni sa Jozef Pribilinec.
13: Kým tu teda Ocko medzi nami bol, tak sme spolu koncertovali traja.
10: Hovorí herec a hudobník Marek Gajšberg. Plusy a mínusy, prebytky aj manka našich účtov preberieme v nedeľu po 12.
14: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
29: 5 proti 5. Už čoskoro.
30: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: Toto je Rádio Slovensko.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
7: V románe.
8: Však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
10: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Chovatelia a poľnohospodári dostanú pomoc na zníženie dosahov sucha. Lotyšsko začalo s operáciou s cieľom riešiť nelegálnu migráciu. Zajtra by malo byť podobne ako dnes, jasno až polooblačno, s teplotou do 31 stupňov. Pekný pondelok želá Lukáš Zamborský. Chovatelia a poľnohospodári dostanú pomoc na zníženie dosahov sucha. Jedným z najdôležitejších opatrení je poskytnutie 5 miliónov eur na stabilizovanie živočíšnej výroby. Peniaze pôjdu zo štátnej schémy Zelená nafta, hovorí minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: To pôjde pre hospodárske zvieratá. Hovädzí dobytok, ovce a kozy. Toto sú hospodárske zvieratá, ktoré sú najviac postihnuté suchom, tým, že je nedostatok krmovín, nedostatok bude siláži, pravdepodobne niektorí šťastia problém so senážami a tak ďalej. Preto táto podpora bude viazaná len na tieto tri druhy hospodárskych zvierat.
1: Ďalším opatrením je rýchlejšie vyplatenie preddavkov. Farmári dostanú približne 200 miliónov eur už v polovici septembra. Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho oceňuje aj to, že suma bude o 5% vyššia.
3: To znamená zálohové platby, ktoré sme dostali niekde na úrovni 70-80%, budeme dostávať už o 2 mesiace skôr 200 miliónov eur, čiže od 15. septembra začnú sa vyplácať preddavky.
1: Vyšetrovanie incidentu, pri ktorom malo na kúpalisku v Diakovciach minulý štvrtok viacero ľudí zdravotné problémy a v 8 skončili aj v nemocnici, pokračuje. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre už má výsledky analýzy vzoriek, ktoré odobral ešte v piatok. S podrobnosťami sa prihlásila redaktorka Jana Obrancová.
4: Hygienici ešte minulý týždeň odobrali na kúpalisku celkovo 13 vzoriek, a to z viacerých bazénov, ako aj z technickej miestnosti a tiež z priestorov tobogánu s dojazdovou dráhou. Ani jedno meranie však v týchto vzorkách nepreukázalo prekročenie medznej hodnoty voľného chlóru. Analýzy však priniesli iné výsledky. Zistilo sa prekročenie medznej hodnoty v mikrobiologickom ukazovateli kultivovateľné mikroorganizmy, a to v troch bazénoch. Aj podľa Úradu verejného zdravotníctva mikroorganizmy môžu pri náhodnom požití vody spôsobiť tráviace ťažkosti najmä citlivým skupinám ľudí, ako sú deti alebo seniori, prípadne osoby s oslabenou imunitou. Tento nález však sám o sebe podľa regionálneho úradu verejného zdravotníctva nepotvrdzuje príčinu zdravotných ťažkostí, ku ktorým došlo u viacerých návštevníkov minulý štvrtok. Na teraz úrad nariadil prevádzkovateľovi vykonať nápravné opatrenia a do času, kým sa tak stane a kým nepreukážu vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie, sa dotknuté bazény nemajú využívať na kúpanie.
1: Lotyšsko odštartovalo operáciu Vlkolak s cieľom riešiť nelegálnu migráciu. V posledných mesiacoch krajina čelí prudkému nárastu nelegálnych prechodov z Bieloruska pozdĺž 172 kilometrov dlhej hranice. V noci na dnes odhalila pohraničná stráž podzemný tunel, ktorý slúžil na prevádzanie migrantov. Pokračuje lotyšský minister obrany Raivis Melnis.
5: Operácia musí mať široký záber, vyžaduje nielen spoluprácu pohraničnej stráže ozbrojených síl, ale aj rôznych ďalších inštitúcií, verejnosti a médií, a tiež pomoc od ďalších členských štátov Európskej únie. Samotné rozmiestnenie vojakov pozdĺž hranice, čo by si vyžadovalo ich umiestnenie každých 50 či 60 metrov, nezabezpečí komplexnú ochranu hraníc ani účinne nezastaví nelegálnu migráciu. Tento problém treba riešiť aj s využitím najmodernejších technológií.
1: Naša reprezentantka Emma Zapletalová zvládla na majstrovstvách Európy v Birminghame úlohu favoritky a s prehľadom postúpila do finále behu na 400 metrov prekážok. Druhé z troch semifinále ovládla suverénnym spôsobom časom 54,9 sekundy.
6: Cieľ splnený, dostala som sa do finále. Nebol to ideálny beh. Myslím, že prvú polovicu som podbiehala, dostala som sa blízko prekážok a tým pádom som musela trošku brzdiť. Ale tak som vo finále, to bol teda cieľ splniť to a teraz sa začína lepšie pripraviť na to finále.
1: O medaily pobeží zajtra večer ako jediná slovenská zástupkyňa, keďže Daniela Ledecká zo semifinále nepostúpila. Predviedla síce sezónne maximum, ale stačilo to len na 13. priečku. Výborne si v rozbehoch na 100 metrov počínal Jan Volko, ktorý si semifinále zabezpečil výkonom 10,53 stotín a celkovo 9. najlepším časom.
7: Som naozaj šťastný, že sa to podarilo, napriek tomu, že ten tak asi nebol že úplne totálne ideálny, ale myslím si, že som si za celú sezónu teraz vybral to šťastie, ktoré som nemal pri niektorých behoch, takže som rád, že sa to podarilo a teším sa na semifinále.
1: Zajtra by malo byť podobne ako dnes, jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. Do rána klesne teplota na 18 až 12, v dolinách a kotlinách miestami na 11 až 5, cez deň vystúpi na 26 až 31, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši na 20 až 25 stupňov a prevažne severný vietor do 35 v nárazoch do 55 km za hodinu. 13 hodín 5 minút.
8: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
9: Zelená vlna.
10: Nehoda v Dolnom Štále v Košiciach. Pripravené sú správy z dopravy. V obci Dolný Štál smerom na Veľký Meder sa zrazili dve osobné autá. Prejdete striedavo. V Košiciach na ulici pri Prachárni pri predajni Naj sa zrazilo osobné auto s motorkou. Blokovaný je jeden pruh. V kolóne si 10 minút počkáte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom z Malaciek, v Bratislave na Pražskej smerom do centra a rovnako 10 minút stratíte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Úsek Košice Kostoľany nad Hornádom dnes do 15. hodiny priebežne uzatvárajú pretrhacie práce. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
9: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
11: Mojou najbližšou kolegyňou bude dnes zvukárka Jana Mikovičová. My vám spolu želáme dobrý deň a aj ďalšiu dámu k nám pridáme. Je to slovenská vedkyňa, laureátka ocenenia L'Oréal UNESCO pre ženy vo vede, čiže čomu sa venuje Zuzana Garajová a zachráni veda svet? Dozvieme sa.
9: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Želáme dobrý deň, my sme v úvode spomenuli, že fandíme vede, tak to poďme naplniť.
1: Rádio Slovensko fandí vede. Spoznávajte slovenské vedkyne a vedcov.
2: Takže volám sa Zuzana Karajová a pôsobím na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.
0: Čomu sa vo svojom výskume venuješ?
2: Vo svojom výskume sa venujem biofyzikálnemu štúdiu nanočastíc ako potenciálnych transportných systémov liečiv, čiže takýto systém by mohol zefektívniť liečbu niektorých ochorení.
0: Je to beh na dlhé trate.
2: Je to maratón, ale stojí to za to, si myslím.
0: Ženy to majú vo vede o kúsok náročnejšie.
2: Možno, ak by sme začali rozoberať tému rodinného života a sklbenie vlastne tej vedeckej práce s tým rodinným životom, tak v tomto smere určite hej. Ale stretla som veľa, veľa šikovných, zaujímavých žien. Naozaj je treba podporovať ženy v tej vede, pretože si myslím, že ak je tam tá rôznorodosť v akomkoľvek, ako keby profesijnom zameraní, tak to môže prinášať len benefity, pretože aj ženský, aj mužský pohľad vlastne prináša nejaké nové koncepty.
0: Čo by si si prijala do slovenskej vedy alebo do slovenského výskumu?
2: Prijala by som si podporu, teda na rôznej úrovni, hej, lebo bez tých financií sa tá veda nedá robiť. Aby sme si naozaj uvedomili, že tá veda je tu pre celú spoločnosť. Ak ju podporíme, potvoríme vlastne kvalitu života.
1: Rádio Slovensko fandí vede. Klikni žijemvedu.sk.

0: Stretli sme sa dnes pri počúvaní Rádia Slovensko. Viete, že naša krajina opäť zaznamenáva výrazné regionálne teplotné rozdiely? Všetko si povieme s meteorologičkou Janou Potankovou. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Tak už sme vám tak trochu aj určili úlohu, tak nech sa páči. Povedzte nám, ako sme na tom aktuálne.
1: Áno, tak na väčšine územia Slovenska, čo sa týka oblačnosti, máme jasno až polooblačno, ale hlavne na Gemery momentálne je oblačnosť aj zväčšená a taktiež aj na krajnom severovýchode Slovenska vyskytujú sa nám už aj prvé prehánky západne od Košíc. No a čo sa týka aktuálnej teploty, ako ste spomínali, veľké regionálne rozdiely, pretože sever má úplne iné počasie momentálne ako juh Banskobystrického kraja, respektíve juhovýchod Podunajskej nížiny, kde je momentálne najteplejšie. No a čo sa týka tých rozdielov, tak tie najchladnejšie lokality majú momentálne 20, prípadne 21 stupňov Celzia, ako napríklad Oravská polhora, Cigeľka, Novoč, Oravské Veselé, Reľov alebo Regetovka. Až do 36 stupňov Celzia napríklad v Rimavskej Sobote, Dolných Plachtinciach, Ožďanoch, prípadne v Dudinciach, ale momentálne najteplejšou stanicou je Kamenica nad Hronom, ktorá má 37 stupňov Celzia. No a na väčšine územia Slovenska nám už fúka vietor severných smerov, väčšinou do rýchlosti 30 km za hodinu, ale ojedinele aj silnejší, napríklad na spomínanom juhovýchode Slovenska, ale taktiež aj v okolí Nitry, kde fúka priemernou rýchlosťou 40 km za hodinu.
0: Severný, to znamená chladnejší vzduch je u nás a momentálne prišiel čo za nejakým studeným frontom, ktorý sa tu zdrží?
1: Áno, ten studený front už postúpil z nášho územia, preto sa na väčšine územia Slovenska už aj ochladilo, ale trvá to, kým sa vymení ten vzduch aj za pohoriami na juhu stredného Slovenska. Tamto pri týchto situáciách trvá najdlhšie.
0: Ďakujeme za vysvetlenie. Dajme si noc a zajtrajší deň.
1: V noci očakávame, že bude jasno až polooblačno, spočiatku ešte ojedinele so zväčšenou oblačnosťou a teplota bude klesať na 18 až 12 stupňov Celzia. V dolinách a kotlinách bude miestami 11 až 5 stupňov. Naďalej nám bude pofúkovať severný vietor do 30, na juhovýchode v narazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu, ale na strednom Slovensku bude miestami vietor aj slabý. No a zajtrajší deň bude v štýle jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť a denná teplota bude v intervale 26 až 31 stupňov Celzia, ale v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 13 stupňov a k tomu naďalej prevažne severný vietor s rýchlosťou do 35 km za hodinu. Na juhovýchode v narazoch ešte ojedinele okolo 55 km za hodinu. Opäť na strednom Slovensku bude miestami aj slabý vietor.
0: Nádherné, 31 stupňov, krásna teplota. Veľmi príjemná pre letný život. Meteorologička Jana Potanková bude s nami ešte v tejto hodine hovoriť, ale o počasí v letoviskách zatiaľ pozdravujeme.
1: Pekný deň, do počutia.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Nový čas prináša. Známy športovec sa objavil na festivale po boku Kočnerovej céry a nebolo to prvý raz. Čaká nás nebeské divadlo, odkiaľ bude vidno zatmenie slnka. Poznáme predpokladanú výšku 13 dôchodkov. Na akú sumu sa môžu penzisti tešiť? Nový čas, vaša prvá voľba.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Dnes ich pre vás pripravuje Lukáš Zamborský.
4: Opozičné hnutie Progresívne Slovensko v súvislosti s pochybnosťami okolo dvoch radarov vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštolka z Hlasu SD na pozastavenie celého projektu. Zároveň žiada vykonanie bezpečnostného auditu. Informovali o tom spolupracovník PS pre oblasť bezpečnosti Peter Bátor a člen brandobezpečnostného výboru a poslanec parlamentu Jaroslav Spišiak. Poslanci maďarských opozičných strán Fidesz, bývalého premiéra Viktora Orbána a kresťanských demokratov budú bojkotovať dnešnú voľbu nového prezidenta, rovnako tak inauguráciu novej hlavy štátu. Mandát bývalého prezidenta Tamáša Šujoka bol vládnúcou stranou TISA ukončený podľa nich svojvoľne a nelegitímne a voľbu nového prezidenta preto tiež považujú za nelegitímnu. V detskom domove v poľskom meste Piasečno v Mazovskom vojvodstve v noci na dnes vypukol požiar. Pravdepodobnou príčinou bol podľa hasičov zásah blesku. V čase incidentu sa v domove nachádzalo 14 ľudí, 12 detí a dvaja opatrovatelia. Všetkým sa podarilo dostať z budovy ešte pred príchodom záchranárov. Libanon zrušil trest smrti. Ide o prvú krajinu v arabskom svete, ktorá takýto krok urobila. Trest má byť nahradený nútenou tvrdou prácou. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno na 20 až 31 stupňov, 13 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda v Dolnom štále a kolóna v Ružomberku, poďme opäť na cesty. V obci Dolný štál smerom na Veľký Meder sa zrazili dve osobné autá. Prejdete striedavo a počítajte so zdržaním. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si pripravte rovnako 10 minút. Na diaľnici D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom z Meláciek stratíte 5 až 10 minút. Úsek Košice Kostolany nad Hornádom dnes do 15. hodiny priebežne uzatvárajú pretrhacie práce. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Kde ste teraz, že nás počúvate a teda sme tam s vami? My sa zvedavo pýtame na frekvenciu, na ktorej ladíte Rádio Slovensko a možno vám hráme cez nejaký ten internet alebo všakovaké iné výmysly. Takže poďte nám o tom nahrať hlasovku. Kde ste, kde nás počúvate? Opäť je v hre veľmi pekná kniha, ale najskôr dám to WhatsAppové číslo, aby ste už vedeli tie hlasovky nahrávať. 0919 24 23 24 a dnes tu máme archeológiu. Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov. Budú môcť spoznať tí vaši čitatelia doma prácu archeologičiek, bádateľov, ktorí pod zemou v jaskyniach či pod vodou alebo ľadom pátrajú po stopách minulosti a skladajú z nich dávno zabudnuté príbehy tuto, na tomto našom území. Takže nahrajte hlasovku, o 14. vyhodnotíme.
2: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: cechu. Tak len dúfam, že si zdravá a celá.
1: Tak len, aby sa nezabudlo, toto bol Adam Urban v pesničke Možno.
2: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
3: Z dlhodobého hľadiska je nadmerný príjem bielkovín škodlivý v podstate pre celý organizmus. Doktor Igor Bukovský sa zameria na tráviaci systém a mikrobiotu.
4: Prevaha bielkovín v strave alebo nadmerné množstvo spôsobí premnoženie takých baktérií v tráviacom trakte, ktoré vytlačia tie, ktoré sú pre nás prospešné, spôsobujú vznik látok, ktoré sú pre nás aj toxické a nebezpečné, aj putre

0: veľmi úzko súvisia s tým, v akom stave máte črevo, sliznicu, imunitný systém čreva a to, čo vám žije v čreve, že veľmi, veľmi nebezpečné experimentovať s extrémnymi dávkami bielkovín, lebo toto sa udeje pomerne rýchlo. V závislosti od toho, aká je tá vaša nadmerná dávka a v závislosti od toho, aké ešte máte to zloženie stravy, samozrejme. Ale ľudia, ktorí si začnú pridávať do stravy rôzne bielkovinové koncentráty, či už to je srvátka, alebo to budú nejaké strukovinové, to ešte je ten lepší prípad, možno tie strukovinové prášky z cíceru, hrachu, alebo rýžová bielkovina, alebo húbová bielkovina, tak podľa toho, ako to veľmi preháňajú, poviem to tak, tak rýchlo sa tá mikrobiota mení a začne sa to prejavovať rôznymi problémami, typu zmení sa konzistencia stolice, stolica začne viacej zapáchať, tvorí sa viacej syrovodíku, alebo iní ľudia môžu mať z toho zápchu.
1: Pripomeňme odporúčané denné dávky bielkovín.
0: Pre zdravého človeka bez športu 0,8 gramu na kilogram hmotnosti, pre tehotné ženy 1,1 gramu, pre dojčiace ženy 1,2-1,3 gramu na kilogram, pre seniorov 1,2-1,4, pre športovcov tiež a pre vrcholových silových športovcov maximálne 1,5-2 gramy na kilogram hmotnosti. Čím je to väčší extrém oproti týmto odporúčaným dávkam, tým rýchlejšie tá črevná mikrobiota degeneruje s následkami na celé zdravie a budeme o tom hovoriť ďalej.

0: letnú dovolenku v septembri. Počasie v letoviskách a nekonečné leto vám prináša cestovná kancelária Saturn.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
2: Máte pred sebou nejakú formu letnej dovolenky? Hory, lesy alebo moria? Veľmi sa tešíme s vami z Rádia Slovensko, že sa to podarilo, že ste našli čas a určite aj nejaké tie financie. Tie hory a lesy na chvíľočku necháme a poďme pozrieť moria. Dnes to vychádza na Taliansko a s Jankou Potankovou, meteorologičkou, si prejdeme 5 lokalít, ktoré ste vybrali. Takže dobrý deň a nech sa páči.
3: Príjemný dobrý deň, tak môžeme sa odpichnúť aj od aktuálu, pretože na území Talianska máme momentálne po väčšine slnečno s vysokou dennou teplotou momentálne v rozmedzi od 31 do 37 stupňov Celzia. No a v tom nasledujúcom týždni to bude ale také všelijaké, treba očakávať aj zrážky a hlavne aj na prelome týždňa. Keď začneme od severu, tak napríklad v Bibione očakávame, že bude slnečný týždeň s dennou teplotou 32 až 35 stupňov Celzia, možnosť prehánok prípadne búrok tam až na začiatku budúceho týždňa. Veľmi podobne to bude aj trošičku južnejšie, Rimini, jasno až polooblačno, len prechodne bude oblačno a zajtra začiatkom budúceho týždňa nie je vylúčená taktiež možnosť prehánok, prípadne búrok, ale denná teplota bude príjemná 31 až 33 stupňov Celzia. Ďalej smerom na juh v Peskáre očakávame slnečný týždeň s dennou teplotou 31 až 34 stupňov Celzia. No a keď sa premiestneme na to západné pobrežie, tak napríklad v Amalfi v blízkosti Neapola bude slnečné počasie. Vo štvrtok pri zväčšenej oblačnosti treba očakávať aj prehánky alebo búrky a takisto to bude aj severnejšie v lokalite Viaregio, kde bude jasno až polooblačno. Zajtra a opäť cez víkend prehánky, prípadne búrky. Od nedele bude zhruba 31 stupňov Celzia, ale dovtedy príjemných 34 až 35 stupňov.
2: S ako Sardínia.
3: Taktiež treba očakávať zrážky. V Katanii bude poloblačné až oblačné počasie a od štvrtku do konca týždňa treba rátať s možnosťou prehánok, prípadne búrok, ale bude teplo s dennou teplotou 32 až 34 stupňov Celzia. Veľmi podobne to bude aj v Palerme, ale bude viac slnka a menšia šanca na zrážky, pričom denná teplota bude dosahovať 33 až 34 stupňov Celzia.
2: No a Slováci radi chodia aj na Sicíliu.
3: Sardíniu. Teraz sme prešli Sicíliu.
2: Opačne, tak, dobre.
3: Áno, tak opačne, ale na Sardínii bude slnečné počasie, asi najlepšie z celého Talianska, pretože tam je len malá šanca na prehánky či búrky a bude tam teplo, na takom Cagliari bude 35 až 37 stupňov počas celého týždňa a v Alghere bude taktiež slnečný týždeň s dennou teplotou 34 až 36 stupňov.
2: Prosíme si aj more.
3: To bude teplé prakticky v celom okolí Talianska, 29 až 30 stupňov Celzia.
2: No a my kam ideme? Tuto pani zvukárka, pani meteorologička. My ktoré z toho si vyberieme, čo? Aspoň myšlienkami. Dajme si to Taliansko.
3: To je jedno, kdekoľvek.
2: Dajme si tú kávu, krátko pred 14. z Rádia Slovensko. Jana Potanková, ďakujeme krásne, pekný deň.
3: Pekný deň, do počtia.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Zažite bezstarostnú dovolenku v septembri. Počasie v letoviskách a nekonečné leto vám prináša cestovná kancelária Saturn.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Okresný súd v Trnave vzal do väzby dvoch mladíkov, ktorí sú obvinení z minulotýždňového pokusu o vraždu taxikára v Seredi. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. Obvinení môžu voči nemu ešte podať sťažnosť.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Rádio Slovensko. Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem, vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Parkovacia spoločnosť je povinná zaplatiť mestu Košice viac ako 6 miliónov eur. Voči rozsudku sa odvolala. Rumunsko pred nízku hladinu Dunaja zrejme vo štvrtok odstaví druhý jadrový reaktor. Zajtra by malo byť podobne ako dnes, jasno až polooblačno, s teplotou do 31 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde prerušili pre vysoké teploty hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Pokračovať bude zajtra ráno. Proces sa týka údajného zneužívania moci v najvyšších miestach polície, vypovedal bývalý šéf finančnej správy František Imrece. Podľa obžaloby za úplatok údajne vybavoval pre IT firmu pravierku, aby neprišla o štátne zákazky. Naďalej však tvrdí, že skutok nespáchal.
2: Tomu nemám čo viac povedať, ako som povedal na tom súde. Buď pán Mako klame od začiatku zámerne, aby mi poškodil z nejakého dôvodu, alebo klame nevedome, že si pospájal nejaké skutočnosti, ktoré jemu vyšli tak, že si ma tam primyslel ako páchateľa k tomu skutku. Pán Mako bude vypovedať a dozvieme sa to, čiže ja to nebudem komentovať.
1: Parkovacia spoločnosť EEI je povinná zaplatiť mestu Košice viac ako 6 miliónov eur ako finančnú náhradu za bezdôvodné obohatenie. Rozhodol o tom Košický mestský súd. Rozsudok nie je právoplatný, keďže žalovaná firma sa odvolala. Pokračuje primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.
3: V tomto prípade máme za to, že sme schopní vysúdiť túto sumu. Úlohou mesta, a myslím, že aj zodpovednosťou našou je, aby tieto peniaze nešli do žiadnych iných aktivít mesta, ale aby boli súčasťou parkovania, rozvíjania parkovísk.
1: Spoločnosť v písomnom stanovisku uvádza, že sa s rozhodnutím nestotožňuje a svoje dôvody podrobne uviedli v odvolaní. Vzhľadom na pokračujúce súdne konanie sa k veci v tejto fáze nechcú bližšie vyjadrovať. Rumunsko možno už vo štvrtok kvôli nízkemu prietoku Dunaja uzavrie druhý a posledný doteraz fungujúci reaktor v jadrovej elektrárni Černá voda. Oznámil to prevádzkovateľ zariadenia dodávajúceho približne petinu rumunskej spotreby elektriny štátna spoločnosť Nuclear Elektrika. Firma sa na úplnú odstávku chystá už od konca júla, keď kvôli suchu vyradila prvý reaktor. Doteraz sa jej však darilo núdzovými cestami privádzať dostatok vody potrebnej na chladenie. Prietok Dunaja na rumunských hraniciach dosiahol dnes rekordné minimum 1370 kubických metrov za sekundu. Krajina na začiatku augusta vyhlásila stav energetickej núdze a vyzvala veľkých odberateľov k dobrovoľnému obmedzeniu spotreby. V Mianmarsku stúpa násilie voči civilistom, konštatuje správa OSN. V krajine od štátneho prevratu v roku 2021 vládne vojenská junta na čele s generálom Min Aunom Hlainom. Podľa šéfa nezávislého vyšetrovacieho mechanizmu OSN pre Mianmarsko Nikolasa Kumiana sa násilie vystupňovalo najmä v mesiacoch pred januárovými voľbami, ktoré medzinárodné spoločenstvo označilo za neslobodné.
4: Pokiaľ ide o letecké útoky, je jasné, že za nimi stojí armáda. Tá je v Mianmarsku jedinou silou, ktorá disponuje lietadlami. Mnohé útoky sa zameriavajú na školy a nemocnice, pričom obeťami sú často deti. Pri našej práci sa spoliehame na odvážnych jednotlivcov, ktorí sú ochotní s nami hovoriť a podeliť sa o svoje svedectvá. Považujeme za dôležité, aby obete vedeli, že niekto zhromažďuje dôkazy a že sa možno jedného dňa dočkajú spravodlivosti za to, čo prežili.
1: Okrem opakovaných leteckých útokov vyšetrovatelia zhromaždili tiež rozsiahle dôsledky o svojvoľnom zadržiavaní, mučení a sexuálnom násilí v zariadeniach kontrolovaných armádou. Osemstovkárka Gabriela Gajanová postúpila na európskom šampionáte v Birminghame s rozbehov. V pozícii obhajkyne striebra z Ríma 2024 zvládla druhý zo štyroch behov, v ktorom obsadila druhú priečku a zabezpečila si semifinálovú miestenku.
5: Bolo to taktické z môjho pohľadu. Držala som sa skôr tak v strede pola a snažila som sa byť veľmi vnímavá na to, čo sa v preteku deje, aby som utočila tie posledné metre a postupovala s priamým postupom. A veľmi som spokojná a hrdá na to, ako som si to odkontrolovala, ako som to dnes bežala.
1: Zo semifinále sa teší aj 20-ročný debutant na šampionáte Peter Dávid. Z rozbehov na 110 metrov prekážok postúpil ako posledný 12. A zastúpenie budeme mať aj v semifinále behu na 400 metrov prekážok mužov zásluhou Mateja Balucha a Patrika Demetera. Zajtra by malo byť polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť, v noci 18 až 5, cez deň vystúpi na 26 až 31 v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši na 20 až 25 stupňov a prevažne severný vietor do 35 v nárazoch do 55 km za hodinu. 14 hodín 5 minút.
6: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
7: Zelená vlna.
8: Na R1 pneumatika, v Košiciach nová nehoda. Pridávame správy z dopravy. Veľký pozor teraz na R1 pred Beladicami smerom z Nitry. Na 59. kilometri leží na ceste pneumatika. V Košiciach za Perešom smerom do centra sa zrazili dve autá a zasahujú do ľavého jazdného pruhu. Pravý pruh blokujú cestári, počítajte so zdržaním. V obci Dolný Štál smerom na Veľký Meder sa zrazili dve osobné autá, prejdete striedavo. 5 až 10 minút si postojíte v kolónach v Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Malaciek, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Úsek Košice, Kosoľany nad Hornádom dnes do 15. priebežne uzatvárajú pretrhacie práce v kameňolome. Pripomíname, že diaľnica R4 je v úseku medzi križovatkami Košice Východ a Šebastovce obojsmerne uzavretá pre stavbu mosta. Obchádzka vedie cez Košice. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
7: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
9: Všetci sme tu pre vás v Rádiu Slovensko aj po 14. a prenesieme sa k vám tam, kde ste. Kde to je?
10: Dobrý deň. Rádio počúvam na svojom starom príjimači. Dostala som ho pred 17 rokmi a naladený ho mám niekde okolo 100 MHz. Presné čísla už na ňom totiž neprečítam. Keď občas zaštrajkuje, prepnem na internet a pustím si vás online. Učím sa totiž kráčať s dobou, aj keď staré rádio má svoje čaro a u mňa má stále prednosť. Krásny deň prajem všetkým a hlavne našim Zuzankám.
9: Ej, ha, Anka, ešte že hovoríte, Zuzky dnes majú meniny, tak si to rozdelíme. Vám ďakujeme krásne za hlasovku, posielame sympatickú knihu, veľmi šikovnú, Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov, archeológia od Bibiany Hromadovej. No a všetkým Zuzkám z Rádia Slovensko hráme najbližších 15 minút.
7: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Popoludnie u nás patrí aj zahraničným denníkom alebo všeobecne médiám vo svete. S Katarínou Ulickou nazrieme najskôr do tých francúzskych, nech sa páči.
2: Francúzske médiá píšu o dôsledkoch extrémneho sucha, ktoré krajinu postihlo po opakovaných vlnách horúčav. Francúzska vláda preto na dnes zvolala krízový štáb. Na 70% územia krajiny platia obmedzenia využívania vody. V niektorých obciach už musia obyvateľov zásobovať pitnou vodou z cisterien.
1: Na 70% územia platia teda obmedzenia využívania vody, no to určite zasahuje teda farmárov, pestovateľov.
2: Denník Le Figaro píše o najväčšej poľnohospodárskej katastrofe od druhej svetovej vojny. Kríza zasiahla najmä pestovateľov drobného ovocia, ktorí prišli o celú svoju úrodu. Produkcia mlieka klesla približne o 30%, keďže zvieratám chýba krmivo. Nízku úrodu predpovedajú aj vinári. Straty v celom sektore sa pohybujú v miliardách eur. Farmári preto žiadajú vládu o pomoc. Le Figaro dodáva, že krízu je už vidieť aj na pultoch obchodov. Napríklad také zelené šaláty z nich buď úplne zmizli, alebo sa predávajú po 3 eurá za kus.
1: Zaujímavé informácie, no a pokračujeme tými z Ruska, pretože tam sa blížia voľby a presne o nich sa začína v svetových médiách písať.
2: Pozornosť vyvolalo najmä včerajšie rozhodnutie ruského súdu, ktorý zakázal kandidovať jedinej protivojnovej strane v krajine, liberálnemu Jabloku. Hoci sú voľby v Rusku iba formalitou, podľa komentára nezávislého portálu Moscow Times predsa len stoja za pozornosť. Prečo, zisťovala Katarína Chovančáková.
3: Čitateľ môže mať chuť tento článok preskočiť, keďže slovné spojenie voľby v Rusku takmer nikto neberie vážne, priznáva v úvode portál Moscow Times. Krajina predsa nie je demokraciou, no Západ by mal septembrové hlasovanie podľa denníka napriek tomu sledovať. Aj zmanipulované voľby totiž odhaľujú predstavy Moskvy o budúcnosti. Kreml tradične zastraší nezávislých pozorovateľov a zabezpečí väčšinu jednotnému Rusku. Nejde však len o výsledok. Voľby každých 5 rokov udržiavajú zdanie normálnosti a zároveň merajú nálady v spoločnosti. Systémová opozícia síce ponúka rôzne vízie Ruska, no Kremeľ ani vojnu neohrozuje. Komunisti spájajú sociálnu politiku, tradície, sovietskú nostalgiu a v regiónoch priťahujú protestných voličov. Liberálni demokrati po Žirinovského smrti stratili charizmu a ich nacionalizmus zaniká vo všeobecnej provojnovosti. Strana Noví ľudia síce hovorí o cenzúre a domácom násilí, no pri bezpečnosti v otázkach podporuje režim. Jedinou jasne protivojnovou stranou bolo Jabloko. Nešlo mu však o kresla v dume, ale o legálny spôsob, ako odmietnúť vojnu. Skutočné výsledky nespoznáme. Aj pochybné prieskumy však podľa Moscow Times naznačujú, že Rusov viac trápi bývanie, dôchodky, ceny energií, cenzúra a násilie, než kremelský hypermilitarizmus.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Toto bol Matej Smutný. O chvíľu z Rádia Slovensko bude aj Lenny Kravitz.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
0: Ale medzi tým, ako sa vrátime k hudbe, sú tu pre vás zaujímavé informácie o našom charitatívnom projekte. Viete, ako sa volá? Rádio Slovensko Slovensku a v podstate od včera už beží na plné obrátky. Okrem pomoci tým, ktorí to potrebujú, spoznávame, kde čo pekné máme na našom Slovensku. Dnes budeme splavovať Dunaj, takže Kristýna Malachovská sa vybrala do vodáckeho klubu s viac ako storočnou tradíciou.
2: Nachádzame sa vo vodáckom klube Dunajčík.
3: Tkáči vraj. Moji rodičia tu boli už členovia. Tento klub vznikol tak, že v 1924 sa druhý oddiel skautov rozhodol, že si založia podľa vlastne takého anglického pánskeho klubu klub Dunajčík a odtedy fungovali a fungujeme stále.
4: My si tu všetci píkame a zdravíme sa, ahoj.
2: Hovorím s Ondrejom Michalíkom.
4: Tu zastrešujem aktivity pre verejnosť.
2: Keď sa povie splavovanie Dunaja, čo je na Dunaji z pohľadu vodáka také fascinujúce, čím je iné ako splavovanie menších slovenských riek?
4: Dunaj má tú výhodu, že aj teraz, keď bolo veľmi málo vody, bolo možné ten Dunaj splavovať. Zároveň je Dunaj dlhá rieka, že dá sa na Dunaj ísť aj na viac dní a je to aj veľmi rôznorodá rieka, lebo môžete splavovať Dunaj cez Bratislavu, v podstate je Dunaj len v jednom korite, potom pri Čunove prejdete do starého korita a tam máte ramennú sústavu a tam akože zrazu z tej veľkej rieky prechádzate do vnútrozemskej delty. Čiže namiesto jedného veľkého toku ste zrazu v jednej z mnohých vodných ciest a môžete si vybrať, že či si spravíte okruh, alebo či pôjdete, hovorím, 1-2-3 dní dole vodou.
2: Prezlekli sme sa aspoň teda do športového, takže máme vestu so zipsom a tam je taká jedna karabínka. Boli sme upozornení, že približne 1 z 10 sa tu prevráti. Si teda chytíme kajak, ideme s ním priamo na vodu. Ja sa teda usádzam vpredu.
4: Čiže sadneš si podsedieť na loď a nohy dáš dopredu.
2: Ježiš, to je celkom akože nestabilné.
4: Dobrá správa, ešte sme stále hore hlavou, mikrofón ešte žije.
2: No ide nám to všetkým veľmi fajn, držia sa, nikoho nestrhol prúd.
4: Odpadlovali sme pár sto metrov proti prúdu a mali sme možnosť vidieť ľudí, ktorí sedia pri vode na novej lavičke. Je to v podstate iniciatíva v rámci Dunajského parku, ktorý chce zachovať zeleň pozdĺž celého Dunaja aj v Bratislave.
2: O Dunaji koluje veľa mýtov, že je nebezpečný, že sú tam kadejaké víry. Čím to je?
3: Vzniklo to preto, že na vodu začali chodiť ľudia, ktorí neboli naučení, ako sa na vode chovať. Ja, ktorý som na vode od decka, ktorý som plaval v tých víroch za piliermi mosta starého jediného, neleziem tam, kde viem, že je nebezpečie. A kde není nebezpečie, tak tam není.
4: Prečo je Dunajčík ideálne miesto, kam ísť na vodu? Tak to je preto, že sme v centre mesta. Hovorím, odpadlovali sme pár sto metrov, išla nám nad hlavami električka, lebo sme prešli popod most a máme výhľad na hrad, máme výhľad na galériu. Pomaličky sa budeme otáčať, čiže traja úplní začiatočníci práve odpadlovali v strede Bratislavy a môžu sa pomaličky vrátiť, lebo cieľ bol splnený.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.

0: Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Predstavte si, že ste u mňa na návšteve. Sedíme v malej garzónke, rozprávam vám príbeh a pritom hrá hudba.
6: Richard Miller prichádza s komorným recitálom. Večer, kde každý tón a každé slovo dostáva priestor zaznieť naplno.
5: Bez zbytočných efektov, len piesne, príbehy a ľudia.
6: Len 7 výnimočných koncertov v intímnej atmosfére malých sál. Vstupenky nájdete na predpredaj.sk.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Opäť je tu s nimi Lukáš Zámborský.
9: Počet obetí včerajšieho zemetrasenia v Kolumbii podľa denníka LTM postúpol na najmenej 169 a počet zranených na viac ako 900. Poškodených je 1575 domov. Svetová zdravotnícka organizácia obhajovala vedecky podložený postup, podľa ktorého sa stanovujú očkovacie kalendáre pre deti. Reagovala tak na nariadenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré má znížiť počet očkovaní odporúčaných v Spojených štátoch pre deti. Lotyšské úrady objavili pri hranici s Bieloruskom podzemný tunel, ktorý mohli využívať migranti na nelegálny vstup do krajiny. Riga zároveň oznámila sprísnenie ochrany východnej hranice a opatrenia proti sieťam, ktoré podľa nej organizujú nelegálnu migráciu. Jadrová elektráreň Gravelin v severnom Francúzsku bola nútená odstaviť 3 zo svojich reaktorov, pretože roj medúz upchal čerpadlá používané na ich chladenie. Energetická spoločnosť EDF ubezpečila, že situácia nemá žiadny vplyv na bezpečnosť zariadenia, personálu ani životného prostredia. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno na 20 až 31 stupňov, 14 hodín 32 minút.
7: Zelená vlna.
10: Nová nehoda v Žiline, staršia v Košiciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Žiline v križovatke vysokoškolákov veľký diel sa zrazili dve osobné autá a blokujú stred križovatky. V Košiciach na výpadovke za odbočkou k letisku smerom do centra mesta sa zrazili dve autá. Zasahujú do ľavého pruhu, pravý pruh blokujú cestári, zdržíte sa 20 minút. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Malaciek sa pre práce na moste zdržíte 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne stojí pol hodiny. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 20 minút, z Ivachnovej 10 minút. Úsek Košice Kostolany nad Hornádom dnes do 15. priebežne uzatvárajú pretrhacie práce v kamenolome. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, 2 na 1.
8: Čo to bude dnes? Dve pesničky od britsko-libanonského speváka, ktorý má svoje dlhé meno, ale on si to skrátil iba na klasické Mika. Inak je to výborný klavírista a so svojimi pesničkami sa vie celkom pekne vyhrať. Sú také farebné, tak to tak dobre znie. No veď poďme počúvať v Rádiu Slovensko. Prvá sa volá Relax a tá druhá Grace Kelly.

0: Rádio Slovensko.
1: Máme spoločné popoludnie a po hudbe sa dostaneme k informáciám. Budeme hovoriť o našich chovateľoch a farmároch, pretože dostanú od štátu pomoc na zníženie dosahov sucha. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo 8 opatrení vrátane finančnej podpory či rýchlejšieho vyplácania predávkov. Sú tu podrobnosti a s nimi Katarína Borovská.
2: Dobrý deň. Tak jedným z kľúčových opatrení je poskytnutie 5 miliónov eur na stabilizovanie živočíšnej výroby. Viac už minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
3: Sú to peniaze, ktoré sme našli z hľadiska úspor, presunov a tak ďalej na ministerstve pôdohospodárstva v rámci štátnej pomoci a národných podpor. Máme tam ešte balík 5 miliónov. Tento prerozdelíme cez zelenú naftu, ale to pôjde pre hospodárske zvieratá. Hovädzí dobytok, ovce a kozy.
2: Práve tieto druhy hospodárskych zvierat sucho postihlo najviac, pretože je nedostatok krmovín. Najvýznamnejším opatrením je však podľa ministra rýchlejšie vyplatenie preddavkov. Farmári dostanú približne 200 miliónov eur na miesto novembra už v polovici septembra. Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho oceňuje aj to, že suma bude o 5% vyššia.
4: To znamená zálohové platby, ktoré sme dostali niekde na úrovni 70-80%, budeme dostávať už o 2 mesiace skôr 200 miliónov eur, čiže od 15. septembra začnú sa vyplácať predávky.
2: Farmári však musia pôdohospodárskej platobnej agentúre nahlásiť tzv. Vyššiu moc, teda vplyv počasia, a musia priložiť dôkazy a fotografie. Podľa generálneho riaditeľa PPA Mareka Čepka oznámenia budú posudzovať individuálne.
5: Dôvodom je to, že nemáme vyhlásenú tzv. Generálnu vyššiu moc pre celú krajinu, pretože máme okresy a máme farmy, kde sú úrody štandardné, kde dokonca nevedia a nestíhajú kosiť, čiže preto sme pristúpili k tomuto individuálnemu posudzovaniu.
2: Dodáva, že farmárom uľahčia proces s tým, že nebudú musieť posielať potvrdenia od Slovenského hydrometeorologického ústavu. PPA si dáta vyžiada priamo od SHMU.
1: No a ešte doplňme aktuálnu reakciu opozície.
2: Peter Horný z Progresívneho Slovenska ministrovi vyčíta, že opatrenia sú reaktívne a nepostačujúce. Žiada preto systémové riešenia.
6: Nepočuli sme nič o

0: Blesková zelená vlna.
1: Pozdravujeme všetkých na cestách. Diaľnica D1 je od Ružomberka po Liptovský Mikuláš smerom na Poprad momentálne uzavretá pre vyťahovanie vozidla z priekopy. Obídete to po ceste číslo 18. Informáciu zopakujem. Na D1 pred Liptovským Mikulášom smerom z Ružomberka vyťahujú naspäť na cestu havarované vozidlo. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie po ceste číslo 18. Doplniť dopravné správy môžete kedykoľvek na čísle 0800 900 800.
0: Blesková zelená

0: Želanie pekného dňa patrí vám, našim poslucháčom, a aj jedno veľké ďakujem vám v tejto chvíli letí za to, že sa zapájate do charitatívneho projektu.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
0: My sme totižto včera naozaj naplno odštartovali charitatívny projekt Rádio Slovensko Slovensku, ktorý teda v spolupráci s portálom Ľudia ľuďom SK prináša silné príbehy ľudí, ktorí potrebujú vašu pomoc. Redaktorka Kristýna Malachovská sa za jedným príbehom vybrala do Trnavy, aby navštívila 33-ročnú Lenku Jobovú, ktorá od narodenia bojuje s detskou mozgovou obrnou, v skratke DMO. Aj napriek náročnej diagnóze sa Lenka snaží zaradiť do spoločnosti aj do pracovného kolobehu.
2: DMO je diagnóza, s ktorou človek je vlastne od narodenia.

0: Takže tak.
1: Povieš nám trochu viac o svojej diagnoze?
0: Ja mám diagnozu DMO a to je vlastne ochorenie tej centrálnej nervovej sústavy. Aj teda v mojom prípade sa prejavuje dosť výraznými pohybovými komplikáciami a teda aj čo sa týka aj tej priestorovej orientácie, tu mám horšiu. Neviem, či to teda súvisí aj so zrakom, ale aj zrak ten mám horší. A vlastne prejavuje sa to aj v tých sociálnych interakciách, kontakte s okolím, s tým pádom, že ľudia majú veľa predsudkov, tým pádom sa mi to zasahuje do všetkých tých oblastí života, či už je to sociálna sféra alebo teda sféra práce.
1: Čiže o prácu ty záujem máš, ale vždy sa tam vyskytne nejaký problém, že buď teda preto nemá pochopenie okolia, alebo tvoj stav ti nedovoluje.
0: No tak v prvej práci, čo som bola, tak tam bol problém zdravotný stav prioritne a v druhej práci tam vyšiel do popredia ľudský faktor, ktorý mi vlastne znemožnil normálne fungovanie.
1: V rámci tvojej diagnózy, ako s ňou pracuješ? Čo preto robíš, aby ti bolo lepšie? Nejaké rehabilitácie? Aká liečba?
0: Ja chodím na pravidelné intenzívne rehabilitácie do Adeli centra do Piešťan. Takisto aj tu mám fyzioterapiu, v Trnave chodím na fyzioterapiu a proste snažím sa aj doma bicyklovať. Čo sa dá, tak to využívam.
1: A vidíš pokroky?
0: Určite áno, vidím pokroky. Odkedy som začala tak intenzívnejšie rehabilitovať, odkedy som sa dostala do rúk odborníkom, odvtedy vidím na sebe naozaj veľké pokroky, či už je to, čo sa týka tej stability, ktorá bola veľmi zlá, tak sa to stále zlepšuje. Takisto tie reflexy mám lepšie, viem lepšie reagovať rýchlejšie. Proste je to vidieť, že tí ľudia vedia, čo robia.
1: Naši poslucháči môžu tebe konkrétne prispieť. Na čo by si využila tie peniaze?
0: Peniaze by som využila na rehabilitácie, kompenzačné a rehabilitačné pomôcky, všetky náklady, ktoré súvisia s rehabilitáciami.
2: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.

0: Vybudovali ho na mieste, kde bol pôvodne hrad. Bytčiansky kaštieľ nechal postaviť František Turzo a počas viac ako 4 storočí neraz menil svoju podobu.
1: Bolo to rodové sídlo, ale bolo to vlastne aj sídlo tej správy Bytčianskeho panstva.
0: Zažite kaštieľ, aký ste nepoznali. Poďte s nami na výstavu do Sobášneho paláca v Bytči a odhaľte s nami jeho tajomstvá v múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Súdna rada zvolila za kandidátku na predsedu Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašíkovú. Svetová zdravotnícka organizácia v reakcii na dianie v USA obhajuje vedecký základ očkovacieho kalendára. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno s teplotou do 31 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Súdna rada zvolila na svojom dnešnom zasadnutí za kandidátku na predsedu Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašíkovú. Zvolili ju 12 prítomní členovia súdnej rady. Do funkcie ju ešte musí vymenovať prezident. Národná dielničná spoločnosť ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa správy o hodnotení posudzovania vplyvov na životné prostredie. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža, nominanta Smeru SD, ide o významný míľnik v procese výstavby posledného úseku dielnice D1 na Zemplíne od Bidoviec až po hranicu s Ukrajinou.
3: Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie je totiž hlavným podkladom pre tzv. EU, to znamená posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Toto nám určí finálny variant tejto diaľnice a samozrejme nám to umožní podať žiadosť o stavebný zámer, to znamená tzv. Po starom stavebné povolenie.
2: Správa o hodnotení bude hotová o rok. Svetová zdravotnícka organizácia reaguje na krok amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorým chce zredukovať počet odporúčaných vakcín pre deti. Šéf Bieleho domu podpísal nariadenie, ktorým navrhuje väčšie rozostupy medzi jednotlivými dávkami vakcín a zníženie ich celkového počtu. Odborníci tento krok kritizujú ako vedecky nepodložený a potenciálne škodlivý pre verejné zdravie, pokračuje hovorca Svetovej zdravotníckej organizácie Tarik Jasarevič.
4: Každá vakcína sa odporúča v čase, keď poskytuje najlepšiu ochranu pred závažným ochorením. To môže znamenať, že jeden typ vakcín je potrebný už pri narodení, zatiaľ čo iný až v období dospievania. Načasovanie jednotlivých očkovaní vychádza z dlhoročného celosvetového výskumu vývoja imunitného systému, období najvyššieho rizika nákazy a spôsobov, ako udržať účinnú ochranu.
2: Prevádzkovatelia veľkých internetových sietí Meta a TikTok súhlasili s tým, že budú bojovať proti dezinformáciám týkajúcim sa ciest migrantov z Maroka do španielskej exklávy Ceuta. Európska komisia minulý týždeň vyzvala sociálne siete na spoluprácu kvôli náhlemu príchodu desiatok tisíc ľudí do Ceuty, ktorý vyvolal napätie medzi Španielskom a ďalšími krajinami Európskej únie. Niektoré médiá či analytici dospeli k záveru, že 10 tisíc migrantov, ktorí sa snažili dostať z marockého územia do španielského mesta na severe Afriky, v ceste motivovali informácie o otvorení hranice šírenej na sociálnych sieťach. Sudkyňa pre prípravné konanie okresného súdu v Trnave vzala do väzby dvoch 17-ročných mladíkov, ktorí čelia obvineniu z minulotýždňového pokusu o vraždu taxikára v Seredi. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, doplňa ustanovený obhajca obvineného Samuela Peter Ošvát.
5: Súdkyňa pre prípravné konanie rozhodla, že obidvoch obvinených berie súd do väzby z dôvodov útekových, ako aj nebezpečenstva pokračovania v trestnej činnosti. Väzba sa bude vykonávať UVV Leopoldov. Zatiaľ si ponechali obhajcovia aj obvinený lehotu na možnosť podania sťažnosti, tá je do 3 dní. Ostatní sa zdali možnosti podať sťažnosť.
2: Doplnil, že obvinení Samuel a Denis sa priznali a svoje konanie oľutovali. Na majstrovstvách Európy v Birminghame naši atléti Matej Baluch a Patrik Demeter postúpili do semifinále na 400 metrov prekážok. Prvý z nich ako celkovo druhý najrychlejší v rozbehoch časom 48,94 sekundy vyrovnal národný rekord.
6: Veril som si na ten slovenský rekord. Určite super, taká motivácia a bodka do toho ďalšieho behu. Beh bol super, super podmienky. Ideálne mi to vychádzalo krokovo aj ten záver. Som rád, že to vyšlo.
2: Demeter v druhom rozbehu obsadil štvrté miesto časom 49,71 stotín a jeho výkon stačil na celkové 10. miesto. V semifinále je na programe zajtra popoludní. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. V noci 18 až 5, cez deň 26 až 31, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov a prevažne severný vietor do 35 v nárazoch do 55 km za hodinu. 15 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
0: Dopravné správy začíname mimoriadnym upozornením. Na D1 za Martinom smerom na Ružomberok na 226. kilometri horí kamión. Úsek je momentálne neprejazdný, obídete to cez Sučany. O niečo ďalej je diaľnica D1 od Ružomberka po Liptovský Mikuláš smerom na Poprad momentálne uzavretá pre vyťahovanie vozidla z priekopy. Obídete to po ceste číslo 18. Veľmi opatrne teraz na D1 za odpočívadlom Červeník smerom na Piešťany. Na 75. kilometri leží v ľavom pruhu pneumatika. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch osobných aut v Nitre v križovatke Štúrova Štefaniková trieda. Počítajte so zdržaním. Nehoda pribudla aj v Rožňave na začiatku Štítnickej smerom od kruhovej križovatky so Šafárikovou. Blokovaný je jeden pruh. V Žiline v križovatke Vysokoškolákov Veľký diel sa zrazili dve osobné autá, blokujú stred križovatky. V Košiciach na výpadovke za odbočkou k letisku smerom do centra mesta sa tiež zrazili dve autá. Zdržíte sa 40 minút. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Takmer každý deň môže vďaka kalendáru niekto oslavovať, ale teda nie každý si môže povedať, že nádherne je jeho meno ospievané.
8: Jaj, Zuzka, Zuzička, krása si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskáváš. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi svojo srdiečka a kamaráda máš, tak mi ho hneď.
7: Tak toto je veľká výzva. František Krištof Veselý a jeho Zuzička, všetky dnešné oslávenkyne Zuzky pozdravujeme. Je ich vraj okolo 104 tisíc na Slovensku, ešte také tie takmer 29-tonové húfnice Zuzany, tiež ich tu máme zo pár, tak môžeme aj tie pozdraviť. Nech sa necítia ukrátené. Krásny deň želáme.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Pekné popoludne všetkých pozdravujeme. Či už ste na ceste domov, alebo ste už doma, alebo sa na cestu domov ešte len chystáte, alebo sa možno chystáte niekam, kde vás stretne nejaká letná láska. Jeden nikdy nevie, kde sa to môže stať. Môže to byť pri mori, môže to byť na brigáde, môže to byť v letnom tábore, môže to byť hoci kde aj popoludní na nejaké prechádzke s psom. Čo vy viete, kde vás to stretne? A je to fajn, keď sa to tak udeje, čo poviete?
1: Strašne sme zamilovaní, keď sme na dovolenke, alebo keď sme v tábore, alebo si pamätám, keď sme na chmel chodili, na chmelovej brigáde, a tam sa nám zdá človek, ktorý v tej situácii vystupuje, sa nám zdá byť úplne super, nádherný, milý, krásny, a púšťame sa do všetkého naplno.
0: Je to tak, ako hovorí psychologička Eva Heftiová, a najmä teda chlapci, myslím si, sa púšťajú do všetkého naplno. Naháňajú tie dievčatá jastria zrakom po pláži, alebo večer na promenáde, alebo v bare, alebo hoci kde na party, alebo aj hoci doma na sídlisku. A vlastne za to oni nemôžu, pretože na vine je no čo iné ako hormón.
2: Je to vášnivý hormón, ten testosterón. Dievčatá sú v nevýhode, lebo keď dievča veľmi rýchlo pripustí sebe toho vášnivého chlapca, tak mu nedáva čas na to, aby tá láska dozrela, aby bol jej oddaný. A tí chlapci potom nevydržia, ale dievča, keď sa naviaže už na toho chlapca, keď ho pustí k sebe veľmi blízko, tak môže byť oveľa sklamanejšie a tie následky môžu byť oveľa nepríjemnejšie, ako keď odmietne dievča chlapca.
0: Tak to varuje pani profesorka Daniela Ostatníková, ktorá je odborníčkou na hormóny, ktoré sa nám plašia v tele. Najmä v lete, ale nielen v lete. No a potom, keď to takto je, tak asi naozaj platí, že?
3: Tá láska je vždy kratučká, je to si pamätá.
0: Veru, kratučké sú tie letné lásky. Možno pár dní, pár týždňov, potom príde jeseň a je po láske, je fuč. Ale aj tak zase môžu niektoré ostať neraz pekne v pamäti. Tak chceme vedieť, ktorá je taká najživšia pre vás. Možno je veľmi stará a možno, že máte šťastie, že tá vaša letná láska je celoživotná. Tak nám dajte vedieť. Máme pre vás nevhodný letný románik, možno práve o láske od autorky Eli Hazelwood. Stačí, keď nám napíšete na Facebook Rádia Slovensko alebo necháte hlasovku u nás na WhatsAppe.
4: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

nación

0: Ak sa chystáte na nejakú večernú party, tak toto bola predpríprava, veľká výzva Kylie Minogue, Your Disco Needs. No a my teraz potrebujeme hlavne predpoveď počasia.
1: O predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Čo sa deje a čo sa bude dejať, zistíme s Janou Potankovou. Pozdravujem vás.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
0: No ako vyzerá dnešný deň?
2: Momentálne máme na väčšine územia jasno, prípadne len málo oblačnosť. Zväčšená oblačnosť je momentálne len na juhovýchode Slovenska, tam sa nám ojedinele vytvárajú prehánky. Čo sa týka aktuálnej teploty, tak tá je v rozmedzi od 21 stupňov napríklad na Oravskej polhore, v Cigeľke, Mutnom, Novoti, prípadne v Oravskom Veselom, tam je až 22 stupňov Celzia. Momentálne na opačnej strane teplotnej škály máme hodnoty ako 36-37 stupňov Celzia, momentálne napríklad v Štrkovci, Kamenici nad Hronom, Dolných Plachtinciach či Rimavskej Sobote. K tomu nám fúka prevažne severný vietor s rýchlosťou do 35 km za hodinu.
0: Bude noc o dosť chladnejšia?
2: V niektorých lokalitách áno, očakávame, že bude jasno až polooblačno, len spočiatku bude ojedinele oblačno zväčšená a teplota bude klesať na 18 až 12 stupňov Celzia. V dolinách a kotlinách bude miestami 11 až 5 stupňov, k tomu bude fúkať prevažne severný vietor do 30, na juhovýchode v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu, ale hlavne na strednom Slovensku bude miestami slabý vietor.
0: No a čo zajtrajšok?
2: Bude jasno až polooblačno, len na krajnom severe bude lokálne zväčšená oblačnosť a teplota bude v intervale 26 až 31 stupňov Celzia. Chladnejšie bude v Žilinskom a Prešovskom kraji, taktiež aj na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 13 stupňov a naďalej nám bude fúkať prevažne severný vietor do 35 km za hodinu. Na juhovýchode v narazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu.
0: Ďakujeme pekne za informácie, Jane Potankovej. Pekný deň, do počutia.
2: Pekný deň, do počutia.
1: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Herečka, scenáristka, spisovateľka a žena s výnimočným zmyslom pre humor, Olga Belešová.
2: Ja som spokojná s tým, čo mám. A keď príležitosti neprichádzajú, tak si ich sama vytváram. A keď si ich nevytvorím, tak aspoň oddychujem.
1: O japonskom manželovi, divadle aj o vtipných príhodách, ktoré v ňom zažíva, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Čo nevidíš?
6: Očividne.
7: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
8: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
9: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Camouflage, Thomas Anders Modern Talking, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Zuzana Smatanová, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Lenka Filipová, Michal David, Sima Magušinová a IMT Smile. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte zážitok.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: A Lukáš Zamborský.
11: Poslanci Maďarského národného zhromaždenia na mimoriadnej schôdzi zvolili v tajnom hlasovaní za nového prezidenta republiky nominanta vládnej strany Tisa Andráša Baku, bývalého predsedu Najvyššieho súdu. Opozícia voľby bojkotovala, Baka bol jediný kandidát. Nákladnú loď v blízkosti prielivu Bab al-Mandab pri pobreží Jemenu zasiahol neznámy projektil, informovala agentúra Spojeného kráľovstva pre námorné obchodné operácie. Incident si podľa nej vyžiadal bližšie nešpecifikovaný počet obetí. Epidémia eboli v Konžskej demokratickej republike si podľa tamojších úradov vyžiadala viac ako 2000 obetí z takmer 4400 potvrdených prípadov nákazy. Najnovšia bilancia ju približuje k najhoršej epidémii z rokov 2018 až 2020, keď zomrelo takmer 2300 ľudí z približne 3500 prípadov. Zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásili hasiči dnes na takmer celom území Slovenska. Výnimkou sú len okresy Svidný a Stropkov. Informuje o tom hasičský a záchranný zbor na webe ministerstva vnútra. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno a 20 až 31 stupňov, 15 hodín 30,5 minúty.
3: Zelená vlna.
12: Kolona na D1, nehoda v Nitre. Pozdravujeme z dopravy. Na D1 za Martinom smerom na Ružomberok na 226. kilometri horel kamión. Úsek je už prejazdný, v ľavom pruhu počítajte však so zdržaním. V Nitre v križovatke Štúrova, Štefaniková trieda sa zrazili dve osobné autá, aj tu sa zdržíte. Nehoda je aj v Rožňave na začiatku Štítnickej smerom od kruhovej križovatky so Šafárikovou, blokovaný je jeden pruh. V Košiciach na výpadovke za odbočkou k letisku smerom do centra mesta sa zrazili dve autá, zdržíte sa 40 minút. Polícia upozorňuje, že na ceste číslo 593 za Nitrou smerom na Podhorany spadol strom na auto, zvýšte tam opatrnosť. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne stojí pol hodiny. 15 minút stratíte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom z Malaciek a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Prežiť leto a nezamilovať sa, no tak pre niekoho to je úplne nepredstaviteľné. Najmä, ak máme takých tých násť, ako sa hovorí, ktorý to skrátka k tomu patrí.
13: Pravda je, že tá najvášnivejšia láska je mladá láska. Často u mladých ľudí sú to veľmi spontánne motýle, ktoré nám začnú v tom žalúdku nejakým spôsobom signalizovať, že my chceme byť stále s ním. Stále chceme byť s ním.
10: Áno, áno, stále, aspoň minimálne tých 10 dní, čo sme kdesi na dovolenke napríklad, ešte aby nás aj rodičia nevideli, však to by bolo super, v tých 17-16, to je skrátka také, aké to je. A a časté, to je úplne slepé.
13: V čase zaľúbenosti hovoríme, že láska je slepá, hej? Že keď sme zaľúbení, tak ako keby sme odblokovali mozog. Prepadáme tým emóciám a ako keby zatemňujú tie kognitívne funkcie, čiže áno, je to stav, ktorý sa podobá psychickej poruche.
10: Takto nám to vysvetlila pani profesorka Daniela Ostatníková, no teda to sú veci však, ale tá porucha je veľmi príjemná, treba povedať, a my zistujeme, či máte naozaj v živej pamäti niektorú svoju lásku. A ja som rada, že sa nám tu ozývate aj vy, ktorí máte nielen takú tú podienkovú, že teda za mesiac je po nej, má napríklad naša posluchačka Mária poslednú letnú a v júli to bolo 10 rokov, čo sa spoznali. Odtedy sú spolu, dokonca aj svadbu mali letnú v júli pred 5 rokmi. No to je super. Takže pre vás, Majka, neplatí, že to bol nevhodný letný románik, ale práve, že výslovne vhodný. A my vám ale možno, že ak sa na vás šťastie usmeje, dáme práve nevhodný letný románik, lebo to je knižka, ktorú vám dnes chceme odovzdať niekomu od Eli Hazel. Takže ak máte chuť, môžete nám o tých svojich živých letných láskach, a môžu byť pokojne staré aj polstoročie, veď to je úplne jedno, stále ostávajú v pamäti, napísať na Facebook Rádia Slovensko, alebo sa obrátiť na náš WhatsApp, kde sa dá napísať hlasovka.
0: Náš WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile, like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond, Country Girl, Country Girl.

0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: Byť lekárom je obrovské poslanie. Hoci dlhé roky študujú, majú čím ďalej tým viac možností liečby, aj oni sami vedia, že niektoré veci je lepšie nechať na prírodu. Dobrá správa je, že majú pravdu. A lekári v Kanade dávajú tomuto poznaniu čoraz viac za pravdu. Ešte počas pandemického obdobia tu vznikol projekt Parks. V rámci neho predpisujú lekári sympatickú medicínu pobyt v prírode. Na vysoký tlak, cukrovku, pľúcne ochorenia či mentálne problémy. Je to nový národný projekt, ktorý privítal aj minister zdravotníctva, podľa ktorého si lepšie ako postpandemické obdobie pre takéto niečo ani nemožno predstaviť. V prírode pritom netreba robiť žiadne horibilné aktivity, pokojne stačí sedieť v parku. Podstatná je rozmanitosť. Vedci odporúčajú navštevovať oblasti s tečúcou vodou, zelenými plochami a biodiverzitou. Lekár preto svojim pacientom poskytne vstupenky do Národného parku. Predpis na pobyt v prírode znie 2 hodiny týždenne, vždy aspoň 20 minút. Najväčší pokles stresového hormónu totiž nastáva práve po 20 minútach. Lekári dokonca po dohode s pacientom predpisujú pobyt v prírode na stanovený čas, pretože z ich skúseností ľudia viac dodržia niečo, čo je priamo napísané, podobne ako napríklad plánovaná návšteva lekára. Ak teda máte chuť urobiť niečo pre svoje zdravie, predpisujeme vám cestu do Národného parku. Súhlasí s tým aj prírodovedec Miroslav Saniga.
2: Tá príroda to je pre mňa odmocniteľ negatívnych vecí a umocniteľ tých pozitívnych, keďže sedíte na lúke medzi rozkvitnutými kvietkami a počúvate vtáčiky a keď sú ešte nejaké aj zamilovaní dvaja, tak tí majú ešte k tomu plus ďalšiu dimenziu.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Z anglického Birminghamu chodia dnes, alebo chodili v poludnejších hodinách jedny výborné správy. Za druhou, na atletických majstrovstvách Európy si výborne počínali naši reprezentanti. Na čele Zemou Zapletalovou, najväčšou hviezdou a adeptkou na medailu v slovenskom drese. Zlatica Mokrá vie všetko podstatné. Vítaj u nás.
2: Pekné popoludnie. Ema Zapletalová zvládla úvodné vystúpenie na šampionáte z pohľadu diváka na výbornú semifinálový beh na 400 metrov prekážok kontrolovala. V závere ešte pošetrila síly a v cieli bola prvá za 54,9 sekundy. Postúpila štvrtým najlepším časom, aj keď, ako povedala, pre Slovenský atletický zväz po dobehu nebola úplne spokojná.
3: Nebol to ideálny beh. Myslím, že prvú polovicu som podbiehala, dostala som sa blízko prekážok a tým pádom som musela trošku brzdiť. Potom sme boli dohnutí s trénerom, že pôjdem posledné dve medzery na 16, ale poslednú som šla na, myslím, že 17. Zostal fúkal prečak, ale som vo finále, to bolo plán, to bolo teda cieľ splniť to.
1: Očakávaný postup sa teda podaril, kedy budeme Eme držať palce.
2: Finále je na programe zajtra večer po 22. nášho času, dovtedy chce líderka tohto ročných svetových tabuliek dobre zregenerovať.
1: No, ak sa nemýlim, v tejto disciplíne sme mali ešte jednu reprezentantku, Danielu Ledeckú. Aký výsledok si zapísala?
2: Najlepší, čo sa týka jej vystúpení na európskych šampionátoch, no na finále to nestačilo, Daniela si zlepšila sezóne.

0: maximum o 400 a celkovo skončila 13. Ale radosť nám urobila úradujúca vicemajsterka Európy v behu na 800 metrov Gabriela Gajanová. V druhom zo štyroch rozbehov nenechala nič na náhodu, keďže priamo do semifinále postupovali tri najrýchlejšie a finišovala druhá za holandskou hviezdou Femke Brudersovou Bolovou.
1: Bolo to taktické z môjho pohľadu. Držala som sa skôr tak v strede pola a snažila som sa byť veľmi vnímavá na to, čo sa v preteku deje, aby som utočila tie posledné metre a postupovala s priamým postupom. A veľmi som spokojná a hrdá na to, ako som si to odkontrolovala, ako som to dnes bežala.
2: Zlati, kto ďalšie počiarkal úspešný deň na šampionáte z pohľadu našej výpravy?
0: Jan Volko sa tešil z postupu do semifinále v najkračom šprinte. Čas 10.53 bol 9. najlepším rozbehoch.
3: Myslím si, že prvých 40 metrov bolo celkom kvalitný, aj keď musíme si to s trénerkou prejsť, ale myslím si, že treba bežať len svoj beh, nevšimať si ostatných a to už v semifinále určite spravím.
0: A semifinále si zabehnú aj debutant 20-ročný Peter Dávid v behu na 110 metrov prekážok a osobný cieľ si splnili obaja naši prekážkári Patrik Demeter s Matejom Baluchom. Ten dokonca prvýkrát v kariére bežal pod 49 sekúnd a vyrovnal národný rekord.
4: Veril som si na ten slovenský rekord. Ideálne mi to vychádzalo krokovo aj ten záver. Tak super, motivácia a bodka do toho ďalšieho behu.
2: V štúdiu bola Zlatica Mokráno a večer budú v Birminghame v akcii Victoria Forster nad prekážkami a spomínaný Jan Volko v semifinále stovky.
5: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Neviem, aké popoludnejšie plány máte vy, ale vieme, že plán Adama Ďurice je úplne jasný. Zaspievať, až to bude iskriť. A veru, že to iskriť bude. A ešte predtým si ponúkneme, spoločne si dáme Toma Grennana, ktorý nám takto zaspieva po 16.
1: Martin Nahálka vyšetruje vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.
2: Elektro rýchlo, za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú chladničku alebo mrazničku v sieti Euronix a získajte poukazy na potraviny. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 30 alebo až 60 eur na nákup potravín. 30 eur aj k chladničke Beko so špeciálnym svetelným režimom pre čerstvosť potravín za 519 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnej dobe.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maďarský parlament zvolil za nového prezidenta republiky Andráša Baku. Opozícia voľby bojkotovala. Nemecko očakáva počas zatmenia slnka pokles výkonu fotovoltaiky až o 2 gigawaty. Zajtra by malo byť podobne ako dnes, jasno až polooblačno, s teplotou do 31 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Prezident Peter Pellegrini zablahoželal novozvolenému prezidentovi Maďarska Andrášovi Bakovi. Hovorkyňa slovenského prezidenta Patrícia Medveď-Macíková.
2: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini je presvedčený, že budeme naďalej rozvíjať spoluprácu v bilaterálnej rovine, ako aj v rámci Vyšehradskej skupiny či Európskej únie, kde nás spájajú spoločné priority a zodpovednosť za koordinovaný postup.
1: Nominanta vládnej strany TISA Andráša Baku, bývalého predsedu Najvyššieho súdu, zvolili poslanci Maďarského národného zhromaždenia na mimoriadnej schôdzi v tajnom hlasovaní. Opozícia voľby bojkotovala, Baka bol jediný kandidát. Slovenskí poľnohospodári mohli mať na zmiernenie dosahov sucha opatrenia za vyše 100 miliónov eur, tvrdí Peter Horný z Progresívneho Slovenska, podľa ktorého agrorezort nemal v predstavených opatreniach len čakať na to, že Eurokomisia povolí skoršie vyplatenie preddavkov. Žiada systémové opatrenia.
3: Už teraz sa škody odhadujú a reálne rátajú na stovky miliónov eur v sektore. Ten sektor dosahuje podľa predbežných čísiel za rok 2025 zisk zhruba necelých 150 miliónov eur. Ak sa nič nezmení, tak za rok 2026 bude pod Takáčovým vedením v hlbokej strate.
1: Rezort pôdohospodárstva pripravil 8 opatrení na zníženie dosahov sucha. Medzi nimi je poskytnutie 5 miliónov eur na stabilizovanie živočíšnej výroby či spomínané rýchlejšie vyplácanie preddavkov. Podľa ministra Richarda Takáča zo Smeru SD farmári dostanú peniaze o 2 mesiace skôr ako vlani.
3: Už teraz sa škody odhadujú a reálne rátajú na stovky miliónov eur v sektore. Ten sektor dosahuje podľa predbežných čísiel za rok 2025 zisk zhruba necelých 150 miliónov eur. Ak sa nič nezmení, tak za rok 2026 bude pod Takáčovým vedením v hlbokej strate.
4: V septembri dostanú od 15. začneme posielať preddavky a v septembri pravdepodobne ten odhad plus minus je, že bude vyplatených 200 miliónov eur.
1: Počet obetí včerajšieho zemetrasenia v Kolumbii stúpol na 224, zranených je viac než 900 ľudí. Združenie primátorov kolumbijských miest informovalo o takmer 170 zrútených budovách. Zemetrasenie výrazne zasiahlo aj zdravotnícku infraštruktúru. V meste Cali sa zrútili 3 nemocnice. Spojené štáty oznámili, že Kolumbii poskytnú 15,5 milióna dolárov na núdzové ubytovanie či potraviny. Pripravený pomôcť aj susedný Ekvádor, Mexiko a tiež Európska únia, pokračuje hovorca úradu OSN pre humanitárne záležitosti Jens Lerke.
5: Celý tým OSN pôsobiaci v krajine dnes rokuje o tom, ako by mohli podporiť reakciu kolumbijských úradov. Zatiaľ nebola predložená oficiálna žiadosť o medzinárodnú pomoc. A k tomu dôjde, celý systém OSN je pripravený poskytnúť maximálnu možnú podporu.
1: Čiastočné zatmenie slnka, ktoré nastane zajtra, môže v Nemecku pri bezoblačnom počasí znížiť výkon fotovoltických zdrojov až o 2 gigawaty. Rozsah poklesu bude závisieť najmä od poveternostných podmienok. Výpadok však nemá ohroziť dodávky elektriny. Informovali o tom nemeckí prevádzkovatelia prenosových sústav, ktorí napriek tomu pripravili preventívne opatrenia a na zatmenie sa pripravujú s partnermi v ďalších európskych krajinách. Zatmenie bude v Nemecku možné pozorovať približne od 19. hodiny. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť, v noci 18 až 5, cez deň 26 až 31 v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov a prevažne severný vietor do 35 v nárazoch do 55 km za hodinu. 16 hodín 4,5 minúty.
6: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
7: Zelená vlna.
8: Nová nehoda pri Liptovskom Mikuláši, staršia v Košiciach, ponúkame pohľad na cesty. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch vozidiel na zjazde z D1 do Liptovského Mikuláša smerom z Ružomberka na kruhovej križovatke s Demenovskou cestou. Zvyšte tam opatrnosť. Košiciach na výpadovke za odbočkou k letisku smerom do centra mesta sa zrazili dve autá, zdržíte sa pol hodiny. Na obchádzke cez Hanisku a Šebastovce sa zdržíte viac ako 20 minút. Polícia upozorňuje na odstavené vozidlo na D1 pred Trnavou smerom z Trenčína na 60. kilometri. Na D1 za Martinom smerom na Ružomberok na 226. kilometri blokuje pravý pruh kamión po požiari. Za ním sa vytvorila kolóna, zdržíte sa v nej 20 minút. Polícia hlási spadnutý strom medzi Mníškom nad Popradom a obcou Hraničné, blokuje jeden pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne stojí 45 minút. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
9: Ísť po prázdninách do školy a nepochváliť sa nejakou úžasnou letnou láskou, no tak to neviem, ako by ste to mali, u nás to bolo v triede priam nepredstaviteľné, takže kto aj nejakú nemal, tak poviem, že si aj teda nejakú tú lásku vymyslel, aspoň niekoľkodňovú. Ale dnes, keď hovoríme o letných láskach, tak verím, že vy si nevymýšľate a píšete nám krásne veci, napríklad Gladys, boli sme v Taliansku, mala som 14 fialové flitrované plavky a z okna som pozorovala blond Nemca v mojom veku, ako pláva v bazáne. Neskôr sme sa zoznámili, vymenili si adresy, napísali si pár listov a potom chudák zistil, že s mojou Nemčinou to ďaleko nedotiahneme. Ale vyzerá, že Margaretka celkom potiahla vo svojej letnej láske, pretože v Marianských lázniach, kúpeľoch sa zoznámila a trvalo to rok. No inak, takéto zoznámenie sa a to zaláskovanie sa v lete, je to veľmi jednoduché.
10: Nie je ťažké sa zamilovať, keď pôžitkár krásne sme nahodení a dobre opálení a dobre vyzeráme a je ťažké sa nezamilovať.
9: Hovorí psychologička Eva Heftyová. Je to asi pravda, keď potom vybledneme však na jeseň, tak aj tá láska tak trošku nejako bledne, ak teda ešte si na ňu vôbec aj spomenieme. Ako to máte vy s vašou letnou láskou? Ešte stále trvá, možno aj 10 ročia, alebo si spomínate len na nejakú takú kratučku, ale napriek tomu ju máte v živej pamäti. Dajte nám vedieť, či už na Facebooku Rádia Slovensko alebo na našom WhatsAppovom čísle. A pre niekoho z vás máme veľmi vhodnú knižku ako dnešnú cenu. Nevhodný letný románik.
0: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24.

0: Iskryto aj v našom éteri s Adamom Ďuricom z Rádia Slovensko. Pozdravujeme, presúvame sa na nedávny medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch. Tam diváci dlhým potleskom ocenili snímku Bojovník z prostredia športu tvrdých mužov MMA. Už od štvrtka si môžete tento film, v ktorom hlavnú postavu hrá Milan Ondrík, pozrieť v kine. S tvorcami sa stretla Hanna Beranová.
1: Príbeh bývalého majstra Európy v boxe, ktorý sa po životnej tragédii a väzení usiluje napraviť svoj vzťah s dcérou, preto kvôli peniazom príjme výzvu na návrat do klietky MMA, je podobný filmom so Sylvestrom Stallonom alebo Jeanom Claudeom Van Dammom. Nie každý sa odváži vstúpiť do oktagónovej klietky, ale každý z nás by mal byť bojovník, tvrdí Tomáš Dušička, scenárista okrem iného aj úspešnej komédie Invalid.
2: Každý z nás vie, či už v hneve alebo v nejakom záchvate, pustiť zo seba takého nejakého démona, ktorý je ničivý, ale niekedy ten hnev potrebujeme na to, aby sme sa buď niečomu ubránili, alebo aby sme jasne si nastavili hranice, aby sme sa nenechali zatlačiť do nejakého rohu. Zveľaďovať toho bojovníka v sebe je ušlachtilá vec, lebo vždy sa nájde niekto, kto bude slabosť zneužívať.
1: Dvojica režisérov, Slovák Tomáš Dianiška a Čech Vojtech Frič, sa usilovali nakrútiť autentický film, aby diváci pochopili šport tvrdých mužov, ale aj jeho pravidlá a disciplínu.
3: V tomhle žánru jsou všechny filmy většinou silný příběh. Nejenom v tom ringu, nejenom v té kleci. Pro nás to téma bylo, že ty starý traumata a starý křivdy je potřeba zavřít a posunout se dál. To není o krvi a o ringu a o kleci. Tento žánr, určitá drsnost, maskulinita, potřebuje ne áčkového herce, ale hvězdného herce. Že ta hranice, aby to bylo trapný, je hrozně tenonká. Chtěli jsme, aby na konci diváci měli důvod našemu hlavnímu hrdinovi držet palce.
1: Nie náhodou si režiséri do hlavnej postavy vybrali Milana Ondríka. Presvedčivým fyzickým aj emocionálnym výkonom zahral rolu bývalého šampióna v boxe Pavla Hoffa Hoffmeistera.
4: Ja teď ešte potrebuju niečo dokázať. Znova, naposledy.
5: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
6: Tešil som sa na to, že budem točiť bojový film. Vedel som, že tam bude aj dráma, emocionálna, psychologická. Mal som veľký rešpekt, ale keď som videl ten oktagón, ring, zrazu prichádzali tí fightery, tak ja som mal pocit, že utečiem. Potom som si všímal, že oni majú trošku nervozitu, keď sa zapne kamera. To znamená, že sily sa vyrovnávali. Ja som naozaj prišiel drzo na casting, na kamerové skúšky a povedal som, že ja by som to mal hrať, pretože sa ma hrozne emocionálne dotkli tri momenty v tom scenári. O nich nechcem hovoriť. Ten oktagón je nejakým spôsobom metafora, ale ten boj reálneho človeka s reálnym životom je o mnoho ťažší. A to je jedno, či je fighter, či je herec, či je čokoľvek iné.
5: Do klietky sa vrátia dve absolútne legendy bojových športov.
1: Nekompromisného bojovníka Bélu Kardoša s nasadením zahral Ján Jackuliak. Z filmovania si odniesol aj zlomenú ruku.
7: Naozaj sme natáčali na reálnom oktagóne, kde bolo 25 tisíc ľudí. To je fantastické na tom filme, že oni dokázali spojiť proste tú súčasnú ligu oktagónu s ľudským príbehom.
1: Presvedčivé sú herecké výkony vo vedľajších úlohách Elišky Balcerovej, Martina Fingera, Pavla Rímskeho a Mariana Mitaša. Vo filme sa však objavia aj skutoční tréneri, rozhodcovia, promotéri a zápasníci MMA, medzi nimi šestnásobný šampión oktagonu David Pink Panther Kozma.
8: Chlapi si z toho môžu vzít, že proste dva chlapi do proti sobě zápasit, no a ženské si z toho môžu odnesť tú romantiku, každý si z toho vezme to svoje.
9: Je sport tvrdý, tam se s tebou nemažou.
10: Prázdninové Rádio Slovensko. Normálne.

0: Sme v druhej tretine augusta a dá sa povedať, že tomu zodpovedajú aj teda teplotné úkazy, ktoré naďalej sú pomerne vysoké, aj keď sa dá povedať, že o niečo nižšie, ako sme to mali ešte pred pár dňami alebo týždňami. Zajtra má byť jasno až poloblačno, na severe lokálne zväčšená oblačnosť. V noci by ste sa určite na viacerých miestach mohli dobre vyspať. Má byť 18 až 12 stupňov, v údoliach do 5 a najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe 20 až 25.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme z dopravy. V Košiciach na výpadovke za odbočkou k letisku smerom do centra mesta sa v mieste pracoviska cestárov zrazili dve autá. V kolóne na vjazde do Pereša odčace hlásite ďalšiu nehodu. Zdržíte sa 20 minút. Na obchádzke cez Hanisku a Šebastovce stratíte až pol hodiny. Na D1 za Martinom smerom na Ružomberok na 226. kilometri blokuje pravý pruh kamión po požiari. Za ním sa vytvorila kolóna, zdržíte sa v nej 40 minút. Medzi Mníškom nad Popradom a obcou Hraničné spadol na cestu strom, blokuje jeden pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne stojí 40 minút. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Pekné popoludnie, 16 hodín, 24 minút. Pozrieme sa na to, čo nám ten svet náš prináša.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Bohužiaľ nám svet prináša aj komáre. To je veľmi nepríjemná zväzť, keď ich je okolo nás veľmi veľa. A predstavte si, niektorých ľudí vyhľadávajú, iných obchádzajú, to ste si možno aj sami na sebe všimli. Prečo to tak je? Odpoveď ponúka najnovšia štúdia a Rado Tomeš.
2: Človek, ktorého vyhľadáva jeden druh komára, nemusí rovnako lákať aj ostatné. Zistili to vedci z Floridskej medzinárodnej univerzity. Do výskumu zapojili 119 dobrovoľníkov a 3 druhy komárov prenášajúcich ochorenia. V špeciálnej komore sledovali, ku ktorým ľuďom zamieria komáre podľa ich pachu. Zároveň analyzovali chemické látky aj mikroorganizmy na koži účastníkov. Medzi ľuďmi najpríťažlivejšími pre jednotlivé druhy nenašli žiadneho, ktorý by bol univerzálnym magnetom na komáre. Každý druh zrejme uprednostňuje inú kombináciu pachových látok a kožných baktérií. Vedci ich u dobrovoľníkov identifikovali 246 druhov. Výsledky publikoval časopis iScience a mohli by pomôcť pri vývoji cielenejších repelentov. Prechádzka v mestskom parku a výlet do divokej krajiny nám neprinášajú rovnaké zážitky. Vedci z Michiganskej univerzity analyzovali takmer 400 tisíc príspevkov, v ktorých ľudia opisovali pobyt vonku. Príspevky o prírode boli prevažne pozitívne, ich obsah sa však menil podľa prostredia. Mestské parky sa častejšie spájali s rodinnými stretnutiami, športom a oddychom. Odľahlejšia krajina v ľuďoch vyvolávala najmä pocit dobrodružstva, objavovania a úniku z každodennosti. Autori preto upozorňujú, že pri plánovaní miest nestačí sledovať iba množstvo zelene. Dôležité je zachovať rozličné druhy prírodných priestorov, pretože každý z nich umožňuje ľuďom prežívať niečo iné. Výsledky zverejnil časopis Environment and Behavior.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: vybudovali ho na mieste, kde bol pôvodne hrad. Bytčiansky kaštieľ nechal postaviť František Turzo a počas viac ako 4 storočí neraz menil svoju podobu.
1: Bolo to rodové sídlo, ale bolo to vlastne aj sídlo tej správy Bytčianskeho panstva.
0: Zažite kaštieľ, aký ste nepoznali. Poďte s nami na výstavu do Sobášneho paláca v Bytči a odhaľte s nami jeho tajomstvá v múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Camouflage, Thomas Anders Modern Talking, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Zuzana Smatanová, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Lenka Filipová, Michal David, Sima Magušinová a IMT Smile. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte zážitok.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: S Lukášom Zamborským.
6: Štyria členovia posádky lode plávajúcej pod egyptskou vlajkou zomreli potom, keď ich malú nákladnú loď zasiahla raketa v úžine Bab al-Mandab pri Adenskom zálive. Za útokom podľa tamojších úradov stoja jemenskí povstalci Húsiovia, ktorí pokračujú v útokoch na nákladné lode v regióne. Európska únia vyčlenila pre Kolumbiu 100 000 eur ako prvú pomoc na podporu záchranných akcií priamo v teréne po ničivom zemetrasení, ktoré túto juhoamerickú krajinu zasiahlo včera. Potreba prípadnej ďalšej pomoci sa v súčasnosti prehodnocuje. S klimatickými zmenami a globálnym oteplovaním sú obdobia extrémnych horúčav stále častejšie, intenzívnejšie a dlhšie. Upozornili na to zástupcovia meteorologickej agentúry OSN. Časť Európy sa v týchto dňoch stretáva s ďalšou vlnou horúčav a tohtoročné leto sprevádzajú aj rozsiahle požiare a sucho. U nás by malo byť zajtra jasno až polooblačno a 20 až 31 stupňov, 16 hodín 31 minút.
7: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna.
8: Kolona za Žilinou aj za Martinom. Pokračujeme správami z dopravy. 40 minút sa stojí v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok. V Košiciach v Šebastovciach a ďalej v Barci smerom do centra stratíte dokopy pol hodiny. V Košiciach pred Optimou smerom zo Šace si pri cestároch postojíte 20 minút. 15 minút sa zdržíte v Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Malaciek, v Bratislave pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi a v Bratislave aj na Pražskej smerom do centra. 10 minút si postojíte v Bratislave na Šancovej smerom na Pražskú, na D1 za Trnavou smerom na Trenčín pri cestároch a na výjazde z Martina do Košťa nad Turcom. Medzi Mniškom nad Popradom a obcou Hraničné spadol na cestu strom, blokuje jeden jazdný pruh. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Aké je to skvelé, že máme leto, že sa v lete môžeme zaľúbiť, lebo v lete sme všetci krásni, opálení a tie hormóny samozrejme fungujú a vyzerá to tak, že fungovali často aj u vás, keďže nám píšete na Facebook Rádia Slovensko, ako ste to mali s vašimi letnými láskami a napríklad len ja nám napísala, že mala priateľa ako letnú lásku, s ktorým je už ale spolu 8 rokov, spoznali sa v lete a vraj to bola naozaj, že láska na prvý pohľad. A toto je taká vážna otázka, či to vôbec môže existovať?
9: Môžeme sa zaľúbiť na prvý pohľad, ale ja by som povedala, že ešte nie je to skutočná láska. My cítime z pohľadu, z výrazu tváre nejakú náklonnosť jeden k druhému. Áno, môže to byť na prvý pohľad, môžeme začať vzťah.
5: No a potom uvidíme, ako to bude pokračovať, ako hovorí profesorka Daniela Ostatníková. Editka nám napísala tiež, že má svoju celoživotnú letnú lásku. Ako píše, je to dnes jej manžel a vraj ju pozval stanovať a odtedy sú spolu už 29 rokov. No, Editka, inak taká stanovačka, to je ošametná vec.
10: Verme, že sa pod stanom vážneho nestalo.
5: A možno sa aj stalo a máte krásne deti. No, v každom prípade je to úplne v poriadku, ak to takto je. Dajte nám vedieť, akú máte vašu letnú lásku, ktorá je pre vás tá naj, ako si na ňu spomínate, aké sú najživšie spomienky v tomto smere. A my pre vás máme jeden nevhodný letný románik, ale to je prosím pekne knižka, takže je to veľmi vhodné na letné čítanie od Ellie Hazelwood. Facebook alebo WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Kolumbia, ktorej západnú časť včera postihlo silné zemetrasenie, hlási už 181 mŕtvych a vyše 1300 zranených. Otrasy podľa Kolumbijskej asociácie hlavných miest regiónov ASO Capitale zničili 61 budov a poškodili 1575 domov. Počet obetí pravdepodobne ešte porastie, pokračuje totiž pátranie po asi 2000 nezvestných. S tými najnovšími informáciami je teraz s nami v štúdiu Miroslava Nejra Kvežar-Hospodárová.
2: No, dnes sa podľa tamojších novín zem triasla znovu opakovane, citeľne slabšie ako včera. Od včera medzi najpostihnutejšie mestá, kde záchranári aj civilisti vedú boj o čas v hľadaní preživších, patrí Pereira, Cali, Quibdó, Manizales a Arménia. Práve tie zostávajú pre rozsah škôd v stave najvyššej pohotovosti, hoci napríklad v Pereire, len 55 kilometrov od epicentra otrasov, sa už podarilo na asi 75% obnoviť dodávky elektriny. Povolená tam bola aj armáda, čakajú na poľnú nemocnicu. V meste Salsi, Cali, ktoré je obľúbeným centrom aj pre zahraničných turistov a ktorá leží asi 200 kilometrov južne od epicentra, sa zrútili tri nemocnice. Odtiaľ prichádza zrejme aj najviac správ, vrátane zachránených, evakuovaných novorodencov. Naopak Choco, relatívne chudobná oblasť na pobreží Tichého oceánu, ktorá patrí k odľahlejším a menej prístupným, síce hlási silný zásah, ale to mediálne pokrytie je tam citeľne slabšie.
1: 7,4 stupňa. To boli včerajšie otrasy.
2: Áno, šlo jedno z najsilnejších zemetrasení za desiatky rokov. Nový prezident sa moci chopil len minulý piatok, vyhlásil v krajine núdzový stav. Katastrofa podľa komentárov preverí jeho vodcovské schopnosti teraz. Vo vyhláseniach zatiaľ zdôrazňuje, že spolupracujú všetci bez ohľadu na politickú farbu. Mnohým obyvateľom tieto otrasy pripomenuli zemetrasenie z roku 1999 v oblasti tzv. Kávovej osy, kde doslova padli celé dediny a zmenil sa aj ich ráz. Americké ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že poskytne vyše 15 miliónov dolárov na núdzové ubytovanie, potraviny a ďalšiu pomoc. Pridali sa aj vlády z celej Latinskej Ameriky. Finančné prostriedky slúbila aj Európska únia. Táto medzinárodná solidarita sa teda prejavuje opäť necelé 2 mesiace po júnových 2020.

0: Pozrieme sa na to, ako bude vyzerať zajtrajšok v našich končinách. Má byť jasno až polooblačno, na severe lokálne zväčšená oblačnosť. V noci sa pomerne ochladí, v údoliach do 5 stupňov, inak 18 až 12 a najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Veľký pozor teraz na D1 pri vode Radoch smerom na Bratislavu na 43. kilometri. Je tam roztrhaná pneumatika po celej šírke cesty a odstavený kamión. 40 minút sa stojí v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Malaciek stratíte pol hodiny. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. 20 minút si postojíte v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi a v Košiciach v Šebastovciach smerom do centra mesta. Na D1 za Trnavou smerom na Trenčín si pri cestároch postojíte 10 minút. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Všetkých vás pozdravujeme na vaše cesty. Ak ste teda na ceste domov, tak samozrejme tam.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Ale možno ste práve teraz aj na ceste k moru a pri mori sa môžeme zapodievať rôznymi činnosťami, ktoré doma nerobíme. Napríklad zbierať morské živočíchy. Otázka pre Sibylu Myslovičovú znie, zbierame krabov alebo zbierame kraby?
2: Pri slove krab, keď si ho nájdeme v slovníku, tak nájdeme gramatickú informáciu a je tam napísané, že v množnom čísle, v nominatíve, kto čo a v akuzatíve koho čo, je tvar kraby. Kraby sa prechádzajú po pláži, alebo teda asi sa neprechádzajú. Kraby chodia po pláži, alebo môžeme jesť kraby, môžeme pozorovať kraby, koho čo. Takže zbierame kraby a nie krabov.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Hodiny sa nám neúprosne posúvajú, o chvíľočku bude 17 hodín a potom budeme hrať fajnovo, medovo. To jediné, čo mi však vadí. My dúfame, že vám to ani neprekáže, ani nevadí, že si zahráme pesničku o medulienke aj Erosa Ramazzottiho. Trošku taliančiny pre vás po 17.
1: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
2: Objavte Matúšovu zem, kraj medzi Malým Dunajom a Váhom, kde sa história stretáva s pokojom prírody. Majestátne kaštiele Esterházyovcov, tajomné vodné mlyny, kúpaliská a jazerá, kľukaté rieky a gastronómia sa spájajú do nezabudnutelných okamihov. Príďte spomaliť, nadýchnuť sa. Matúšova zem plná zážitkov. Viac na matusovazem.eu a matusovazem.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa novozvoleného maďarského prezidenta je v mnohých verejných záležitostiach potrebné urobiť poriadok. Hormúzsky prieliv ostane zatvorený, pokiaľ Spojené štáty nezrušia námornú blokádu iránskych prístavov, vyhlásil hovorca iránskej diplomacie. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, s teplotou do 31 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Maďarský parlament zvolil bývalého predsedu Najvyššieho súdu Andráša Baku za nového maďarského prezidenta. Opozícia voľby bojkotovala. Baka bol jediný kandidát a zvolený bol hlasmi vládnej strany TISA. Po vyhlásení výsledku tajného hlasovania zložil slávnostnú prísahu. Najvyššieho úradu sa ujme na 8. deň po oznámení výsledku volieb. Vo svojom prvom prejave podotkol, že ponuku prijal, lebo v týchto časoch je potrebný dialog o ústavnosti a o spoločnom premýšľaní. Povedal, že veľa spoločných hodnôt prešlo do súkromného vlastníctva, navyše netransparentným spôsobom a v mnohých verejných záležitostiach je potrebné urobiť poriadok. Predseda parlamentnej frakcie opozičného Fidesu János Bóka reagoval, že Baka bude vo funkcii maďarského prezidenta bábkou vládnej strany TISA. Hormúzsky prieliv ostane zatvorený, pokiaľ Spojené štáty nezrušia námornú blokádu iránskych prístavov, vyhlásil hovorca iránskej diplomacie Esmail Baghaei. Zároveň poprel akékoľvek priame rokovania s americkou stranou a potvrdil, že diplomacia sa uskutočňuje výhradne výmenou správce s prostredkovateľov.
2: Znovu otvorenie hormúzskeho prielivu je podmienené zrušením podmienok uložených Islamskej republike Irán a celému regiónu v dôsledku vojenského agresie Spojených štátov a sionistického režimu.
1: Irán zároveň o budúcnosti lodnej dopravy v Hormúzskom prielive naďalej rokuje s Ománom. Hovorca katarskej diplomacie, ktorá rokovania sleduje, dnes vyhlásil, že rozhovory sa dostali do kritického bodu. Komora sestier a pôrodných asistentiek žiada poisťovne o zvýšené kompenzácie pre sestry, ktoré navštevujú pacientov priamo v ich domácnostiach. Viceprezident komory Milan Laurinc vysvetľuje, že za sťaženými podmienkami ich práce sú napríklad vysoké vonkajšie teploty.
3: Sociálne prostredie toho pacienta je všade iné. Majú horší prístup k tej práci. Horúco, tekutiny, prostredie mnohokrát infekčnejšie, keďže je teplo, viac sa množia baktérie.
1: Všetky zvýšené náklady znášajú agentúry, pre ktoré sestry pracujú. Komora preto navrhla zvýšenie úhrad o 2 až 7 eur za jednu návštevu pacienta. Matej Štepiansky z dôvery vysvetľuje, že výkony nemôžu upravovať podľa klimatických podmienok. Navyše, povinná je pre nich aj kontrola.
4: Pre nás je prakticky nemožné spätne skontrolovať vykázanú zdravotnú starostlivosť v zmysle teplot počas samotného poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Nevieme skontrolovať, či daná domácnosť alebo zariadenie disponovalo klimatizáciou alebo nie.
1: Na majstrovstvách Európy v plávaní v Paríži si dnes postup do semifinále vybojovala so Slovákou iba Tamara Potocká. V rozplavách na 50 metrov motýlik skončila na 8. mieste časom 26,6 sekundy a dnes večer pred pol 8. zabojuje o postup do finále.
5: No nebolo to moc rýchle, ani som si teda nemyslela, že postupím s takým časom, ale postup tam je, 4 baby na 8. mieste, to sa asi nestáva tak často a tak sa teším do semifinále.
1: Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť, v noci 18 až 5, cez deň 26 až 31, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov a prevažne severný vietor do 35 v nárazoch do 55 km za hodinu. 17 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Prekážka na D1, nová nehoda v Humennom. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pri vode Radoch smerom na Bratislavu na 43. kilometri je roztrhaná pneumatika po celej šírke cesty a odstavený kamión. V Humennom na Laboreckej pod mostom smerom na Štefánikovú sa zrazili dve osobné autá a blokujú jeden pruh. Na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa v kolóne stojí pol hodiny. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Malaciek stratíte 20 minút. Diaľničiari pre kolóny priebežne uzatvárajú tunel Sitina v tomto smere. Rovnako 20 minút stratíte v Bratislave aj na nábreží smerom z Karlovej Vsi a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. V Košiciach, v Šebastovciach smerom do centra mesta si postojíte 15 minút. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
7: A možno ste aj na ceste za vašou láskou, možno práve letnou láskou, ktorú si ešte stále udržiavate. Ja vám držím palce, aby vám tá láska dlho vydržala, aj keď teda samozrejme všetci vieme, že s tými letnými je to také rôznorodé, keď sa skončí august a príde september a oktobrové pľušte alebo novembrové, tak už aj o tej láske len tak hovoríme ako o niečom, čo bolo v čase minulom. Aj keď napríklad taká Monika nám napísala, že si spomína na lásku v Bulharsku a dokonca, ako píše môj otec, ma zo žartu chcel aj predať. A takisto máme ešte aj odkaz od Vierky. Letná láska bola iba raz, keď som robila v Taliansku. To boli veľkí namotávači tí Taliani, pre nich som bola veľmi krásna. Láska trvala, kým som sa nevrátila domov a bolo vyriešené, čo oči nevidia, srdce neboli. A takto nejako to asi býva často. Keď sa vrátime domov, no, tak si tak aj hovoríme, že no teda, tak tá láska bola a prečo už vlastne nie, asi to skrátka vidíme inak.
8: Počas tej dovolenky sme naozaj všetci tak ako keby pod ružovými okuliarmi. Potom sa stretneme po tom každodennom živote a človek vlastne je taký sklamaný, že jak sa mi tento človek mohol páčiť. A vtedy až vidíme vlastne, že naše okuliare boli príliš ružové.
7: No tak páčil sa nám ono pri tom západe slnka, kde si pri mori, to naozaj môže vyzerať všetko úplne, úplne inak. Dajte nám vedieť, ako to vyzerá s vašimi letnými láskami, či si niektorú naozaj veľmi živo spomínate, alebo či prerástla aj do lásky celoživotnej. Máme pre vás nevhodný letný románik, knižku od Eli Hazelwood a stačí, keď nám napíšete na Facebook alebo necháte hlasovku u nás na WhatsAppe.
0: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: co ty, non siamo soli. No, troška taliančiny neuškodí však a možno, že aj troška rôznych záujmov, ktoré sú iné ako štandardné pubertálne, tak to sa dá povedať aj o jednom mladom mužovi, 14-ročnom Igorovi Hrehovi z Michaloviec. Ten trávi voľný čas nezvyčajne. Fascinuje ho totižto svet rôzneho hmyzu, najmä motýľov, ktorý preparuje do svojej rozsiahlej zbierky. Niektorý si odchytí sám, iný dochová z objednaných lariev a až potom ho starostlivo preparuje. Jeho unikátna kolekcia už je taká bohatá, že ju vystavuje aj vo svojej škole. S mladým entomologom nahrávala Kristýna Bertičová.
1: Toto je jedna z najväčších kobylek na svete, Silicuofera grandis.
2: Igor, ty si sa vraj k tejto skutočne netradičnej záľube dostal ako štvorročný, je to pravda?
1: Áno, naviedlo ma na to môj striko. On od malička tiež sa zaujíma o entomológiu. Najskôr to boli mravce, ktoré keď som išiel do školky, tak som ich zbieral po chodníku. Potom to pokračovalo s motýľmi dennými, ktoré som chytal do entomologickej sietky, to mi vyrobil striko. A neskôr som sa začal venovať aj chrobákom, ako sú zlatone, roháče, ale len obzeraním. Pozorovanie voľným okom som ich nechytal.
2: Poďme si pozrieť tú tvoju zbierku, tak čo tu všetko vlastne máš, lebo je dosť bohatá.
1: Tak v tejto entomologickej krabici sú len chrobáky. Mám tu aj listovku filipínsku a kobylku.
2: Aha, listovka, taký veľký chrobák, ako keby to bol list.
1: Samica vyzerá ako list, úplne že list, a samec je taký list skôr vrby.
2: To si všetko nepochytal ty?
1: Ja.
2: Všetky tieto chrobáky?
1: Tak to až na tie listovky, to som si odchoval.
2: A to si ako odchoval?
1: Tak kamarát z Vybuchanca mal takéto, tak mi dal, lebo mal premnožené a vtedy som to chcel veľa chovať.
2: To znamená, že ty máš ešte nejakého kamaráta, ktorý sa tiež takéto záľube venuje?
1: Mám veľa takých kamarátov, aj spolužiaka, alebo sú aj z Česka a Slovenska. Chválime sa nimi, že ja som chytil toto, alebo on chytil toto, že tak sa proste ukazujeme.
2: Takže toto sú teda chrobáky, máš tu aj prekrásne motýle.
1: Najsasnejšie z mojej zbierky je okaň hroškový, Saturnia pyri. Je to najväčší motýl v strednej Európe.
2: A tento žltý motýl?
1: Tento žltý motýl pochádza z Číny, volá sa Actias do Bernardi a je to môj vlastný odchov.
2: A tento veľký motýl?
1: Toto je najväčší motýl na svete, Atacus Atlas, pochádza z Filipín.
2: A to si ako získal?
1: Získavam vajíčka od chovateľov a to si postupne vychovám. Toto je lišaj smrti hlav, on pochádza z juhu.
2: Ale to nevyzerá nejako motýl, skôr by som povedala ako taká nejaká väčšia včela.
1: Áno, ku nám prilietáva na leto alebo na jar. U nás sa živí zemiakovými listami a v dospelosti, keď je z ňou motýl, sa vkráda do včelých úľov a konzumuje tam med. On keď vôjde do toho hniezda, on vydáva taký zvuk, ktorý ako keby hypnotizuje včely a oni nespoznajú, že...
2: Že je to votrelec.
1: Je to votrelec, áno.
2: A tento pavúk? Ty spievaš aj pavúkov?
1: Nie, na burze som dostal zvlečku zadarmo od chovateľa a som mu nejako vypreparoval.
2: No ale keď sme spomínali tie včely, tak sú tu aj včely, osy, takže aj to preparuješ?
1: Hej, mám tu sršňa a osu vypreparovaného.
2: Nebojíš sa ani takéhoto hmyzu?
1: Nie, nebojím.
2: Ty vlastne aj počas prázdnin sa venuješ tejto tvojej záľube. Vy ste sa dnes vrátili zo Spiša a ty si si nejaké tie úlovky aj priniesol. Tak čo si si priniesol? Prezraď nám.
1: Ja som si priniesol lišaja vrbkového, lišaja vrbicového a lišaja orgovanového. Sú to naše nočné motýle. To sa chytá v noci na plachtu, dá sa biela plachta, k tomu sa dá žiarovka s UV svetlom a čaká sa, kým priletí dáky.
2: Tvoja početná zbierka je už vystavená aj v tvojej škole na bilingválnom gymnáziu na Ľudovita Štúra v Michalovciach. Čo tam všetko vystavuješ?
1: Najzaujímavejšie je tam ten najväčší motýl na svete, Atacus Atlas. To je z môjho vlastného chovu a je tam asi najväčší, čo som kedy videl, lebo má 28 cm. Mám ešte tam Morphopeleides, asi najviac obľúbený motýl, taký modrými krídlami.
2: Nedá sa mi neopýtať aj mamky Igora, Moniky Hrehovej, ako vníma takú netradičnú záľubu svojho syna.
3: Igor od malička mal taký vzťah k zvieratkám. My keď sme napríklad do škôlky chodili sme sa ale peši a po ceste vždy našiel. On jednoducho to vycítil, kde to je, niečo živé. Pre mňa ako pre ženu to nie je veľmi príjemné, lebo máme doma všeličo, môže to uletieť. Ja som našla aj v posteli.
2: Čo také ste tam našli?
3: Bola jar a potápnik Potápnika našiel v meste. Neviem, ako mohol nájsť potápnika z vody v meste, v mláčke. Prinieslo to domov a len to prikryl s vrchnačíkom. A v noci som sa zobudila na to, že niečo strašne bzučí, ale to bolo ako vrtuľník, to bolo také nepríjemné. Pristalo to pri mne na posteli, pri hlave. Už dáva pozor, ale strachy mám. Nikdy neviem, kde čo nájdem. Aj kobylky nám koľkokrát poutekali. Pozerala som telku a zrazu pozerám, pri mne sedí kobylka. Som na druhej strane rada, takú, že ma záľubu, lebo aj kamarátom a takých, ktorých to zaujíma v škole, aj predváza to, že sa vlastne nevenuje ani mobilu až toľko, alebo sa stretávať s nevhodnými ľuďmi.
4: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Pozdravujeme všetky medulienky na svete. Dúfame, že robíte medový život všetkým tým, ktorí sú pri vás. Vďaka nej, a to teraz nehovoríme o medulienke, dokážeme platiť mobilom, otvoriť dvere na aute alebo overiť doklady. Takzvanú NFC technológiu, ktorá umožňuje bezdrôtovú komunikáciu na krátku vzdialenosť, však začali zneužívať aj útočníci. Na čo si dať pozor, to povie Dáša Omastová.
1: Nové technológie pre útočníkov často predstavujú výhodu. Etický hacker Daniel Hejda.
2: Tím, že neznáme, jak ty věci vlastně fungují, tak v tu chvíli nás vlastně člověk schopný lidově řečeno jako opít rohlíkem velmi jako jednoduše. Určitě bychom si měli víc seznamovat s těma věcma, jak vlastně fungují, kde v jakých oblastech nás může někdo podvést.
1: Útoky, pri kterých hackery zapoja aj NFC, jsou sice různé, no základný scénář je podobný. Odborník ESETu na digitální bezpečnost Ondrej Kubovič.
3: Má vždy technickou a takou tu sociálno-inžinierskou manipulativní část. Na začiatku obeť dostane nejakú nevinne vyzerajúcu SMS, v ktorej je link, ktorý obeť zavedie na stránku, kde od nej vylákajú prihlasovacie údaje. Útočníci obeti následne zavolajú a vydávajú sa za pracovníkov banky s tým, že ju informujú, že došlo k bezpečnostnému incidentu na jej účte, čo je pravda, pretože ho oni sami spôsobili.
1: Zaskočenú a vystrašenú obeť potom presvedčia, že jej chcú pomôcť. Stačí, ak si nainštaluje nový bezpečnostný nástroj.
3: Cez odkaz alebo linku, ktorú obeti opäť zašlú cez SMS. Ak si obeť aplikáciu nainštaluje, už si nainštalovala malware a ten po otvorení žiada obeť, aby zadala starý a nový PIN a následne overila svoju platobnú kartu priložením k telefónu. Tam sa vlastne využíva aj tá komunikácia na krátku vzdialenosť, teda to, čo poznáme pod skratkou NFC.
1: V tomto momente už útočníci poznajú PIN kód a majú všetky údaje o karte.
3: Keď ste si priložili kartu k telefónu, tak útočník ju vie zopakovať v podstate pri inom zariadení. No a na čo ju bežne útočníci potom používajú, je výber hotovosti z bankomatu. Čiže tento útok prebieha v skutočnom reálnom čase práve v tej chvíli, keď spolu s tým útočníkom hovoríte.
1: Kľúčová je preto mimoriadna opatrnosť a prevencia. Na poplašné správy nereagujte.
3: Najmä ak vám tvrdia, že došlo k nejakému incidentu alebo na vás vytvárajú nejakú formu nátlaku, potom by som určite odporúčil neinštalovať si žiadne aplikácie zo zaslaných linkov, banky alebo iné inštitúcie, ktoré by riešili podobnú situáciu, všetky majú aplikácie dostupné priamo v marketoch, čiže by vám neposielali linky, ale odkázali by vás práve na tento oficiálny zdroj.
1: Teda na obchody s aplikáciami, ktoré sú v telefóne nainštalované už od výroby. No a pomôcť môže aj tzv. Antivírus.
3: Bezpečnostné riešenie dokáže takéto útoky a škodlivé aplikácie odhaliť včas.
4: Toto je Rádio Slovensko.

0: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Aj to, že chovateľom a poľnohospodárom má so škodami po suchu pomôcť štát, viac už do štúdia prišla povedať moderátorka večerného spravodajstva Jana Balková.
2: Ja spresním, že pomôcť by malo 8 opatrení ministerstva pôdohospodárstva na stabilizáciu živočíšnej výroby vyčlení 5 miliónov eur a preddavky na priame platby vyplatí o 2 mesiace skôr. Farmári to síce vítajú ako prvý krok, no podľa nich stačiť nebude a podobne to vidí aj opozícia, situáciou sa bude zaoberať aj vláda. No a pozrieme sa aj na zavádzanie nového spôsobu vzdelávania, teda toho, čo a ako sa budú žiaci učiť. Takmer polovica škôl už s reformou skúsenosť má, ďalšie sa s ňou od septembra stretnú po prvý raz a Slovenská komora učiteľov upozorňuje, že na zmenu ešte stále nie sú všetky školy pripravené.
1: Maďarsko má nového prezidenta, aj toto je jedna z tém zo sveta.
2: Ide o nominanta vládnej strany TISA Andráša Baku, bol predsedom najvyššieho súdu a veľkým kritikom bývalého premiéra Viktora Orbána. Opozícia z Fidesu však hlasovanie v parlamente bojkotovala.
1: Všetko zhrnieme už o 18.
3: V najbližšej Palenici sa vyberieme tam, kam chodili spievať Helenka Vondračková a Vašek Neckáš. S jednou inteligentnou mladou Košičankou sa vysťahujeme do Nemecka. Povieme si, čo je na Nemecku obdivuhodné a čo niektorým ľuďom vadí. Pokúsime sa prísť na to, prečo Nemci migrantov majú aj nemajú radi. Mojím hosťom bude úspešná prozaička Miroslava Kuľková. Počúvajte Palenicu. Sobotu po 11.
4: Andy, koľko prstov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
8: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
9: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: S Lukášom Zamborským.
10: Maďarská vláda podala trestné oznámenie kvôli podozreniu zo spreneveria zneužitia právomocí súvisiacich s výdavkami bývalého premiéra Viktora Orbána za komunikáciu na sociálnych sieťach. Informuje o tom agentúra AFP, podľa ktorej ide o jeden z najvýraznejších krokov kabinetu Pétera Maďara, ktoré sú namierené proti najbližšiemu okruhu ľudí okolo Orbána. Sýria dôrazne odsúdila rozhodnutie novej kolumbijskej vlády, ktorá deň predtým uznala zvrchovanosť Izraela nad anektovanými sýrskymi Golanskými výšinami. Kolumbia sa tak stala po Spojených štátoch iba druhou krajinou na svete, ktorá oficiálne podporila izraelský nárok na toto územie. Ruský petrochemický komplex v Tobolsku v Tumeňskej oblasti na západe Sibíry bol ešte včera poškodený pri útoku dronu. Podľa zdroja agentúry Reuters závod na neurčito odstavili, kým sa posúdi rozsah škôd a ich dôsledky. Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo, že memorandum o porozumení so Sýriou týkajúce sa dvoch ruských vojenských základní predstavuje dôležitý krok, ktorý posilní vzťahy medzi oboma krajinami. Ide o jediné oficiálne vojenské základne Ruska mimo územia bývalého Sovietskeho zväzu. Najmenej 60 ľudí zahynulo pri dvoch nedeľných nájazdoch zlodejov do bitka v Južnom Sudáne. Podľa úradov je medzi mŕtvými aj 15 ozbrojených útočníkov a desiatky ľudí boli zranené. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno a 20 až 31 stupňov, 17 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
11: Nehoda v Humennom, kolóny v hlavnom meste. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Humennom na Laboreckej pod mostom smerom na Štefánikovú sa zrazili dve osobné autá a blokujú jeden pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne stojí pol hodiny. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Malaciek stratíte 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. A rovnako 20 minút sa zdržíte v Bratislave aj na nábreží smerom z Karlovej Vsi. 15 minút si postojíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra a v Košiciach v Šebastovciach tiež smerom do centra mesta. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 10 minút. V Radome smerom na Svidník blokuje jazdný pruh kamión s roztrhanou pneumatikou. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Leto je ešte stále v plnom prúde, takže sa ešte stále môžeme zaľúbiť, aj odľúbiť samozrejme, pretože letná láska nemá vždy dlhé trvanie, ale zas na jednej strane, keď to teda nejde a zíde z očí, zíde z mysla, ako sa hovorí, dobre, nechajme to tak, ale môže sa stať aj presný opak.
5: Keď nezíde, tak treba skúsiť, ako pokračovať a ak tá odozva je, lebo môže byť. Aj dovolenková láska môže byť spôsob, ako sa zoznámim s niekým, s kým treba ako zostanem na celý život.
1: Hovorí psychologička Eva Heftyová a veľmi sa teším z toho, že viacerí ste nám dnes potvrdili, že sa to naozaj stať môže. Urobil tak aj Peter. Presne takto v auguste pred 29 rokmi som sa spoznal v tábore s mojou manželkou. Boli sme mladí, po tábore sme sa rozleteli na všetky strany. Ale cesty sa nám opäť stretli. Je zaujímavé, že ma bývalá triedna z gymnázia požiadala, a či by som nemohol doučiť jednu šikovnú študentku k maturite, aby získala istotu. A naozaj bola šikovná, nebolo veľmi čo doučovať a predstavte si, bola to práve ona, takže sme teraz v máji oslávili 20. výročie Sobáša. No perfektné, takže Peter, dúfam, že si užívate svoju letnú celoživotnú lásku a keďže tá láska určite si rada aj niečo pekné letné prečíta, tak vám pošleme, asi hlavne teda pre vašu pani manželku, nevhodný letný románik, ale pokojne si to prečítajte a prelistujte aj sami, aj keď verím, že váš románik bol fantastický a teda stále pokračuje. Takže blahoželáme k tejto knižke a vám samozrejme ostatným všetkým želáme, aby ste mali všetky tie vaše letné lásky čo najdlhšie.

0: Shakira a Loka. Vybrať sa autom do cudzej krajiny môže prekvapiť. Na čo si dať pozor, to povieme s Igorom Danišom.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
0: Igor, aj dnes potulky po Francúzsku?
2: Oui. Ak niekto zíde z diaľnice,
0: že si popozerá sladké Francúzsko a ušetrí na drahom mýte,
2: a lacnejšie aj natankuje mimo diaľnice, praktickou radou poslúži motoristický žurnalista Martin Šebesta.
3: Nie vždy a nie na všetkých čerpacích staniciach môžete platiť v hotovosti, čo niektorí ľudia preferujú. Treba sa pripraviť na to, že vo večerných hodinách budú k dispozícii iba tankovacie automaty, kde sa dá zaplatiť iba kartou.
0: To prečo?
3: Predovšetkým sa dá očakávať, že je to z hľadiska bezpečnosti.
0: Niekto keď počuje, že Francúzsko, tak hneď vínko.
2: Ty si ale nepopísaný list papiera, abstinent.
0: Tak nič.
2: Ale počmáraným listom poradí Christian Poirier. Na Slovensku má vydatú dceru.
4: Bon alors, une bonne nouvelle parmi tout cela, sachez qu'en France.
5: Vo Francúzsku už neplatí povinnosť voziť v aute alkoholtester a vodič môže mať v krvi maximálne 0,5 promile alkoholu.
6: Volám sa Cécile Poirier, Cecília Hrušková po slovensky. V Francúzsku policajti sú veľmi prísni. Nedá sa vyjednávať s nimi vôbec. A keď dostaneme pokutu 135 eur, lebo máme mobil v ruke, tak musíme zaplatiť 135 eur. A nemôžeme sa porozprávať, či by sa niečo zmenilo. Nie, to môže veľmi zle dopadnúť. Treba to platiť a hotovo.

Tak čo, išli by sme s ním k Single X a dovolená, kam nás teda vraj chce zobrať. My vás pozývame k televíznym obrazovkám, keby ste mali dnes večer chuť napríklad na Vo vnútri mysle šampióna na dvojke, dokumentárny film o 22.55 ponúkame. No a ak máte chuť na niečo športovejšie, tak dnes o 19.45 na Športe ponúkame priamy prenos futbalového stretnutia Slovan Bratislava AIF Mielby.

0: iná a hot. No dúfam, že zajtra nebude až tak veľmi hot, ako možno bolo v týchto dňoch. A vyzerá, že nie. Má byť jasno až polooblačno, na severe lokálne zväčšená oblačnosť. V noci sa ochladí na 18 až 12, v údoliach dokonca aj na 5 stupňov nad nulou. A najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov.
1: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nová nehoda v hlavnom meste, odstavený kamión v Radome. Počúvate dopravné správy. V Bratislave za Petržalkou smerom na Rusovce pri odbočke na Jarovce sa zrazila motorka s osobným autom, zdržíte sa 10 minút. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Malaciek sa pre práce na moste stojí v kolóne 20 minút. Diaľničiari pre kolóny priebežne uzatvárajú tunel Sitina v tomto smere. Rovnako 20 minút stratíte v Bratislave aj na nábreží smerom z Karlovej Vsi pre práce na moste SMP. 10 až 15 minút si postojíte v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny na vjazde do Ružomberka z Hubovej a v Košiciach v Šebastovciach smerom do centra mesta. V Radome smerom na Svidník blokuje jazdný pruh kamión s roztrhanou pneumatikou. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

Tak, vy ste už možno doma, my ešte nie, aj keď sa už pomaly, ale isto po niektorí na tú cestu domov chystáme. Pozdravujeme vás a tešíme sa na vás, aspoň teda moja maličkosť určite, zajtra opäť o 15. Krásny podvečer.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, treska v majonéze iba 55 centov za 150 gramov. A zlatý bažan 73, len 8,99 za 12,5 litrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
4: Elektro rýchlo, za skvelú cenu a dostupné naskok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú chladničku alebo mrazničku v sieti Euronix a získajte poukazy na potraviny. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 30 alebo až 60 eur na nákup potravín. 30 eur napríklad aj k dvojmetrovej chladničke LG s 10-ročnou zárukou na motor za 549 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnej dobe.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Po veľkých suchách dostanú farmári pomoc na záchranu chovov. 5 miliónov eur od agrorezortu však podľa nich aj opozície stačiť nebude. Nový spôsob vzdelávania príde od septembra už na všetky školy, niektoré však stále nie sú na reformu pripravené. Maďarsko má nového prezidenta. Opozícia z Fideszu hlasovanie v parlamente bojkotovala. Príjemný večer zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Chovatelia a farmári dostanú od štátu pomoc na zníženie dosahov sucha. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo 8 opatrení vrátane finančnej podpory, využitia neekologického krmiva v ekochovoch a ďalších výnimiek. Poľnohospodári avizujú, že škody na poliach dosahujú desiatky miliónov eur. Na cenách v obchodoch sa to podľa nich ukáže na budúci rok.
2: Sucho a nedostatok krmovín robia farmárom vrásky na čele. Predseda poľnohospodárskeho družstva Ludrová pri Ružomberku Miroslav Števček hovorí, že sa trápia od prvej kozby.
3: Máme obrovské obavy o to, ako dokážeme nakrmiť naše dojnice.
2: Agrorezort poskytne farmárom na udržanie chovov 5 miliónov eur. Peniaze pôjdu zo štátnej schémy Zelená nafta. Pokračuje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
4: To pôjde pre hospodárske zvieratá. Hovädzí dobytok, ovce a kozy. Toto sú hospodárske zvieratá, ktoré sú najviac postihnuté suchom.
2: Ďalším opatrením je rýchlejšie vyplatenie preddavkov. Farmári dostanú približne 200 miliónov eur na miesto novembra už v polovici septembra. Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho oceňuje aj to, že suma bude o 5% vyššia.
5: To znamená zálohové platby, ktoré sme dostali niekde na úrovni 70-80%, budeme dostávať už o 2 mesiace skôr 200 miliónov eur, čiže od 15. septembra začnú sa vyplácať predávky.
2: Farmári však musia pôdohospodárskej platobnej agentúre nahlásiť tzv. Vyššiu moc, teda vplyv počasia, a priložiť dôkazy a fotografie. Podľa generálneho riaditeľa PPA Mareka Čepka oznámenia budú posudzovať individuálne.
6: Dôvodom je to, že nemáme vyhlásenú tzv. Generálnu vyššiu moc pre celú krajinu, pretože máme okresy a máme farmy, kde sú úrody štandardné, kde dokonca nevedia a nestíhajú kosiť, čiže preto sme pristúpili k tomuto individuálnemu posudzovaniu.
2: Opozícia ministrovi vyčíta, že opatrenia sú reaktívne a nepostačujúce. Peter Horný z Progresívneho Slovenska žiada systémové riešenia.
7: Nepočuli sme nič o poistnom, nič sme nepočuli o fonde rizík, ktorý bol pripravený a mal byť schválený a vláda ho jedným šmahom zmetla zo stola, že nie je on záujem, tak keď nie je záujem, tak teraz budeme o to viacej kompenzovať.
2: Poľnohospodári avizujú, že po vyčíslení škôd bude zrejme treba aj odškodnenie zo štátneho rozpočtu. Témou sa majú ministri zaoberať na najbližšom rokovaní vlády. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde prerušili pre vysoké teploty hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Pokračovať bude zajtra ráno. Týka sa údajného zneužívania moci v najvyšších miestach polície. Obžalovaných je 11 osôb, väčšina vinu odmieta. Dnes vypovedal bývalý šéf finančnej správy František Imrece.
8: Obžalovaný František Imrece podľa obžaloby cez šéfa kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makoa za úplatok vybavoval pre firmu dodávajúcu IT systémy, aby neprišla o bezpečnostnú previerku a tak o zákazky na finančnej správe. Vinu naďalej popiera.
9: Nemám čo viac povedať, ako som povedal na tom súde. Buď pán Mako klame od začiatku zámerne, aby mi poškodil z nejakého dôvodu, alebo klame nevedome, že si pospájal nejaké skutočnosti, ktoré jemu vyšli tak, že si ma tam primyslel ako páchateľa k tomu skutku. A ako bude vypovedať a dozvieme sa to, čiže ja to nebudem komentovať.
8: Na hlavnom pojednávaní vypovedal len spontánne. Na otázky súdu, prokurátora aj obhajcov odmietol odpovedať. Prokurátor Bohdan Čeľovský preto pristúpil k čítaniu jeho výpovede z prípravného konania.
10: Nespochybnil svoju výpoveď z prípravného konania. Jednoznačne usvedčuje napríklad aj pána obžalovaného Gašpara z tých stretnutí v tom Transpetrole. Jednoznačne potvrdil, že pána Maka vlastne vybral pán Gašpar s pánom Bodorom, mu ho tam dosadili do funkcie. potvrdzuje to, čo už povedal prvý obžalovaný spolupracujúci Slobodník. A myslím si, že bude podstatná tá výpoveď ešte korunného svedka pána Makoa.
8: Podľa obhajoby však vo výpovedi nepotvrdil vplyv na obsadzovanie postov v polícii ani trestnoprávnu relevanciu opisovaných stretnutí. Senát zatiaľ nevykonal dôkazy o údajnej zaujatosti policajtov vyšetrujúcich prípad zneužívania polície pod vedením obžalovaného bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara. Prokurátor dnes upozornil, že v spise chýba súdny príkaz na odposluchy. Reaguje obhajca obžalovaných Tibora Gašpara a Norberta Bödöra Marek Para.
11: Aj generálna prokuratúra mala možnosť kedykoľvek od 2023 zabezpečiť tieto súhlasy o príkazy súdov. My nenamietame, nech sa vykonajú. Čo tu robil pán Čelovský doteraz? Nesledoval naše návrhy? Ale to sú jasné obštrukcie a zdržovanie procesu. A to napokon skonštatoval aj Senát.
8: Zaujatosť policajtov chce dokazovať správami internej skupiny z WhatsAppu, kde spolu neformálne komunikovali policajti okolo Jána Čurilu a odposluchmi, ktoré má úrad inšpekčnej služby. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
1: Prvý zo 17 izraelských radiolokačných systémov ELM už naše ozbrojené sily využívajú. Postupne majú nahradiť staré radary P-37, ktoré používala ešte Československá armáda. Podľa analytikov je nový systém pre potreby Slovenska dostatočný, ich dodávky však meškajú. Všetkých 17 radarov malo byť na Slovensku už v lani.
12: Radar ELM 2084 je výrobkom izraelskej firmy ELTA, ktorý je schopný plniť viaceré typy misií. Druhá vzdušná brigáda ozbrojených síl na sociálnej sieti vyhlásila, že vďaka tomuto radaru bude slovenské nebo bezpečnejšie. Zo statusu vyberáme.
13: Radiolokátor nám pomôže rýchlejšie reagovať na všetky hrozby leteckých a vzdušných útokov. Sme pripravení plniť naše úlohy a chrániť Slovensko aj spojencov v NATO.
12: Kontrakt na celkovo 17 kusov 3D radarov v hodnote takmer 150 miliónov eur zahŕňa tri kategórie radarov. Stredný dolet, kratší a veľmi krátky. Podľa vojenského publicistu Jiřího Vojáčka sú ELMy jedný z najlepších radarov v súčasnosti pre krajiny veľké ako Slovensko či Česko.
14: Tam samozrejme ten radar nedosahuje kvalit nebo nedosahuje stejné detekční schopnosti, ako sú radary protiraketové obrany, to, co kupují Spojené státy nebo co kupuje v súčasné dobe Nemecko.
12: Dodanie radarov však podľa pôvodného plánu mešká, keďže mali prísť na Slovensko vo viacerých etapách od apríla 2023 do roku 2025. Ozbrojené sily tvrdia, že v zmysle aktuálneho platného harmonogramu dodávky nemeškajú a radary sú dodávané postupne. Podľa Zdeňka Petráša z Univerzity obrany v Brne však meškajúce dodávky nie sú nič neobvyklé.
15: Akvizičný proces má řadu záležitostí týkající se technických vecí, administratívnych vecí a právnych vecí. Nemusí to souviset tým, že Izrael je v súčasnej dobie v konfliktu s Iránem.
12: Opozičný poslanec Tomáš Valášek z PS hovorí, že bolo potrebné nahradiť 50-ročné sovietske radary.
16: Jednak je tých radarov ešte stále málo, treba viac a viac rôznych typov. Treba ich samozrejme mať aj čím zostreliť. V tomto zmysle už minister Kaliňák narozprával všeličo, ako on plánuje zostreľovať drony, ale zatiaľ nepredstavil nič, čo by dávalo zmysel ako celo.
12: Radary dokážu spolupracovať aj s protivzdušnou obranou Barak, ktorú Slovensko taktiež zavádza do výzbroje. Radary zaobstarala ešte v roku 2021 vtedašia vláda Igora Matoviča. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Od septembra sa nové kurikulum dostane do všetkých prvých ročníkov základných škôl. Kým takmer polovica škôl už s reformou skúsenosť má, ďalšie sa s ňou stretnú po prvý raz. Práve to môže byť podľa Slovenskej komory učiteľov jednou z najväčších výziev, keďže ide o školy, ktoré na ňu nie sú pripravené alebo ju odmietajú.
17: Nesúhlas časti škôl s reformou môže byť podľa Viktora Kryža zo Slovenskej komory učiteľov prejavom hĺbších problémov ako nedostatok učiteľov, ich preťaženosť, veľký počet žiakov v triedach či slabá podpora riaditeľov. Tí sú podľa Kryža často nedostatočne pripravení na vedenie školy a na riadenie zmien.
18: Tá štátna školská inšpekcia nás opakovane upozorňuje, že u 10% škôl je aj klíma, aj vzťahy, aj proste ako keby celkové fungovanie tej školy je proste zlé. Riaditeľi nie sú systémovo a kvalitne pripravovaní na riadenie školy. To sa potom odrazí na tej atmosfére aj na tom odpore potom tých učiteľov voči akýmkoľvek zmenám.
17: Analytik INES Robert Chovanculiak predpokladá, že školy formálne zmeny zvládnu, napríklad prechod na 3 cykly či úpravu vzdelávacích programov. Väčšou výzvou bude zmeniť samotný spôsob vyučovania.
19: A to je niečo, čo sa nedá úplne zmeniť prepísaním dokumentov, čo nemá pod kontrolou ministerstva školstva, a toto očakávam najväčšie problémy tejto reformy. teda zmeniť tú každodennú prax to, ako vyzerá vyučovací proces.
17: Kontrolovať, ako učia 10 tisíc učiteľov, nie je podľa riaditeľa neziskovej organizácie Edu Lapiana Machaja v možnostiach ministerstva ani školskej inšpekcie. Tvrdí, že reformu v triede si môžu všímať aj samotní rodičia.
20: To jednou je napríklad hodnotenie, ktoré by nemalo byť len o známke. Môže vidieť menej domácich úloh napríklad, menej takého tlaku na množstvo učiva a viacej aktívnej práce samotných žiakov. Väčší priestor by mal dostať rozvoj vzťahov, psychologického bezpečia v triede.
17: Minister školstva Tomáš Drucker pripúšťa, že medzi pedagógmi sú aj odporcovia reformy. Tvrdí však, že školy, ktoré ju už zaviedli, hovoria o pozitívnych skúsenostiach.
21: A ja ale práve verím, že tie dobré skúsenosti z praxe ich presvedčajú. My vidíme, že v roku 2024 miesto 150 škôl, ktoré sme plánovali, že sa nám prihlásia do druhej vlny, sa nám prihlásilo 400. Ale nikdy nemôžeme očakávať, že všetci budú rovnakí.
17: Prezidentka Združenia základných škôl Eva Horníková dodáva, že prvé roky nového kurikula musia byť obdobím podpory, nie kontroly. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
22: Opozičné hnutie Progresívne Slovensko v súvislosti s pochybnosťami okolo dvoch radarov vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštovka z Hlasu SD na pozastavenie celého projektu. Zároveň žiada vykonanie bezpečnostného auditu. Generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti informoval, že nákup dopravných radarov spájaných s Ruskom má na ministerstve vnútra preveriť prokuratúra. Európska komisia sleduje prípad odmietnutia zápisu manželstva dvoch slovenských občanov rovnakého pohlavia, ktoré uzavreli v Rakúsku. Komisia pripomenula, že rozsudky Súdneho dvora Európskej únie majú prednosť pred vnútroštátnym právom a členské štáty ich musia v plnom rozsahu vykonávať. Ak to bude potrebné, komisia využije všetky nástroje, ktoré má k dispozícii. Sudkyňa pre prípravné konanie okresného súdu v Trnave vzala do väzby dvoch 17-ročných mladíkov, ktorí čelia obvineniu z minulotýžňového pokusu o vraždu taxikára v Seredi. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. Ustanovený obhajca obvineného Samuela Peter Ošvát.
23: Sudkyňa pre prípravné konanie rozhodla, že obidvoch obvinených berie súd do väzby z dôvodov útekových, ako aj nebezpečenstva pokračovania trestnej činnosti. Väzba sa bude vykonávať UVV Leopoldov. Zatiaľ si ponechali obhajcovia aj obvinený lehotu na možnosť podania sťažnosti, tá je do 3 dní. Ostatní sa zdali možnosti podať sťažnosť.
22: Doplnil, že obvinení Samuel a Denis sa priznali a svoje konanie oľutovali. Zásoby krvných skupín A, B, AB a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať, pretože pri ďalšom poklese zásobu môže byť ohrozené plynulé zásobovanie nemocníc.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Maďarský parlament zvolil nového prezidenta, podľa očakávania sa ním stal András Baka. Ide o nominanta vládnej strany TISA. Bývalý predseda Maďarského najvyššieho súdu zložil prísahu a má za sebou už aj prvý prejav vo funkcii. Zdôraznil potrebu jednoty a to, že budúcnosť sa nedá stavať na pomste.
24: András Baka je expert v oblasti ľudských práv a práv menšín. Pôsobil dlhé roky ako sudca Európskeho súdu pre ľudské práva. Bol aj predsedom Maďarského najvyššieho súdu. Do povedomia verejnosti sa dostal v roku 2011, keď ho odvolali z tejto funkcie. Kritizoval totiž transformáciu justície, ktorú nariadil vtedajší premiér Viktor Orbán. Aj v prejave pred poslancami parlamentu pripomenul problémy s právnym štátom, ktorým Maďarsko čelilo za vlády Viktora Orbána a skonštatoval, že spoločnosť je stále hlboko rozdelená.
25: Akit ma csalódtak.
26: Ani tí, ktorí sú sklamaní z reforiem, ktorými prechádza naša krajina, nemusia zaprieť svoju vieru či politické presvedčenie. Politická zmena nemôže znamenať, že odteraz sa musia báť iní. Samozrejme, inú zodpovednosť má ten, kto moci slúžil, kto mlčal alebo kto bol pri nej.
24: Andráša Baku označujú za dočasného prezidenta. Funkciu by mal zastávať do nadobudnutia účinnosti novej ústavy. Začiatok jej tvorby naplánoval kabinet na jeseň. Súčasť nového základného zákona štátu by mala byť aj priama voľba prezidenta, teda už by o ňom nemal rozhodovať parlament, ako je to dnes. Tento proces ale môže trvať roky. Opozičná strana Fidesz dnešné hlasovanie bojkotovala a tvrdí, že posledný legitímne zvolený prezident bola predchádzajúca hlava štátu Tomáš Šujok. Toho mandát zanikol novelizáciou ústavy, ktorú sám podpísal. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Sýrsky súd odsúdil bývalého prezidenta Bašára Asada v neprítomnosti na trest smrti za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas občianskej vojny v krajine, ktorá sa začala v roku 2011. Ide o vôbec prvý rozsudok voči nemu od pádu režimu pred rokom a pol. Odsúdili aj ďalších 8 ľudí. Prechodná vláda si dala záväzok brať predstaviteľov bývalého režimu na zodpovednosť.
2: V mene arabského ľudu Sýrie súd jednomyselne rozhoduje takto, začal sudca Fakr al-Din a menoval, že obžalovaného Bašára al-Asada, ktorý je na úteku, uznáva za vinného, okrem iného zo zločinu úkladnej vraždy, úmyselného usmrtenia detí mladších ako 15 rokov a tak ďalej až po zločiny mučenia a mučenia s následkom smrti. Ide o zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny zhrnul s tým, že za to bývalému prezidentovi Bašárovi al-Asadovi ukladá trest smrti. Krátko predtým, než krajinu v decembri 2024 získali povstalecké jednotky, ušiel do Moskvy. Na trest smrti za účasť na zverstvách spáchaných počas občianskej vojny bol odsúdený aj jeho mladší brat Maher, ktorý tiež žije v Rusku, a bratranec Atev Najib, ktorý svojho času riadil oddelenie politickej bezpečnosti v Dara v južnej Sýrii. Práve tam sa v roku 2011 začali ľudové povstania v rámci tzv. Arabskej jary. Svedkovia potvrdili, že bol pri výsluchu niekoľkých ľudí zadržaných po začiatku prvých protestov, keď v rukách úradov končili aj tínedžeri sprejujúci protivládne nápisy na steny škôl. Prípad sa stal katalizátorom širšieho povstania, ktoré sa nakoniec zmenilo na krvavú občiansku vojnu s viac ako 500 000 obetí. Súd ho uznal za vinného zo zločinu spáchania činu zameraného na podnecovanie občianskej vojny a sektárskych bojov. Bol jediný prítomný na súde a rozsudok si vypočul v žltočiernej pruhovanej uniforme, zavretý v súdnej sieni v klietke. Rozsudok pred budovou súdu privítalo viacero ľudí. Tento 30-ročný muž vraví, že radosť sa nedá opísať. Vysvetľuje, že mal 15, keď ho Natev Najib zatkol. Keďže ex-prezidentov bratranec patril k vysoko postaveným predstaviteľom režimu, jeho prípad pútá veľkú pozornosť. Podľa pozorovateľov sa na ňom ukazuje rámec, v ktorom chce nové vedenie štátu pokračovať v súdnych procesoch. Zatiaľ čelilo kritike, že si s nimi dáva na čas. Prokurátorka Nohal Masri hodnotí dnešný verdikt ako prvý skutočný a významný krok na ceste k spravodlivosti v modernej Sýrii. Cieľ podľa nej je presadzovať zásadu, že zločiny nezostanú nepotrestané. Miroslava Nejra, Kožar Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
22: Kolumbijskí záchranári a dobrovoľníci pokračujú v pátraní po preživších po najsilnejšom zemetrasení, ktoré krajinu zasiahlo za posledných 10 rokov. Počet obetí medzičasom stúpol na viac ako 220. Ruský petrochemický komplex v Tobolsku v Tiumenskej oblasti na západe Sibíry bol ešte včera poškodený pri útoku dronom. Podľa zdroja agentúry Reuters závod na neurčito odstavili, kým sa posúdi rozsah škôd a ich dôsledky. Po ruskom vzdušnom útoku zastavili prevádzku ukrajinské oceliárne Zaporižstal. Ruský úder podľa spoločnosti Metinvest, ktorá je vlastníkom, zabil 7 pracovníkov závodu a ďalších 21 zranil. Prevádzkovatelia veľkých internetových sietí Meta a TikTok súhlasili s tým, že budú bojovať proti dezinformáciám týkajúcim sa ciest migrantov z Maroka do španielskej exklávy Ceuta. Európska komisia minulý týždeň vyzvala sociálne siete na spoluprácu kvôli náhlemu príchodu desiatok tisíc ľudí do Ceuty, ktorý vyvolal napätie medzi Španielskom a ďalšími krajinami Európskej únie. Sýria dôrazne odsúdila rozhodnutie novej kolumbijskej vlády, ktorá deň predtým uznala zvrchovanosť Izraela nad anektovanými sýrskymi Golanskými výšinami. Kolumbia sa tak stala po Spojených štátoch iba druhou krajinou na svete, ktorá oficiálne podporila izraelský nárok na toto územie. Pri nehode dvoch pick-upov v egyptskej provincii Ismailia zomrelo najmenej 18 ľudí, z ktorých väčšinu tvorili mladiství robotníci vo veku 13 až 14 rokov, ktorí boli na ceste za prácou na farme. Poranenia utrpelo 32 ďalších ľudí.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Bielý dom počas odletu zo samitu Severoatlantickej aliancie v Ankare minulý mesiac použil staré Air Force One plné novinárov ako návnadu. Prezident Donald Trump síce do lietadla nastúpil, no tajne ho v cateringovom boxe prepravili do vojenského lietadla, ktoré ho odviezlo do Spojeného kráľovstva. Ako prvý o tom informoval denník Washington Post a neskôr to potvrdili aj iné médiá.
3: Bielý dom pôvodne oznámil, že prezident Donald Trump odletel 8. júla z Ankary na starom Air Force One. Na videu z toho dňa je vidieť, ako do lietadla nastupuje. Podľa Washington Post však prezident východom na opačnej strane nastúpil do cateringového boxu umiestneného na nákladnom aute a tajne ho prepravili do vojenského lietadla, ktoré ho prepravilo do Londýna. Tu prestúpil do nového Air Force One. Dôvodom tajnej operácie mali byť obavy o prezidentovú bezpečnosť. Tajná služba údajne disponovala vierohodnými informáciami, že Irán sa ho môže pokúsiť zavraždiť. Prezident Donald Trump počas letu z Londýna do USA novinárom povedal: Som ich hlavný cieľ. Keď zahyniem ja, zahyniete aj vy. Prezident však neprezradil, že s novinármi prvú časť letu neabsolvoval. Reportér Washington Post Dan LeMond, ktorý spomínané informácie priniesol ako prvý, na CNN zhrnul. Podľa toho, čo viem, tak aj niektorí zamestnanci Bieleho domu to nevedeli. Iba malá skupina okolo Trumpa poznala pravdu. Novinári, ktorú cestu pokrývali, nemali o tom ani len tušenia a tvrdili, že Trump letel s nimi do Londýna na starom Air Force One. V roku 2000 letel prezident Bill Clinton na neoznačenom lietadle do Islamabádu. Tajná služba sa obávala, že Al-Kaida sa ho pokúsi zavraždiť. Ako návnadu vtedy použili vojenské dopravné lietadlo C-17. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: 5 dní po incidente na termálnom kúpalisku v Diakovciach stále nie je jasné, čo spôsobilo zdravotné ťažkosti návštevníkov. Kúpalisko bolo predpoludním v prevádzke. Problémový bazén, kde sa vo štvrtok u ľudí objavili problémy, zostal zatvorený.
4: Pravidelní návštevníci boli dnes na kúpalisku aj napriek štvrtkovému incidentu. Hovoria, že prevádzkovateľovi dôverujú a kúpalisko navštevujú dlhé roky.
5: Sme tu prišli vlastne, od piatku sme tu na hneď po tom incidente. Není tu žiadny problém.
6: My sa pýtali aj na vrátnici, že či sú tí, že ostatné sú všetko v poriadku bazénu.
7: My sa chodíme pravidelne, takže nemali sme nejakú veľkú obavu. Či dneska aj mali byť výsledky z toho?
4: Vo štvrtok popoludní začali viacerí návštevníci kúpaliska pociťovať zdravotné ťažkosti. Na mieste zasahovali hasiči, polícia aj záchranári, ktorí 8 ľudí previezli do nemocníc. Prípad odvtedy vyšetruje polícia. Krajská policajná hovorkyňa v Nitre Viktória Borloková.
9: Na mieste udalosti bola vykonaná obliadka miesta činu, pri ktorej bolo zaistených celkovo 9 chemických stôp, a to zo všetkých 5 bazénov kúpaliska, z hlavného prívodu termálnej vody a z hlavného prívodu pitnej vody.
4: Vlastné vzorky odobrali deň po incidente aj hygienici. Výsledky laboratórnych rozborov zverejnili dnes popoludní. Zvýšené hodnoty voľného chlóru nepotvrdili, problém však odhalili v inom ukazovateli. Z ich stanoviska vyberáme:
10: Prekročenie medznej hodnoty v mikrobiologickom ukazovateli kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 stupňoch Celzia v 3 bazénoch.
4: Voda v nich preto nevyhovela požiadavkám vyhlášky. Hygienici nariadili prevádzkovateľovi nápravné opatrenia a do potvrdenia vyhovujúcej kvality vody sa tieto bazény nesmú využívať na kúpanie. Citujeme zo stanoviska.
10: Zistený mikrobiologický nález sám o sebe nepotvrdzuje príčinu zdravotných ťažkostí, ku ktorým došlo dňa 6. augusta 2026.
4: Čo presne spôsobilo štvrtkové zdravotné ťažkosti 16 návštevníkov, tak naďalej zostáva nejasné. Jana Obrancová a Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Mesto Košice a spoločnosť EEI sa súdia o peniaze z vybraného parkovného. Spor trvá už niekoľko rokov. EEI sa proti rozhodnutiu súdu odvolala. Primátor chce prípadné peniaze vrátiť obyvateľom, najmä cez nové parkovacie miesta a infraštruktúru.
11: Viac ako 6 miliónov eur. To je suma, ktorú má podľa nepravoplatného rozsudku zaplatiť spoločnosť EEI mestu Košice. Pokračuje primátor Jaroslav Poláček.
27: Mesto Košice si nárokovalo od spoločnosti EEI sumu 10 453 469 eur, čo sú vlastne peniaze z platby za parkovné za obdobie roku 2014 a 2022. Na druhej strane spoločnosť EEI oprávnene si požadovala niektoré finančné náhrady a tým pádom sa plnenie ustálilo a tá suma je dnes 6 137 221 eur.
11: Parkovacia spoločnosť sa proti rozsudku odvolala. Zo stanoviska vyberáme.
28: Rozsudok súdu prvej inštancie nie je právoplatný. Naša spoločnosť proti nemu podala odvolanie, o ktorom doposiaľ nebolo rozhodnuté. S rozhodnutím sa nestotožňujeme a svoje dôvody sme podrobne uviedli v odvolaní.
11: Mesto uzatvorilo nájomnú zmluvu s EEI v roku 2012. Firma získala do prenájmu parkovacie parkovacie miesta v centrálnej mestskej zóne aj parkovací dom pri Stylaréne. Časť verejnosti a aktivisti žiadali od zmluvy odstúpiť. Pod petíciu sa podpísalo viac ako 17 tisíc ľudí. Pokračuje vtedajší poslanec a dnes starosta Starého mesta Igor Petrovčík.
8: Ten boj občanov bol zásadne v tom, že odmietali platiť súkromnej spoločnosti za verejné priestory. To znamená za zaujatie verejného priestranstva parkovaním vozidiel.
11: Primátor chce prípadné peniaze investovať späť do parkovania. Podľa dopravného analytika Tomáša Burgera by viac ako 6 miliónov eur mohlo situáciu v meste výrazne zlepšiť.
12: Či už výstavbu parkovísk, dokonca parkovacích domov, prípadne rozsiahlejšiu modernizáciu existujúcich parkovacích ploch, ale investície do verejnej dopravy, ktorá výrazným spôsobom pomáha odľahčovať preťažené mestské komunikácie.
11: Peniaze nemá mesto na teraz isté. O ďalšom osude sporu rozhodne odvolací súd. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
13: Na východe pribúdajú požiare tráv, polí aj skládok. Hasiči ich od mája riešili už stovky. Prácu im komplikujú aj vysoké teploty a čoraz častejšie slovné či fyzické útoky. Najhoršia situácia je v okresoch Trebišov, Košice okolie a Spišská Nová Ves.
14: Údajne má ísť o úmyselné podpaľovanie suchej trávy. Hasiči riešia takéto prípady aj niekoľkokrát denne. Pokračuje veliteľ zásahu z hasičského a záchranného zboru Moldava nad Bodvou Roland Šomody.
15: Vo väčšinou prípadov ide viac o požiare smetia, smetiska, nelegálny skladok, ktorý máme veľký problém hasiť, nakoľko je už to zarastené a zanesené zeminou. Veľa času, energie strácame na to, aby sme ten požiar nejakým spôsobom vedeli najprv lokalizovať a potom aj likvidovať.
14: Za posledné 4 mesiace riešili hasiči viac ako 500 prírodných požiarov, teda tráv, polí či skládok. Doplňa krajský riaditeľ hasičského a záchranného zboru Košice Marek Plaučko.
16: Najčastejšie tieto požiare vznikajú v nám už známych lokalitách, kde sú prevažne zapaľované miestnymi občanmi. Častokrát sa nám stáva, že nestihneme uhasiť prvý požiar a už je pár desiatok metrov ďalej založený ďalší požiar.
14: Pri týchto požiaroch hasiči míňajú čas, energiu aj vodu. Náklady pritom platí štát. Zásahy im navyše komplikujú sucho, vietor a nieraz aj samotný miestny. Opäť Roland Šomody, po ňom hovorkyňa Košickej krajskej polície Lenka Ivanová.
15: Sme prišli na požiar Strniska a jednotka bola aj stiahnutá trošku ďalej, lebo hádzali do nás kamene veľkosti plus minus 5. Sme sa stiahli, prišla polícia.
18: Už v minulosti boli policajti vyslaní na súčinnosť príslušníkom hasičského záchranného zboru a bolo vedené konanie pre poškodzovanie cudzej veci.
14: Počas tohto roka im poškodili viac ako 11 kusov hasičskej techniky a zranili jedného z nich. Rozbité sklá a poškodené kapoty majú aj záchranári. Doplňa zástupca riaditeľa záchrannej služby Košice Štefan Kertés.
19: Kameň dokáže spôsobiť aj vážny úraz, záleží na tom, akou intenzitou, akou silou je hodený, ale aj malé dieťa dokáže hodiť kameň a ublížiť. V týchto prípadoch spolupracujeme so silovými zložkami.
14: Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
20: Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. V noci 18 až 5, cez deň 26 až 31, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov a prevažne severný vietor do 35 v nárazoch do 55 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
13: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú vedúci vydania Juraj Jedinák, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov Lukáš Zamborský a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
20: 18 hodín 28 minút.
0: Zelená vlna.
29: Nová nehoda v Košiciach, staršia v hlavnom meste. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Košiciach na južnom nábreží smerom na Prešovskú cestu. Zdržíte sa 15 minút. V Bratislave za Petržalkou smerom na Rusovce pri odbočke na Jarovce sa zrazila motorka s osobným autom. Zdržíte sa pol hodiny. V opačnom smere z Rusoviec sa zdržíte 10 minút. Odporúčate sa tomu vyhnúť po diaľnici. V Bratislave na Pražskej smerom do centra sa v kolóne stojí 20 minút. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Malaciek stratíte pre práce na moste 10 minút. Diaľničiari pre kolóny priebežne uzatvárajú tunel Sitina v tomto smere. Rovnako 10 minút si postojíte v Bratislave aj na nábreží smerom z Karlovej Vsi a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Divadlo, film, architektúra, hudba, literatúra. Tvorcovia, herci, hudobníci, režiséri a výtvarníci, ktorí hýbu slovenskou aj svetovou scénou. Kultúra v plnej sile. Zrkadlenie s Hanou Beranovou v sobotu o 22.20 v Rádiu Slovensko.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš?
5: 5?
3: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
17: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
21: Na európskom šampionáte v atletike si dnes z našich úspešne počínala nielen Ema Zapletalová. Futbalisti bratislavského Slovana majú dnes večer veľkú šancu postúpiť z tretieho predkola Ligy majstrov. Pred 10 rokmi sme oslavovali zlaté olympijské medaily bratrancov Škantárovcov. Mladí hokejisti na Hlinka grécky kape potešili, hoci medaila im napokon tesne unikla. Príjemné počúvanie vám želá Martin Šedo.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
21: Skvelé výsledky dosiahla slovenská atletika v poludnejšom programe druhého dňa na majstrovstvách Európy v Birminghame. Bez problémov postúpila do finále na 400 metrov prekážok naša medailová nádej Ema Zapletalová. Rozbehy zvládla obhajkyňa striebra na 800 metrov Gabriela Gajanová a tešila sa aj štvorica mužov v našom drese. Viac povie Zlatica Mokrá.
22: Prekážkarka Ema Zapletalová nenechala pri úvodnom vystúpení na šampionáte nič na náhodu a po finálovú miestenku si dobehla na prvej pozícii v druhom zo štyroch semifinálových behov. Čas 54,9 sekundy naznačuje, že šetrila sily, čo priznala aj v reakcii pre Slovenský atletický zväz.
23: Určite ja som nefinišovala nejaká silná. Snažila som sa to iba dobehnúť, ale keďže som mala pocit, počula som babi, že niekde sú, takže som radšej utekala do toho cieľa. Nebol to výrazný šprint, ale postažila som si a do toho vetra som cítila, že musím utekať.
22: Naša 26-ročná rekordérka týždeň pred šampionátom cítila zadný stehenný sval, aj preto trénovala nad prekážkami menej, čo sa mohlo odraziť na jej dnešnom výkone.
23: Nebol to ideálny beh. Myslím, že prvú polovicu som podbiehala, dostala som sa blízko prekážok a tým pádom som musela trošku brzdiť. A potom sme boli dohodnutí s trénerom, že pôjdem posledné dve medzery na 16, ale poslednú som šla na, myslím, že 17. Ale som vo finále, to bol teda cieľ splniť to a teraz sa najlepšie pripraviť na to finále.
22: O medaily pobeží Ema Zapletalová zajtra po 22. hodine nášho času. Už dnes večer však bude v akcii v semifinále najkračšieho šprintu Jan Volko. Päťnásobnému účastníkovi majstrovstiev Európy žičilo dnes šťastie, teda veterné podmienky. V treťom rozbehu fúkalo najmenej.
24: Protivetor bolo cítiť už hlavne na štarte, keď tam človek stojí, tak cíti, že mu fúka do tváre a nepomohlo to určite teda, ale som rád, že aj občas to mne to športové šťastie praje a napriek tomuto systému, ktorým nie som úplne stotožnený. Každopádne teraz mi pomohol. Som absolútne šťastný, že sa to podarilo. Toto bol cieľ na jednej z disciplín postupy do semifinále.
22: V semifinále behu na 800 metrov nebude chýbať úradujúca vicemajsterka z Ríma 2024 Gabriela Gajanová. V rozbehu s Holandiankou Femke Brodersovou Bolovou išla na istotu a postúpila priamo z druhej pozície.
25: Veľmi sa teším. Naozaj mám veľkú radosť toho, ako som dnes bežala, ako sa mi podarilo hýbať sa v tom behu a byť prítomná, vnímavá na to, čo sa tam deje a využiť môj silný finish. Išlo hlavne o ten postup, respektíve ja som to vnímala tak, že chcem bežať na priamy postup, takže som veľmi rada, že mi to vyšlo.
22: Na pomoc súperov sa museli pri postupe do semifinále spoliehať debutant Peter Dávid na 110 metrov prekážok a Patrik Demeter na prekážkarskej štvorstovke. V tej istej disciplíne si zabezpečil miestenku vo vyrovnanom národnom rekorde 48,94 sekundy Matej Baluch.
26: Veril som si na ten slovenský rekord. Keď som videl práve ten čas po 49, tak mi úplne odľahlo a veril som si, že to bude na postup. Beh bol super, super podmienky. Ideálne mi to vychádzalo krokovo aj ten záver. Som rád, že to vyšlo.
21: V Birminghame majú zatiaľ veľký dôvod na radosť norskí Vikingovia. Naopak, susedné Česko prišlo o obrovskú medailovú nádej už v kvalifikácii. Aktuality priamo z dejiska šampionátu ponúka náš atletický expert Alfons Juk.
30: V Birminghame je horúco nielen v slovenskej výprave, ktorej sa darí, ako sme práve počuli, ale aj v skutočnosti útorok priniesol dostatok lúčov slnka a aj meniaci sa vietor. Z raného programu ešte spomeňme dramu vo výške, keď legendárny Tambery postúpil, ale veľmi sa hneval na svoju techniku a bez slova po vypadnutí odišiel z mixzóny český spolufavorit Štefela. A žiaľ, stále sú prázdne tribúny. Ešteže televízna sledovanosť dosahuje zaujímavé výsledky. V Norsku explodovala, veď získali v priebehu niekoľkých minút 2 zlaté v pondelok večer. Jakob Ingebrigtsen nič nestratil zo svojho umenia, zafinišoval poslednú štvorstovku za 54,8 a vyhral 5000 a hneď potvrdil štart na 1500 metrov na Diamantovej lige v Poľsku, ktorý vôbec nebol v pláne. Teraz si už je istejší a aj keď neustále zdôrazňuje, že príprava ani zďaleka nebola ideálna. Birminghame už nepobeží, ale ďalšie norské hviezdy áno, tie dotiahli miešanú štafetu k zlatu a rekordu majstrovstiev a ešte sa ukážu vo svojich hlavných disciplínach. Prekážkárska legenda Karsten Warholm rozbehol tým výborne a štvorstovkárka Henriette Jägerová superfinišom sa prepracovala z 3. na 1. miesto. Dvojstovkárka Amy Huntová vyhrala pre domácich ženskú stovku, ale prvýkrát od roku 2014 sa nebežalo pod 11. Guliarske finále sa skončili jednoznačnými triumfami Schilderovej a Fabriho. 5 útorkových bojov o medaily opäť sľubuje mimoriadny zážitok. Otvorená je ženská 5000, rovnako mužská stovka, aj keď Talian Jacobs je odhodlaný obhájiť titul. Grék Tentoglu sa v diaľke pokúsi už o 4. titul za sebou. V kladive mužov sa môže tešiť Maďarsko, Ukrajina alebo Francúzsko. A na ženských prekážkach by to mal byť súboj Viserováč-Kšišovská. Zo Slovákov sa ukážu v semifinále Volko na stovke a Forsterová na prekážkach.
21: Futbalisti Slovana Bratislava dnes večer môžu urobiť významný krok smerom k účasti v hlavnej fáze Ligy majstrov. V odvete 3. predkola prestížnej súťaže budú belasí hostiť švédske Mjällby. Na postup do finále kvalifikácie im stačí neprísť o jednogólové vedenie z prvého duelu. Viac povie Samuel Prekop.
1: Okrem tesného náskoku hovorí v prospech Slovana Bratislava aj viacero ďalších faktorov. Káder švédskeho majstra opustil autor gólu z prvého stretnutia a azda najlepší hráč Mjällby Strout. Švédsky reprezentant a účastník nedávneho svetového šampionátu prestúpil do anglického Hull City. Bratislavčania sa navyše môžu spoľahnúť na domácich priaznivcov, ktorých bude na tehelnom poli viac ako 20 000. Obranca Svetozar Markovič.
4: Asi môžeme konštatovať, že je pre nás dobré, že Strout odišiel, pretože to bol jeden z najlepších hráčov Mjällby. Sústredíme sa však na seba, je to veľmi dôležitý zápas. Musíme byť dobre pripravení a 100% koncentrovaní. Čo sa týka fanúšikov, pre nás hráčov je veľmi dôležité, keď je na štadióne dobrá atmosféra a my urobíme všetko preto, aby sme toto stretnutie vyhrali.
1: Malú výhodu pre Slovan by mohla predstavovať aj vysoká teplota, na ktorú by mali byť Bratislavčania adaptovaní lepšie ako súper zo severu Európy. Kým minulý týždeň vo Švédsku bolo v čase výkopu prvého stretnutia 20 stupňov Celzia, dnes by malo byť zhruba o 8 viac.
4: Nemyslím si, že by malo mať počasie nejaký vplyv na vývoj duelu. Samozrejme, všetci by sme chceli hrať v 20 stupňoch, ale teplota nič nezmení. Bude rovnaká pre nás i pre nich. Jednoducho musíme byť pripravení na zápas a zostať pozorní celých 90 minút. To je celé.
1: Slovan stále nemôže počítať s 2 zranenými ofenzívnymi hráčmi. Debut v tejto sezóne by si však mohol po zdravotnej indispozícii pripísať arménsky krídelník Barsegian, tréner Jaja Touré.
6: Andraš Porár je stále mimo hry. To isté platí aj o Ninovi Marcelim. Ostatní sú však v poriadku. K týmu sa už pripojil aj Tigran Barsegian a to nás teší.
1: Víťaz dvojzápasu sa stretne v play-off o Ligu majstrov s lepším z dvojice Celie a Ararat Arménia. V prvom súboji vyhral arménsky zástupca v Slovinsku 2-1. Stretnutie Slovana Bratislava z Mjällby sa začne o 20:15 a vysiela ho televízny Šport.
21: Európska futbalová únia oznámila spustenie platformy s názvom Clearline, ktorá bude slúžiť ako databáza rozhodcovských situácií. Poskytovať má usmernenia k tomu, aby sa mali uplatňovať pravidlá hry v súvislosti so zásahmi systému VAR a s cieľom dosiahnuť konzistentnejšie uplatňovanie rozhodnutí. UEFA tiež prisľúbila rýchlejšie preverovania situácií za VARom, ktoré by nemalo trvať dlhšie ako 60 až 90 sekúnd. Silne kritizovaný prezident Medzinárodnej futbalovej federácie Gianni Infantino má podporu Bieleho domu. Americký prezident Donald Trump v krátkom vyhlásení na svojej platforme oznámil, že FIFA by urobila hroznú chybu, ak by z akéhokoľvek dôvodu čo i len uvažovala o Infantinovom odvolaní. Na majstrovstvách Európy v plávaní v Paríži si dnes postup do semifinále vybojovala so Slovákov iba Tamara Potocká. V rozplavbách na 50 metrov motýlik skončila na 8. mieste časom 26,6 sekundy a dnes večer pred 7:30 zabojuje o postup do finále.
7: No nebolo to moc rýchle, ani som si teda nemyslela, že postupím s takým časom, ale postup tam je, 4 baby na 8. mieste, to sa asi nestáva tak často a tak sa teším do semifinále.
21: Pred dvoma rokmi na šampionáte v Belehrade siahala Potocká v tejto disciplíne na medailu. Vtedy skončila štvrtá, 300 za bronzom. Lilian Slušná je druhou náhradníčkou na najkratšie motylkárske semifinále. V rozplavbách skončila 22. Rovnako 22. bol aj Milan Vojtko na 800 metrov voľným spôsobom.
8: Spokojný až tak nie som, boli to 2,5 sekundy za osobákom, čo na 800 sice nie je veľa, ale myslel som si, že mám naviac, nejaké veci mi tam nevyšli, nejaké mi tam vyšli. Mám ešte pre sebou 200 a 400, takže najdlhšie mám za sebou a teším sa na zvyšok týždňa.
21: Druhý náš reprezentant na 800-ke, Jakub Gabriel, skončil 27. Nikoleta Trníková to hmatla na 100-ke prsia 33. Pred 10 rokmi oslavovalo Slovensko olympijské zlato. 11. augusta 2016 sa na najvyšší stupienok postavili bratranci Škantárovci, ktorí na vodnoslalomárskom kanáli Deodoro ovládli súťaž debloviek. Stali sa poslednými olympijskými šampiónmi v tejto kategórii. Viac povie Svetlana Barátová.
9: The gold medalists and Olympic champions representing Slovakia. Ladislav Skatar, Peter Skatar.
10: Cesta k životnému úspechu bola pre našich bratrancov náročná. Doma mali totiž najväčších súperov. Roky boli v tieni slávnych dvojčiek Petra a Pavla Hochschornerovcov. Tí pod piatimi kruhmi kráľovali v Sydney, Atenách, Pekingu a v Londýne boli bronzoví. Až do Ria sa konečne dostali Škantárovci a vedeli, že majú jedinú šancu na zlato.
11: My sme pomaly už prestávali veriť, že sa nám to môže podariť, lebo napriek tomu, že sme boli svetová dvojka, tak sme boli za Hochschikmi a sme ich museli poraziť, čo bolo v ich najlepších rokoch takmer nemožné, ale zažili sme to, o čom túži každý jeden športovec. Akákoľvek spomienka na tú olympiádu je úžasná, no a s tým zlatým koncom pre nás, takže to bola úplne čerešnička na torte.
10: Hovorí Ladislav Škantár, ktorý si na dnešnú zlatú jazdu detailne pamätá.
11: Keby som si teraz zavrel oči a si to predstavil, ja viem presne, ako sme šli, úplne presne, dokonca v ktorej bráne som zaváhal. Každú jednu vlastne, ako keby tú spomienku mám živú pred očami.
10: A to aj asi preto, že práve v Riu predviedli asi životnú jazdu.
11: Tá sa blížila k ideálu, no a my sme si to vlastne dokázali načasovať tak, že aj tým športovým šťastím nám proste tá finálová jazda vyšla úplne, že na jedničku. No a navždy si zapamätám 101.58.
10: To bol výsledný čas, po ktorom si Ladislav Škantár bol istý, že to bude stačiť na zlato, aj keď na štarte bolo ešte 5 silných dvojíc.
12: Aťo, áno, pamätám si presne na tie slova, hneď potom do jazde sa tak otočil a povedal, že uvidíš, vyhráme, ale boli to veľmi ťažké chvíle potom čakať, ešte išlo ďalších 5 lodí, aj Briti sa k nám priblížili na 42 stotín, čiže bolo to veľmi tesné nakoniec, ale v náš prospekt, takže
10: si. Zaspomínal si na dnešný deň Peter Škantár, ktorý má zlatú medailu doma vystavenú na čestnom mieste a často sa vracia v spomienkach do brazílskeho Ria.
12: Vôbec mi to nepríde, že už prešlo toľko rokov, pretože stále tie spomienky sú veľmi silné a krajší športový pocit som nikdy v živote nezažil a už asi ani nikdy nezažijem.
10: Radosť z najväčšieho úspechu v kariére však o pár mesiacov vystriedal u Škantárovcov smútok. Kategória C2 sa stala nepohodlnou a v roku 2018 definitívne vypadla z programu vodnoslalomárskych súťaží.
12: Samozrejme nás to mrzelo hneď po tej olympiáde, pretože v tom najlepšom musel človek, dá sa povedať, skončiť. Sú tam teraz dve ženské kategórie, dve mužské kategórie, takže sa to vyrovnalo a nechcem to ani hodnočiť, či je to dobre alebo zle.
10: Škantárovci sú tak poslednými olympijskými víťazmi v deblovke a zatiaľ aj poslednými slovenskými zlatými vodnými slalomármi. Kým do Ria získala naša krajina v tomto športe 7 najcenejších kovov, tak odvtedy máme jedno striebro, jeden bronz, 4., 6. či 9. miesto. Uzatvára Ladislav Škantár.
11: Kandidátov určite máme u nás, len tie zlaté medaily sa nerozdávajú na počkanie a musia sa stretnúť všetky okolnosti.
21: Slovenský vodný slalomár Jakub Grigar dostal od lekárov zelenú a pomaly môže začať naplno trénovať. Strieborný kajakár z Tokijskej olympiády v roku 2021 sa pred 7 týždňami, presne 23. júna, podrobil v Salzburgu operácii ľavého ramena, ktoré ho trápilo posledné 2 roky. Pre slovenské volejbalové reprezentantky vrcholí príprava na majstrovstvá Európy. Dievčatá sa od 25. júla pripravujú v Bratislave a vo finiši prišli aj zápasové previerky. So Slovinskom sme počas minulého týždňa najskôr prehrali 0-3 a potom remizovali 2-2. Zajtra a vo štvrtok privítame družstvo Španielska. Slovinky potvrdili úlohu favorita. Vo svetovom rebríčku sú 19. Hráčky spoza Pirenejí by mohli byť stráviteľnejším sústom, keďže sú v spomínanom poradí 30. len o 5 miest vyššie ako naša reprezentácia. Naposledy sme si s týmto súperom merali sily pred 3 rokmi na majstrovstvách Európy. V rámci základnej skupiny D sme v estonskom Talíne zvíťazili 3-0 a otvorili sme si dvere k historickému 10. miestu. Kádre oboch tímov sa však obmenili a teraz sú vzájomné súboje len testom pred vrcholom sezóny. Slovenky si základnú skupinu Eura zahrajú v Göteborgu, Španielky v Baku. Asistent trénera nášho družstva Michal Matušov.
2: My musíme byť radi, že máme možnosť odohrať tak kvalitné prípravné zápasy, aké nám ponúknú súperi, ako sú Slovinsko, ale aj Španielsko, pretože Španielsko má svoje kvality a je to výborná previerka z hľadiska prípravy na majstrovstvá Európy, takže čím lepší súper, čím nás viac preveria, tým nám to dá viac pozitívneho feedbacku v tom, že čo môžeme ešte za tých pár dní doladiť, aj keď za týždeň a pôl, respektíve nejakých 5-6 normálnych tréningov herných, ktorých máme na plánovom programe, toho už veľa nenatrénujeme, ale minimálne doladiť tie detaily.
21: Slovenskí hokejisti do 18 rokov sú už doma z kanadského Edmontonu. Na tradičnom turnaji Hlinka Grecky Cup boli v hre o cenné kovy. Napokon obsadili po semifinálovej prehre s Američanmi.

0: tým, aby sme sa zlepšovali aspoň o 1% každý zápas a chcel som, aby aj hráči a aj realizačný tým na čele so mnou dali do toho maximum, ale neočakávali sme žiadne nejaké výsledky alebo jednoducho od zápasu k zápasu a byť najlepšie, ako vieme.
1: V tých kľúčových zápasoch hovoríme o semifinále a stretnutí o bronz. Doplatilo možno družstvo na disciplínu 15 vylúčených hráčov?
0: Áno, presne ste to pomenovali a mrzí nás to o to viac, že po zápase so Spojenými štátmi mali meeting tejto téme a hneď na to sme mali 3 vylúčenia v prvej tretine s tými, takže budeme musieť na tom popracovať, ale sú to snaživí chlapci a verím, že si to uvedomia a budú vedieť, že do budúcna nás to môže stať niektoré zápasy.
1: Na druhej strane vlastne hráči sa dokázali nastaviť na ten kľúčový súboj proti Švajčiarom v skupine, rovnako dobre vstúpili aj do spomínaných duelov proti USA a proti Fínom. To sú pozitíva?
0: Áno, ja som nepoznal týchto chlapcov, ale som bol milo prekvapený ich bojovnosťou, ako boli nastavení tímovosťou, vytvorili veľmi dobrý kolektív. Samozrejme, že boli nejaké chybičky, ktoré sa tam vyskytli, ale celkovo všetky zápasy sme hrali okrem Kanady celkom vyrovnané, rozhodli presne tie detaily, buď ako presilové hry, alebo tie naše oslabenia, tie naše vylúčenia. Takže ja som spokojný celkovou tou nejakou hrou nášho tímu na tomto turnaji.
1: Pre vás a realizačný tím splnil turnaj očakávania v tom zmysle, že ste získavali dôležité informácie o hráčoch smerom do budúcnosti?
0: Áno, áno, to bola hlavne vlastne naša priorita a určite, pretože aj chlapci videli na vlastnej koži, alebo keď hrali, že je to oveľa rýchlejšie na tom úzkom klzisku, tak to bola pre nás veľmi cenná skúsenosť.
1: V septembri sa rozbieha projekt 18, aj tam sú ďalší možní adepti. Na reprezentačný dres budete mať v hľadačiku aj ďalších hokejistov?
0: Áno, my sme mali vlastne na prvom zraze 44 hráčov, ktorých sme vybrali potom uši káder na Hlinka Grecky a my teraz máme trošku pauzu a nám začína projekt. Samozrejme aj títo hráči, ktorí sa teraz nedostali, tak budeme sledovať a budeme hráčov z projektu dávať šancu na tých medzinárodných turnajov. Najbližšie ideme, sa mi zdá, že do Fusenu, do Nemecka. Takže určite budeme sledovať všetkých, ktorých máme a verím, že ešte nám vyskočia nejakí nádejní noví chlapci, ktorí aj neboli napríklad v reprezentácii, tak ako sa to stalo napríklad na minuloročných majstrovstvách sveta.
2: Michalovskí hokejisti pokračujú v príprave na novú sezónu v nevšedných podmienkach. Pre kompletnú rekonštrukciu domáceho štadióna trénuje A tím na ľadovej ploche vo Vranove nad Topľou. Štvrťfinalistov z uplynulej sezóny mal pri mikrofóne Joachim Benedikt Čulík.
3: Duklu povedie v novom ročníku ligy piešťanský rodák Jakub Ručkej, ktorého pravou rukou bude 7-násobný extraligový šampión Marek Bartánus. Duo si bude musieť poradiť s tímom po odchodoch skúsených mien ako Jordan Martel, Marc-Olivier Roa, Matúš Spodniak a Peter Lichanec, hovorí tréner Jakub Ručkej.
4: Stále máme otvorené vrátka ohľadne jedného útočníka a jedného obrancu, ale 25 hráčov máme na súpiske. Máme tam mladých chlapcov, ktorí sa snažia prebojovať do zostavy, ale bude záležať iba na nich, čo predvedú a ako sa im bude dariť.
3: Gro tímu sa však nezmenilo. V kabíne zostáva 15 hráčov z kmeňovej zostavy. Teší to aj obrancu Jakuba Meliška.
5: Veľa chlapcov ostalo, čo si myslím, že je vždy dobre. Myslím, že aj ten začiatok tak vyzerá, že tí chlapci sme nejak zohratí a tí, čo prišli noví, sa javia veľmi dobre, takže verím, že to bude fajn.
3: Meliškovi budú po novom v omladenom tíme patriť líderské úlohy.
5: Ja som to bral tak aj minulý rok a som jeden z tých starších hráčov a každý rok sa snažím odovzdať tomu tímu čo najviac.
3: V hre je po ukončení Bartánu svojej kariéry možno aj kapitánske C-čko. Tým sa môže posilniť aj v bránkovisku. Spolu s Michalovčanmi absolvuje predsezónnu prípravu aj Denis Godla, ktorý spomína, ako sa toto spojenie zrodilo.
6: Tak bol som v kontakte s pánom Tirpakom. Prišiel s takou myšlienkou, lebo vedel, že Glossy si niečo musí doliečiť minulé sezóny, že keď nebudem mať žiadne iné ponuky, tak keď budem doma stále voľný, či by som neprišiel vypomôcť, tak sme sa vzájomne dohodli, že aspoň na ten august, ale uvidíme týždeň po týždni, ako to pôjde.
3: Godla aktuálne nemá platnú zmluvu a hoci by rád zamieril do zahraničia, otáznik visí aj nad tým, či sa napokon neupíše Dukle.
6: Tak to nechceme predbiehať, uvidíme. Môže sa to vyklbiť aj tak, takže uvidíme, na ktorú stranu dopadne.
3: Skúsenému brankárovi aktuálne vyhovuje tréning vo vysokom tempe, hoci s cudzím tímom a na úplne neznámej ľadovej ploche. Obranca Jakub Meliško sa vracia k podmienkam na tréning vo Vranove nad Topľou.
5: Ako báli sme sa toho, ale tak nemáme čo iné robiť a prijali sme to fajn a nie je to také strašné, ako tá cesta je nejaká dlhá, takže to zvládame fajn.
3: Michalovce sa budú v novej sezóne v mladej zostave usilovať o napodobnenie výsledku z predošlého ročníka. Ciele mužstva približuje športový riaditeľ Peter Tirpák.
7: My máme skromnejšie ambície, ale samozrejme, že chceme hrať čo najvyššie, robíme všetko preto, aby sme hrali minimálne to, čo minulú sezónu a radi by sme sa pozreli aj vyššie.
2: Ešte raz sa vráťme k atletike. Kým naši seniori aktuálne štartujú na majstrovstvách Európy v Birminghame, mladí pretekári už majú za sebou svoj vrchol, majstrovstvá sveta do 20 rokov. V americkom Eugene sa predstavila najväčšia slovenská

0: Tá výprava v histórii, bolo v nej 32 športovcov. Mali sme 5 finálových umiestnení. Najvyššie, na 4. mieste, skončila Lenka Gimerská v behu na 400 metrov. S vedúcou výpravy Veronikou Ľašovou sa porozprávala Svetlana Barátová.
1: Ako ste spokojná s tým, čo naši športovci predviedli na majstrovstvách sveta?
2: Tak ja som maximálne spokojná s nimi. Máme 5 umiestnení v top 10, 5 slovenských rekordov, mnoho semifinálových umiestnení a postupových, takže ja som maximálne spokojná. Decka ukázali, že majú potenciál a ja sa teším, že čo nám ukážu do budúcna.
1: Pred odchodom ste mali taký cieľ, že chcete medailu. Tá sa nepodarila, chýbalo máličko.
2: Chýbalo veľmi máličko a mohli sme ich mať aj viac ako jednu, ale povedzme si, že 5 finálových umiestnení je fantastický výsledok a mrzí nás tá medaila, ale nevadí, na budúci rok skúsime viac.
1: Lenka Gimerská, 4. miesto na 400 metrov. Vy ste čo čakali, že vlastne kto by mohol napríklad tú medailu mať, že či práve ona, alebo ešte niekto iný?
2: Tak čakali sme to od Aničky Svrček na 3000 metrov prekážok, ale ja vám poviem, že Lenka Gimerská a Laura Frličková sú šampionátové typy, takže tam sme tajne dúfali, že dievčatá, tak sa dostanú do finále, tak môžu prekvapiť.
1: Najviac vás kto prekvapil z tých 5 finalistov?
2: Tak za mňa dostať sa do finále na 100 metrov mužskej v tejto konkurencii svetovej, Rišo Machata 6. miesto, je to fantastický výsledok, ale ja by som veľmi rada spomenula Emu Bendovú, ktorá pretekala v 5 disciplínach, bola súčasťou 2 národných rekordov, postupila dvakrát do semifinále a v tej diaľke naozaj chýbal kúsok šťastia, 3 cm na postup do finále, takže Ema Bendová za mňa klobúk dole, 7 štartov za 4 dní, niečo neskutočné.
1: Asi musíme spomenúť meno Anna Svrček, už ste o nej hovorili, nová taká slovenská hrdinka.
2: Je to fenomén, je to úžasné dievča, priniesla neskutočnú energiu, dobrú náladu a celý ten kolektív sa viezol s ňou na tejto pozitívnej vlne, či už sme boli úspešní alebo menej úspešní, komu sa darilo, tak Anička dokázala rozžiariť naozaj každého. Všetci sme s ňou veľmi radi sedávali pri stole a počúvali jej príbehy z Japonska, takže ona je fakt úžasný človek.
1: 3000 metrov cez prekážky, to na Slovensku taká disciplína veľmi nebola nejaká obľúbená, takže máme tu aj nejakú takú novinku.
2: Určite áno, tieto dlhšie disciplíny od 1500 metrov vyššie. Nemáme v nich teda pravidelne limitárov na vrcholných podujatiach, ale myslím, že Anička môže priniesť takýto boom aj do slovenskej atletiky a že sa tejto disciplíne začne venovať viacej dievčat.
1: O 2 roky máme olympijské hry v Los Angeles. Týchto juniorov môže niekto preniknúť aj do tej seniorskej reprezentácie, aj na ten sviatok pod 5 kruhov?
2: Tak určite áno. Od nás sa dneska odpojila Ema Bendová, ktorá cestovala na majstrovstvá Európy do Birminghamu, ktorá bude súčasťou štafety. Už si myslím, že máme tam minimálne 4-5 atletov, ktorí môžu byť súčasťou tej olympijskej výpravy o 2 roky.
0: A ešte futbalová bodka. Stoper Ján Krivák mení po 4 sezónach v FC Košice pôsobisko. V rámci našej najvyššej súťaže sa sťahuje do Železiarni Podbrezová. S klubom podpísal 2-ročnú zmluvu. Toľko šport, reláciu pripravili a vysielali Jana Mikovičová a Martin Šeďo. Športžurnál.

mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli,

športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Kandidátkou súdnej rady na súdkyňu Súdneho dvora Európskej únie je Andrea Moravčíková. Pondelkový ukrajinský útok dočasne vyradil najväčšieho výrobcu LPG v Rusku. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, 20 až 31, v noci 18 až 5 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Súdna rada zvolila na svojom zasadnutí za kandidátku na súdkyňu Súdneho dvora Európskej únie Andreu Moravčíkovú. Zvolilo ju 11 prítomných členov súdnej rady. Jej kandidatúru ešte musí odobriť vláda. Ministerstvo dopravy sa ohradzuje voči vyjadreniam strany SAS, podľa ktorých je projekt rozvoja územia zimného prístavu v Bratislave kšeftom a predvolebným projektom ministra dopravy Jozefa Ráža. Opozičná strana žiada zverejnenie zmluv súvisiacich so zimným prístavom a kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu. Podľa Mariana Vyskupiča konkrétne žiadajú zverejniť znalecký posudok k pozemkom za 170 miliónov eur či vlastnickú štruktúru zúčastnených firiem.
3: Verejnosť má právo pýtať sa, prečo štát kúpil majetok za 170 miliónov eur bez možnosti verejnej kontroly? A prečo sa na jednom z najcennejších území Bratislavy rozhoduje medzi dvoma vládami bez otvorenej súťaže?
2: Rezort dopravy dodáva, že všetky znalecké posudky boli sprístupnené každému, kto o ne požiadal. Zmluvy, ktoré podliehajú povinnému zverejneniu, sú podľa ministerstva dostupné v centrálnom registri zmluv. Spolupráca s investorom zo Spojených arabských emirátov vychádza z medzivládnej dohody krajín. Včerajšie zemetrasenie v západnej Kolumbii vzniklo vo veľkej hĺbke približne 100 kilometrov pod povrchom. Vedci preto očakávali miernejšie otrasy, stal sa však opak. Zrejme pri ňom nastali anomálie a zvýšila sa intenzita otrasov. Zistiť, ako je to možné, si bude vyžadovať ďalší výskum, upozornil seizmológ Stephen Hicks z University College London. Vedci podľa neho preto nepredpokladali ani toľko škôd, koľko zemetrasenie spôsobilo.
4: Môže to súvisieť so špecifickým spôsobom, akým k týmto zemetraseniam dochádza v rámci klesajúcej tektonickej dosky. Vidíme aj to, že hoci ide o hlbinné zemetrasenie, spôsobilo pomerne silné otrasy na veľmi rozsiahlom území. Ak značná časť budov nie je stavaná na to, aby otrasom odolala, potom dochádza k rozsiahlym škodám, ktoré presahujú bežné očakávania.
2: Úrady hľadajú asi 400 osôb. Počet obetí pondelkového zemetrasenia stúpol na 224. Petrochemický komplex v Tobolsku na západnej Sibíri, najväčší závod na výrobu skvapalneného ropného plynu LPG v Rusku, ktorý sa stal v noci na pondelok terčom ukrajinského dronového útoku, bol pri údere poškodený. Agentúre Reuters to oznámili 3 zdroje z odvetvia, pritom podľa jedného z nich bol tento podnik, ktorý zastupuje takmer 2/5 celkovej ruskej produkcie LPG, pre vyhodnocovanie škôd úplne odstavený na dobu neurčitú. Ukrajinská armáda potom oznámila, že jej drony zasiahli petrochemický závod, ktorý leží približne 2200 kilometrov od rusko-ukrajinských hraníc. Jeho vlastník, petrochemický koncern Sibur, sídliaci v Moskve, sa pre Reuters odmietol vyjadriť. Americký veterán námornej pechoty bol prepustený z ruského väzenia po 1666 dňoch. Dostal sa tam pre údajné napadnutie policajta v opilosti. Ministerstvo zahraničných vecí označilo 32-ročného Roberta Gilmana za osobu zadržiavanú neoprávnene a informovalo, že jeho prepustenie bolo súčasťou výmeny s Ruskom. Informovala o tom v televízia Fox News. Podľa agentúry Reuters dostal milosť z humanitárnych dôvodov pre zlý zdravotný stav. Zajtra bude jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. Teplota 26 až 31, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov. V noci 18 až 12, v dolinách a kotlinách 11 až 5 stupňov. Prevažne severný vietor do 35, na juhovýchode v nárazoch 55 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý premenlivý vietor. 19 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nová nehoda v Prievidzi, staršia v hlavnom meste. Pripravené sú aj správy z dopravy.
0: Na novú nehodu upozorňujete v Prievidzi na nadjazde. Nezdržíte sa. V Bratislave za Petržalkou smerom na Rusovce pri odbočke na Jarovce sa zrazila motorka s osobným autom. Zdržíte sa viac ako 20 minút. V opačnom smere z Rusoviec stratíte maximálne 10 minút. Rýchlosť si ustrážte v Košiciach na južnom nábreží smerom na most VSS. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
5: Želáme vám príjemný a pohodový večer. Asi celkom príjemný večer zažívali aj cestujúci v legendárnom vlaku Slovenská strela, keď sa napríklad po nejakom obchodnom rokovaní v Prahe vracali do Bratislavy. A v tomto špeciálnom vlaku mali postarané aj o náležitý luxus.
6: Ve Slovenské strele standardne je jenom malý stolek pod okny. Pokud ste si objednal nejaké občerstvení, tak vlastne vrchní číšník donesl a nainstaloval veľký přenosný stolek, ktorý by vám normálne překážel, a pak samozrejme servíroval to, co ste si objednal, tedy budeme-li mluvit o té kávě, prostě na stříbrném tácku donesl šálky z počálky a pak ze stříbrné konvice naléval kávu a z druhé stříbrné konvičky podle chuti vám vlastně dolil smetanu a cukr v cukřenci.
5: Slovenská strela začala premávať pred 90 rokmi. Pripomenieme si toto výročie.
1: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: A dnes urobíme s Barbarou Štubňovou pri jedení jednu zmenu. Môžeme sa tešiť na o niečo zdravší a štíhlejší život.
2: Jedna, ale veľmi efektívna zmena pri jedení podľa experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka. Tak počúvajme.
3: Jesť pomalšie a prestať jesť pri príjemnom nasýtení, nie až pri úplnom preplnení. Mozog totižto nedostáva informáciu o nasýtení okamžite po prvom súste. Keď jedlo zjeme za 5 minút pri mobile alebo televízii, dokážeme do seba dostať veľmi veľa energie skôr, než si vôbec uvedomíme, že sme síti. To sa deje napríklad aj so sladenými nápojmi.
2: Stačí táto zmena a naozaj budete jesť menej, ale do síta.
3: Nemusíme nevyhnutne každé sústo 32 krát prežúvať a obedovať podľa stopiek. Stačí urobiť niekoľko jednoduchých vecí. Sadnúť si k jedlu, odložiť mobil, medzi sústami občas položiť príbor a v polovici porcie sa spýtať: pociťujem hlad, alebo iba pokračujem, pretože je to predo mnou. Hotovo.
2: Áno, presne také jednoduché to je.
3: Jedlo by nemalo skočiť vetou: nemôžem sa pohnúť. Ideálny koniec je: som príjemne sýty a môžem normálne fungovať. Najväčšia zmena nemusí byť nevyhnutne len na tanieri. Niekedy stačí, aby sme pri jedle boli konečne prítomní.
2: Tak sa nikam nežente a skúste sa rozhodnúť pre pomalšie jedenie. O pár dní by ste mohli pocítiť prvé zmeny.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Informuje Iveta Michalíková.
6: Prezident Peter Pellegrini zablahoželal novozvolenému prezidentovi Maďarska Andrásovi Bakovi. Verí, že ho bude môcť čoskoro privítať na návšteve Slovenska. Ministerstvo vnútra upozorňuje obyvateľov okresov Bytča a Skalica na obmedzenú prevádzku klientských centier v týchto okresných mestách vo štvrtok 13. augusta. Hovorca poľskej vlády Adam Šlapka dnes poprel špekulácie o pripravovanej rekonštrukcii kabinetu po správach, že by sa bývalý predseda Sejmu Šimon Holovnia mohol stať vicepremiérom. Reagoval na medializované správy po stretnutí premiéra a predsedu občianskej koalície Donalda Tuska so šéfmi menších koaličných strán. Tajfún Dolphin sa dnes presunul hlbšie do vnútrozemia Číny. V provincii Hubei zaplavil ulice, vynútil uzavretie niektorých turistických oblastí a zastavil viaceré stavebné projekty. Tamojší meteorológovia varovali pred extrémnymi zrážkami aj v ďalších regiónoch krajiny. U nás zajtra prevažne jasno až polooblačno, teplota 20 až 31 v noci, 18 až 5 stupňov, je 19 hodín 32 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nehoda v hlavnom meste uzavera na východe. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave za Petržalkou smerom na Rusovce pri odbočke na Jarovce sa zrazila motorka s osobným autom. Zdržíte sa 20 minút. Medzi Draslavicami a Abrahamovcami sanujú svahy a opravujú cesty. Úsek je úplne uzavretý. Obídete to cez Stuľany a Buclovany. Obmedzenie je naplánované do konca novembra. Mobilný radar z BMW sa presúva v úseku Somotor Kráľovský Chlmec. Stacionár nemerajú v Košiciach na južnom nábreží smerom na most VSS. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
9: Tie úplne najväčšie teplá už našťastie máme za sebou, no stále ešte teplota dokáže vyskočiť poriadne nad 30 stupňov a tak môže prísť vhod aj ochladenie sa v kine. Na čo sa oplatí ísť, nám povedia krotitelia filmov.
8: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.

oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš

0: Spider-Man sa vracia a veru aj skalní fanúšikovia asi zažili prekvapenie a veľmi pozitívne. Nie to ešte bežný divák. Výborný príbeh, ktorý dokáže zaujať, veľa akcie, všetko vyšlo na výbornú. Do kina pozývajú krotitelia filmov.
1: Počúvate vysielanie Rádia Slovensko, odkiaľ vás srdečne pozdravujú Juraj Maliček a Pavol Hubinák, alias krotitelia filmov. Aj dnes pre vás máme zaručené tipy, ale dnes špeciálne do kín, aby sme v tých klimatizovaných miestnostiach predsa len to teplo zvládali lepšie. Hneď ten prvý film bude veľký zážitok, do kín sa nám vracia Spider-Man v snímke Nový deň.
2: Samostatne sa nám Spider-Man vracia vo svojom filme po 11. krát a mohlo by sa zdať, že je ten návrat už taký povedzme na istotu. Ako keď sa idete pozrieť po 11. krát na Karlov most. Viete, že to bude fajn, ale nadšenie už čaká ťažko. Lenže stalo sa neočakávané. Film Spider-Man Nový deň vôbec nie je opozeraným pohľadom na ochrancu New Yorku. Áno, ponúka skvelé akčné scény, tak ako sa očakáva, ale keďže príbeh pokračuje tam, kde skončil minule a na pravú identitu Spider-Mana všetci zabudli, tak tu máme zrazu vyhoretého hrdinu, ktorý hľadá spôsob, ako nezostať sám. No a prekvapivo to celé funguje.
1: Áno, ty si spomínal, že to je 11. sfilmovaný Spider-Man. Čo je však zaujímavejšie v tomto kontexte, je to 4. samostatný Spider-Manov film, v ktorom Spider-Mana stvárňuje Tom Holland, a je to zároveň 7. film, v ktorom Tom Holland hrá Spider-Mana, lebo vieme, že hosťoval Kapitánovi Amerika, vieme, že hosťoval v Avengeroch. Takže 7. Spider-Man Toma Hollanda, ktorý do veľkej miery nadväzuje na predchádzajúci diel v tom zmysle, že áno, Spider-Man zostáva osamotený, teda nepozná ho nikto, kto ho poznal pred udalosťami predchádzajúceho dielu. Nie je to ale obmedzujúce, je to skôr návrat ku koreňom. Už ten pôvodný komiksový Spider-Man totiž mal taký punc alebo taký slogan, že sa mu hovorilo, že to je dobrý sused. Dobrý sused Spider-Man. A tento príbeh sa vracia do tejto polohy. Máme tu jednoducho Spider-Mana, jeho rodné mesto New York a výborný susedský vzťah, ktorý sa vracia.
2: Máme tu aj nových zloduchov, nové priateľstvá a dokonca aj novú anatómiu pohybu Spider-Mana. Ono to takto môže znieť divne, ale skutočne sme Spider-Mana nevideli tak detailne hýbať sa tým svojim pavúčim spôsobom. Nie úplne nové sú problémy s pavúčimi schopnosťami, ale opäť ide o veľmi logický a zaujímavý spôsob, ako dodať deju ešte väčšiu zmysluplnosť. Veľmi pomohla výmena na režisérskom poste, kde sa objavil Destin Daniel Cretton, ktorý má za sebou úspešné filmy ako Obhajca nevinných či Sklenený zámok. No a ku svojim úspechom si istotne pripíše aj nového Spider-Mana, ktorý rozohral súboj s Nolanovou Odysseou vo veľkom štýle.
1: V každom prípade ten obrovský komerčný úspech svetový sa aj odrazil u nás, lebo aj v kinách je vidieť, že na nového Spider-Mana jednoducho chodí viac ľudí ako na nového Nolana, a čo je v podstate dôležitejšie, chodia viackrát. Ten film totiž získal taký troška až kultový status. Ľudia chodia nielen preto, aby si ho užili ako príbeh, ale aj aby strávili nejaký čas s hrdinami, ktorí považujú za blízkych. Čo je kvalita, ktorá opäť sa vracia k tej Spider-Manovskej podstate, lebo Spider-Man je naozaj ten superhrdina, ktorého definuje život medzi ľuďmi. Nie žiadne opustené miesto, on je naozaj, a nechcem to opakovať, ale je to naozaj dôležité, dobrý sused. No a neviem si predstaviť, čo by som robil, ak by som bol obyvateľ New Yorku, lebo naozaj ten kult je tam veľmi silný.
2: Nielen Spider-Man má však veľmi silnú fanušikovskú základňu. Z tej sa v časoch minulých tešili aj televízne postavičky ako Kuko, Raťafak Plachta či Matelko. No a práve im sa budeme už o chvíľu venovať, keďže hlásia svoj návrat do kín.

0: Spomenete si ešte? Kuko, Drobček, Raťafák sú postavičky, ktoré si obľúbili minimálne dve generácie detí a preto by sa dalo spoliehať na spomienkový optimizmus. V kinách tieto postavičky spojili svoje sily a majú plán. Aj o tom nám povedia krotitelia filmov.
1: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú krotitelia filmov. Po Spider-Manovi s podtitulom Nový deň máme v kinách veľmi neočakávaný film s ešte neočakávanejšími hrdinami. Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú je film, ktorý vracia medzi ľudí dávno zabudnuté postavy z programov pre deti. Tie nás prevádzali hlavne v časoch pred 89. No a potom sa vytratili. Za ich návrat ďakujeme režisérom Andrejovi Kolenčíkovi a Jurovi Šlavkovi.
2: Tie mená tvorcov sú naozaj veľmi dôležité. Juraj Šlavka získal svoje meno hneď svojím prvým filmom Punk je hneď. Toto je jeho druhý film. No a ten druhý autor, teda Andrej Kolenčík, má za sebou projekt Mohyla, čo je opäť veľmi zaujímavý filmový experimentálny projekt venovaný Štefánikovi. Jednoducho platí, že obaja tí tvorcovia majú aj ambície, majú aj umelecký potenciál a v podstate majú aj kvality, aby vyrozprávali príbeh Kuka, Drobčeka a Raťafáka Plachtu veľmi neortodoxným, skoro až experimentálnym spôsobom.
1: Film nás uvedie do problematiky krátkými ilustračnými zábermi, ktoré nám vysvetlia históriu postavičiek z detských programov. Dá sa povedať, že týmto spôsobom aj neskôr narodení dostanú kontext a pochopia motiváciu hlavných postav, ktoré sa rozhodli znovu sa vrátiť na výslne do televízie. Zoberú to veľmi zhurta a chcú ísť priamo za riaditeľom televízie a my sledujeme ich strastiplnú cestu, pri ktorej stretávajú ďalšie zabudnuté postavy alebo konkrétnych ľudí s odkazom na staršiu či novšiu televíznu tvorbu. Tu už treba priznať, že bez znalosti histórie nie vždy oceníte to, čo vám je ponúknuté.
2: A to je pomerne dôležitý rozmer. Je síce možné, že na tom filme sa budú baviť aj deti, ale na úplne iných rovinách. Mnoho kontextov je totižto nevysvetlených, tie odkazy, ktoré v tom filme sú, a je ich tam mnoho. Práve rátajú s tou skúsenosťou človeka narodeného niekedy v 70-tych, 80-tych rokoch minulého storočia, ktorý naozaj s Kukom, Drobčekom a Raťafákom Plachtom strávil podstatnú časť svojho detstva a tých hrdinov má natoľko spätých vlastne s tým detstvom a so svojím životom, že ich neopúšťa ani v problémoch, a dokonca je im do veľkej miery ochotný výjsť v ústretí, čo pri tomto filme je treba, lebo naozaj treba sústrediť na to, že tvorcovia chcú vlastne vyrozprávať nebanálnym spôsobom v zásade veľmi jednoduchý príbeh o návlate legend.
1: A veľa skutočných legend si vo filme aj zahrá. Patrícia Jariabková, Roman Polák, Miroslav Ulman a mnohí ďalší. Aj tu však platí, že je potrebný istý pohľad dovnútra, aby ste dokázali ešte viac oceniť výber hercov. Celkovo sa dá povedať, že film je síce rodinná komédia, ktorá má však oveľa viac umeleckejšie než komerčné ambície, čomu zodpovedá aj hudba Davida Kolára, ktorý posúva aj odľahčené gegy do trošku znepokojivých vôd a tým ešte viac zvýrazňuje kontrast. Čo však treba rozhodne vyzdvihnúť, že aktuálne Telerozhlas oslavuje svoje okrúhle výročia a je krásne, že aj takýmto spôsobom sa pripomínajú legendy, na ktoré sa tak trochu zabudlo.
2: Spider-Man Nový deň a Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú sú filmy, ktoré sa dajú vidieť v kinách a čo je na nich krásne, tak sú to filmy, ktoré vyslovene oslovujú svoje generácie. A mohlo byť veľmi zaujímavé aj to, ak by sa tie generácie v kine vymenili.
1: Kina na vás už čakajú a budeme aj my o týždeň. Lúčia sa s vami krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček.

0: Otvorili sme projekt Rádio Slovensko Slovensku, ktorý má dve línie. Jedna je pomoc tým, ktorí ju potrebujú, a druhá návšteva zaujímavých a pekných miest našej krajiny. Po 20. budeme pomáhať aj spoznávať.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Ray, Where is my husband?

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku je už prvý izraelský radar ELM, naša armáda ho už využíva. Ukrajinské oceliárne Zaporiž stal po ruskom vzdušnom útoku, zastavili prevádzku, úder zabil 7 pracovníkov závodu. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, 20 až 31, v noci 18 až 5 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Prvý zo 17 izraelských radiolokačných systémov už naša armáda využíva. Ozbrojené sily na sociálnej sieti vyhlásili, že vďaka tomuto radaru bude slovenské nebo bezpečnejšie. Zo statusu vyberáme.
2: Radiolokátor nám pomôže rýchlejšie reagovať na všetky hrozby leteckých a vzdušných útokov. Sme pripravení plniť naše úlohy a chrániť Slovensko aj spojencov v NATO.
1: Kontrakt v hodnote takmer 150 miliónov eur zahŕňa tri kategórie izraelských radarových systémov. Všetkých 17 radarov malo byť na Slovensku už vlani. Podľa Zdeňka Petráša z Univerzity obrany v Brne však meškajúce dodávky nie sú nič neobvyklé.
3: Akviziční proces má řadu záležitostí týkající se technických věcí, administrativních věcí a právních věcí. Nemusí to souviset tím, že Izrael je v současné době v konfliktu s Iránem.
1: Ozbrojené sily tvrdia, že v zmysle aktuálneho platného harmonogramu dodávky nemeškajú a radary sú dodávané postupne. V poslednom období pribúdajú požiare v blízkosti osád v okolí Košíc. Údajne ich často spôsobujú miestne deti, ktoré zo zábavy zapaľujú suchú trávu. Hasiči k podobným udalostiam vyrážajú aj niekoľkokrát denne. Hasenie komplikuje aj suché a teplé počasie. Veliteľ zásahu hasičov z Moldavy nad Bodvou Roland Šomody.
4: Vo väčšinou prípadov ide viac o požiare smetia, smetiska, nelegálny skladok, ktorý máme veľký problém hasiť, nakoľko je už to zarastené a zanesené zeminou. Tam veľa času, energie strácame na to, aby sme ten požiar nejakým spôsobom vedeli najprv lokalizovať a potom aj likvidovať.
1: Ukrajinské oceliárne Zaporiž stal po ruskom vzdušnom útoku, zastavili prevádzku. Informovali o tom dnes ukrajinské médiá s odvolaním sa na spoločnosť Metinvest, ktorá je vlastníkom. Ruský úder podľa nej zabil 7 pracovníkov závodu a 21 zranil. Firma označila svoje podniky v regióne za civilné priemyselné zariadenia. Moskva skôr oznámila, že v noci zasiahla hutnícky závod v Zaporoži, ktorý podľa nej vyrába plechy na opevnenie kryty či obrnené vozidlá. Podľa ukrajinskej verzie magazínu Forbes sú Oceliárne Zaporiž stal jedným z najväčších hutníckych podnikov na Ukrajine. Malú nákladnú loď plávajúcu pod egyptskou vlajkou v úžine Bab al-Mandab pri Adenskom zálive zasiahli 3 balistické rakety, zomrelo 6 ľudí. Za útokom podľa tamojších úradov stoja jemenskí povstalci Husiovia, ktorí pokračujú v útokoch na nákladné lode v regióne. Loď plávala z ománskeho mesta Salalah cez Džibuti. Obeťami sú členovia posádky vrátane troch Pakistancov a jedného Indonézana a dvaja členovia ozbrojenej skupiny spojenej s jemenskou vládou. Vzhľadom na to, že Irán de facto uzavrel Hormúzsky prieliv, sa pozornosť opäť sústredí na oblasť Červeného mora a prieliv Bab al-Mandab na južnom cípe Jemenu, ktorý predstavuje pre Saudskú Arábiu alternatívnu trasu na prepravu ropy. Futbalisti Slovana Bratislava privítajú o 20. hodine 15. minúte švédsky Mjölby IF v odvete 3. predkola Ligy majstrov. Úvodné stretnutie vyhrali Belasi 2-1. Zápas odvysiela naživo televízny šport. Zajtra bude jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť, teplota 26 až 31, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov, v noci 18 až 12, v dolinách a kotlinách 11 až 5 stupňov. Prevažne severný vietor do 35, na juhovýchode v nárazoch 55 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý premenlivý vietor. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pripravené sú aj správy z dopravy. Dobrý večer. V Bratislave za Petržalkou smerom na Rusovce pri odbočke na Jarovce sa zrazila motorka s osobným autom. Výrazne sa už nezdržíte. Mobilný radar sivé BMW sa presúva v úseku Somotor Kráľovský Chlmec. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: Rozbehol sa už 6. ročník projektu Rádio Slovensko Slovensku. Podstatu poznáte. Spolu s vami pomáhame rodinám, ktoré trápia buď zdravotné problémy ich detí alebo niektorého člena, alebo zápasia s nedostatkom a nevyhovujúcimi podmienkami. A zároveň mapujeme krásy Slovenska. Po chvíľu vyrazíme.

камень и скала, а врятся вода на лед.

0: budeme, ale stále sme tu aj my, kto aj toto leto spolu s vami pomáha.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
0: Včera sme naplno odštartovali letný charitatívny projekt Rádio Slovensko Slovensku, ktorý v spolupráci s portálom Ľudia ľuďom.sk prináša silné príbehy ľudí, ktorí potrebujú vašu pomoc. V dnešnom príbehu sa redaktorka Kristýna Malachovská vybrala do Trnavy, aby navštívila 33-ročnú Lenku Jobovú, ktorá od narodenia bojuje s detskou mozgovou obrnou, v skratke DMO. Aj napriek náročnej diagnóze sa Lenka snaží zaradiť do spoločnosti aj pracovného kolobehu.
3: DMO je diagnóza, s ktorou človek je vlastne od narodenia. Buď máte preto, lebo bol pôrod komplikovaný, alebo vlastne má človek predpôrodné komplikácie, takže tak.
4: Povieš nám trochu viac o svojej diagnóze?
3: Ja mám diagnózu DMO a to je vlastne ochorenie tej centrálnej nervovej sústavy. Aj teda v mojom prípade sa prejavuje dosť výraznými pohybovými komplikáciami a teda aj čo sa týka aj tej priestorovej orientácie, tu mám horšiu. Neviem, či to teda súvisí aj so zrakom, ale aj zrak ten mám horší. A vlastne prejavuje sa to aj v tých sociálnych interakciách, v kontakte s okolím, s tým pádom, že ľudia majú veľa predsudkov, tým pádom sa mi to zasahuje do všetkých tých oblastí života, či už je to sociálna sféra, alebo teda sféra práce.
4: Čiže o prácu ty záujem máš, ale vždy sa tam vyskytne nejaký problém, že buď teda preto nemá pochopenie okolia, alebo tvoj stav ti nedovoluje.
3: No tak v prvej práci, čo som bola, tak tam bol problém zdravotný stav prioritne a v druhej práci tam vyšiel do popredia ľudský faktor, ktorý mi vlastne znemožnil normálne fungovanie.
4: V rámci tvojej diagnózy, ako s ňou pracuješ? Čo preto robíš, aby ti bolo lepšie? Nejaké rehabilitácie? Aká liečba?
3: Ja chodím na pravidelné intenzívne rehabilitácie do Adeli centra do Piešťan. Takisto aj tu mám fyzioterapiu, v Trnave chodím na fyzioterapiu a proste snažím sa aj doma bicyklovať. Čo sa dá, tak to využívam.
4: A vidíš pokroky?
3: Určite áno, vidím pokroky. Odkedy som začala tak intenzívnejšie rehabilitovať, odkedy som sa dostala do rúk odborníkom, odtedy vidím na sebe naozaj veľké pokroky, či už je to, čo sa týka tej stability, ktorá bola veľmi zlá, tak sa to stále zlepšuje. Takisto tie reflexy mám lepšie, viem lepšie reagovať rýchlejšie. Proste je to vidieť, že tí ľudia vedia, čo robia.
4: Naši poslucháči môžu tebe konkrétne prispieť. Na čo by si využila tie peniaze?
3: Peniaze by som využila na rehabilitácie, kompenzačné a rehabilitačné pomôcky, všetky náklady, ktoré súvisia s rehabilitáciami.
0: Hoci malou troškou, viete pomôcť Lenke aj vy a my vám za každú pomoc zo srdca ďakujeme.
1: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.

0: Rádio Slovensko.
1: Letný charitatívny projekt sa rozbehol na plné obrátky. Okrem pomoci tým, ktorí to potrebujú, spoznávame aj krásy našej krajiny. Teraz budeme splavovať Dunaj a pozorovať hlavné mesto z jeho hladiny. Kristýna Malachovská sa preto vybrala do vodáckeho klubu s viac ako storočnou tradíciou.
2: Nachádzame sa vo vodáckom klube Dunajčík.
3: Tkáči vraj. Moji rodičia tu boli už členovia. Tento klub vznikol tak, že v 1924 sa druhý oddiel skautov rozhodol, že si založia podľa vlastne takého anglického pánskeho klubu klub Dunajčík a odtedy fungovali a fungujeme stále.
4: My si tu všetci píkame a zdravíme sa, ahoj.
2: Hovorím s Ondrejom Michalíkom.
4: Tu zastrešujem aktivity pre verejnosť.
2: Keď sa povie splavovanie Dunaja, čo je na Dunaji z pohľadu vodáka také fascinujúce, čím je iný ako splavovanie menších slovenských riek?
4: Dunaj má tú výhodu, že aj teraz, keď bolo veľmi málo vody, bolo možné ten Dunaj splavovať. Zároveň je Dunaj dlhá rieka, že dá sa na Dunaji ísť aj na viac dní a je to aj veľmi rôznorodá rieka, lebo môžete splavovať tu na cez Bratislavu, v podstate je Dunaj len v jednom korite, potom pri Čunove prejdete do starého korita a tam máte ramennú sústavu a tam akože zrazu z tej veľkej rieky prechádzate do vnútrozemskej delty. Čiže namiesto jedného veľkého toku ste zrazu v jednej z mnohých vodných ciest a môžete si vybrať, že či si spravíte okruh, alebo či pôjdete, hovorím, 1-2-3 dní dole vodou.
2: Prezlekli sme sa aspoň teda do športového. Takže máme vestu so zipsom a tam je taká jedna karabínka. Boli sme upozornení, že približne 1 z 10 sa tu prevráti. Si teda chytíme kajak, ideme s ním priamo na vodu. Ja sa teda usádzam vpredu.
4: Čiže sadneš si v podstate na loď a nohy dáš dopredu.
2: Ježiš, to je celkom akože nestabilné.
4: Dobrá správa, ešte sme stále hore hlavou, mikrofón ešte žije.
2: No, ide nám to všetkým veľmi fajn, držia sa, nikoho nestrhol prúd.
4: Odpadlovali sme pár sto metrov proti prúdu a mali sme možnosť vidieť ľudí, ktorí sedia pri vode na novej lavičke. Je to v podstate iniciatíva v rámci Dunajského parku, ktorý chce zachovať zeleň pozdĺž celého Dunaja aj v Bratislave.
2: O Dunaji koluje veľa mýtov, že je nebezpečný, že sú tam kadejaké víry. Čím to je?
3: Vzniklo to preto, že na vodu začali chodiť ľudia, ktorí neboli naučení, ako sa na vode chovať. Ja, ktorý som na vode od decka, ktorý som plaval v tých víroch za piliermi mosta starého jediného, neleziem tam, kde viem, že je nebezpečie. A kde není nebezpečie, tak tam není.
4: Prečo je Dunajčík ideálne miesto, kam ísť na vodu? Tak to je preto, že sme v centre mesta. Hovorím, odpadlovali sme pár sto metrov, išla nám nad hlavami električka, lebo sme prešli popod most a máme výhľad na hrad, máme výhľad na galériu. Pomaličky sa budeme otáčať, čiže traja úplní začiatočníci práve odpadlovali v strede Bratislavy a môžu sa pomaličky vrátiť, lebo cieľ bol splnený.
0: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Herečka, scenáristka, spisovateľka a žena s výnimočným zmyslom pre humor, Olga Belešová.
2: Ja som spokojná s tým, čo mám. A keď príležitosti neprichádzajú, tak si ich sama vytváram. A keď si ich nevytvorím, tak aspoň oddychujem.
1: O japonskom manželovi, divadle aj o vtipných príhodách, ktoré v ňom zažíva, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Pripravila Iveta Michalíková.
7: Koalícia zatiaľ nie je dohodnutá na postupe pri zákonoch, ktoré do Národnej rady vrátil prezident Peter Pellegrini na opätovné prerokovanie. Zaoberať sa tým má na koaličnej rade pred ďalšou parlamentnou schôdzou, ktorá sa má začať 15. septembra. Ministerstvo školstva počas augusta pripravilo vo všetkých krajských mestách pre rodičov a verejnosť podujatie s názvom Spýtajte sa, ako sa deti učia po novom, o zmenách vo vzdelávaní, ktoré sa dotknú od septembra všetkých prvých ročníkov základných škôl. Prvé podujatie sa uskutoční dnes v Trnave. Ďalšie bude vo štvrtok v Nitre. Počet obetí pondelnejšieho ničivého zemetrasenia v Kolumbii stúpol z 224 na 240. Zranenia utrpelo najmenej 1650 ľudí. Španielska polícia rozbila zločineckú sieť obvinenú z náboru dievčat migrantiek bez prievodu na Kanárskych ostrovoch a ich následného prevozu na španielsku pevninu a do Francúzska, kde boli niektoré z nich sexuálne zneužívané. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, 20 až 31, v noci 18 až 5 stupňov. Je 20 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda v hlavnom meste, obmedzenie v Košiciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 pred Sencom smerom z Trnavy na 37. kilometri pozor na auto s defektom, blokuje pravý jazdný pruh. D1 37. kilometr smer Bratislava, pravý pruh blokuje auto s defektom. Následky nehody motorky s osobným autom odstraňujú v Bratislave za Petržalkou smerom na Rusovce pri odbočke na Jarovce, výrazne sa nezdržíte. V Košiciach na Popradskej od križovatky Storisko po križovatku striedov KVP a od Iperskej po triedu SMP je pre stavebné práce premávka z jednosmerne na smere do centra mesta. V opačnom smere musíte obchádzať po Popradskej, Iperskej, triede SMP a Toriskej. Rýchlosť si ustrážte v Chrenovci, Brusne v oboch smeroch. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: A dnes večer vysielajú Boris Lozan a Milan Jeluš. Plán na najbližšie minúty. Opýtame sa, ako sa bude vyvíjať počasie zajtra a pozajtra. Spojíme sa so Slovenským hydrometeorologickým ústavom.
0: Dobrý večer, Slovensko.

0: Poézii znehľadia späť s hnevom, ani my pozrieme sa dopredu.
1: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: 30 stupňové hodnoty teploty dnes síce padli, ale nebolo až tak horúco. Severné okresy mali celkom príjemné počasie. V Slovenskom hydrometeorologickom ústave má teraz službu Jana Čerbová. Želám dobrý večer.
2: Dobrý večer, prajem.
0: Janka, porozprávame sa o počasí, ktoré príde, ale najskôr to, ktoré akurátne teraz je.
2: Áno, na území Slovenska je jasno alebo poloblačno, bez rážok, na západe a východe fúka čerstvý severný vietor, silnejší hlavne v Košickom kraji, kde je priemerná rýchlosť okolo 30 km za hodinu a v nárazoch ešte silnejší. Stredné Slovensko, hlavne juh, má miestami slabý vietor, aj v tých vyšších polohách je prudký až burlivý. No a čo sa týka aktuálnej teploty, v severných okresoch už má už napríklad Orava má 14 až 18 stupňov a v tých južných do 25 či 7 stupňov, hlavne na juhu západného Slovenska.
0: Kam to pôjde v noci?
2: V nočných hodinách očakávame, že bude jasná až polooblačnosť, počiatku nejaká ujedine zväčšená oblačnosť bez rážok. Nočná teplota 18 až 12 v dolinách a kotlinách, miestami 11 až 5. K tomu na západe a východe naďalej severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. V nárazoch najmä na juhovýchode môže byť očosi silnejší, no a na strednom Slovensku prevažne slabý.
0: Aká bude streda?
2: Bude príjemná na väčšine územia, to znamená jasná až polooblačnosť, miestami zväčšená oblačnosť hlavne na severe, bez rážok, denná teplota výrazne nižšia aj v južných častiach Slovenska ako dnes, 26 až 31 v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25, na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov. Nadalej treba počítať na západe a východe s severným vetrom s rýchlosťou do 35 km za hodinu a v nárazoch ešte silnejším, na strednom Slovensku prevažne slabým.
0: Bude toto také prechodné ochladenie trvať aj vo štvrtok?
2: Ustálené, bezrážkové a príjemné počasie po horúčavách bude pokračovať aj vo štvrtok. Bezrážkové, cez deň slnečno a popoludnejšia teplota 26 až 31 v severných okresoch okolo 24 stupňov. Už hlavne na západe bude vietor slabnúť. Na východe ešte treba počítať, že bude severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: No, takéto počasie myslím, že môže byť. Za informácie ďakujeme Jane Čerbovej. Pekný večer.
2: Pekný večer, do počutia.
1: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Takmer 2,5 milióna zamestnaných Poliakov bude platiť nižšie dane. Podrobnosti má Rado Tomeš.
2: Poľská vláda reaguje na prudký nárast platov, ktorý vytlačil bežných zamestnancov do vyššieho daňového pásma. V súčasnosti platia Poliaci 12% daň z príjmov do výšky 28 tisíc eur ročne. Ak tento príjem prekročia, platia už 32% daň. Hranica

slúžil ako bájna Odysseova domovina Ithaca. Dominantou historického filmu sa stala historická pevnosť Castello di Santa Caterina. Miestne úrady v spolupráci so štúdiom Universal Pictures už na jeseň otvoria stálu výstavu v priestoroch bývalej továrne na spracovanie tuniakov, kde mal štáb základňu. Uvidíme tam kostýmy, rekvizity a zábery z nakrúcania. Prvé odhady hovoria, že tzv. Nolanov efekt prinesie ostrovu v priebehu 3 rokov viac ako $287 miliónov z turizmu. Dánsko doteraz zložito dotovalo domáce nabíjacie stanice pre elektromobily. Vodičom vracalo peniaze prostredníctvom vybraných poskytovateľov. Od januára však v Dánsku dočasne klesli ceny elektriny pre domácnosti, pretože spravili zmenu v jej distribúcii. Majitelia elektromobilov tak získali úplnú slobodu v nabíjaní. Už nepotrebujú drahé certifikované nabíjačky s mesačným predplatným. Pomocou smart aplikácií auto jednoducho pripoja do bežnej domácej zásuvky. Aplikácia sama spustí nabíjanie v hodinách, keď je na trhu prebytok veternej energie a cena elektriny padá do mínusových hodnôt. Euroscope.

0: Niektoré psi sú v čomsi ako ľudia. Po puberte zmenia povahu a nie vždy je to k lepšiemu. Zaujímalo to aj Barbaru Štubňovú.
1: Rádio Slovensko, Neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Všetko bolo v poriadku, prišla puberta.

0: a po nej sú niektoré psy agresívnejšie. Prečo sa to deje?
1: Je to to isté ako u človeka. Aj deti majú veľmi slabé prejavy agresívneho správania. Keď vojdu do puberty, tak testujú, ako to funguje alebo nefunguje. A bohužiaľ, pokiaľ im to zafunguje v pubertálnom veku, tak je veľmi pravdepodobné, že v dospelosti budú tento agresívny prejav používať v niektorej komunikácii. Takže je to úplne ten istý dôvod u psa, ako u mačky, ako u človeka.
2: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

poznáte to. Priložíte mobil k platobnému terminálu a zaplatíte za nákup. Priložíte k inej čítačke a povolí vám vstup do budovy. No aj podvodníci majú záujem vstúpiť do vášho mobilu. Viac povieme po 21.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Európske nariadenie o obaloch a odpade z obalov sa začína od zajtra uplatňovať. Počet obetí zemetrasenia v Kolumbii stúpol z 224 na 240. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, teplota 20 až 31, v noci 18 až 5 stupňov. Pohodový večer želá Iveta Michalíková. Od zajtra sa začína uplatňovať európske nariadenie o obaloch a odpade z obalov. Podľa organizácie zodpovednosti výrobcov Envipak pre spotrebiteľov prináša bezpečnejšie obaly na potraviny bez škodlivých chemikálií, koniec zbytočne veľkých škatúľ pri nákupoch z e-shopov a prehľadnejšie označovanie odpadkových košov a obalov v celej Európskej únii. Vysvetľuje Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie Envipak.
3: Čaká nás obmedzenie tzv. Balenia vzduchu. E-shopy a zásielkové služby budú musieť prispôsobiť veľkosť balenia obsahu zásielky tak, aby prázdny priestor nepresahoval 50%. Navyše, prostredníctvom QR kódu získame transparentné informácie o pôvode, zložení a environmentálnej stope obalu. Nové pravidlá prinášajú aj zákaz tzv. Väčších chemikálií v obaloch.
2: Kľúčový prelom nastane podľa organizácie Envipak od 1. januára 2030, keď vstúpi do platnosti povinnosť, aby boli všetky obaly uvádzané na trh v Únii navrhnuté ako recyklovateľné. Úrad pre verejné obstarávanie zrýchlil počet aj dĺžku kontrol zákaziek financovaných z eurofondov. Kým ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko preveril za minulý rok takmer 1500 verejných obstarávaní za viac než miliardu eur, len do júla tohto roka skontroloval vyše 1600 zákaziek v celkovej hodnote viac než 2 miliardy 700 miliónov eur. Pokračuje hovorkyňa úradu Simona Brejová.
4: Okrem toho sa citeľne skrátil priemerný čas potrebný na jednu kontrolu. Priemerná dĺžka kontroly klesla tento rok na 43,6 dňa, čo je pod zákonnou lehotou 45 dní. Rýchlejšie kontroly prispievajú k plynulejšiemu čerpaniu eurofondov pri zachovaní transparentnosti verejného obstarávania.
2: Izrael doteraz zadržiava okolo 1700 tiel Palestínčanov ako možný prostriedok na vyjednávanie. A to napriek tomu, že žiadni Izraelčania nie sú držaní ako rukojemníci na území okupovanej Palestíny, informoval denník Hárec. Izraelská armáda podľa denníka odmietla na správu reagovať. Drvivá väčšina pozostatkov patrí Palestínčanom, ktorí sa zúčastnili na útoku Hamasu zo 7. októbra 2023. Niektoré však patria Palestínčanom, ktorí s ním nemali nič spoločné. A 13 z nich patrí izraelským občanom. Počet obetí pondelnejšieho ničivého zemetrasenia v Kolumbii stúpol z 224 na 240. Zranenia utrpelo najmenej 1650 ľudí. Zemetrasenie s magnitúdou 7,4 udrelo na západe Kolumbie. Futbalisti Slovana Bratislava privítali o 20. hodine a 15. minúte švédsky Mjelby Ajev v odvete tretieho predkola Ligy majstrov. Úvodné stretnutie Belasi vyhrali 2-1. Priamo zo štadiona pokračuje Samuel Prekop.
5: Slovan Bratislava hrá po prvom polčase odvety z Mjelby bez gólov. Domáci v úvodnom dejstve pohrozili najmä dvoma momentami. V 36. minúte Kucharevič zakončil do brankára Valindera, ktorý si, hoci s problémami, poradil aj o 4 minúty neskôr s tvrdou strelou Kamaru z pozapokutového územia. Švédi sa snažia byť nebezpeční najmä z protiútokov a hoci už mali aj dobré strelecké pozície, brankár Takáč zasahovať nemusel. Slovan hrá teda z Mjelby po prvom polčase zmierlivo 0-0.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. Teplota 26 až 31, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov. V noci 18 až 12, v dolinách a kotlinách 11 až 5 stupňov. Prevažne severný vietor do 35, na juhovýchode v nárazoch 55 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý premenlivý vietor. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v hlavnom meste uzavera pri Raslaviciach. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave za Petržalkou smerom na Rusovce pri odbočke na Jarovce odstraňujú nehodu motorky s osobným autom. Výrazne sa nezdržíte. Medzi Raslavicami a Abrahámovcami sanujú svahy a opravujú cestu. Úsek je úplne uzavretý. Obídete to cez Stuľany a Buclovany. Obmedzenie je naplánované do konca novembra. Na rýchlosť pozor v Chrenovci, Brusne v oboch smeroch. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Dobrý večer, Slovensko.
0: Dobrý večer, Slovensko.
7: S
0: Milanom Jelušom.
7: Už sme si zvykli, že mobil nám funguje aj ako zariadenie, ktoré nás bez dotyku spojí s iným zariadením a uskutočníme platbu, otvoríme dvere a podobne. No ale tým pádom tak trochu otvárame pomyselné dvere aj opačne do nášho smartfónu. Na možné nebezpečenstvá sa pozrieme o chvíľu.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Vďaka nej dokážeme platiť mobilom, otvoriť dvere auta alebo overiť doklady. Takzvanú NFC technológiu, ktorá umožňuje bezdrôtovú komunikáciu na krátku vzdialenosť, však začali zneužívať aj útočníci. Na čo si dať pozor, povie Dáša Omastová.
1: Nové technológie pre útočníkov často predstavujú výhodu. Etický hacker Daniel Hejda.
2: Tým, že neznáme, jak ty veci vlastne fungujú, tak v tú chvíli nás vlastne človek schopnej lidově řečeno jako opít rohlíkem veľmi jako jednoduše. Určite bychom si měli víc seznamovať s těma věcma, jak vlastne fungujú, kde v jakých oblastech nás môže niekto podvést.
1: Útoky, pri ktorých hackeri zapoja aj NFC, sú síce rôzne, no základný scenár je podobný. Odborník ESETu na digitálnu bezpečnosť Ondrej Kubovič.
3: Má vždy technickú a takú tú sociálno-inžiniersku manipulatívnu časť. Na začiatku obeť dostane nejakú nevinne vyzerajúcu SMS, ktorej je link, ktorý obeť zavedie na stránku, kde od nej vylákajú prihlasovacie údaje. Útočníci obeti následne zavolajú a vydávajú sa za pracovníkov banky s tým, že ju informujú, že došlo k bezpečnostnému incidentu na jej účte, čo je pravda, pretože ho oni sami spôsobili.
1: Zaskočenú a vystrašenú obeť potom presvedčia, že jej chcú pomôcť. Stačí, ak si nainštaluje nový bezpečnostný nástroj.
3: Cez odkaz alebo linku, ktorú obeti opäť zašlú cez SMS. Ak si obeť aplikáciu nainštaluje, už si nainštalovala malware a ten po otvorení žiada obeť, aby zadala starý a nový PIN a následne overila svoju platobnú kartu priložením k telefónu. Tam sa vlastne využíva aj tá komunikácia na krátku vzdialenosť, teda to, čo poznáme pod skratkou NFC.
1: V tomto momente už útočníci poznajú PIN kód a majú všetky údaje o karte.
3: Keď ste si priložili kartu k telefónu, tak útočník ju vie zopakovať v podstate pri inom zariadení. No a na čo ju bežne útočníci potom používajú je výber hotovosti z bankomatu. Čiže tento útok prebieha v skutočnom reálnom čase práve v tej chvíli, keď spolu s tým útočníkom hovoríte.
1: Kľúčová je preto mimoriadna opatrnosť a prevencia. Na poplašné správy nereagujte.
3: Najmä ak vám tvrdia, že došlo k nejakému incidentu alebo na vás vytvárajú nejakú formu nátlaku, potom by som určite odporúčil neinštalovať si žiadne aplikácie zo zaslaných linkov, banky alebo iné inštitúcie, ktoré by riešili podobnú situáciu. Všetky majú aplikácie dostupné priamo v marketoch, čiže by vám neposielali linky, ale odkázali by vás práve na tento oficiálny zdroj.
1: Teda na obchody s aplikáciami, ktoré sú v telefóne nainštalované už od výroby. No a pomôcť môže aj tzv. Antivírus.
3: Bezpečnostné riešenie dokáže takéto útoky a škodlivé aplikácie odhaliť včas.
4: Toto je Rádio Slovensko.

0: Príjemný večer s Rádiom Slovensko. Slová majú veľkú moc. Vieme nimi zraniť, ale aj pohľadiť. Nad tým, ako vyberať tie šťastné slová, sa zamýšľa publicista a teológ Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, hovoriť o tom, že slovník politikov, ale aj iných mediálne známych osobností zhrubol a pomaly sa stáva nerozlíšiteľný od spôsobu komunikácie pouličných gengov je zbytočné. A táto diagnostika sa netýka iba našej krajiny. Niekedy sa stane, že keď autorovi nevyberaných slov tečie do topánok, začne brzdiť a použije formulku "všetko, čo som povedal, platí, len som zvolil nešťastné slová". Lenže čo sú to nešťastné slová? Zrejme ich použil nepríliš šťastný človek, navyše bez prípravy, uváženia, korekcií a na prvú. Stačí však skonštatovať, že ide o nešťastné slová a kauza skončila. Sú slova iba niečím podružným? Iste existujú slova, ktoré používame ako barličky, či slova, ktoré si ani neuvedomujeme. Nemecký spisovateľ Christian Morgenstern však povedal, že neexistujú žiadne slova, ktoré by boli iba slovami. Jedno slovo má moc rozpútať globálny konflikt alebo nasmerovať niečí život úplne inám. Veľmi veľa ľudí spomína na to, ako ich zdanlivo bezvýznamná poznámka týkajúca sa ich vzhľadu, schopnosti alebo čohokoľvek iného ovplyvnila na celý život. Napokon svedčí o tom aj fakt, že hrubý slovník, ktorý sa dostane do médií, ovplyvňuje celé skupiny ľudí. Lenže platí to aj naopak. Ak existujú nešťastné slová, existujú aj tie šťastné, plné empatie, radosti a inšpirácie. Aj tie majú moc ovplyvňovať celé skupiny ľudí, na celý život. Sú všade okolo nás, iba ich zdvihnúť a vložiť do úst. Každý z nás má moc ovplyvniť svet okolo seba, už prostredníctvom svojich slov. Šťastných alebo nešťastných.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
2: Čo majú spoločné herec, spisovateľ, olympijský víťaz a medzinárodná rozhodkyňa? Robia si inventúru svojich životov?
3: Ešte nie som tak staré, aby som musel robiť komplexnú inventúru.
2: Bráni sa Jozef Pribilinec.
4: Kým tu teda Ocko medzi nami bol, tak sme spolu koncertovali traja.
2: Hovorí herec a hudobník Marek Gajšberg. Plusy a mínusy, prebytky aj manka našich účtov preberieme v nedeľu po 12.
5: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
6: Piati proti piatim. Už čoskoro.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: S Ivetou Michalíkovou.
8: Súdna rada na svojom zasadnutí zvolila za kandidátku na sudkyňu Súdneho dvora Európskej únie Andreu Moravčíkovú. Zvolilo ju 11 prítomných členov. Jej kandidatúru ešte musí odobriť vláda. Ďalšie kolo priamych rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa uskutoční začiatkom septembra v Ríme. Dnes to oznámil nemenovaný predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí, ktoré rozhovory sprostredkúva. Vláda Talibanu odoprila od návratu k moci v roku 2021 stredné vzdelanie takmer 2,5 miliónu afgánskych dievčat, upozorňuje na to UNESCO. Zákaz vzdelávania má podľa organizácie tiež značné dosahy na ekonomiku a do roku 2066 by mohol krajinu stáť 9 miliard 600 miliónov dolárov. Letisko v sicílskej Katánii dnes pozastavilo všetky prílety a odlety v dôsledku erupcie Etny a nánosov sopečného popola. V súvislosti s aktuálnou erupčnou situáciou boli uzavreté aj dva sektory vzdušného priestoru. Podľa aktuálnych informácií nebude možné na letisku pristávať ani vzlietať do stredy rána 6. hodiny. Zajtra bude prevažne jasná spoluoblačno 20 až 31, v noci 18 až 5 stupňov. Je 21 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
9: Pokazené auto a jej jarmok. Príjemný večer želáme všetkým na cestách. Polícia upozorňuje na pokazané osobné auto medzi Rišňovcami a Krvavými Šenkami. Blokuje jeden jazdný pruh. V Galante na Hlavnej máte jarmok. Ulica je uzavretá v oboch smeroch. Osobné auta to obídu po Hockej, Šafárikovej a Esterházyovcov. Obchádzka pre nákladné auta vedie po obchvate mesta. Radary nám hlásite na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Žilinu, v Rimavskej Sobote na Košickej ceste smerom na Tornaľu a v obci Kobyly merajú v oboch smeroch. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
10: Je u nás dosť príležitostí na šport, tak aby sa mu mohli venovať všetky deti, či už so zdravotnými problémami, alebo iným znevýhodnením. Pokračuje náš príbeh na týždeň. Sú s vami Boris Lozán a Milan Jeluš.
1: Dobrý večer, Slovensko!

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Športové krúžky dnes neplnia iba úlohu tréningových centier. Na Košickom Luníku 9 vyrastajú malí športovci, ktorým práve pohybová aktivita pomáha objavovať talent, budovať sebavedomie a meniť pohľad na vlastnú budúcnosť. Ako zistil Lukáš Mano, žiakov priťahujú najmä populárne bojové disciplíny.
2: Pôjdem pomaličky, dobre, decka? Dobre, super. Tak si dáme akože na rozcvičku, dáme si také dekolečka, dobre? Tak, hop, a bežíme dekolečka, beží.
3: Učiteľ telesnej výchovy na spojenej škole Ľudmily Podjavorinskej Ivan Beluško trénuje deti z prvého stupňa karate. Zdôrazňuje, že ide najmä o technickú disciplínu.
4: Pri vchode do telocvične, my to nazývame dojo, sa uklonia, už sú naučení, začína nejaké kolečka, sami vedia, čo presne obsahuje rozcvička. No a po rozcvičke už začína samotný tréning, ktorý je zameraný buď na techniky, kata, to je také súborné cvičenie, alebo na kumite, to je vlastne súboj.
2: Teraz pôjdeme dvakrát, dva údery za sebou, kýme, tvrdo, tyč.
4: Oni už od mala majú také sklony k tomu trošku nejakému boju. V podstate na ulici tam bojujú, je to skôr taká pouličná bitka, ale určite aj to, že pozerajú nejaké rozprávky, nejaké filmy.
3: Žiaci majú na sebe karate gi.
4: Ľudovo nazývané kimono, biely vrch, biely spodok a pás. Chodia aj ráno trénovať, ráno o 6:00, už niektorí maličky, tretiaci, štvrtáci čakajú, 2 hodinky potom máme po obede.
3: V práci býva denne do 17:00 spolu s kolegom Petrom Furmanom, ktorý v škole spopularizoval MMA. Ten priznáva, že sám musí zápasiť predovšetkým s disciplínou.
5: Nerešpektujú, nepočúvajú a tým pádom, že sme ešte, ako sa povie, gadžovské učiteľa, vôbec nás nerešpektujú. Takže si vytvoriť medzi nimi vzťah, alebo že by nám trošku aspoň začali dôverovať našim slovám, tomu, čo ich deti vedieme, je veľmi a veľmi náročné.
3: Deviatačka Františka Poláková patrí medzi staršie športovkyne a trénuje 4-krát do týždňa.
6: Venujem sa športu kickbox MMA a úspechy mám za sebou 3 víťazné a 1 prehru.
3: Čo všetko ten tréning zahŕňa?
6: Trénujeme, cvičíme, proste ma to baví, chcem tu chodiť. Som športovkyňa, chodila som aj na atletiku. Tre maje určite, no. Idem do toho a z Európy som dostala 3. miesto.
3: Medzi najväčšie talenty patrí Sebastian Žiga. V kickboxe a MMA súťažil aj v Indonézii či na majstrovstvách sveta v Brazílii.
7: To bolo pre mňa niečo vážne nové, proste nevedel som nič, že ako to tam chodí, tak som iba tak ochutnával niečo nové. Moja mama z toho bola, že halo, že pála sa všetko, ale zatiaľ som išiel do toho. Cítil som sa ako hviezda. Bolo to pre mňa aj náročné, pretože som sa celý rok pripravoval na to. Jedna technika mne dovolila ísť do druhého zápasu. Uvedomil som si, že musím sa niekedy aj ovládať v tom postoji a ponaučil som sa z toho. Keby nebolo tej chyby, tak už mám medailu.
3: Milana Suchého zo 7. C som vyrušil pri tréningu.
8: Ja sa toho nepoviem, páči sa mi tento šport. Bol som na majstrovstvá Európy v Grécku a vyhral som druhé miesto. Keby neboli športy, chodil by som vonka. A s kamarátmi po meste, tak trénujeme veľa a to, čo povie pamičko, to musíme spraviť, že by sme boli silnejší. Baví ma len šport, ale aj matematika ma baví dobre, aj slovenský.
9: Náš šport a celkovo mimoškolské aktivity nám pomáhajú vo vzdelávacom procese dostať deti do školy, pretože deti vieme naučiť len vtedy, pokiaľ sú v škole.
3: Priznáva riaditeľ Milan Dulina.
9: My keby sme to mali hokej, že by sme mali hokejového trénera, tak by sme mali záujem o hokej. Proste naše deti berú to, čo máme k dispozícii. Minimálne je to niečo pozitívne, čo vysielame z Luníka 9 verejnosti, že nie je to len o tom, že na Luníku 9 je to celé zlé, ale pozitívne signály, že aj tieto naše deti, ktoré sú možno niekedy zatracované a pozerané na nich cez predsudky, niečo dokážu a dokonca dokážu takéto výsledky.
4: Keď sa do toho dostanú, tak ich to priťahuje.
5: Vidia v tom, myslím si, že vyšší potenciál, seba rozvoj a hlavne ich motivuje určitým spôsobom to okolie. Keďže bojové športy, dnes ako ste si mohli všimnúť, idú ako teplé rožky. Každý mladý chlapec a dievča by chcelo byť mladým bojovníkom, len málo ktoré z týchto detí sa do toho pustí. My máme tú výhodu s pánom kolegom, že tieto deti tieto bojové športy milujú. Takže máme ich tu neurekom a musíme ich len selektovať, koho budeme trénovať, ako ho trénovať nebudeme na základe výsledkov školských a správania v okolí školy.
0: Rádio Slovensko.

0: Spektrum, Rádia Slovensko. Prečo komáre niektorých ľudí vyhľadávajú a iných obchádzajú? Odpoveď ponúka najnovšia štúdia Rado Tomeš.
1: Človek, ktorého vyhľadáva jeden druh komára, nemusí rovnako lákať aj ostatné. Zistili to vedci z Floridskej medzinárodnej univerzity. Do výskumu zapojili 119 dobrovoľníkov a 3 druhy komárov prenášajúcich ochorenia. V špeciálnej komore sledovali, ku ktorým ľuďom zamieria komáre podľa ich pachu. Zároveň analyzovali chemické látky aj mikroorganizmy na koži účastníkov. Medzi ľuďmi najpríťažlivejšími pre jednotlivé druhy nenašli žiadneho, ktorý by bol univerzálnym magnetom na komáre. Každý druh zrejme uprednostňuje inú kombináciu pachových látok a kožných baktérií. Vedci ich u dobrovoľníkov identifikovali 246 druhov. Výsledky publikoval časopis iScience a mohli by pomôcť pri vývoji cielenejších repelentov. Prechádzka v mestskom parku a výlet do divokej krajiny nám neprinášajú rovnaké zážitky. Vedci z Michiganskej univerzity analyzovali takmer 400 tisíc príspevkov, v ktorých ľudia opisovali pobyt vonku. Príspevky o prírode boli prevažne pozitívne, ich obsah sa však menil podľa prostredia. Mestské parky sa častejšie spájali s rodinnými stretnutiami, športom a oddychom. Odľahlejšia krajina v ľuďoch vyvolávala najmä pocit dobrodružstva, objavovania a úniku z každodennosti. Autori preto upozorňujú, že pri plánovaní miest nestačí sledovať iba množstvo zelene. Dôležité je zachovať rozličné druhy prírodných priestorov, pretože každý z nich umožňuje ľuďom prežívať niečo iné. Výsledky zverejnil časopis Environment and Behavior.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Divadlo, film, architektúra, hudba, literatúra. Tvorcovia, herci, hudobníci, režiséri a výtvarníci, ktorí hýbu slovenskou aj svetovou scénou. Kultúra v plnej sile. Zrkadlenie s Hanou Beranovou v sobotu o 22.20 v Rádiu Slovensko. Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Po veľkých suchách dostanú farmári pomoc na udržanie chovov. 5 miliónov eur od agrorezortu však podľa nich aj opozície stačiť nebude. Maďarsko má nového prezidenta. V prvom prejave zdôraznil potrebu jednoty a odmietol budúcnosť založenú na pomste. Zajtra bude opäť prevažne slnečno, s teplotou 26 až 31 stupňov, na severe bude chladnejšie. Príjemný neskorý večer želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Chovatelia a farmári dostanú od štátu pomoc na zníženie dosahov sucha. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo 8 opatrení vrátane finančnej podpory, využitia neekologického krmiva v ekochovoch aj ďalšie výnimky. Poľnohospodári avizujú, že škody na poliach dosahujú desiatky miliónov eur. Na cenách v obchodoch sa to podľa nich ukáže na budúci rok.
2: Sucho a nedostatok krmovín robia farmárom vrásky na čele. Predseda poľnohospodárskeho družstva Ludrová pri Ružomberku Miroslav Števček hovorí, že sa trápia od prvej kozby.
3: Máme obrovské obavy o to, ako dokážeme nakrmiť naše dojnice.
2: Agrorezort poskytne farmárom na udržanie chovov 5 miliónov eur. Peniaze pôjdu zo štátnej schémy Zelená nafta. Pokračuje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
4: To pôjde pre hospodárske zvieratá. Hovädzí dobytok, ovce a kozy. Toto sú hospodárske zvieratá, ktoré sú najviac postihnuté suchom.
2: Ďalším opatrením je rýchlejšie vyplatenie preddavkov. Farmári dostanú približne 200 miliónov eur na miesto novembra už v polovici septembra. Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho oceňuje aj to, že suma bude o 5% vyššia.
5: To znamená, zálohové platby, ktoré sme dostali niekde na úrovni 70-80%, budeme dostávať už o 2 mesiace skôr 200 miliónov eur, čiže od 15. septembra začnú sa vyplácať predávky.
2: Farmári však musia pôdohospodárskej platobnej agentúre nahlásiť tzv. Vyššiu moc, teda vplyv počasia, a priložiť dôkazy a fotografie. Podľa generálneho riaditeľa PPA Mareka Čepka oznámenia budú posudzovať individuálne.
6: Dôvodom je to, že nemáme vyhlásenú tzv. Generálnu vyššiu moc pre celú krajinu, pretože máme okresy a máme farmy, kde sú úrody štandardné, kde dokonca nevedia a nestíhajú kosiť, čiže preto sme pristúpili k tomuto individuálnemu posudzovaniu.
2: Opozícia ministrovi vyčíta, že opatrenia sú reaktívne a nepostačujúce. Peter Horný z Progresívneho Slovenska žiada systémové riešenia.
7: Nepočuli sme nič o poistnom, nič sme nepočuli o fonde rizík, ktorý bol pripravený a mal byť schválený a vláda ho jedným šmahom zmetla zo stola, že nie je on záujem, tak keď nie je záujem, tak teraz budeme o to viacej kompenzovať.
2: Poľnohospodári avizujú, že po vyčíslení škôd bude zrejme treba aj odškodnenie zo štátneho rozpočtu. Témou sa majú ministri zaoberať na najbližšom rokovaní vlády. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde prerušili pre vysoké teploty hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Pokračovať bude zajtra ráno. Týka sa údajného zneužívania moci na najvyšších miestach polície. Obžalovaných je 11 osôb, väčšina vinu odmieta. Dnes vypovedal bývalý šéf finančnej správy František Imrece.
8: Obžalovaný František Imrece podľa obžaloby cez šéfa kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makoa za úplatok vybavoval pre firmu dodávajúcu IT systémy, aby neprišla o bezpečnostnú previerku a tak o zákazky na finančnej správe. Vinu naďalej popiera.
9: Nemám čo viac povedať, ako som povedal na tom súde. Buď pán Mako klame od začiatku zámerne, aby mi poškodil z nejakého dôvodu, alebo klame nevedome, že si pospájal nejaké skutočnosti, ktoré jemu vyšli tak, že si ma tam primyslel ako páchateľa k tomu skutku. A ako bude vypovedať a dozvieme sa to, čiže ja to nebudem komentovať.
8: Na hlavnom pojednávaní vypovedal len spontánne. Na otázky súdu, prokurátora aj obhajcov odmietol odpovedať. Prokurátor Bohdan Čelovský preto pristúpil k čítaniu jeho výpovede z prípravného konania.
10: Nespochybnil svoju výpoveď z prípravného konania. Jednoznačne usvedčuje napríklad aj pána obžalovaného Gašpara z tých stretnutí v tom Transpetrole. Jednoznačne potvrdil, že pána Maka vlastne vybral pán Gašpar s pánom Bodorom, mu ho tam dosadili do funkcie. potvrdzuje to, čo už povedal prvý obžalovaný spolupracujúci Slobodník. A myslím si, že bude podstatná tá výpoveď ešte korunného svedka pána Makoa.
8: Podľa obhajoby však vo výpovedi nepotvrdil vplyv na obsadzovanie postov v polícii ani trestnoprávnu relevanciu opisovaných stretnutí. Senát zatiaľ nevykonal dôkazy o údajnej zaujatosti policajtov vyšetrujúcich prípad zneužívania polície pod vedením obžalovaného bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara. Prokurátor dnes upozornil, že v spise chýba súdny príkaz na odposluchy. Reaguje obhajca obžalovaných Tibora Gašpara a Norberta Bödöra Marek Para.
11: Aj generálna prokuratúra mala možnosť kedykoľvek od 2023 zabezpečiť tieto súhlasy o príkazy súdov. My nenamietame, nech sa vykonajú. Čo tu robil pán Čelovský doteraz? Nesledoval naše návrhy? To sú jasné obštrukcie a zdržovanie procesu. A to napokon skonštatoval aj Senát.
8: Zaujatosť policajtov chce dokazovať správami internej skupiny z WhatsAppu, kde spolu neformálne komunikovali policajti okolo Jána Čurilu a odposluchmi, ktoré má úrad inšpekčnej služby. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
1: Prvý zo 17 izraelských radiolokačných systémov ELM už naše ozbrojené sily využívajú. Postupne majú nahradiť staré radary P-37, ktoré používala ešte Československá armáda. Podľa analytikov je nový systém pre potreby Slovenska dostatočný. Ich dodávky však meškajú. Všetkých 17 radarov malo byť na Slovensku už vlani.
12: Radar Elm 2084 je výrobkom izraelskej firmy Elta, ktorý je schopný plniť viaceré typy misií. Druhá vzdušná brigáda ozbrojených síl na sociálnej sieti vyhlásila, že vďaka tomuto radaru bude slovenské nebo bezpečnejšie. Zo statusu vyberáme.
13: Radiolokátor nám pomôže rýchlejšie reagovať na všetky hrozby leteckých a vzdušných útokov. Sme pripravení plniť naše úlohy a chrániť Slovensko aj spojencov NATO.
12: Kontrakt na celkovo 17 kusov 3D radarov v hodnote takmer 150 miliónov eur zahŕňa tri kategórie radarov. Stredný dolet, kratší a veľmi krátky. Podľa vojenského publicistu Jiřího Vojáčka sú Elmy jedný z najlepších radarov v súčasnosti pre krajiny veľké ako Slovensko či Česko.
14: Tam samozrejme ten radar nedosahuje kvalit nebo nedosahuje stejné detekční schopnosti, ako sú radary protiraketové obrany, to, čo kupují Spojené státy nebo čo kupuje v súčasnej dobe Nemecko.
12: Dodanie radarov však podľa pôvodného plánu mešká, keďže mali prísť na Slovensko vo viacerých etapách od apríla 2023 do roku 2025. Ozbrojené sily tvrdia, že v zmysle aktuálneho platného harmonogramu dodávky nemeškajú a radary sú dodávané postupne. Opozičný poslanec Tomáš Valášek z PS hovorí, že bolo potrebné nahradiť 50-ročné sovietske radary.
15: Jednak je tých radarov ešte stále málo, treba viac a viac rôznych typov. Treba ich samozrejme mať aj čím zostreliť. V tomto zmysle už minister Kaliňák narozprával všeličo, ako on plánuje zostreľovať drony, ale zatiaľ nepredstavil nič, čo by dávalo zmysel ako celo.
12: Radary dokážu spolupracovať aj s protivzdušnou obranou Barak, ktorú Slovensko taktiež zavádza do výzbroje. Radary zaobstarala ešte v roku 2021 vtedajšia vláda Igora Matoviča. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
16: Súdna rada na svojom zasadnutí zvolila za kandidátku na sudkyňu Súdneho dvora Európskej únie Andreu Moravčíkovú. Zvolilo ju 11 prítomných členov. Jej kandidatúru ešte musí odobriť vláda. Koalícia zatiaľ nie je dohodnutá na postupe pri zákonoch, ktoré do Národnej rady vrátil prezident Peter Pellegrini na opätovné prerokovanie. Zaoberať sa tým má na koaličnej rade pred ďalšou parlamentnou schôdzou, ktorá sa má začať 15. septembra. Najväčší závod na výrobu skvapalneného ropného plynu v Rusku, petrochemický komplex v Tobolsku na západnej Sibíri, bol po útoku ukrajinských dronov odstavený na dobu neurčitú. Po ruskom vzdušnom útoku zastavili prevádzku ukrajinské oceliárne Zaporižstal. Spoločnosť Metinvest, ktorá je vlastníkom, označila svoje podniky v regióne za civilné priemyselné zariadenia. Ruský úder podľa nej zabil 7 pracovníkov závodu a 21 zranil. Malú nákladnú loď plávajúcu pod egyptskou vlajkou v úžine Bab al-Mandab pri Adenskom zálive zasiahli 3 balistické rakety. Zomrelo 6 ľudí. Za útokom podľa tamojších úradov stoja jemenskí povstalci Husiovia, ktorí pokračujú v útokoch na nákladné lode v regióne. Ďalšie kolo priamych rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa uskutoční začiatkom septembra v Ríme. Dnes to oznámil nemenovaný predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí, ktoré rozhovory sprostredkujú. Počet obetí pondelnejšieho ničivého zemetrasenia na západe Kolumbie stúpol z 224 na 240. Zranenia utrpelo najmenej 1650 ľudí. Vláda Talibanu odoprela od návratu k moci v roku 2021 stredné vzdelanie takmer 2,5 miliónu afgánskych dievčat, upozorňuje na to UNESCO. Zákaz vzdelávania má podľa organizácie tiež značné dosahy na ekonomiku a do roku 2066 by mohol krajinu stáť 9 miliard 600 miliónov dolárov. Letisko v sicílskej Katánii dnes pozastavilo všetky prílety a odlety v dôsledku erupcie Etny a nánosov sopečného popola. V súvislosti s aktuálnou erupčnou situáciou boli uzavreté aj dva sektory vzdušného priestoru.
0: Počúvate Rádiožurnál.
17: Maďarský parlament zvolil nového prezidenta, podľa očakávania sa ním stal András Baka. Ide o nominanta vládnej strany TISA. Bývalý predseda Maďarského najvyššieho súdu zložil prísahu a má za sebou už aj prvý prejav vo funkcii. Zdôraznil potrebu jednoty a to, že budúcnosť sa nedá stavať na pomste.
18: András Baka je expert v oblasti ľudských práv a práv menšín. Pôsobil dlhé roky ako sudca Európskeho súdu pre ľudské práva. Bol aj predsedom Maďarského najvyššieho súdu. Do povedomia verejnosti sa dostal v roku 2011, keď ho odvolali z tejto funkcie. Kritizoval totiž transformáciu justície, ktorú nariadil vtedajší premiér Viktor Orbán. Aj v prejave pred poslancami parlamentu pripomenul problémy s právnym štátom, ktorým Maďarsko čelilo za vlády Viktora Orbána a skonštatoval, že spoločnosť je stále hlboko rozdelená.
19: Akit ma csalódtak.
20: Ani tí, ktorí sú sklamaní z reforiem, ktorými prechádza naša krajina, nemusia zaprieť svoju vieru či politické presvedčenie. Politická zmena nemôže znamenať, že odteraz sa musia báť iní. Samozrejme, inú zodpovednosť má ten, kto moci slúžil, kto mlčal alebo kto bol pri nej.
18: Andráša Baku označujú za dočasného prezidenta. Funkciu by mal zastávať do nadobudnutia účinnosti novej ústavy. Začiatok jej tvorby naplánoval kabinet na jeseň. Súčasťou nového základného zákona štátu by mala byť aj priama voľba prezidenta, teda už by o ňom nemal rozhodovať parlament, ako je to dnes. Tento proces ale môže trvať roky. Opozičná strana Fidesz dnešné hlasovanie bojkotovala a tvrdí, že posledný legitímne zvolený prezident bola predchádzajúca hlava štátu Tomáš Šujok. Toho mandát zanikol novelizáciou ústavy, ktorú sám podpísal. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
17: Novej maďarskej hlave štátu k zvoleniu zablahoželal aj slovenský prezident Peter Pellegrini, jeho hovorkyňa Patrícia Medveď-Macíková.
21: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini je presvedčený, že budeme naďalej rozvíjať spoluprácu v bilaterálnej rovine, ako aj v rámci Vyšehradskej skupiny či Európskej únie, kde nás spájajú spoločné priority a zodpovednosť za koordinovaný postup.
0: Rádiožurnál Šport.
16: Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do finále kvalifikácie Ligy majstrov. V odvetnom zápase tretieho predkola zvíťazili nad švédskym Mjölby AIF 2-0. Úvodné stretnutie Belasi vyhrali 2-1. Stretnutie sledoval Samuel Prekop.
22: Po bezgólovom prvom polčase Slovan využil hernú prevahu krátko po zmene strán, keď sa v 47. minúte individuálnou akciou z ľavej strany a následnou peknou technickou strelou presadil Sulejman Kamara. Gólovo na neho nadviazal striedajúci Alassana Iradžang, ktorý takisto na ľavom krídle ukázal svoje rýchle nohy a skoro strelou k vzdialenejšej žrdi padajúceho bezmocného brankára súpera. Slovan Bratislava teda vyhral v odvete na plnom tehelnom poli nad Mjölby 2-0 a v súčte oboch duelov si so švédskym súperom poradil 4-1. Belasi na budúci týždeň privítajú v play-off o Ligu majstrov slovinské Celje, ktoré postúpilo cez arménsky tým Ararat Arménia.
16: Na majstrovstvách Európy v atletike Viktória Forsterová nepostúpila do finále behu na 100 metrov prekážok. V treťom semifinále obsadila v Birminghame posledné v 8. miesto s časom 13,43 sekundy. Jan Volko sa neprebojoval do finále behu na 100 metrov. V prvom semifinále dobehol 7. s časom 10,55 sekundy. Emma Zapletalová postúpila do finále na 400 metrov prekážok. Zvíťazila v druhom semifinále s časom 54,9 sekundy.
23: Nebol to ideálny beh. Myslím, že prvú polovicu som podbiehala, dostala som sa blízko prekážok a tým pádom som musela trošku brzdiť, ale som vo finále, to bol teda cieľ splniť to a teraz sa čo najlepšie pripraviť na to finále.
16: Daniela Ledecká sa do finále neprebojovala. V rovnakej disciplíne sa do semifinále kvalifikovali Matej Baluch a Patrik Demeter. Baluch bol celkovo druhý najrýchlejší v rozbehoch, s časom 48,94 sekundy vyrovnal slovenský rekord.
24: Veril som si na ten slovenský rekord. Keď som videl práve ten čas po 49, tak mi úplne odľahlo a veril som si, že to bude na postup. Beh bol super, super podmienky. Ideálne mi to vychádzalo krokovo aj ten záver. Som rád, že to vyšlo.
16: Demeter sa umiestnil v druhom rozbehu na štvrtom mieste. Do semifinále disciplíny 110 metrov prekážok sa prebojoval Peter Dávid, ktorý obsadil šiestu priečku v druhom rozbehu. Gabriela Gajanová postúpila do semifinále behu na 800 metrov. V druhom rozbehu finišovala druhá s časom 2 minúty a 27 stotín sekundy.
3: Veľmi sa teším, naozaj mám veľkú radosť toho, ako som dnes bežala, ako sa mi podarilo hýbať sa v tom behu a byť prítomná, vnímavá na to, čo sa tam deje a využiť môj silný finiš. Išlo hlavne o ten postup, takže som veľmi rada, že mi to vyšlo.
16: Na majstrovstvách Európy v plávaní v Paríži sa Tamara Potocká prebojovala do finále disciplíny 50 metrov motýlik. V semifinále dosiahla šiesty najrýchlejší čas 26,83 sekundy, pritom vo svojej rozplavbe finišovala tretia. Slovenské volejbalistky zajtra o 17:30 privítajú v prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy Španielsko. Asistent trénera Michal Matušov.
4: My musíme byť radi, že máme možnosť odohrať tak kvalitné prípravné zápasy. Asi Španielsko má svoje kvality a je to výborná previerka z hľadiska prípravy na majstrovstvá Európy.
0: Rádiožurnál Počasie.
16: Zajtra bude jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. Teplota 26 až 31, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov. V noci 18 až 12, v dolinách a kotlinách 11 až 5 stupňov. Prevažne severný vietor do 35, na juhovýchode v nárazoch 55 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý premenlivý vietor.
0: Rádiožurnál.
5: Dnešné vydanie pre vás pripravili editor Viktor Bokor, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov Iveta Michalíková a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: 22 hodín 16 minút.
0: Zelená vlna.
6: Vysoká zver pri Cerovej aj radary. Pozdravujeme všetkých na cestách. Medzi obcou Prievaly a Cerovou hlásite pri ceste vysokú zver, zvýšte opatrnosť. V Galante na Hlavnej sa koná jarmok, ulica je uzavretá v oboch smeroch, obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Hockej, Šafárikovej a Esterházyovcov a nákladné autá môžu obchádzať po ceste číslo 75, teda po obchvate mesta. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom do Petržalky opravujú mostné záver. Jeden pruh je blokovaný. V Kbeloch je pre modernizáciu cesty uzatvorená krátka ulica. Obchádzka vedie po Jilemnického, Hurbanovej a Štefánikovej. Radary merajú v Tvojni na Bratislavskej v oboch smeroch, na ceste číslo 66 pri Brusne smerom na Banskú Bystricu a v Košickom Klečenove smerom na Dargov. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Divadlo, film, architektúra, hudba, literatúra. Tvorcovia, herci, hudobníci, režiséri a výtvarníci, ktorí hýbu slovenskou aj svetovou scénou. Kultúra v plnej sile. Zrkadlenie s Hanou Beranovou v sobotu o 22.20 v Rádiu Slovensko.
7: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám, ten veľký program, a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
0: Andy, koľko prasiatok vidíš?
25: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
26: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
1: Vysokoškolský učiteľ, sociálny pracovník, žurnalista, pôsobí v oblasti pomoci ľuďom v núdzi, najmä v krízovej intervencii, a popri tom sa usiluje o zvyšovanie kvality sociálnej práce ako supervízor. Je sociálny poradca v Centre pre liečbu závislosti Archa Harmony v Modre. Na paneurópskej vysokej škole učí špecializovanú žurnalistiku zameranú na sociálne vylúčené komunity ľudí. V roku 2017 bol Komorou sociálnych pracovníkov na Slovensku ocenený cenou Sociálny pracovník roka. Rád chodí na túry, má rád Pražské divadlo Na zábradli a popri zamestnaní študuje teológiu na Karlovej univerzite v Prahe. Profesor Michal Olah je u nás. Vítajte, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Tak si hovorím, že vy ste človek, ktorý sa tak nenudí v živote.
2: Asi nie, popri to mám ešte aj 3 deti.
1: No to ja viem, k tomu sa my dostaneme, že máte 3 deti. Občas si aj poleňošite, alebo leňošenie, to je niečo, čo vy nepoznáte.
2: Snažím sa to zaradiť aktívne do života, aspoň cez víkendy, keď sa dá v nedeľu po obede.
1: Vydržíte aj viac ako 10 minút?
2: Neprezradím.
1: Profesor Michal Olah s nami bude do polnoci, bude pritom aj Kata Martinková.
0: Rádio Slovensko,

0: Sociálny pracovník a vysokoškolský pedagóg profesor Michal Oláh je dnes u nás v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. No začnem tak vo všeobecnosti, pán profesor, ak dovolíte. Ja by som sa opýtala takto na úvod, že kde sa vo vás zobrala chuť pomáhať? Že či ste sa vy s ňou narodili, alebo ste boli tak vedení svojimi rodičmi? Ako to je?
1: Tak bolo v tom kúsok smutku aj kúsok radosti. Ten smutok bol, že keď som bol ešte stredoškolák, sa mi švagor predávkoval na heroín. Boli to tie začiatky 90. rokov, keď prišli tieto drogy, tieto opiaty rôzne na plné pecky do Bratislavy, nevedeli ich ľudia užívať, tak to bol taký prvý môj kontakt. A neskôr som tak pričuchol k františkánskej rehole, kde som aj rok strávil, kde som tiež pomáhal ľuďom s tuberkulózou, hlavne v nemocnici v Trstenej, a to, tam som sa tak definitívne rozhodol, síce že odtiaľ odídem, ale že ten môj život sa bude uberať takouto pomáhajúcou cestou. A už vlastne 30 rokov pôsobí v pomáhajúcich profesiách, ktoré aj učím, aj prakticky robím.
0: 30 rokov, to je naozaj dlhá doba. Čím vás to naplňa? Čo vám to do života dáva?
1: No dnes už môžem povedať, že mi to dáva zmysel aj vtedy, keď to iným prináša radosť, ale to znie tak veľmi všeobecne, ale pre mňa už dnes je veľmi dôležité sprevádzať ľudí pri vzdelávaní, pri tom dobrodružstve vzdelania a závislých, ktorým sa venujem posledné roky, najmä ich sprevádzať pri zotavení sa zo závislosti, kde je pre mňa veľmi dôležitý ten koncept odpustenia, prijatia bolesti a uzdravenia vzťahov.
0: Ako je to podľa vás? Má každý z nás niečo v sebe také, že by mohol pomáhať? Alebo sú typy ľudí, ktorí jednoducho sú na to vhodní a sú typy ľudí, ktorí pomáhať ako si nechcú, nedokážu?
1: Tak ja som zastancom toho filozofického smeru, že sa rodíme ako dobrí a že to dobro máme prirodzene v sebe zakodované, lebo nie z nejakých náboženských alebo filozofických dôvodov, ale je to potreba prežitia, si vzájomne pomáhať. A už aj dnes vieme podľa niektorých výskumov, že už naozaj v dávnom, dávnom staroveku si ľudia vedeli pomáhať a existovalo niečo ako charita.
0: No, ale sa vedeli sa aj ničiť, nie?
1: Čo vieme dnes.
0: A veľmi krásne a výrazne, teda krásne, no veľmi výrazne, tak to treba povedať. No vy ste vysokoškolský učiteľ, ste sociálny pracovník, ste aj žurnalista. To si hovorím, že na jednu osobu toho je celkom dosť. Kedy ste čo a možno aj čím sa najviac cítite byť? Prečo je to tá sociálna práca?
1: Je to tá sociálna práca, ale posledných tých 10 rokov od nej aj rád píšem, najmä teda pre časopis Týždeň, prípadne pre iné médiá, a učím aj špecializovanú žurnalistiku na Paneurópskej vysokej škole, kde učím práve študentov, ako písať o chudobe, o sociálnom vylúčení, o závislostiach, prípadne o iných menšinách, či už etnických, kultúrnych alebo iných. Práve o tom, ako túto tému nepornografizovať, ako v romskej osade nevidieť iba tú chudobu, ako rozprávať napríklad s násilne sterilizovanými ženami, ako vedieť ponúkať túto tému ľudí bez toho, aby sme ju bulvarizovali.
0: Uh-huh. Darí sa vám to?
1: Ja si myslím, že v každej skupine študentov sa nájdú žurnalisti, ktorí, keď nemajú záujem napríklad o šport alebo o možno niektoré lifestyleové témy, tak ich táto téma vie chytiť za srdce. Ja ich bežne pošlem medzi napríklad bezdomovcov, ľudí bezdomova, aby s nimi išli robiť rozhovor. Takže ja vidím, že niektorí sa chytia a niektorých to baví a nájdu aj v tomto svoje smerovanie.
0: Naznačili ste viac to, o čom nepísať, alebo ako nepísať, ako teda písať, povedzme, o Rómoch, o sociálne vylúčených komunitách, o bezdomovcoch, ktorým sa venujete?
1: Vedieť sa pozrieť na problém a ich očami, nepísať o nás bez nás. To je asi taký základ toho, vedieť citlivo aj vidieť pokrok. Lebo dnes, keď prídeme na Luník 9, kde ešte donedávna boli hory odpadkov po prvé poschodie, v tých známych kukuriciach, čo sú tam také dve budovy ešte za Mečiara postavené, tak dnes, keď tam prídeme, tak vidíme, že vďaka starostovi, ktorý môže tiež bývalý študent, pánovi Šaňovi, ale aj vďaka návšteve pápeža Františka, už dnes tam žiadne hory odpadkov nevidíme a už sme začali si všímať takú zaujímavú vec, že na Luník 9 sa samotní Rómovia začínajú vracať. Nielen utekať, ale vracať, lebo sa im tam dobre žije. Takže ten posun je vidieť rovnako v najväčšej vylúčenej rómskej komunite v Jarovnici, ktorá má 8000 obyvateľov, tak vidíme tiež vďaka starostovi Florianovi Ginovi, čo bol tiež náhodou študent kedysi, tak tiež aj on, tým si nepripisujem samozrejme žiaden úspech, ale poznám ich tak naozaj aj z lavíc školských, tak oni študovali extrémne popri zamestnaní a jemu sa darí napríklad znižovať extrémnu chudobu, zvyšovať školskú dochádzku, znižovať úžeru. Takže tie treba sledovať a treba si všímať aj to dobre, čo sa deje.
0: A deje sa veľa dobrého. Vráťme sa ešte k tým žurnalistom, ktorých vy učíte na Paneurópskej vysokej škole. Stačí len teória, keď chcú písať o sociálne vylúčených komunitách, ale by bolo dobre sa tam aj vybrať, možno tam aj nejaký čas požiť, aby vedeli nasať to, čo je okolo nich?
1: Práve teraz prvákov na bakalárskom štúdiu šokujem workshopom, ktorý robím s fotografom Borisom Nemetom, kde chodíme prespávať do útulku pre bezdomovcov Oáza nádej pre život pre Košiciach farárovi Gombitovi, alebo chodíme prespávať do Jarovníc priamo do osady, kde pozývam týchto študentov každý semester, vždy sa ich 5-6 odvážlivcov nájde a ide s nami, učíme ich nielen písať, zažiť, viesť rozhovory, ale aj fotografovať napríklad tieto témy, aby si nevyberali iba to, čo vyzerá najviac sexy v úvodzovkách, ale aj to, čo je pravda, to, čo je realita, a aby tie príbehy si volili tak, aby vedeli aj pomôcť iným Rómom napríklad, alebo ľuďom z majority pochopiť, čo je to generačne prenosná chudoba. Že keď sa narodíte analfabetom, ľuďom, ktorí sú bez tečúcej vody, že aj vy zrejme tú generačne prenosnú traumu si poniesiete aj do ďalšieho života a budete v tých šlapajach svojich rodičov zrejme pokračovať.
0: Sme my Slováci takí ľudia, ktorí radi pomáhajú? Keby ste to mali porovnať so svetom, neviem, či máte tú skúsenosť. Aký sme?
1: Viete, čo mám? Bol som na humanitárnych misiách v Kambodži, v Kenii, na Lesbos, v Bosne-Hercegovine, na Ukrajine samozrejme, a môžem povedať taký veľký zážitok. Keď začala celoúzemná vojna na Ukrajine, tak už niekoľko dní potom som nazbíral nejaké lieky, oblečenie a išiel som na Ukrajine, a to, čo som zbadal v Ubli na hraniciach, teda tam už je iba ulič ďalej, ale na hraniciach ukrajinsko-slovenský ma zaskočilo. Stretol som plno aj Bratislavčanov, ktorí tam prišli, postavili si stany a pomáhali, a ktorí naozaj ponúkali obrovskú pomoc utečencom, tým davom, tisíckam Ukrajincov, ktorí sa tlačili na ukrajinsko-slovenskú hranicu. Tak ja si myslím, že máme toto pomáhanie. A keď som spomínal Kambodžu, Keniu, v najväčšom slume Matere, napríklad, ktorý má 500,000 obyvateľov, v Nairobi som stretol slovenských kňazov alebo laikov, ktorí tam každodenne chodia pomáhať ľuďom závislým, napríklad na prchavých látkach, ktorí čuchajú letecký benzín, oni majú takú fľašu Coca-Coly alebo nejakej politrovej fľaše plastovej narazenú na predných zuboch a celý deň to čuchajú, a samozrejme po pol roku, po roku majú úplne zničený mozog a stávajú sa z nich takí zombie, ako vidíme v televízii. Takže tých Slovákov je dosť, ktorí pomáhajú, len tie príbehy menej počujeme.
0: No, tak musíte tých žurnalistov naučiť, aby sme o nich viac čítali. Verím, že sa vám to bude dariť. Profesor Michal Oláh je s nami.

0: Nie len sociálnu prácu študoval náš dnešný host, profesor Michal Olach, ale vy ste teda začali na elektrotechnickej stavebnej škole, v tej priemyslovka zrejme. Prečo práve túto školu ste si vybrali? Vtedy ešte nebolo jasné, že chcete pomáhať?
1: Viete čo, naši rodičia aj s mojou sestrou mali taký pocit, že sestra bude chemička, ja budem elektrotechnik, a tak nejako nás k tomu priviedli. A keďže oni boli sami takto nejak orientovaní, ale ja vďaka elektrotechnike pomáham celý život ľuďom, lebo som vedel, že toto nie je. Pritom je to zaujímavé štúdium samozrejme, ale som vedel, že toto nie je a že sa musím obrať úplne iným humanitným smerom a že mám rád ľudí a chcem s nimi pracovať.
0: Ale zase mať vzdelanie v takomto odbore, to je fajn, nie? Že to sa vám občas ide, keď treba niečo opraviť doma, alebo sa na niečo pozrieť s technickými očami. Áno. Žije to vo vás nejako?
1: Viete čo, niekedy používam, keď mám klientov s technickým vzdelaním inžinierov, že si nakreslím schému života napríklad ich, alebo čo všetko zažili na nejaké schéme, tak to ich tak vie viac osloviť, zvlášť mužov, ktorí sú závislí napríklad na alkohole, a chcem sa k ním nejako dostať, tak idem cez tento technický jazyk.
0: No a potom prišla, ako ste povedali v tom predchádzajúcom vstupe, do vášho života, do vašej rodiny tragédia, keď sa vám predávkoval váš švagor. A vtedy sa objavila tá chuť pomáhať a vtedy vy ste sa vlastne a už ako stredoškolák začali zaoberať pomocou?
1: Áno, v Lamači, hneď po Antonovi Sralcovi bol v Lamači, odkiaľ pochádzam, teda útulok pre ľudí bezdomova, ktorý vtedy viedol Martin Benkovič, ktorý ma prijal ešte ako stredoškoláka, ako dobrovoľníka, kde som teda nosil jedlo, staral sa o bezdomovcov, keď som mal 16 rokov, už 17, a mi to prirastlo k srdcu a neskôr teda som si najskôr myslel, že budem ako kňaz pomáhať takto ľuďom františkánsky, ale keďže som túžil po rodine, tak som sa nakoniec rozhodol ísť študovať sociálnu prácu na Trnavskú univerzitu v Trnave a teda tu som vyštudoval, neskôr sa v nej stal aj profesorom a spájal som a spájam celý život tú teóriu s praxou.
0: Čiže prečo ste opustili ten reholnícky život? To bolo práve to, že ste sa rozhodli nebyť len v spojení s Bohom, ale byť v spojení so svojou rodinnou bunkou, hej?
1: Áno, určite. Ono je to aj tak, že na ten reholný kňazský život v celibáte u nás katolíkov vás nepripraví ten rodinný život. Pokiaľ na manželstvo ste prirodzene pripravení, lebo to sledujete od rodičov, takže nie je to pre každého. A ja som pocítil, že to nie je pre mňa takýto život, že túžim po deťoch a túžim nejaký iný život zdieľať.
0: Takže sa vám to podarilo, ale vy ste teda sa k tej teológii neskôr dostali, k tomu sa aj my dostaneme, ale poďme teda ešte po poriadku. Trnava, Trnavská univerzita, tam ste sociálnu prácu vyštudovali. To ma celkom zaujíma, že ako pripraví takáto škola, vysoká škola, už povedzme odborná škola v sociálnej práci, tohto sociálneho pracovníka na život naozaj v teréne, že či vy už ste boli dostatočne pripravení, alebo je to tak, že naozaj tá prax učí človeka a že sú veci, ktoré sa jednoducho v tej teórii naučiť nedajú a naučí ich až tá ulica alebo to miesto, kde začne pomáhať.
1: Myslím si, že v tých rokoch 90. ešte nikto netušil, čo je vlastne sociálna práca a učili sme sa my častokrát, že rýchlu zdravotnú pomoc, lebo to bolo niečo medzi ošetrovateľstvom a pedagogikou, takže myslím si, že oveľa viac ma naučila v mojom tom období prax a psychoterapeutický výcvik kognitívno-behaviorálnej terapii, ktorý som si paralelne robil v Liptovskom Mikuláši, kde bolo veľmi veľa praxe, kde som musel absolvovať 200 hodín na psychiatrii ako pacient, kde som chodil teda s ambulantne, alebo som sám musel navštevovať napríklad rôzne zdravotnícka iné sociálne zariadenia, kde som pracoval s klientmi, tak to mi ešte myslím, že viac dalo do môjho života a tiež sa snažím prepájať odvtedy psychoterapiu so sociálnou prácou a takýmto spôsobom aj vnímam dnes svojich klientov aj svoju profesiu.
0: No ste školený psychoterapeut a tak ako ste povedali, tak ste sa vzdelali v kognitívno-behaviorálnej terapii. Čo to je presne? Už ste naznačili, že ste museli chodiť na psychiatriu a že ste museli byť s pacientmi, ale skúsme si to tak ako nadrobnejšie rozdeliť, že v čom tento človek musí byť vzdelaný, čo všetko musí vedieť, aby teda takéto vzdelanie získal.
1: Tak ona tiež prešla viacerými vlnami. Dnes už hovoríme o KBT, kognitívno-behaviorálnej terapii, už v takej tretej vlne, ale tá takéto najjednoduchšie je snáď to, že myslenie a správanie je možné sa naučiť a preučiť, že vychádzame z toho, že niektoré stereotypy myslenia, niektoré fóbie napríklad, alebo niektoré strachy, ktoré máme, tak vieme nahradiť lepšími strachmi. Kognitívno-behaviorálna terapia sa ešte tak nevŕta v minulosti, ale skôr nás chce naučiť novým spôsobom myslenia a správania. Je krátkodobá, efektívna, veľmi vhodná pre ľudí, ktorí sú napríklad závislí, alebo ktorým sa ten psychosociálny život zrútil. Vieme vďaka týmto rôznym terapeutickým postupom ľuďom naučiť novým zručnostiam, aby sa vyhli napríklad cravingu, alebo aby sa...
0: Čo je to craving?
1: Craving je vlastne také baženie, je baženie po droge. Ono je to už aj pri závislých na alkohole tak, že my sa napijeme oveľa skôr, ako reálne sa dotkneme tej fľaše, keď už si pripustíme myšlienku, že však ešte jeden si môžem dať, alebo že potrebujem stres odbúrať, už vtedy som sa napil, nie vtedy, až keď siahnem po tej fľaši. Takže napríklad v kognitívno-behaviorálnej terapii sa učíme pracovať s týmito myšlienkami, ako si ju nepripustiť, alebo keď príde, ako s ňou pracovať a nejakým lepším nácvikom, lepším návykom, pardon, prekonať tieto myšlienky, aby som sa nechytil tej fľaše.
0: Čiže ako by si nachádzam nejaké náhradné konanie, ktoré by ma mohlo zabaviť v úvodzovkách lepšie ako siahnutie po fľaši?
1: Vôbec zotavenie sa zo závislosti si vyžaduje pokoru, seba, disciplínu a pohľad do svojej duše. To je taká trojica veci, ktorú často spomínam mojim klientom, a práve tá seba disciplína súvisí práve s tým, že si všetky poháriky so stopkou dám z domácnosti preč, že sa vyhýbam niektorým miestam, niektorým ľuďom, niektorým situáciám, aby práve craving neprišiel, aby toto baženie som mal pod kontrolou. Je to aj pri liečbe iných závislostí, ako je napríklad marihuana alebo niektoré iné typy závislosti, kde pracujeme s tými návykmi, ktoré nás priviedli k tomu, aby som si napríklad znova zapálil marihuanu alebo teda cigaretu, alebo aby som znova siahol po fľaši. Takže behaviorálny prístup k závislostiam pracuje na lepších zvykoch a zmene myšlienok, ktoré nás...
0: Správanie.
1: A zmene, zmene správania, ktoré nás privedú k tomu, aby sme vôbec nesiahli po tej fľaši.
0: No a aby toho nebolo dosť, po týchto všetkých štúdiách ste sa ešte rozhodli popri práci si ukončiť teológiu, alebo teda vyštudovať teológiu na Pražskej Karlovej univerzite. Tak už končíte, ste mi povedali, tento rok. To je neuveriteľný výkon pri troch deťoch, pri práci, pri niekoľkonásobnej práci, pretože aj učíte, aj sa venujete práci sociálneho pracovníka, aj ste terapeut, aj popri tom študujete takúto náročnú školu. Toto ako sa dá?
1: Tak možno, že poviem dôvod, prečo teológiu. Pretože som cítil aj zvlášť u závislých klientov mojich, že ten spirituálny rozmer a ten vzťah k niečomu, čo ich presahuje, tam veľmi absentuje, veľmi častokrát u závislých ľudí. Tamto ego je tak pokrivené, zamerané veľmi na seba, na svoje vnútro a tie hodnoty, vôbec lásky, priateľstva, alebo aj Boha, keď sú veriaci, tak tam takmer absentujú alebo sú veľmi pokrivené. Tak aj preto, aby som lepšie rozumel spiritualite, Biblii a vôbec duchovnosti, tak som si povedal, že prečo nie, tak som si dal prihlášku, som urobil príjmačky a teda študujem a je to vec, ktorá ma veľmi obohacuje vo vzťahu najmä k ľuďom, ktorým pomáham.
0: Takže sa aj vediete svojich klientov ku viere, povedzme, že ponúkate im túto cestu, že by to mohla byť akási náhrada?
1: Skôr k veciam, ktoré nás presahujú. Nenazývam to vždy Boh, pokiaľ sami o to nemajú záujem, čo väčšinou nemajú, ale skôr, aby mali vzťah vôbec aj závislosti. Je, dá sa povedať, že je porucha vzťahu k niečomu, čo nás presahuje, porucha vzťahu k sebe a k svojmu okoliu, k ľuďom okolo nás. Práve zdrojom závislosti sú častokrát krivdy, ktoré cítime v tomto vzťahu, a tú krivdu, keď v sebe stále cítime, tak sa v nás prehlbuje tá bolesť a práve keď pomáham našim klientom nadobudnúť vzťah k odpusteniu, napríklad k zmiereniu, k priznaniu bolesti, k hodnotám, ako je spravodlivosť, láska, priateľstvo, manželstvo, tak im to pomáha zotaviť sa z toho narušeného ega, ktoré im zničilo alkohol.

0: Okrem iného je aj sociálny poradca v Centre pre liečbu závislosti Archa Harmony v Modre. Náš dnešný host, profesor Michal Olach, mimochodom teda aj vysokoškolský pedagóg a žurnalista. Ale poďme do tej Archy. Sociálny poradca, čo tam máte na starosti?
1: Tak sa to volá oficiálne špecializované sociálne poradenstvo. Archa Harmony je zvláštne centrum pre liečbu závislosti ojedinelé na Slovensku, pretože vychádza aj z presvedčenia, že aj prostredie, ktoré je na úrovni naozaj niekoľkohviezdičkového hotela, môže mať liečivý charakter. Má maximálne 7-8 klientov, každý má svoju izbu, je tam bazén, sauna, sú tam väčšinou ľudia, ktorí

0: individuálnej terapie alebo poradenstva k dispozícii. Každý má nastavený individuálny program. Častokrát v celom centre sú dvaja, traja ľudia. To znamená, že naozaj aj tie mnohé programy sú krátkodobé, 5 týždňové napríklad, až 8 mesačné.
1: Čiže hovoríte, že najmä s workoholikmi sa tam stretávate? Alebo
0: všetci,
1: aj iné závislosti?
0: Väčšinou sú to ľudia, manažéri, väčšinou sú to rôzni riaditeľi a oni sú takmer do nohy workoholici, ktorí začali po viac úspešnej kariére väčšinou, alebo majitelia firiem už nevládali a začali siahať viac po fľaši, prípadne po iných drogách.
1: Aha, čiže pekne to ide ruka v ruke.
0: Samozrejme. A samozrejme, alkoholizmus súvisí s narušenými vzťahmi, častokrát ešte z detstva, a s narušenými vzťahmi v manželstve s kolegami, a tam sa úplne núka potom, keď má človek k tomu aj iné predispozície, aby siahal po fľaši, 1, 2, 3 fľaše denne, už potom nie je nič neobvyklé.
1: Čiže z workoholika, alebo tak z človeka sa stáva workoholik, keď nemá celkom dobre tie sociálne väzby, keď povedzme uteká z domu od manželky alebo od rodičov ešte ako mládežník?
0: Keď sú na prvom mieste peniaze, poviem to aj veľmi jednoducho, keď na prvom mieste peniaze, kariéra na úkor vzťahu, keď tie vzťahy sa začnú kaziť, tak samozrejme začíname prežívať bolesť. Máme síce uspokojenie z peňazí, ale ktorej manželke alebo deťom stačí, že máme 1-2 milióny na účte, 1-2 to stačí, ale potom sa cítia aj oni osamelí a začínajú sa odstrihávať od takéhoto otca, napríklad pokiaľ ide o muža, a ten muž sa začína ocitať v takom kolobehu, v šialenom, ako taký škrečok v takom kolotoči v akváriu, že stále chce pracovať viac, a mnoho chlapov si dnes myslí, že stačí uloviť mamuta, doniesť ho domov a tej manželke a deťom to bude stačiť, a myslí si, že žena to je vlastne len, to je taký vlastne muž, a jemu stačí, keď jej vysvetlí, že však som zarobil, a nevedia pochopiť častokrát, najmä títo muži, ale nie len muži, že dnes už naozaj mamuta uloviť nestačí.
1: Jasné. Veľmi zaujímavé to znie. Ako na to idete? Ako odúčate ľudí pracovať tak, aby to nebolo toxické pre nich? Lebo sa spracovať treba. Tam treba len mieru nájsť, lebo zase bez práce človek tiež asi by nebol veľmi šťastný.
0: V prvom rade prijatím zodpovednosti. Častokrát, keď už teda znova budem hovoriť o mužoch, keďže som muž, tá žena má napísaný dlhý blacklist nenaplnených sľubov, očakávaní, prianí voči manželovi, a začíname čistiť tento blacklist. Začíname jeden po druhom čistiť napríklad tento zoznam všetkých sklamaní manželky. Učíme mužov, že žena nie je muž, ale inak prežíva, inak cíti, inak vníma svet, má iné nároky, inak sa prejavuje. A takisto, že ako som už spomínal, nestačí doniesť mamuta. V prvom rade teda to, čo učíme týchto chlapov, je prevziať plnú zodpovednosť za svoju rodinu. Vrátane napríklad neverí svojej manželke, keď mám hovoriť aj o ťažkých veciach. Pokiaľ sa aj 5 rokov, 10 rokov nevenoval.
1: A nemôže sa čudovať.
0: Nemôže sa čudovať napríklad. A učíme ich nepracovať, učíme ich zostúpiť do svojho vnútra. To samozrejme je veľmi náročné pre nich, pretože mnohí si nikdy nekládli otázku, prečo. Prečo sa mi nedarí vo vzťahoch, som taký úspešný v biznise. Prečo ma moje deti odmietajú, keď dospievajú, a pritom ja riadím firmu, ktorá má 100-200 zamestnancov. Prečo mám už tretie manželstvo, ktoré mi nevychádza.
1: No, tak hľadaj chybu v sebe. Tak tomu vy ukážete ako terapeut. Dá sa to za 5 týždňov? Lebo ste hovorili, že to je krátkodobý pobyt. Tak to sa dá odučiť toto všetko a nájsť si novú cestu, alebo potom sa aj nejako pokračuje ešte v tej terapii?
0: My hlavne sprevádzame týchto ľudí, my sme tak nastavení, že nikomu nepomáhame, ale každý si musí pomôcť sám. My vieme sprevádzať týchto ľudí v rámci zotavenia sa zo závislosti, a môže sa do nich zasiať semienko z tej zmeny. Samozrejme, že čím je dlhšie človek závislý, tým je väčšia šanca recidívy, tým je väčšia šanca, že upadne do relapsu takýto človek, a čím je samozrejme kratšie človek závislý, tak je úspešnejšia liečba spravidla. A treba povedať aj jednu vec, ktorá sa ťažko možno počúva, že závislosť je chronické ochorenie, ktoré sa zvykne vrácať. Nevždy je našim cieľom, aby človek bol trvalo abstinujúci. Samozrejme, vždy to našim cieľom je, ale keď niekto príde po 30 rokoch závislosti na alkohole, tak nepredpokladáme, že po mesiaci bude trvalo abstinovať. Ale počítame s tým, že možno po opakovaných liečbách, po opakovaných resocializačných pobytoch môže nastúpiť na cestu trvalej abstinencie.
1: Kde je ten ďas skrytý? Prečo ľudia a to je tak od nepamäti, siahajú po drogách, po alkohole. Prečo vlastne takúto pomoc považujú za potrebnú, ktorá vlastne koniec koncov potom v konečnom dôsledku naozaj aj pomocou nie je?
0: Na to sa asi ťažko jednoducho odpovedá, ale ja poviem skôr moju skúsenosť. Moja skúsenosť je, že častokrát

0: Rastúca krivda v človeku, neodpustenie je takým naozaj palivom toho, že človek sa stále prepadá do väčšieho a väčšieho pekla, kde teda prirodzene, pokiaľ má k tomu sklon, alebo aj má to nejaký kultúrny kontext, teda čo na Slovensku má, kde je alkohol všade dostupný, vidíme to v rodine, prípadne mali závislého rodiča, starého rodiča, siahame po fľaši, takže veľmi častokrát neodpustenie, pocit krivdy, nenaplnené vzťahy, nenaplnené očakávania v tých vzťahoch od rodičovských cez partnerské, kolegiálne, vedú k tomu, že človek potrebuje nejaké životné analgetikum, siaha napríklad po fľaši, prípadne po inej závislosti, aj nelátkovej závislosti. Takže veľmi, ja by som videl ako taký veľký zdroj príčiny závislosti, ako som už dnes raz povedal, zranené vzťahy, neodpustenie, prípadne niektoré iné faktory, tie sociálne alebo kultúrne.
1: Hovorí náš dnešný host, profesor Michal Olach. Blížia sa správy, o 23. u nás prídu na rad tak ako vždy, no a po nich sa opäť stretneme v rozhovore s našim hosťom, kto má chuť pýtať sa. Tak zopakujem ešte raz kontakty, SMS-ky posielajte na číslo 77 73 v tvare Slovensko, medzera a text vašej otázky alebo pripomienky. Maily posielajte na adresu slovensko@rozhlas.sk a k dispozícii je aj Facebook Rádia Slovenko Slovensko. Zopakujem teda ešte raz, že je u nás vysokoškolský učiteľ, sociálny pracovník a žurnalista profesor Michal Olach.

0: poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce se otáčí.
6: 400 stopří tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dozvolené na tento týždeň prišli deti z partnerského mesta Rivne na Ukrajine. Tajfún Dolphin priniesol intenzívne zrážky do viacerých častí Číny. U nás zajtra prevažne jasno až polooblačno, teplota 20 až 31, v noci 18 až 5 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Finančná správa a Slovenská komora daňových poradcov pokračujú v odbornom dialógu o daňovej legislatíve a jej uplatňovaní v praxi. Spoločne podpísali kódex komunikačnej platformy, ktorý nastavuje pravidlá systematickej spolupráce medzi finančnou správou a odbornou verejnosťou. Cieľom je podľa hovorcu správy Daniela Kováča otvárať problematické témy ešte skôr, než sa z rozdielneho výkladu predpisov stanú problémy v praxi.
2: Nová komunikačná platforma bude priestorom na odbornú diskusiu, najmä o hraničných daňových vzťahoch, vrátane transferového oceňovania, o výklade a aplikačných problémoch daňových a účtovných predpisov, o metodických usmerneniach, ale aj o návrhoch legislatívnych zmien.
1: Do Zvole na tento týždeň prišli deti z partnerského mesta Rivne na Ukrajine. Mesto im spolu s organizátormi festivalu Ľudskosť vďaka financiám z verejnej mestskej zbierky zabezpečilo týždenný tábor s dopravou, programom a aktivitami. Aktuálne je vyzbieraných takmer 4000 eur. Pokračuje dobrovoľníčka z tábora Andrea Čečetková.
3: Bola to iniciatíva platformy Ľudskosť. My už štvrtý rok pripravujeme festival Ľudskosť a tento tábor je vlastne jednou zo sprievodných aktivít festivalu. Nás, že vzhľadom na tú situáciu, ktorá je teraz na Ukrajine, by bolo dobré, keby deti prežili aspoň jeden týždeň v pokoji, v radosti, bez nejakých starostí a myšlienok na vojnu.
1: Približne 2 milióny 400 tisíc dievčat v Afganistane má od návratu hnutia Taliban k moci v roku 2021 odopretný prístup k stredoškolskému vzdelaniu. Dnes na to upozornila Organizácia spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO. Talibanská vláda zaviedla voči ženám rad obmedzení, ktoré OSN označila za apartheid na základe pohlavia. Dievčatá v Afganistane sa okrem iného po základnej škole nemôžu ďalej vzdelávať, čo Taliban odôvodňuje svojim výkladom islamského práva. Počet dievčat, ktorým bolo dopretý prístup na strednú školu, sa od vlaneška zvýšil o 200 tisíc. Ak bude zákaz pretrvávať, do roku 2030 by mohol tento počet stúpnuť na takmer 4 milióny. Agentúra OSN odsúdila diskrimináciu žien na dievčat a vyzvala na okamžité obnovenie ich práva na vzdelanie. Tajfún Dolphin sa dnes presunul hlbšie do vnútrozemia Číny. V provincii Hubei zaplavil ulice, vynútil si uzavretie niektorých turistických oblastí a zastavil viaceré stavebné projekty. Tamojší meteorológovia varovali pred extrémnymi zrážkami aj v ďalších regiónoch krajiny. Dolphin, najsilnejší tajfún, ktorý tento rok zasiahol Čínu, priniesol do krajiny nezvyčajne vytrvalý búrkový systém. Popoludní ho preklasifikovali na tropickú tlakovú níž. Zasiahla aj čínsku metropolu Peking, ktorá leží viac než 1000 kilometrov severne od provincie Hubei. Peking očakáva, že na jeho území spadne za 24 hodín od utorka večera až 250 mm zrážok, teda viac než 1/3 jeho ročného úhrnu zrážok. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do play-off Ligy majstrov a zabezpečili si účasť minimálne v ligovej fáze Európskej ligy. V odvete tretieho predkola na Tehelnom poli zdolali švédsky Mjelby IF 2-0 a celkovo v dvojzápase uspeli zo skóre 4-1. Súperom Belasích bude v play-off slovinský NK Celje. Zajtra bude jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť, teplota 26 až 31 v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov, v noci 18 až 12, v dolinách a kotlinách 11 až 5 stupňov. Prevažne severný vietor do 35, na juhovýchode v nárazoch 55 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý premenlivý vietor. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Aktuálna dopravná situácia je pokojná. Pozdravujeme za volant. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom do Petržalky opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný. V Košiciach na Popradskej od križovatky s Toriskou po križovatku s ulicou Trieda KVP a od Ipelskej ulice po triedu SMP je pre stavebné práce premávka vedená jednosmerne v smere do centra. V opačnom smere musia vodiči využiť obchádzkovú trasu cez ulice Popradská, Ipelská, Trieda SMP a Toriská. Radary merajú v Bratislave na Bajkalskej pri OC Tehelko smerom na Trnavskú cestu, za Starou Bystricou smerom na Krásno nad Kysucou a v Košiciach na Štefánikovej smerom na Palackého. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
5: Želáme krásny večer z Nočnej pyramídy Rádia Slovenska aj s dnešným hosťom, profesorom Michalom Oláhom. Napísal nám Roman, reaguje na to, čo sme hovorili a píše, že či sa dá vyliečiť zo závislosti ti, keď sa jeho život začína večer a hlavne v noci, keď surfuje na mobile niekedy aj do 2-3 ráno.
6: Nemusí to byť hneď samozrejme závislosť, ale pokiaľ on sám to takto vníma, že mu to obmedzuje život, tak je možné, aby najprv si položil otázku, prečo to robí, čo mu to dáva takéto surfovanie. Je to taká dopaminová slučka, kde stále potrebuje nové a nové podnety. Je to veľmi nebezpečné pre mozog, lebo si zvykne na takéto rýchle získavanie dopamínu. Takže on, pokiaľ by si chcel odvyknúť, tak skôr ako inak môže získať dopamín, napríklad športom alebo napríklad nejakou inou aktivitou.
5: No, od 2-3 ráno to asi nie.
6: O 2-3 ráno nie, ale možno, že cez deň.
5: Nejaký tichý šport.
6: Možno, že by to tichý šport, ale skôr možno je veľmi dôležité a jeden veľký americký výskum hovorí o tom, že pokiaľ človek nechodí spať pred 1 hodinou v noci, tak je tam veľmi naozaj veľký náraz úzkosti a depresie u týchto ľudí a je tam naozaj priama úmera, takže už aj z takejto nutnosti je dobré ísť spať pred 1, aby sa človek nezasekol potom v takejto nejakej slučke, znova poviem, úzkosti, depresii, čo potom sa snaží kompenzovať znova získavaním dopamínu a snaží sa nejakým spôsobom nájsť nejakú radosť alebo rozveselenie. Takže pokiaľ on tam hľadá niečo podobné, tak kde by inde mohol nájsť rozveselenie a radosť, kde by on mohol inde možno nájsť takýto podnik, možno večerná dlhšia prechádzka, možno mať mobil niekde inde, možno počítať od 1000 do 0.
5: Alebo si dobrú knižku prečítať.
6: Alebo dobrú knižku.
0: Rádio Slovensko,

0: Z Bratislavy pochádza náš dnešný host, profesor Michal Oláh, vysokoškolský pedagóg, sociálny pracovník a žurnalista. Tak poďme trošku aj na také osobnejšie témy, rodený Bratislavčan. Čo máte rád na svojom rodnom meste?
1: Tú históriu, ktorú mi opapa o mama rozprávali o tom, ako vyzerala stará Bratislava, že Petržalka bol iba taký marhulový sad, že to ani není už Bratislava, alebo keďže žil opapa v Podhradí, alebo ako poznal Šenenáciho a dával mu odrezky z koláčov, pretože sa učil za cukrára v Carltone, takže keď alebo jak bývali vo Frostiku medzi jezuitmi a františkánmi, moja teta, ktorá bola po zápale mozgových blán a pravidelne nám otvorila také kukátko a povedala, nie som doma, zavrela ho, a ona dokonca chvíľu chodila so Šenenácim, sa traduje v našej rodine. Takže asi tieto rodinné historky,
0: ktoré sa tradujú. Tak vy ste normálne zo starej prešpolskej rodiny.
1: Tak asi áno, aj keď treba povedať, že to boli bratislavskí Nemci a starý otec, keď začala vojna, aby nemusel narukovať, keď už v tej tretej vlne museli narukovať všetci, čo sa na Slovensku, alebo ktorí dostali povolávací rozkaz do Wehrmachtu, tak ušiel napríklad do Tatier, kde v hoteli Grand napríklad varil roky a potom išiel do Budmerického kaštieľa, kde strávil 22 rokov, kde sa aj moja mama narodila, kde varil spisovateľom, dokonca aj Brežnevovi.
0: Brežnevovi varil. Áno. To je neuveriteľná spomienka. Vy si spomínate na Budmerický kaštieľ? Lebo vy ste tam
1: veľmi dobre, detstvo sme tam chodili, naučil som sa tam plávať v tom bazéne vedľa kaštieľa, takže áno.
0: A aké to bolo stretávať sa so spisovateľmi? Aj si pamätáte na niekoho konkrétne?
1: Už veľmi málo, lebo my sme vždy bývali tak v takom vedľajšom dome, ktorý bol tak pre služobníctvo, v takých okáloch, nie priamo medzi spisovateľmi, ale skôr sa mi to spája s tými historkami, kto ako tam napríklad spáchal samovraždu, alebo kto akým spôsobom mal ako ktorá žena mala o 20 rokov staršieho milenca, alebo ako sa Gustav Husák pýtal mojej babky, ktorá tam robila pokojskú a čašničku, že kto ho ohovára, ju posielal za inými stolmi, že ona vždy hovorila, nebojte sa, oni len o ženách hovoria. Takže takéto spomienky skôr mám z rozprávania mojich starých rodičov.
0: No to tam... kto už má takéto spomienky, ako vy. Ale Budmerický kaštieľ, to je také charizmatické miesto, tam je krásne ten park veľký okolo.
1: Nádherný,
0: tam kaštieľ. Ste sa museli hrávať ako deti,
1: áno,
0: nie?
1: Áno, na tých lúkach sme schodievali a bolo to veľmi pekné a musím povedať, že aj starý otec kuchár tam mal takú veľkú úctu u týchto aj spisovateľov alebo aj politikov, ktorí tam chodili, pretože bol taký naozaj cukrár, kuchár, ktorý sa vyučil v Carltone a mal ešte také staré, dobré rakúske spôsoby.
0: A čo najlepšie varil?
1: Ja milujem doteraz makovníky, vďaka nemu, čo sa týka...
0: Zanechal vám recepty?
1: Áno, ale bohužiaľ iba ingrediencie, nie postup. A čo sa týka varenia, my keď sme k nemu prišli ako deti, tak on na obyčajnom šporáku každému na prianiu varil jedlo, na aké má chuť, takže on 5 jedal, 6 jedal, naraz varil a vždy nám ako vnúča tam vyšiel v ústrety v tom, na čo sme mali chuť.
0: To je krásna spomienka. A vy viete variť? Podedili ste to? Preskočilo to o generáciu na vás? Či nie?
1: Ani neviem. On keď zomrel, tak moja babka, jeho manželka mala 83 rokov a musela sa začať v tomto veku učiť variť, lebo nikdy nikoho nepustil do kuchyne, lebo povedal, že vy ak dedinčania varíte, že tak ja budem iba variť. Takže ani nikoho moc nenaučil, ale možno, že tá láska k tomu jedlu a rád chodím doteraz do reštaurácie Savoy, do Carltonu si zaspomínať občas a ideme tam na rodinný obed.
0: To je teda príjemné. Zrejme tam aj cítite jeho prítomnosť.
1: Trošku áno.
0: S vašim duchovným nastavením. Otec váš žije 25 rokov v kanadskom Calgary. Ste mi povedali, ITčkár je to. Chodívate aj za ním do Kanady?
1: Chodím a Kanadu milujem. Je to naozaj nádherná zem a veľmi taká európska. Otec tam išiel teda ešte v koncom 90. rokov s tým, že doteraz pracuje a sa venuje bezpečnosti a bezpečnostnému softveru, napriek tomu, že už má po 70-ke dávno a je to pre ňo taký život, ktorý mu dáva možno aj také uznanie, ktoré necítil ako podnikateľ v 90. rokoch na Slovensku. Preto vlastne aj odišiel, že to podnikateľské prostredie to bolo také divoké v tomto IT biznise vtedy, takže tam sa vlastne našiel a žije tam až doteraz.
0: Nemá chuť sa ani vrátiť domov na Slovensko.
1: Často sa ho na to pýtam a hovorí, že zatiaľ nie, ale už neviem kedy. Keď nie teraz.
0: A mama tá v sociálnej poisťovni?
1: V sociálnej poisťovni stále pracuje napriek tomu, že už je tiež dávno na dôchodku. Ja mám rodičov, ktorí sa zoznámili v Modre na gymnáziu, keďže sa nedostali v Bratislave, takže boli to obidvaja športovci, ktorí behávali a ktorí mali radi veľmi šport a pohyb a doteraz obidvaja sa vedia postaviť na hlavu, to nám občas, keď chcú núče tam ukázať, že nie sú ešte moc starí, takže
0: sa
1: vedia postaviť na hlavu.
0: Aby im verili. No a manželka tá je farmaceutka a na duchovných cvičeniach ste sa zoznámili, tak to si hovorím, že na dobrých základoch stojí ten váš vzťah. Láska na prvý pohľad to bola?
1: Asi áno, lebo sme sa aj tam stretli. stretli a zoznámili a máme troch synov, 22-ročného syna, ktorý je medik v Prahe, potom 18-ročného, ktorý chce študovať psychológiu, ktorý ide maturovať a potom máme ešte 10-ročného syna Jonáša, ktorý je teda piatak na základnej škole.
0: Takže také veľké rozdiely sú medzi nimi.
1: Takí teda jedináčikovia, základná, stredná, vysoká škola, no sú to tri iné svety.
0: Je u nás profesor Michal Olach.

0: V oblasti pomoci ľuďom v núdzi, najmä v krízovej intervencii, pomáha náš dnešný hosť, profesor Michal Oláh. No poďme teda sa porozprávať spoločne o bezdomovcoch. To je téma, ktorú skloňujeme najmä v mestách, najmä vo väčších mestách. Najskôr tak poďme od základu na to, že ako sa človek vlastne na ulici ocitne, ako sa to stane?
1: Najskôr jedno číslo. Podľa sčítania Štatistického úradu Slovenskej republiky k 2021 máme na Slovensku 71 tisíc ľudí bezdomova, čo je, obrovské,
0: je číslo. Obrovské
1: číslo. Pre porovnanie s oveľa väčším Talianskom, kde je 96 tisíc, teda len aby sme si to porovnali. Teda samozrejme u nás aj veľký podiel v tomto čísle hrajú marginalizovaní Rómovia. Jedno iné sčítanie, ktoré bolo nejaký čas predtým, 2017, pokiaľ si dobre pamätám, hovorilo o tom, že v Bratislave máme takých tých tzv. Pouličných bezdomovcov okolo 2700. Až 51% z nich sa dostalo na ulicu v súvislosti s rozvodom a odchodom od rodiny a samozrejme sa k tomu pridružila nejaký iný problém. Nemusela to byť vždy iba závislosť primárne, mohlo to byť napríklad nezamestnanosť alebo nejaké rizikové ubytovanie.
0: Vrátim sa ešte k tomu číslu 76 tisíc ste povedali. 71 tisíc a povedali ste, že marginalizovaní Rómovia tam hrajú veľkú úlohu. To znamená, že tam sú započítaní aj ľudia z osád, alebo
1: nie všetci,
0: ako si to
1: predstaviť? Nie každý, kto žije v osade, je bezdomová.
0: Áno.
1: Ale vlastne je veľmi, ani nemáme nejaké legislatívne vymedzenie, kto je to bezdomovec. Ale pokiaľ počítam, že je to človek, čo nemá prístup k elektrike, tečúcej vode a nemá nejaké obydlie, ani nepoviem, že murované, ale stabilné, tak hovoríme o takomto čísle. V každom prípade samozrejme v Bratislave, v Košici a v krajských mestách je najviac bezdomovcov, ale počítame medzi bezdomovcov aj ľudí, čo žijú po ubytovniach, musíme sa rozhodnúť. Tých samozrejme viditeľných je v Bratislave, ako hovorím, okolo tých 2700. Podľa toho sčítania dnes možno ešte trochu viac, ale to sú práve tí, ktorých stretávam alebo môžeme stretnúť na ulici.
0: Naznačili ste už, že niekedy vlastne ten človek ani celkom za to nemôže, že sa toto stane, že môže sa naozaj to stať tak, že ho oklame vlastná rodina, že sa rozvedie, že zostane bez práce a že tie okolnosti nejako sa pospájajú a že on zostane bez domova. Nemusí to byť vždy on na príčine.
1: Spomínam si na mnoho prípadov, napríklad jeden pán z Častej, ktorý mal vyše 80 rokov, ktoré keď išiel na liečenie, tak on bol teda bezdetný, bol vdovec a mu zatiaľ jeho netere synovci mu zbúrali napríklad strechu na dome, aby mu mohli zabrať dom a pozemok a ocitol sa takmer v 80-ke. Pán Alois sa volal, už nežije, teda ocitol sa na ulici. Ešte pán prezident Andrej Kiska, ktorému som mal možnosť vyrozprávať tento príbeh, mu poslal potom kyticu knihu aj finančnú pomoc, takže už teda je to pár rokov dozadu a takýchto prípadov je viacero. Veľmi častokrát sú to ľudia, zvlášť starší bezdomovci, ktorí majú zdravotné problémy, častokrát sú to ľudia, ktorí mali len nešťastný rozvod, nešťastné možno okolnosti tých spálených mostov s deťmi a zrazu sa ocitnú úplne sami bez pomoci, prídu o zamestnanie, sú nekvalifikovaní a zrazu sú na ulici.
0: Vie sa, existuje číslo alebo nejaké percento, koľko takýchto ľudí sa dostane ešte niekedy z toho, keď sa im podarí postaviť na vlastné nohy ešte po týchto skúsenostiach?
1: Znova, podobne ako som hovoril pri závislosti na alkohole, závisí o to, že čo považujeme za to návrat do života, ale nejaká presná štatistika toho, koľko ľuďom sa podarí postaviť na vlastné nohy, neexistuje. My však vieme, napríklad najväčšia nocľahá renisko Praha na Slovensku, Depol pri letisku v Bratislave, ona má kapacitu treba z okolo 200 ľudí za okrúhlym, ktorí tam nocujú a mnohí z nich už sú v takom zaciklení chudoby, častokrát závislosti, že väčšinou mnohí z nich, keď zostarnú, ostanú v tom sieti sociálnych služieb a idú do lacných zariadení pre seniorov alebo skoro zomierajú. To je bohužiaľ častý osud ľudí bezdomova.
0: Ako sa ideálne správať k bezdomovcom? Lebo naozaj nie je to jednoduché aj pre nás vždy si zachovať nejakú krásnu tvár a vždy si zachovať nejaký prívetivý prístup, pretože vidíme aj neporiadok okolo nich, aj fľaše od alkoholu porozhadzované, aj veľa kriku. Čiže ako by človek mohol aj v takejto situácii, ako si v sebe objaviť nejaké pochopenie pre týchto ľudí?
1: Samozrejme, každý, ako sa v tom cíti dobre, každý, aby sa v tom aj cítil príjemne, ale to najvzácnejšie, čo môžeme dať človeku bezdomova, je čas. Hoci to znie tak akoby skoro veľmi pateticky, ale je to veľmi hlboká pravda, pretože dnes vlastne jedlo, ošatenie sú veci, ktoré sú dostupné cez sociálne služby, napríklad v Bratislave, ale aj inde na Slovensku. Bývanie málo kto môžeme poskytnúť, čo by potrebovali najviac, keďže sú to bezdomovci, ale môžeme im venovať trochu času, porozprávať sa, jak majú záujem samozrejme. A veľmi je dôležité nehodnotiť a nesúdiť. Ja som osobne zástanca toho, že pokiaľ si niekto vypýta od vás peniaze, tak mu treba dať a nerozmýšľať nad tým, či to prepije, neprepije, alebo na čo použijete peniaze, pretože našou úlohou je skôr byť milosrdný a súcitný, pokiaľ nie sme pomáhajúci profesionáli, ktorí dokážeme pomôcť aj inak.
0: No, ja som presne tento istý prípad, ako vy hovoríte, že ja teda, keď vidím bezdomovca a vidím, že niečo chce, tak ja mu tie peniaze dám. Neviem, či to je ideálne správanie, pretože vlastne neviem, či si môžeme byť istí, ale veľká pravdepodobnosť je, že tie peniaze dá na alkohol. Neviem, či je to tá správna cesta, ale zas na druhej strane si hovorím, že ten alkohol má tu moc, a teraz ho nijak nechcem propagovať, ale má tu moc im aspoň na chvíľu poskytnúť zabudnutie alebo nejakú takú, také príjemné prežitie nejakej chvíle. Hej, tak je to droga, je to alkohol. Nie je asi veľmi správne toto moje uvažovanie však.
1: Najskôr poviem k tým peniazom. Ja si myslím, že môžeme my viac získať ako stratiť, lebo treba si pozrieť, ak sa s nami hrá naše ego, pokiaľ chceme dať napríklad relatívne väčšiu sumu, ako je 10 eur, človeku bez domova, zrazu začneme špekulovať. Neprepije to, využije to správne, patnutie peniaze na úrodnú pôdu, pomôže mu to vôbec, ale to sa s nami iba hrá naše mamonárstvo a naše ego. Takže my vlastne môžeme získať cez takéto obdarovanie bezdomovcov aj niečo. My sami v našom seba poznaní, v tom, ako sami sme závislí na peniazoch, sami sme závislí na pocite bezpečia, alebo že my máme niečo. Ale teraz k vašej otázke. Nemyslím si, že laik by mal posudzovať, či mu to pomôže alebo nepomôže. Viac ako dať mu 2-3 eurá napríklad, alebo 50 centov, pokiaľ mu nemôžete dať ten čas, mu dať nemôžete. A treba možno sa za to človeka pomodliť, alebo dať mu dobrú myšlienku a myslieť na to, aby naozaj po prípade mu povedať milé slovo a možno za 5, za 10, za 15 rokov tento človek si na vás spomenie a pomôže mu to vrátiť sa do normálneho života. Treba veriť.

0: profesorom Michalom Olahom sa rozprávame v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. No poďme opäť do takých osobných vašich vôd načrieť. Turista ste vášnivý a to je taký pekný záujem. Máte troch synov, to už ste povedali, s nimi chodievate? A po Slovensku chodievate? Bratislava, tu blízko máme všelijaké destinácie.
1: Ja mám veľmi rád toto naše okolie, ako je, ja neviem, Harmonia, Modrá, prípadne na Devín napríklad ideme, alebo na Pajnštúda. To sa síce zdá, že je to taký malý okruh, ale to sú také krásne, pekné prechádzky. Teraz boli v nedeľu na Veľkej Homole, na Vyhliadke napríklad, a to je tiež veľmi pekná prechádzka. Ja tým, že mám aj astmu, takže tie turistiky nie sú také vysokohorské, ako napríklad niekde na Kryváň.
0: No ale
1: sú...
0: Pajštún to je zase Pajštún dobrý vstupak. Dosť,
1: áno, ale nie je to, že 7-8 hodinový výstup, to by som mal problém, ale takéto aj niekoľko hodinové celodenné prechádzky po Malých Karpatoch mám veľmi rád a objavil som tam veľa zaujímavých vecí, rôzne bunkre z druhej svetovej vojny, predpokladám, alebo rôzne veci ešte z Prvej republiky, teda a naozaj máme veľmi krásne, tie tá neobjavené, mám pocit, že tieto Karpaty.
0: Sú krásne, to určite s tým súhlasím. A chodívate aj inde po Slovensku na túry?
1: Chodím veľmi rád, ako klasicky, že ja moc neližujem teda, ale napríklad do Jasnej, napríklad tiež na takú turistiku, prípadne klasika Nízke Tatry alebo okolí Vysokých Tatier, takže mám to veľmi rád, alebo niekde, kedy chodím veľmi rád aj trošičku ďalej, ako je napríklad na východnom Slovensku, napríklad okolo Michaloviec, čo sú Vinné jazera a tam, takže mám rád takéto prechádzky, takéto výlety do lesov a naučil som aj svojich klientov takto brať do lesov a častokrát hráme také akoby cvičenie Stratený v lese, ako sa znova nájsť. Takže je to také naše. Občas je to aj náročné, že už keď zase začnem v zime stmievať, ale je to taký, má to taký katarzný účinok potom na našich klientov, keď sme sebe zrazu stratení 2-3 hodiny v lese a nájdeme cestu, tak ja väčšinou tuším ako, ale je to tiež také zaujímavá skúsenosť aj pre mojich klientov.
0: A mestská turistika tá vás neláka? Poviem, pripomeniem to, že študujete v Prahe teológiu a Praha ponúka napríklad, ale veď aj slovenské mesta koniec koncov ponúkajú obrovské možnosti, ako spoznávať históriu, umenie, kultúru.
1: Mám, milujem divadlo na Zábradlí, napríklad, ja neviem, Freudovo Pozdne odpoledne, alebo niektoré iné hry, je to také zo všetkých divadiel pražských, aspoň čo som ponavštevoval, z niektorých som musel odísť v polovičke, lebo ma to tak nudilo, ale tu som nikdy neodišiel a vždy som vydržal do konca, teda nie, že by som odišiel počas predstavenia, ale cez prestávku, ale v každom prípade toto divadlo milujem a je naozaj vždy mi povie niečo a vždy odchádzam obohatený z tohto divadla.
0: Prečo? To by ma zaujímalo, lebo naozaj v Prahe je nepreberné množstvo divadiel, tam máte a veľké divadla, veď tam teda naozaj je si z čoho vyberať a treba povedať, že keď človek ide v Prahe do divadla, tak vypredané.
1: Áno, vždy.
0: Známe divadlá sú vždy vypredané, tak prečo práve divadlo na Zábradlí?
1: Ani neviem, zdá sa mi výberom poetiku? Hier, ktoré sú veľmi hlboké, častokrát veľmi osobné, je o ľudských príbehoch a vždy narazím aj na to herecké obsadenie, aj keď možno sa mi ten formát až tak nepáči, ale obsahom má vždy niečo osloví. Ale prečo vlastne ani neviem povedať, asi mi to rezonuje s dušou.
0: A Praha ako mesto?
1: Praha ako mesto, myslím si, že ako väčšina Slovákov ho milujeme a je to také naše druhé hlavné mesto a zároveň Praha ponúka veľa kultúrnych vyžití. Fedor Gál, veľmi známy Slovák, ktorý už tam žije v takej emigrácii, už desiatky rokov chodíme spolu pravidelne do vinárne, až z toho napríklad vznikla myšlienka, že píšeme spolu s Fedorom Gálom ako prežívajúcim holokaustu, ale aj s Ivetou Radičovou, s Františkom Mikloškom, s Danielom Pastyrčákom a ďalšími knihu o odpustení. Venujeme sa v táto kniha by mala výskum koncom tohto roku a sú to rôzne pohľady na odpustenie, naše skúsenosti s odpustením a veľmi sa na tú knihu teším, pretože táto kniha by mala mať celospoločenský presah práve na hodnotu odpustenia, aby nám stále nevládla v srdci krivda, zvlášť na Slovensku, keď sú rôzne politické iné turbulencie, tak sme plní krivd po pandémii, po tom všeličom, čo zažívame posledné roky.
0: No odpustenie to je naozaj veľmi ťažká téma a sami to dobre poznáme, keď sa nám niečo zlé stane, keď nám niekto ukrivd ľudí veľmi ťažko sa nám odpúšťa a musíme aj na sebe popracovať, aby sme dokázali odpustiť. Prečo je to dôležité vedieť to spracovať, vedieť odpustiť?
1: Odpustenie je preťatie neviditeľných lán, ktoré nás spájajú s ľuďmi, ktorí nám ublížili. Pokiaľ žijeme v neodpustení, stále v sebe cítime bolesť a krivdu a ten človek, ktorý už možno ani dávno nežije, ktorý nám ublížil, tak nám stále dokáže tou krivdou, ktorú nám spôsobil, ubližovať aj desiatky rokov po svojej smrti. Samozrejme aj taký človek ako Anton Strholec alebo Fedor Gál, ktorí zažili veľa bolesti, veď Anton Strholec bol 10 rokov v base, Fedorovi Gálovi vyvraždili rodinu. Hovoria, keď som sa ich pýtal obidvoch na odpustenie, tak povedali, že vieme odpustiť individuálne, ale neviem odpustiť Anton Strholec komunistom ako takým a Fedor Gál fašistom ako takým. Takže aj to odpustenie má význam a odpustenie znamená zabudnúť. Aj heslo Konfederácie politických väzňov, ktoré má Anton Strholec na devíne pod svojou bustou napísané, je odpúšťame, ale nezabúdame. Odpustiť teda neznamená zabudnúť, odpustiť ale znamená naozaj uvoľniť sebe priestor pre uzdravenie svojho vnútra. Je to podmienka pre normálny, bežný, zdravý život. Lebo pokiaľ žijeme v krivde, tak ja mám takú skúsenosť, že môže v nás spôsobiť ešte väčšiu paseku alebo nepokoj ako závislosť. Aj u závislých klientov vnímam to, že pokiaľ oni abstinujú, ale neodpustili, tak sa ocitnú vo vnútornom pekle, ktoré je veľmi rýchlou cestou k relapsu a k tomu, aby znova siahli po fľaši.
0: Oslobodí nás to, keď odpustíme.
1: Oslobodí nás to a hlavne dá nám to pocit zmierenia a dokážeme sa uzdraviť vnútorne aj z iných problémov, ktorými trpíme.
0: A dalo by sa na to pozrieť aj z druhej strany, že keď nám sa stane, že urobíme niečo zlé, ako je to dobré, keď nám ten človek, ktorému sme ublížili, a možno sa mu aj ospravedlníme, ale keď cítime, že nám odpustil.
1: Odpustenie má dve tváre. Ja aj s klientami robím často to, že aby napísali zoznam ľudí, ktorým najviac ublížili. Väčšinou sú tam rodičia na prvom mieste z pochopiteľných dôvodov, lebo to bolo v čase, keď sme mali asymetrický vzťah, oni mali voči tam aj mocenskú pozíciu, chceli nás vychovávať, ako vedeli, a požiadam ich, aby napríklad im ich otec, ktorý ako keby napísal list ich rukou toho závislého alebo toho ukriúdeného, ich otec im napíše list, kde im vysvetlí, prečo im ublížil, ako im ublížil, a v závere toho listu im ich požiada odpustenie. To znamená, že samotný ten závislý si napíše sám sebe list odpustenia, ako by im ho napísal ich otec, ale to je iba prvá časť odpustenia. Druhá časť odpustenia je porozmýšľať nad tým, komu všetkému sme my ublížili, a prijať zodpovednosť aj za to a napraviť tieto všetky krivdy. Vtedy je odpustenie úplne.

0: Akadémiu humanitných a medzikulturálnych štúdií Edit Štajnovej zakladal náš dnešný host, profesor Michal Olach. Tak čo toto je za organizáciu, prosím pekne?
1: To vzdelávacia organizácia, ktorá robí rôzne kurzy a výcviky. Možno vás zaujala práve Edit Štajnová, ktorá bola
0: určite
1: veľmi zaujímavou osobnosťou, intelektuálkou, ktorá mala v niečom taký podobný osud ako Viktor Frankl. Tiež sa ocitla v koncentračnom tábore, kde sa starala o deti, utišovala ženy, matky týchto detí a tiež, čo sa týka vzťahu napríklad k závislým, ona veľmi zaujímavo v rámci aj fenomenológie uvažovala aj o pravde, o spravodlivosti a o týchto kategóriách, ktoré sú aj vo vzťahu napríklad k závislým veľmi dôležité.
0: Ona bola reholná sestra, ale zároveň bola aj filozofka.
1: Áno, áno, bola docentka, pokiaľ si dobre pamätám, a bola to veľmi múdra žena, ja ju mám osobne za takú patronku Európy v tom zmysle, že naozaj mala ten židovsko-kresťanský pôvod, podobne ako Viktor Frankl, prežila holokaust, teda zažila koncentračný tábor. Teda
0: zomrela,
1: tak myslím, ale že sa ocitla v koncentračnom tábore, a kde zomrela. A
0: bojovala za práva židov, preto zrejme sa tam dostala,
1: Oni aj veľa obetí počas druhej svetovej vojny v koncentračných táboroch boli aj ľudia nežidovského dôvodu, ktorí napríklad pomáhali židom.
0: Pomáhali, jasné. Veď to bolo životne nebezpečné, ak ich neodstrelili hneď tam, kde zistili.
1: Alebo kňazi.
0: Jasné, áno. No a tá Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edit Štajnovej, tá sa čím zaoberá?
1: Tá sa zaoberá tým, že pokiaľ má niekto záujem o vzdelávanie napríklad v špecializovanom sociálnom poradenstve, v supervízii, prípadne v lektorských zručnostiach, alebo napríklad robím kurzy o odpustení a o trauma rešpektujúcom prístupe v sociálnej práci, prípadne ako pracovať s odpustením klientov, tak môžu si cez takúto vzdelávaciu inštitúciu vlastne objednať takéto vzdelávanie. Teraz napríklad Slovenskú katolícku charitu na Spiši som vzdelával práve v tom, ako pracovať s odpustením nielen ako s náboženskou kategóriou alebo psychologickou kategóriou, ale nevyhnutnou podmienkou pre život. To znamená, ako pristupovať k ľuďom napríklad na ulici, ako im sprostredkovať tému odpustenia, ako ich učiť odpúšťať. Samozrejme, odpustenie si vyžaduje slobodnú voľbu. Nedá sa k tomu nanútiť ani priviesť niekto, ale je veľmi dôležité pred odpustením, o ktorom sa pred chvíľou hovorili, prijať a priznať si svoju bolesť, priznať si svoje emócie, a to je taký prvý dobrý krok k tomu, aby sme boli schopní odpustiť.
0: A motivovať aj v tom, že aké je to fajn, keď človek odpustí pre seba samého, že vlastne
1: určite
0: je to dobrý pocit. Ja
1: úžasný
0: si myslím,
1: pocit,
0: že keď človek sa toto naučí, ja viem, že sa to nedá vždy odpustiť, alebo veľmi ťažko to ide vo veľa prípadoch. Sú situácie, kedy naozaj to odpustenie potrebuje veľa času. Ale zase, keď to nastane, tak cíti človek aj na sebe takú istú očistu a také, že mu padne, ako sa povie, kameň zo srdca.
1: Odpustenie pre mňa osobne, sám som si to zažil, keď som bol na návšteve v evanjelickom zariadení pre seniorov na Palisádoch, kde som mi rozprávala sociálna pracovníčka, pani riaditeľka Dobová, o tom, ako súvisí neodpustenie z Alzheimerova s demenciou podľa jedného výskumu. Mníšok sa volá ten výskum, kde ona hovorila, že podľa tohto výskumu sa zistí, že ľudia, ktorí žijú v krivde celý život, tak potom vraj nemajú ani pri patológii, pri nejakých rozboroch mozgu, zmeny na mozgu, ktoré by vysvetľovali ich zabúdanie alebo ich stratu pamäte. A ľudia, ktorí majú takéto zmeny na mozgu, ale dokázali odpúšťať v živote a vyrovnávať sa so svojimi krivdami, tak nezabúdali a mali lepšiu pamäť. Preto chcem aj povedať, áno, táto štúdia o tom hovorí, aj keď samozrejme verím, že biológovia a lekári by mali iné vysvetlenie, ale práve táto štúdia o tom hovorí, ktorú...
0: Toto štúdio kto robil?
1: Štúdia Mníšok, to bola v Spojených štátoch robená, táto dá sa dohľadať na internete. Táto štúdia bola na vzorke niekoľko stoviek respondentov a boli to najmä reholné sestry a mníšky, na ktorých sa robila táto štúdia, a práve táto štúdia má podnetila k tomu, aby som aj sám prehodnotil vo svojom živote potrebu odpustenia. Až som urobil niečo také, že som odpustil a vypísal som akoby taký bianko šep do celej svojej minulosti, prítomnosti aj budúcnosti, a všetkým som odpustil už dnes. Takže ja viem, že to znie zvláštne.
0: Expert na odpúšťanie. Profesor Michal Olach je s nami v Nočnej pyramíde.

0: Ahoj, blížime sa do finále. Ideme na takú, myslím si, že celkom ťažkú otázku, že či má pomoc núdznym nejakú hranicu, že je taký bod aj vo vašom živote, kedy si už poviete, že dosť ste zameraní na pomoc núdznym, venujete sa takýmto ľuďom naozaj celý život a teda z rôznych stránok, či sú to bezdomovci, alebo sú to narkomani, závislí ľudia, so všetkými máte skúsenosti. Ako to je? Niekedy si poviete, že tak už bolo dosť, že stane sa taká situácia v prípade nejakého konkrétneho človeka?
1: Tak hlavne si treba uvedomiť, že vyhorieť môžeme aj z práce, ktorá nás baví. To znamená, nie len z tej, ktorá nás nebaví, vtedy to vieme dosť rýchlo a ľahko identifikovať a stanoviť si hranice, napríklad nepríjmať niektoré ponuky, aj pracovné, na to, aby som napríklad pomohol. Teraz som dostal ponuku, aby som sa podielal na vytvorení koncepcie sociálneho rozvoja za Bratislavský samosprávny kraj a odmietol som toto, čo sa týka mňa, len preto, aby som nevyhorel.
0: Nemyslela som to takto. Myslela som to, že keď máte nejaký konkrétny prípad človeka, ktorému pomáhate a ja si myslím, že naozaj aj v prípade bezdomovcov, aj v prípade závislých ľudí je to niekedy taká sizifovská práca, hej, že niekedy to robíte stále dokola.
1: Áno.
0: Pomáhate a nedostavuje sa výsledok, ako by ste si vy predstavovali, povedzme, pri tých závislých ľuďoch, že či si poviete niekedy, že tak už bolo dosť a už túto neurobím nič.
1: Viete čo, ja nepomáham. Takže ja nepomáham, preto si až tak túto otázku nekladiem, lebo ľudia si musia pomôcť sami. A tým pádom, že nepomáham, tak tým pádom ani mi takéto niečo nepociťujem, pretože si uvedomujem a často si to opakujem, že mojou úlohou nie je pomáhať. Učím to aj študentov, je sprevádzať. Učím ich sprevádzať, učím to aj mojich študentov a učím to aj budúcich novinárov, aby nehovorili o pomoci, ale o sprevádzaní napríklad aj budúcich žurnalistov.
0: Sme sa k tomu najdôležitejšie až na záver dostali. No dobré, ale tá otázka zostáva, že či niekedy máte chuť už s tým sprevádzaním, či sa vyskytne taká situácia, že to sprevádzanie proste opustíte a poviete si, že tuto nie je pomoci pri tomto sprevádzaní.
1: Asi takto si to až nepoviem, ale ja sám mám supervízor a sám chodím na psychoterapiu, kde preberám aj tieto veci, takže pokiaľ aj mám takéto pocity z niektorých klientov, že ma nahnevajú tí klienti, tak skôr rozmýšľam, čo to vo mne otvorilo, čo to vo mne vyvolalo a potom to so svojou psychologičkou alebo poprípade v rámci supervízie preberem tieto svoje pocity, ale väčšinou sa s nimi vysporiadať sám. Skôr mám niekedy pocit smútku, keď vidím, že ten človek odíde z liečby a do 3-4 dní siahne po fľaši. Tak niekedy mám na chvíľu taký pocit akoby zbytočnosti tej práce.
0: No veď na toto sa presne pýtam, ale práce, keď príde ďalší krát za vami, tak znova
1: tak mám
0: idete sprevádzať.
1: Tak ho ako hrdinu vítam a beriem to, že je to chronické ochorenie, ktoré sa zvykne vrácať. Nemôžeme ani onkologicky chorému vyčítať, že má metastázy.
0: Jasné, rozumiem tomu presne, čo ste chceli povedať. V 2017 roku ste sa stali sociálnym pracovníkom roka. Dostali ste toto ocenenie od Komory sociálnych pracovníkov na Slovensku. Toto bola aká pre vás skúsenosť? To musí byť dobrý pocit pre človeka, ktorý od 16 rokov vlastne sa tým zaoberá, tak v istom veku, keď dostane takéto ocenenie?
1: Bolo to príjemné, aj také potvrdenie toho dobrého smerovania. Ja mám to tak v živote, že to akademické vždy prepájam s praxou celý život a tým pádom sa mi darí asi nevyhorieť. A bolo to také príjemné ocenenie mojej práce, aj toho, čo som odovzdal naozaj tým tisíckam študentom. 20 rokov učím na vysokých školách rôznych a myslím si, že aj toto ocenenie ako keby zhrnulo také určité obdobie života, kedy som v rôznych oblastiach, či už s Antonom Strelcom z tých známych, s Vladimírom Krčmerím, som robil humanitárnu pomoc po celom svete, takže vnímam to ako také potvrdenie toho smerovania, že je dobre.
0: Kto je to dobrý sociálny pracovník? Čo ten človek musí mať v sebe, aby sa mohol stať dobrým sociálnym pracovníkom?
1: Musí mať rád ľudí. Musí mať rád ľudí. To je také, ale viete čo, jednoznačné, ale nebežné. Nebežné, musí mať naozaj rád.
0: Čiže sú aj sociálni pracovníci, ktorí nemajú radi ľudí.
1: Takže mať ich rád, byť profesionál a vedieť mať aj taký zdravý odstup. To znamená, že my našich klientov máme radi, ale nemilujeme. Keď to takto môžem povedať, a máme ich radi ako priatelia a nie ako partneri. Takže vedieť si udržať takýto nejaký zdravý odstup a samozrejme mať vzdelanie primerané.
0: Presne k tomu odstupu som sa chcela aj dostať, pretože pracujete vo veľmi náročnom prostredí, vo veľmi náročných situáciách s ľuďmi, ktorí padli na dno. Ako sa vy dokážete od toho aj odosobniť, lebo vy ste jednoznačne citlivý človek, poznám vás teda už 2 hodiny, môžem to tvrdiť, alebo 2,5 hodiny.

0: rodiny, ale naozaj to na človeka dolieha, keď vidí tie tragické všelijaké príbehy ľudí a pracuje s nimi a snaží sa to nejakým spôsobom ich sprevádzať, ako vy hovoríte. Takže čo vám tak pomáha taká nejaká očista pre vás, pre samého?
1: Tak je toho viac, okrem tej supervízie, psychoterapie, je to aj modlitba, sú to aj tie prechádzky, takže to sú také veci, asi štyri, ktoré mi najviac pomáhajú zvládať a je pravda, že nedá sa úplne odstrihnúť. Častokrát sa z víkendy rozmýšľam nad svojimi klientmi alebo aj nad svojimi študentmi, ktorých mám tiež rovnako rád a ako im čo najviac odovzdať a ako ich čo najviac vysprevádzať v ich životoch, aby sa buď toho čo najviac dozvedeli, alebo aby dokázali nahliadnúť napríklad do svojho vnútra, do svojej duše.
0: A čo by ste sa tak rád dožili v tej svojej oblasti, v sociálnej práci? Čo by bolo dobre, keby tak fungovalo?
1: Aby sme prestali pomáhať jednoznačne, to znova zopakujem, pretože väčšina charída, ale aj ministerstvo práce je postavené na tom, že chce pomáhať a nechce sprevádzať, tak aby sa sprofesionalizovala, aby sa tá väčšia zodpovednosť postavila na klientoch. Takže to by som bol rád, keby sa zmenila tá filozofia, tá základná paradigma vzťahu k sociálnym klientom, aby bola tá zodpovednosť v prvom rade na nich.
0: Ako sa to dá, keď vidíme, že nie sú veľmi zodpovední, keď vidíme, že siahajú po všelijakých podporných prostriedkoch a ja viem, že je to choroba, tak ako vy hovoríte, je to choroba, ale tú zodpovednosť oni si veľmi teda neuvedomujú v tej chvíli, takže ako sa dá tá zodpovednosť presunúť na nich?
1: Tá zodpovednosť je, že im pomôžeme nahliadnúť napríklad, ako som už spomínal, do svojho vnútra, do svojej duše, aby si uvedomili napríklad u závislého človeka to, že on nie je zodpovedný za to, že ochorel, ale je zodpovedný za všetky následky svojho správania. A aby dokázal prijať zodpovednosť, zodpovednosť je vlastne etika. Hej, keď sme zodpovední, sme eticky. Aby sa dokázali eticky a morálne správať, aby dokázali uzdraviť vzťahy, ktoré zničili, splatiť dlhy, ktoré mali. Takže v tomto ich my sprevádzame a pri riešení týchto problémov, pri prijatí zodpovednosti sa aj pomaly uzdravujú.
0: Vy máte troch synov, oni sledujú vašu prácu? Povedali sme už, že sú to traja jedináčikovia vlastne, pretože veľký vekový rozdiel, ináč teda nie sú jedináčikovia. 22 ste povedali?
1: 18 a 10.
0: Áno, čiže sú pomerne ďaleko od seba. Ako oni sa pričuchli k tejto vašej práci v živote, lebo zrejme ich to nemôže obísť, keď ich otec sa tomu s takouto vervou venuje.
1: Tak najstarší sa stáva lekárom, druhý sa ide stať psychologom, takže to 10-ročný ešte neviem, takže asi niečo z toho pomáhania odkúkali a nejakým spôsobom tiež chcú byť pomáhajúci profesionáli a samozrejme oni ma sprevádzajú celý ich život, ich beriem v rámci možnosti napríklad aj do osad medzi chudobných Rómov alebo ich napríklad beriem na akademickú pôdu na prednášky, takže celý môj život takto sprevádzajú, takže asi to trošku nasali.
0: A teda to, povedzme, rómske prostredie, keď sa dieťa v ňom vyskytuje od malička, je zrejme asi celkom prirodzené sa medzi nimi, možno aj s bezdomovcami
1: stretávať? Aj s bezdomovcami, hej, do útulku pre bezdomovcov tiež beriem, napríklad sme niektoré Vianoce trávili s bezdomovcami, alebo sme strávili, že sme im boli navariť obed, takže samozrejme to robím nenasilnou formou, ale musím povedať, že to môj 22-ročný syn, ktorý študuje v práve medicínu, si sám vybral to, že na stanici v Prahe na hlavním nádraží pomáha bezdomovcom ako medik. Takže niečo z toho pochytili a chce robiť na urgente a pomáhať práve ľuďom, ktorí sú v takýchto krízových situáciách.
0: To musí byť dobrý pocit pre otca.
1: Asi aj je.
0: Bol u nás pán profesor Michal Olách. Zopakujem ešte raz, že je to vysokoškolský pedagog, sociálny pracovník a žurnalista. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli.
1: Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky.
0: No, tak snažila som sa, robila čo som mohla. Kata Martinková pri mikrofóne. Ďakujem aj vám, milí naši poslucháči, za vašu pozornosť. No a želám vám pokojnú noc s Rádiom Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Počúvali ste reprízu programu. Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Viac skvelej hudby. Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda top 20 SK s Dodom Kuriľákom. V sobotu o 19:00 v Rádiu Slovensko.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: rozhlasu. Počet obetí zemetrasenia v Kolumbii stúpol na 240, zranených je vyše 1600. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do play-off Ligy majstrov. Dnes prevažne jasno až polooblačno, na severe miestami viac oblakov a 26 až 31 stupňov, na severe chladnejšie. Pokojnú noc želá Katarína Štepánová. Úrad pre verejné obstarávanie zrýchlil počet aj dĺžku kontrol zákaziek financovaných z eurofondov. Kým ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko preveril za minulý rok takmer 1500 verejných obstarávaní za viac než miliardu eur, len do júla tohto roka skontroloval vyše 1600 zákaziek v celkovej hodnote viac ako 2 miliardy 700 miliónov eur. Pokračuje hovorkyňa úradu Simona Brejová.
1: Okrem toho sa citeľne skrátil priemerný čas potrebný na jednu kontrolu. Priemerná dĺžka kontroly klesla tento rok na 43,6 dňa, čo je pod zákonnou lehotou 45 dní. Rýchlejšie kontroly prispievajú k plynulejšiemu čerpaniu eurofondov pri zachovaní transparentnosti verejného obstarávania.
0: Počet obetí pondelnejšieho ničivého zemetrasenia v Kolumbii stúpol na 240. Zranenie utrpelo viac ako 1600 ľudí a takmer 200 je nezvestných, informovali miestne úrady. Prezident Abelardo de la Espriela počas návštevy Pereiry, jedného z najsilnejšie zasiahnutých miest, povedal, že viac ako 1100 domov bolo zničených, takmer 50 budov sa zrútilo a tisícky domov boli poškodené. Minister financí Miguel Gomez neskôr vyhlásil, že v krajine vyhlási stav ekonomickej núdze na pomoc postihnutým ľuďom. Podľa odhadov Geologického úradu Spojených štátov pondelnejšie zemetrasenie pocítilo približne 6 miliónov ľudí. Po prevrátení sa preťaženého trajektu na jazere Kariba v Zimbabve zomrelo najmenej 15 ľudí, ďalších 27 je nezvestných a 77 osôb sa podarilo zachrániť. Oznámili to tamojšie úrady s tým, že záchranná operácia naďalej pokračuje. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do play-off Ligy majstrov. V odvete tretieho predkola na Tehelnom poli zdolali švédsky Mjällby AIF 2-0 a celkovo v dvojzápase uspeli zo skóre 4-1. Súperom belasých bude v play-off slovinský NK Celie záložník Alen Mustafič.
2: Dôležité víťazstvo, som rád, že sme vyhrali aj bez gólu a teraz sme jeden krok do našeho cieľa, ktorý je veľmi blízko, 180 minút je od Ligy majstrov. Dáme do toho všetko, aby sme postúpili do Ligy majstrov.
0: Dnes má byť jasno až polooblačno, na severe lokálne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 18 až 12, v údoliach do 5, cez deň 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Severný vietor do 35, v nárazoch do 50 km za hodinu. Je 5 minút po polnoci.
3: Zelená vlna.
4: Aktuálne nehlásite žiadne závažné obmedzenia. Pripomíname, že v Bratislave na Brňanskej v smere od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brňanskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom. Na ceste 3. triedy pri Vrbovej nad Váhom je uzavretý most cez kanál Stará Gúta Lándor. Obchádzka vedie po ceste 3. triedy od Komárna cez obec Kava. V Lučivnej na ceste 3. triedy opravujú most cez potok Rakovec. Úsek je neprejazný. Obchádzajte cez kúpele a po ceste číslo 18. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Po polnoci počúvate Rádio Slovensko a spoločnosť vám robí dvojica Daniela Grácová a Milan Jeluš. Možno nás niektorí teraz počúvate cez svoj smartfón, používate ho na rôzne iné funkcie, oveľa viac ako na telefonovanie. Áno, je to šikovný pomocník, ale je to aj zraniteľné zariadenie. Pravidelne vám prichádzajú aktualizácie, ktoré majú smartfón udržať v bezpečnom móde. O chvíľu budeme hovoriť o jednej funkcii, ktorá nám uľahčuje život, ale stáva sa cestou pre podvodníkov.

0: Vďaka nej dokážeme platiť mobilom, otvoriť dvere na aute alebo overiť doklady. Takzvanú NFC technológiu, ktorá umožňuje bezdrôtovú komunikáciu na krátku vzdialenosť, však začali zneužívať aj útočníci. Na čo si dať pozor, povie Dáša Omastová.
1: Nové technológie pre útočníkov často predstavujú výhodu. Etický hacker Daniel Hejda.
2: Tým, že neznáme, jak ty veci vlastne fungujú, tak v tú chvíli nás vlastne je človek schopný lidově řečeno jako opít rohlíkem veľmi jako jednoduše. Určite bychom si měli víc seznamovať s těma věcma, jak vlastně fungují, kde v jakých oblastech nás může někdo podvést.
1: Útoky, pri ktorých hackeri zapoja aj NFC, sú síce rôzne, no základný scenár je podobný. Odborník ESETu na digitálnu bezpečnosť Ondrej Kubovič.
3: Má vždy technickú a takú tú sociálno-inžiniersku manipulatívnu časť. Na začiatku obeť dostane nejakú nevinne vyzerajúcu SMS, v ktorej je link, ktorý obeť zavedie na stránku, kde od nej vylákajú prihlasovacie údaje. Útočníci obeti následne zavolajú a vydávajú sa za pracovníkov banky s tým, že ju informujú, že došlo k bezpečnostnému incidentu na jej účte, čo je pravda, pretože ho oni sami spôsobili.
1: Zaskočenú a vystrašenú obeť potom presvedčia, že jej chcú pomôcť. Stačí, ak si nainštaluje nový bezpečnostný nástroj.
3: Cez odkaz alebo linku, ktorú obeti opäť zašlú cez SMS. Ak si obeť aplikáciu nainštaluje, už si nainštalovala malware a ten po otvorení žiada obeť, aby zadala starý a nový PIN a následne overila svoju platobnú kartu priložením k telefónu. Tam sa vlastne využíva aj tá komunikácia na krátku vzdialenosť, teda to, čo poznáme pod skratkou NFC.
1: V tomto momente už útočníci poznajú PIN kód a majú všetky údaje o karte.
3: Keď ste si priložili kartu k telefónu, tak útočník ju vie zopakovať v podstate pri inom zariadení. No a na čo ju bežne útočníci potom používajú je výber hotovosti z bankomatu. Čiže tento útok prebieha v skutočnom reálnom čase práve v tej chvíli, keď spolu s tým útočníkom hovoríte.
1: Kľúčová je preto mimoriadna opatrnosť a prevencia. Na poplašné správy nereagujte.
3: Najmä ak vám tvrdia, že došlo k nejakému incidentu alebo na vás vytvárajú nejakú formu nátlaku, potom by som určite odporúčil neinštalovať si žiadne aplikácie zo zaslaných linkov, banky alebo iné inštitúcie, ktoré by riešili podobnú situáciu. Všetky majú aplikácie dostupné priamo v marketoch, čiže by vám neposielali linky, ale odkázali by vás práve na tento oficiálny zdroj.
1: Teda na obchody s aplikáciami, ktoré sú v telefóne nainštalované už od výroby. No a pomôcť môže aj tzv. Antivírus.
3: Bezpečnostné riešenie dokáže takéto útoky a škodlivé aplikácie odhaliť včas.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Prečo komáre niektorých ľudí vyhľadávajú a iných obchádzajú? Odpoveď ponúka najnovšia štúdia Ára Dotomeš.
2: Človek, ktorého vyhľadáva jeden druh komára, nemusí rovnako lákať aj ostatné. Zistili to vedci z Floridskej medzinárodnej univerzity. Do výskumu zapojili 119 dobrovoľníkov a 3 druhy komárov prenášajúcich ochorenia. V špeciálnej komore sledovali, ku ktorým ľuďom zamieria komáre podľa ich pachu. Zároveň analyzovali chemické látky aj mikroorganizmy na koži účastníkov. Medzi ľuďmi najpríťažlivejšími pre jednotlivé druhy nenašli žiadneho, ktorý by bol univerzálnym magnetom na komáre. Každý druh zrejme uprednostňuje inú kombináciu pachových látok a kožných baktérií. Vedci ich u dobrovoľníkov identifikovali 246 druhov. Výsledky publikoval časopis iScience a mohli by pomôcť pri vývoji cielenejších repelentov. Prechádzka v mestskom parku a výlet do divokej krajiny nám neprinášajú rovnaké zážitky. Vedci z Michiganskej univerzity analyzovali takmer 400 tisíc príspevkov, v ktorých ľudia opisovali pobyt vonku. Príspevky o prírode boli prevažne pozitívne, ich obsah sa však menil podľa prostredia. Mestské parky sa častejšie spájali s rodinnými stretnutiami, športom a oddychom. Odľahlejšia krajina v ľuďoch vyvolávala najmä pocit dobrodružstva, objavovania a úniku z každodennosti. Autori preto upozorňujú, že pri plánovaní miest nestačí sledovať iba množstvo zelene. Dôležité je zachovať rozličné druhy prírodných priestorov, pretože každý z nich umožňuje ľuďom prežívať niečo iné. Výsledky zverejnil časopis Environment and Behavior.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká galavečer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo, v sobotu o 20.30 na Jednotke.
1: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
2: Zelená vlna.
3: Nočné cesty sú zatiaľ pokojné. Pozdravujeme z dopravy. V Bratislave na Romanovej od Rovňakovej smerom k Technopolu opravujú cestu. V tomto smere sa nedá parkovať pozdĺžne. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Pri Kluknave opravujú most nad železnicou. Dopravu riadi semafor striedavo v jednom pruhu. Rýchlosť obmedzili na 30 km za hodinu. Cesta 3. triedy medzi Michalom na Ostrove a časťou Kolónia je pre opravu uzavretá. Obídete to cez Orechovú Potvoň. V Humenom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Všímajte si dopravné značky. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Prázdninový projekt Rádio Slovensko Slovensku sa rozbehol a popri dojímavých príbehoch ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc, navštívime aj pekné miesta, ktorých má naša krajina viac než dosť. Budeme sa plaviť po Dunaji. Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš.
5: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Adam Ďurica. Iskry.

0: Rádio Slovensko. Slovensko.
1: Letný charitatívny projekt Rádio Slovensko Slovensku sa rozbehol na plné obrátky. Okrem pomoci tým, ktorí to potrebujú, spoznávame aj krásy našej krajiny. Dnes budeme splavovať Dunaj a pozorovať hlavné mesto z jeho hladiny. Kristýna Malachovská sa preto vybrala do vodáckeho klubu s viac ako storočnou tradíciou.
2: Nachádzame sa vo vodáckom klube Dunajčík.
3: Tkáč Juraj. Moji rodičia tu boli už členovia. Tento klub vznikol tak, že v 1924 sa druhý oddiel skautov rozhodol, že si založia podľa vlastne takého anglického pánskeho klubu klub Dunajčík a odtedy fungovali a fungujeme stále.
4: My si tu všetci píkame a zdravíme sa, ahoj.
2: Hovorím s Ondrejom Michalíkom.
4: Tu zastrešujem aktivity pre verejnosť.
2: Keď sa povie splavovanie Dunaja, čo je na Dunaji z pohľadu vodáka také fascinujúce, čím je iný ako spaľovanie menších slovenských riek?
4: Dunaj má tú výhodu, že aj teraz, keď bolo veľmi málo vody, bolo možné ten Dunaj splavovať. Zároveň je Dunaj dlhá rieka, že dá sa na Dunaj ísť aj na viac dní a je to aj veľmi rôznorodá rieka, lebo môžete splavovať tu na cez Bratislavu, v podstate je Dunaj len v jednom korite, potom pri Čunove prejdete do starého korita a tam máte ramennú sústavu a tam akože zrazu z tej veľkej rieky prechádzate do vnútrozemskej delty. Či namiesto jedného veľkého toku ste zrazu v jednej z mnohých vodných ciest a môžete si vybrať, že či si spravíte okruh, alebo či pôjdete, hovorím, 1, 2, 3 dní dole vodou.
2: Prezlekli sme sa aspoň teda do športového. Takže máme vestu so zipsom a tam je taká jedna karabínka. Boli sme upozornení, že približne 1 z 10 sa tu prevráti. Si teda chytíme, kajak, ideme s ním priamo na vodu. Ja sa teda usádzam vpredu.
4: Čiže sadneš si podsedieť na loď a nohy dáš dopredu.
2: Ježiš, to je celkom akože nestabilné.
4: Dobrá správa, ešte sme stále hore hlavou, mikrofón ešte žije.
2: No, ide nám to všetkým veľmi fajn, držia sa, nikoho nestrhol prúd.
4: Odpadlovali sme pár sto metrov proti prúdu a mali sme možnosť vidieť ľudí, ktorí sedia pri vode na novej lavičke. Je to v podstate iniciatíva v rámci Dunajského parku, ktorý chce zachovať zeleň pozdĺž celého Dunaja aj v Bratislave.
2: O Dunaji koluje veľa mýtov, že je nebezpečný, že sú tam kadejaké víry. Čím to je?
3: Vzniklo to preto, že na vodu začali chodiť ľudia, ktorí neboli naučení, ako sa na vode chovať. Ja, ktorý som na vode od decka, ktorý som plaval v tých víroch za piliermi mosta starého jediného, neleziem tam, kde viem, že je nebezpečie. A kde není nebezpečie, tak tam není.
4: Prečo je Dunajčík ideálne miesto, kam ísť na vodu? Tak to je preto, že sme v centre mesta. Hovorím, odpadlovali sme pár sto metrov, išla nám nad hlavami električka, lebo sme prešli popod most a máme výhľad na hrad, máme výhľad na galériu. Pomaličky sa budeme otáčať, čiže traja úplní začiatočníci práve odpadlovali v strede Bratislavy a môžu sa pomaličky vrátiť, lebo cieľ bol splnený.
0: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. BMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Aj dnes sa pozrieme na možné následky nadbytku bielkovín.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Z dlhodobého hľadiska je nadmerný príjem bielkovín škodlivý v podstate pre celý organizmus. Doktor Igor Bukovský sa zameria na tráviaci systém a mikrobiotu.
3: Prevaha bielkovín v strave alebo nadmerné množstvo spôsobí premnoženie takých baktérií v tráviacom trakte, ktoré vytlačia tie, ktoré sú pre nás prospešné, spôsobujú vznik látok, ktoré sú pre nás aj toxické a nebezpečné, aj putrescí na všeličo. Spúšťajú zápal sliznice, zvyšujú jej priepustnosť, ak sa naruší bariéra črevnej sliznice, ktorá za normálnych okolností uzatvára vlastne ten priestor medzi črevom a krvou a veľmi prísne kontroluje, čo sa z čreva dostane do krvi. Cez tú narušenú bariéru mechanizmom zvýšenej črevnej priepustnosti sa potom do krvi z čreva môže dostať hocičo.
2: Čo to môže spôsobiť?
3: To štartuje chronický nízkostupňový zápal, to sú tie bolesti v kĺboch, ktoré putujú, povedzme, raz vás bolí pravý palec na ruke, potom vás bolí prostredník na ľavej ruke, potom vás bolí pravé rameno a podobne. Prosto tie veci v organizme tak veľmi úzko súvisia s tým, v akom stave máte črevo, sliznicu, imunitný systém čreva a to, čo vám žije v čreve, že veľmi, veľmi nebezpečné experimentovať s extrémnymi dávkami bielkovín, lebo toto sa udeje pomerne rýchlo. V závislosti od toho, aká je tá vaša nadvážnosť,

0: zápchu.
1: Pripomeňme odporúčané denné dávky bielkovín.
0: Pre zdravého človeka bez športu 0,8 g na kilogram hmotnosti, pre tehotné ženy 1,1 g, pre dojčiace ženy 1,2 až 1,3 g na kilogram, pre seniorov 1,2 až 1,4, pre športovcov tiež a pre vrcholových silových športovcov maximálne 1,5 až 2 g na kilogram hmotnosti. Čím je to väčší extrém oproti týmto odporúčaným dávkam, tým rýchlejšie tá črevná mikrobiota degeneruje s následkami na celé zdravie. A budeme o tom hovoriť ďalej.
2: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.

0: Slovensko. Rádio Slovensko. Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Herečka, scenáristka, spisovateľka a žena s výnimočným zmyslom pre humor. Olga Belešová.
2: Ja som spokojná s tým, čo mám. A keď príležitosti neprichádzajú, tak si ich sama vytváram. A keď si ich nevytvorím, tak aspoň oddychujem.
1: O japonskom manželovi, divadle aj o vtipných príhodách, ktoré v ňom zažíva, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: V najbližšej Palenici sa vyberieme tam, kam chodili spievať Helenka Vondračková a Vašek Neckáš. S jednou inteligentnou mladou Košičankou sa vysťahujeme do Nemecka. Povieme si, čo je na Nemecku obdivuhodné a čo niektorým ľuďom vadí. Pokúsime sa prísť na to, prečo Nemci migrantov majú aj nemajú radi. Mojím hosťom bude úspešná prozaička Miroslava Kuľková. Počúvajte Palenicu. Sobotu po 11.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kandidátkou súdnej rady na súdkyňu Súdneho dvora Európskej únie Andrea Moravčíková. KLDR vystrelila do Japonského mora ďalšiu balistickú raketu. Dnes prevažne jasno až polooblačno, na severe miestami viac oblakov a 26 až 31 stupňov, na severe chladnejšie. Hodinu po polnoci pozdravuje Katarína Štepánová. Súdna rada zvolila na svojom zasadnutí za kandidátku na súdkyňu Súdneho dvora Európskej únie Andreu Moravčíkovú. Hlasovalo za ňu 11 prítomných členov súdnej rady. Jej kandidatúru ešte musí odobriť vláda. Prezident Peter Pellegrini verí, že bude môcť čoskoro privítať na návšteve Slovenska novozvoleného prezidenta Maďarska. Nominanta vládnej strany TISA Andrea Šabaku, niekdajšieho predsedu Najvyššieho súdu, zvolili poslanci Maďarského národného zhromaždenia na mimoriadnej schôdzi v utorok v tajnom hlasovaní. Hovorkyňa slovenského prezidenta Patrícia Medveď-Macíková.
2: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini je presvedčený, že budeme naďalej rozvíjať spoluprácu v bilaterálnej rovine, ako aj v rámci Vyšehradskej skupiny či Európskej únie, kde nás spájajú spoločné priority a zodpovednosť za koordinovaný postup.
1: Viac ako 16 tisíc civilistov, ktorých Rusko zadržalo od začiatku vojny proti Ukrajine, je podľa odhadov OSN stále zbavených svojich slobôd. Mnohí z nich sú zadržiavaní v izolácii alebo z dôvodov, ktoré odporujú medzinárodnému právu. Na neformálnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN o tom informovala asistentka generálneho tajomníka OSN pre ľudské práva Klaudia Fuentesová-Chuliová. Upozornila na pretrvávajúce rozsiahle a systematické mučenie a zlé zaobchádzanie vrátane sexuálneho násilia so zadržiavanými ukrajinskými civilistami aj s vojnovými zajatcami zo strany Ruska. Rokovanie rady zvolali Lotyšsko a Spojené kráľovstvo s cieľom upozorniť na ťaživú situáciu vojakov a civilistov zajatých počas vojny. Severná Kórea opäť po necelom týždni vystrelila smerom k Japonskému moru balistickú raketu, ktorá zrejme dopadla mimo výlučnú ekonomickú zónu Japonska. S odvolaním sa na juhokorejskú armádu o tom informuje agentúra Reuters. Juhokorejská armáda v zápätí zintenzívnila sledovanie a udržuje pohotovosť pre prípad ďalších odpalov, pričom úzko spolupracujú s USA a Japonskom. K odpáleniu rakiet došlo v čase, keď sa Južná Kórea a Spojené štáty pripravujú na svoje každoročné spoločné cvičenie, ktoré sa začne na budúci týždeň a ktoré KLDR ostro odsudzuje a považuje za prípravu invázie. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do play-off Ligy majstrov. V odvete tretieho predkola zdolali švédsky Mjelby Ajeb 2-0 a celkovo v dvojzápase úspeli zo skóre 4-1. Brankár Dominik Takár.
3: Sme vďační, šťastní, že sme to zvládli. Nebol to jednoduchý dvojzápas, ale potvrdili sme svoju kvalitu. Isto to mohlo byť niečo možno pokojnejšie, keby svoje šance využijeme. Ich sme v celom dvojzápase nepustili prakticky do ničoho. Boli sme nebezpeční, takže 2-0. Tešíme sa, bereme to všetkými desiatimi, ale do budúcna taký možno výstražný prst, že musíme byť asi podľa môjho vkusu efektívnejší.
1: Dnes má byť jasno až polooblačno, na severe lokálne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 18 až 12, v údoliach do 5, cez deň 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Severný vietor do 35, v nárazok do 50 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nočné cesty sú aktuálne pokojné, počúvate dopravné správy. V Kalnej nad Hronom je na ceste číslo 51 uzavretý most pre vozidlá nad 10,8 tón okrem autobusov. Obchádzka vedie cez Levice a Tlmače alebo cez obec Jur nad Hronom. Na ceste 3. triedy medzi Dolnými Strhármi a Suchým Brezovom je premávka na moste cez Lomský potok pre zlý technický stav zúžená do jedného pruhu. V Sečovciach na Plechotickej prebieha rekonštrukcia plynov plynovodov. Na cestách 3. triedy, ktoré sú v tomto úseku, je premávka riadená dočasným dopravným značením. Obmedzenie potrvá do polovice novembra. Z dopravy je to na teraz všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paulo Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Dnes v noci vysielajú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Polhodina o doprave sa bude odohrávať na koľajniciach. Najskôr v Košiciach, kde rekonštruujú a modernizujú električkový park. A potom si pripomenieme výročie legendárneho vlaku Slovenská strela. Má 90 rokov.

0: blízko. Do dopravného podniku mesta Košice priviezli prvý z 9 zrekonštruovaných električkových vozňov, ktorý by sa mal objaviť aj na košických koľajových tratiach. Komplexne zmodernizovaná električka typu KT8D5 bude mať aj klimatizáciu, nové typy sedadiel, kamerový systém a nízkopodlažnú sekciu. Redaktor Miroslav Talavášek sa riaditeľa riadenia dopravy košického dopravného podniku Roberta Naďa spýtal na ďalšie parametre a skutočnosti.
1: Kapacitne električka ostáva na pôvodnom údaji, čiže hovoríme zhruba o 200 až 250 cestujúcich. Ono tie normy niekedy v minulosti uvažovali s oveľa väčším počtom cestujúcich na 1 meter štvorcový. My sme si vedomi toho, že boli to len skôr také tabuľkové čísla a pri plnej električke pri 4 cestujúcich na 1 metri štvorcovom, ak hovoríme o stojacích osobách, sa dostávame niekde v úrovni 200 cestujúcich v takejto veľkokapacitnej električke. Tie pôvodné údaje, ktoré hovorili od výroby v tomto type a o jej kapacite, sú niekde na úrovni až 270.
2: Systém vám prináša aj možnosť reagovať na to, aká je vyťažená, v akých časoch električka, a podľa toho prispôsobovať aj nasadenie vozidiel.
1: My sme celú túto informačnú a dátovú časť spojili v balík, ktorý aktuálne budeme realizovať, čiže pripravuje sa výmena palubných počítačov, ktoré sú akýmsi mozgom celého informačného a odbavovacieho systému. Zároveň pribúda aj vo vozidlách a budú vymenené aj v existujúcich vozidlách všetky čítačky, ktoré umožňa už aj predaj cestovných lístkov formou platobnej karty alebo hodiniek alebo akoukoľvek z týchto moderných fóriem vrátane QR kódov. A samozrejme budeme sčítavať počty cestujúcich priamo zariadeniami, ktoré si možno ani nevšimnú, sú to také maličké pásiky nad dverami. To znamená, krásne budeme vidieť hneď online, koľko cestujúcich máme v električke. Aj objednávateľ služieb MHD, v tomto prípade mesto Košice, bude vedieť reflektovať na potreby mestských častí obyvateľov, ktorí snažia sa nejakým spôsobom nahustiť tú dopravu, zmeniť, pretrasovať, akékoľvek úpravy budeme vedieť vlastne presne popísať.
2: Prvá z 9 takto zmodernizovaných električiek je v Košiciach ešte, ale ju cestujúci nebudú môcť využívať. Čo sa bude diať a dokedy?
1: Električku čaká proces homologizácie, proces, ktorý je nevyhnutný na to, aby bola schválená ako nový typ dráhového vozidla pre užívanie v podmienkach Slovenskej republiky. Na tomto pracujú pracovníci výrobcu električky v spolupráci s ministerstvom dopravy. Čaká ich nesmierne množstvo testov, ktoré v priebehu nasledujúcich týždňov budú postupne preklopené aj na testy realizované priamo na tratiach v meste Košice. Zrealizovať sa musí 3500 km jazdy bez cestujúcich a bez záťaže. Následne ďalších 3500 km so záťažou naložíme električku 12 tonami piesku, čo zhruba je plnohodnotné obsadenie električky. A ak všetko dopadne dobre, tak niekedy na prelome augusta-septembra by sa električka mala objaviť v skúšobnom režime na linkách s cestujúcimi.
2: Čiže je možné, že s odovzdaním zmodernizovanej električkovej trate na sídlisku nad jazerom tam pribudne aj nová električka?
1: Sme optimisti a veríme, že sa to krásne spojí a táto električka bude otvárať novú električkovú trať na sídlisku nad jazerom.

0: Trojka vyšetruje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
0: Zelená vlna.
2: Nočné cesty zostávajú pokojné. Pripomíname, že v Tomášovciach na ulici SMP je pre havarijný stav mosta ponad Krivanský potok zúžená premávka do jedného pruhu. Prejazd je možný len pre vozidlá do 20 tón. V Košiciach v časti Čermeľ upravujú cyklistickú cestu Alpinku. Prejdete striedavo vo voľnom pruhu. V Bratislave na Nobelovej rekonštruujú vodovodné a kanalizačné potrubia. Na začiatku ulice smerom z Račianskej je úsek uzavretý v oboch smeroch. Obchádzať môžete po Riazanskej, Vajnorskej a Odborárskej. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pokojnú jazdu. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Je u nás dosť príležitostí na šport tak, aby sa mu mohli venovať všetky deti, či už so zdravotnými problémami alebo inými znevýhodneniami. Pokračuje náš príbeh na týždeň, sú s vami Daniela Grácová a Milan Jarčík.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Športové krúžky dnes neplnia iba úlohu tréningových centier. Na Košickom Luníku 9 vyrastajú malí športovci, ktorým práve pohybová aktivita pomáha objavovať talent, budovať sebavedomie a meniť pohľad na vlastnú budúcnosť. Ako zistil Lukáš Mano, žiakov priťahujú najmä populárne bojové disciplíny.
2: Pojdem pomaličky, dobre, decka? Dobre, super. Tak si dáme akože na rozcvičku, dáme si také dekolečka, dobre? Tak hop a bežíme dekolečka, beží.
3: Učiteľ telesnej výchovy na spojenej škole Ľudmily Podjavorinskej Ivan Beluško trénuje deti z prvého stupňa karate. Zdôrazňuje, že ide najmä o technickú disciplínu.
4: Pri vchode do telocvične, my to nazývame dojo, sa uklonia, už sú naučení, začína nejaké kolečka, sami vedia, čo presne obsahuje rozcvička. No a po rozcvičke už začína samotný tréning, ktorý je zameraný buď na techniky, kata, to je také súborné cvičenie, alebo na kumite, to je vlastne súboj.
5: Teraz pôjdeme dvakrát, dva údery za sebou, kýme, tvrdo, tyč.
4: Oni už od mala majú také sklony k tomu trošku nejakému boju. V podstate na ulici tam bojujú, je to skôr taká pouličná bitka, ale určite aj to, že pozerajú nejaké rozprávky, nejaké filmy.
3: Žiaci majú na sebe karate gi.
4: Ľudovo nazývané kimono, biely vrch, biely spodok a pás. Chodia aj ráno trénovať, ráno o 6:00. Už niektorí maličky, tretiaci, štvrtáci čakajú. 2 hodinky potom máme po obede.
3: V práci býva denne do 17:00 spolu s kolegom Petrom Furmanom, ktorý v škole spopularizoval MMA. Ten priznáva, že sám musí zápasiť predovšetkým s disciplínou.
6: Nerešpektujú, nepočúvajú a tým pádom, že sme ešte, ako sa povie, gadžovskí učitelia, vôbec nás nerešpektujú. Takže si vytvoriť medzi nimi vzťah, alebo že by nám trošku aspoň začali dôverovať našim slovám, tomu, čo ich deti vedieme, je veľmi a veľmi náročné.
3: Deviatačka Františka Poláková patrí medzi staršie športovkyne a trénuje 4-krát do týždňa.
7: Venujem sa športu kickbox MMA a úspechy mám za sebou 3 víťazné a 1 prehru.
3: Čo všetko ten tréning zahŕňa?
7: Trénujeme, cvičíme, proste ma to baví, chcem tu chodiť. Som športovkyňa, chodila som aj na atletiku. Tréma je určite, áno. Idem do toho a z Európy som dostala 3. miesto.
3: Medzi najväčšie talenty patrí Sebastian Žiga. V kickboxe a MMA súťažil aj v Indonézii či na majstrovstvách sveta v Brazílii.
8: To bolo pre mňa niečo vážne nové, proste nevedel som nič, že ako to tam chodí, tak som iba tak ochutnával niečo nové. Moja mama z toho bola, že halo, že pála sa všetko, ale zatiaľ som išiel do toho. Cítil som sa ako hviezda. Bolo to pre mňa aj náročné, pretože som sa celý rok pripravoval na to. Jedna technika mne dovolila ísť do druhého zápasu. Uvedomil som si, že musím sa niekedy aj ovládať v tom postoji a ponaučil som sa z toho. Keby nebolo tej chyby, tak už mám medailu.
3: Milana Suchého zo 7. C som vyrušil pri tréningu.
9: Ja sa toho nebudem, páči sa mi tento šport. Bol som na majstrovstvá Európy v Grécku a vyhral som druhé miesto. Keby neboli športy, chodil by som vonka. Ja s kamarátmi po meste, tak trénujeme veľa a to, čo povie pamičko, to musíme spraviť, že by sme boli silnejší. Baví ma len šport, ale aj matematika ma baví dobre, aj slovenský.
10: Náš šport a celkovo mimoškolské aktivity nám pomáhajú vo vzdelávacom procese dostať deti do školy, pretože deti vieme naučiť len vtedy, pokiaľ sú v škole.
3: Priznáva riaditeľ Milan Dulina.
10: My keby sme tu mali hokej, že by sme mali hokejového trénera, tak by sme mali záujem o hokej. Proste naše deti berú to, čo máme k dispozícii. Minimálne je to niečo pozitívne, čo vysielame z Luníka 9 verejnosti, že nie je to len o tom, že na Luníku 9 je to celé zlé, ale pozitívne signály, že aj tieto naše deti, ktoré sú možno niekedy zatracované a pozerané na nich cez predsudky, niečo dokážu a dokonca dokážu takéto výsledky.
4: Keď sa do toho dostanú, tak ich to priťahuje.
6: Vidia v tom, myslím si, že vyšší potenciál, seba rozvoj a hlavne ich motivuje určitým spôsobom to okolie. Keďže bojové športy, dnes ako ste si mohli všimnúť, idú ako teplé rožky. Každý mladý chlapec a dievča by chcelo byť mladým bojovníkom, len málo ktoré z týchto detí sa do toho pustí. My máme tú výhodu s pánom kolegom, že tieto deti, tieto bojové športy milujú. Takže máme ich tu neurekom a musíme ich len selektovať, koho budeme trénovať, ako ho trénovať nebudeme na základe výsledkov školských a správania v okolí školy.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Rádio Slovensko.
1: Cítim sa tak sám, občas nevládzem vstať, ale chcem vždy veriť, že

0: veľkých bláznov.
1: Náš basketbalový majster Patrioti Levice sa už pripravuje na novú sezónu. Tak ako v tej predchádzajúcej sa pokúsi uspieť v kvalifikácii o Ligu šampiónov a na domácej scéne získať šiestu trofej v sérii, viac povie Zlatica Mokrá.
2: To, že v žlto-zelenom drese nebude pokračovať najužitočnejší hráč uplynulej sezóny, Američan Ricky McGill, bolo jasné už v polovici júla. Z majstrovského kádra zostal spomedzi legionárov iba Gabe Dorsey, no po roku sa vrátil ďalší skúsený americký hrávač Tony Hicks, hovorí tréner Michal Madzin.
3: Ja stále hovorím, že vyberieme vždy hráča, o ktorom si myslíme, že nám pomôže a že môže urobiť rozdiel, a veríme v to, že tento rok sme mali správnu ruku a že sme sa rozhodli pre takých hráčov, ktorí aj charakterovo ľudský, ale aj basketbalovými kvalitami zapadnú do týmu.
2: Pozitívne vníma šéf levickej striedačky to, že mu zostala takmer kompletná slovenská časť súpisky a do nej pribudol reprezentant Samuel Bolárik.
3: Teší a samozrejme je kľúčové, že ostáva Boris Bojanovský ako kapitán týmu, Patrik Pažický a Samo Solčanský, ktorí už majú svoju rolu v týme a sú veľmi dôležitou súčasťou. Novým prírastkom medzi Slovakmi je Filip Horvat a samozrejme Samo Volari, ktorý sa vracia k nám po rokoch ako skúsený Slovak, ktorý už má niečo odohrané, a som rád, že ten kader je takto vystúžený.
2: Pred ostrým vstupom do sezóny už 4. septembra, keď Patrioti zabojujú o prvý superpohár, ich v príprave preverí viacero kvalitných tímov, vrátane českého majstra a vicemajstra a čerešničkou na torte, hoci za zatvorenými dverami, bude meranie síl s Bayernom Mníchov pod taktovkou Antona Gavela.
3: Opäť sa nám podarilo vyskladať veľmi náročnú zostavu prípravných zápasov a myslím, že nás to výrazne preverí. Určite bude highlightom zápas v Mníchove s euroligovým tímom Bayern Mníchov s Tonom Gavelom. Keď je iba o ten prípravný zápas, tak je to niečo, čo nám ukáže opäť ten level najvyšší európsky.
2: Ostrý štart v Lige majstrov čaká Levičanov približne o mesiac. Kvalifikačný turnaj o Ligu majstrov odohrajú ako vlani.

0: najbližšej Palenici sa vyberieme tam, kam chodili spievať Helenka Vondračková a Vašek Neckáš. S jednou inteligentnou mladou Košičankou sa vysťahujeme do Nemecka. Povieme si, čo je na Nemecku obdivuhodné a čo niektorým ľuďom vadí. Pokúsime sa prísť na to, prečo Nemci migrantov majú aj nemajú radi. Mojím hosťom bude úspešná prozaička Miroslava Kuľková. Počúvajte Palenicu. Sobotu po 11.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet Ukrajincov s dočasnou ochranou na Slovensku v júni stúpol na viac ako 147 tisíc. Členovia mexického kartelu sa pokúšali kupovať zbranie v Česku. Dnes prevažne jasno až polooblačno a 26 až 31 stupňov, na severe viac oblakov a chladnejšie. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Komora sestier a pôrodných asistentiek žiada poisťovne o zvýšené kompenzácie pre sestry, ktoré navštevujú pacientov priamo v ich domácnostiach. Viceprezident komory Milan Laurinc vysvetľuje, že za sťaženými podmienkami ich práce sú napríklad vysoké vonkajšie teploty.
2: Sociálne prostredie.